0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Валерий Генов. Фал старт на ЦСКА, българското първенство. Червените направиха нулево равенство като гости на Славия. След двубоя се чуха и викове оставка. В края на първото полувреме Лео Перейра затрудни вратаря на Славия, но до гол не се стигна. Въпреки натиска и редицата промени, ЦСКА не успя да се разпише и през втората част. За четвърта поредна година червените не печелят откриващия си двубой от ФБет Лига.
1: Очевидно е всички, че играеме слабо. Очевидно е всички, че нещата, които искаме да виждаме, не се получават. Трябва да променим нещо.
2: Вашето послание към феновете в края на матча се чуха така леки настроения, може би, против вас?
1: Феновете са барометър за това, което ние показваме като игра. Те са абсолютно прави да бъдат недоволни. Единственият виновник за слабите резултати съм аз като старши треньор на този отбор.
3: Разочароващо е. Трябваше отбор да изглежда по различен начин. Трябваше да стартира сезона, научил грешките си от миналите години, когато стартира неуспешно.
0: По-малко от 5 минути продължи двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София. Двубоят от ФБет Лига беше прекъсан заради лятна буря, придружена от грамотевици и градушка. И ще се доиграе утре. Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив ще бъде опонент на ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа при крайен успех на армейците над Карабах. Първенците на Кипър и Казахстан на пътя на Левски в третия кръг на Шампионската лига Омония и Кайрат са потенциалните съперници на сините, ако футболистите на Хулио Веласкес отстранят Университатия Крайова. Поглед и към Лига на конференциите, където Лудогорец ще премери сили с победители от двойката Жилина и Катовице, а Корлите отстранят Апоел Тел Авив. Пакши и Панатинайкос очакват ЦСКА 1948 при победа на тима на Александър Александров над Спартак Търнава. Световното първенство през 2030 ще бъде с 64 отбора. Твърдението е на президента на Южноамериканската конфедерация Конмебол. Алехандро Домингес разкри, че първите мачове ще се играят в Уругвай, Аржентина и Парагвай, преди Мондиала да се премести в Марокко и Испания. Стотици хиляди изпълниха улиците на Мадрид, за да отпразнуват триумфа на новия световен шампион, именно Испания. Жителите на столицата приветстват часове наред открити автобуса с футболистите на Луис де ла Фуенте, които дефилират с трофея. Триумфалната обиколка на испанските национали продължава и в този момент, като се очаква празненствата да приключат рано сутринта. Интересен детайл върху автобуса е втората звезда, която символизира втората световна титла, завоювана от Испания. По-рано през деня премиерът на страната Педро Санчес посрещна новите световни шампиони във двореца Монкола. Санчес поздрави сърдечно новите национални герои.
4: Дори тези от нас, които не са футболни експерти, се наслаждаваха на вашата игра. Луис Арагонес се оказа прав. Финалите не се играят, те се печелят. Вие вече имате 2-2. Защо да не го направите отново и през 2030? Защо да не мечтаем, че титлите ще бъдат не 2, а 3? Защо това да не се случи, когато Испания ще бъде един от домакините? Винаги съм казвал, че да печелиш за родината е едно от най-хубавите усещания. Особено когато става въпрос за световно първенство по футбол.
0: Триумфът на Испания беше във фокуса на вниманието на поредния брой на спортен нюзрум Тръпката в Америка. Може да го намерите на обновения ни сайт btvsport.bg.
5: Няма как да не станеш световен шампион, при положение, че си допуснал само един гол във вратата си, а си вкарал толкова и си играл много балансирано. Всичките ти футболисти са участвали под една или друга форма в головете и в ситуациите.
0: Всъщност Испания имаше и най-трудния път. Генерално като опоненти ние видяхме на елиминациите, имаха най-тежкия поток. Но Иване, според теб, кое беше най-важно и имаш ли все пак футболист, който се отличаваше? Всички говореха за Ламин Ямал, но по-моему не беше неговият.
6: Родри е разликата. Даже последните минути срещу Аржентина, в момента, когато Родри спира да играе и влиза Суби Менди, вече не стана същото. А? Не, Родриго е брутален, защото той ти прави тази връзка между същите и нападение и ти дава такъв баланс на отбора, просто той е ключ играч. Ако той го няма, Испания не е същото.
0: почина една от най-големите футболни фигури на Великобритания – Кевин Киган. Носителят на златна топка загуби битката с онкологично заболяване и напусна този свят на 75 годишна възраст. Киган беше треньор на Англия в матча с България, завършил 1-1 през 1999. Нова престижна награда за Александър Николов. Българският волейболист спечели приза за най-резултатен волейболист в основната фаза на Лигата на нациите. Той завърши на 12-те срещи с 278 точки, 20 от които от АС. В същото време мъжкият ни национален отбор остана на крачка от класиране за елиминациите. В решителния си последен двубой от турнира България отстъпи на Франция с 0-3 гейма. Волейболистите на Джан Лоренцо Бенджини завършват участието си на 8-та позиция с актив от 7 победи и 5 загуби. Първите 7 държави в класирането и домакинът Китай продължават напред. Така се разделяме от екипа ни с пожелания за спокойна нощ.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: пуснеш да си се убивам сам.
1: Здравейте! Сега на места в Югозападна, Южна и Северо-Източна България има превалявания с гръмотевици. Утре пригответе чадърите, ако сте в западните, южните или източните области. Там е обявен жълт код за значителни валежи с гръмотевици и повишена опасност от градушки. Спазвайте условията за безопасност при гръмотевична дейност. Утре предстои слабо понижение на температурите и максималните ще бъдат между 26 и 36 градуса. В София очакваме около 30-35 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. Валежите ще са предимно в следобедните и нощните часове. Вятъра в страната е слаб до умерен, а по върховете на планините и с силни пориви. В сряда пък има предупреждение за слаба геомагнитна буря, но от най-ниската степен. А утре дъждове с грамотевици предстоят и по нашето Черноморие. Там максималните стойности ще бъдат между 26 и 30 градуса. Има и риск от градушки. Подобна е прогнозата и за планините, където денят ще започне с увеличение на облачността. След обед краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици, особено на Трила и Родопите. Вятърът ще е умерен до силен. Максимални температури в планините утре между 18 и 25 градуса. До края на седмицата слънчеви часове и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Отново с риск от градушки. Сряда значителни и интензивни ще са валежите над Източна България. Към четвъртък дъждовете временно ще са на по-малко места. В петък и събота пак валежи. За сега, в неделя, изгледите са за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Затова дръжте чадъра си под ръка, а аз ви пожелавам успешен вторник. С BTV!
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Мартина от балет Магаданс и нейният любим Николай Колев за любовта и живота на село. Матча Мания, защо поколението Z направи зелената напитка популярна по цял свят. Кристина Костова и нейното купче Рубик, момичето с остър ум, което изуми журито в България търси талант. Как един тинейджър реставрира сам кола от 1979 година. Рецепта за протеинови бухтички с Дарин Стойков от първия мастер-шеф. Година след един фатален скок. Как продължава животът на Георги Пълтеков в гумата. Певицата Крисия и нейните най-добри приятелки. Сестрите и Тифани и Марина. Полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков от САЩ. Алпер Чочев. Експертът по национална сигурност, който стана ютубър. Клубът на Дочев. Историята на една истинска принцеса.
4: Уважаеми зрители, следващите ни гости, обаче започваме от гостенката, бивша гимнастичка и дългогодишна танцорка в шоуто на Слави. Той е нейният партньор в живота, учител по обич и баща на четирите й деца. Наричат се най-богатите хора. Защо? Защото са свободни и заедно.
1: За живота извън системата, за шаманската им сватба, пъти към здравето без лекарства и за хармонията, днес ще си говорим с Мартина и Николай Колеви, които го докараха до под кривата круша, но повече за това след малко. Здравейте, добре дошли!
5: Здравейте и много благодарим за поканата.
1: Така, толкова неща изборихме, Мартина, и за него, и за теб. Но започнем от теб. Няколко висши образования. Титли в художествената гимнастика, национални и на международно ниво. И в шоуто на Слави, 11 години танцор.
5: Много яко.
1: Как се озовава в телевизията? Върни ми към това време.
5: Как се озовава в телевизията? Оля, от малка обожавах да танцувам. Плаках на майка ми още от 15 годишна да ходя по дискотеки. Много исках да танцувам. И винаги отидах на дискотека до сутринта. Значи стъпвам на дансика и до сутринта. Просто обожавам да танцувам. И когато отидох в НСА да уча в София, когато дойдох, срещнах едно... Ние сме гимнастички всички в балета. И видях, нали, че сме по състезание, познаваме се. И видях едно от момичетата и питаха, бе, как ви седят нещата с балета? Това още отивам първите дни. И тя казва ми, трябва да ти дам номер на хореографката, никой искаш говори си с нея. Свързах се, говорих си с нея, тя ме хареса много. И така.
4: И 11 години.
1: Да, 11 години. Да. Какво взе, какво научи, какво те разочарова за тия 11 години в телевизията? Не е невъзможно.
4: Да, само за 2 години и половина се разочаровах.
1: Само за 2.
5: Наистина ли? Това е въпрос гледна точка. Научих страшно много неща. Толкова беше хубаво. Никога не съм казвала, че отивам на работа в живота си. Никога. Винаги съм казвала, отивам на репетиция. Не съм казвала, отивам на работа, защото сякаш идва от роб, работа, раб. Обожавах си мястото, на което танцувам. Научих много неща. Значи аз дисциплина имах от спортистка, но как да работя в екип, как да се сработвам с различни хора. Имаше и тежки моменти, защото в принцип тук по мое време, особено в гимнастиката, софийските гимнастички бяха по-така надути, пък аз съм варненка. И те така се отнасяха по-с пренебрежение към варненките. Аз веднъж им се намесвам в техния екип, в тяхното царство. И имаше такива моменти в началото, които, нали, се чувствах малко по-така отблъсната. Но до това мина и огромни уроци, защото сега със сигурност пък аз съм давала някакви 100%. Някакви такива сигнали, които са били, може би, неприятни за тях. Но се сработихме.
1: Няма как да не те попитаме в какви отношения си сега с Слави Трифонов, твоят 11 години шеф, в крайна сметка.
5: В момента на този етап не поддържам никакви отношения с Слави, но мога да кажа, че това е уникален шеф. Не знам дали друг човек може да създаде тази професионална среда, в която всеки да може да даде най-доброто от себе си. Мога да кажа само хубави неща за Слави. Аз много му се възхищавам. Уникален е и като човек, и като професионалист. Нали, много хора казват, че е лош. Той е страхотен, аз не мисля, че е лош. Мисля, че си върши работата и успява да извади най-доброто от всеки по начина, по който има нужда да се извади.
4: Ники, ти се занимаваш с активно с спорт. Вие покрай спорта ли се запознахте?
0: Активно вече, да. Не е много активно.
4: Но си се занимавал активно с спорт. Да. Покрай спорта ли се запознахте?
0: Ами да, там не срещата. Станах и треньор за малко и така прескочиха нещата. Ама, то не е веднага, защото като се занимаваш с хора, не знам, сигурно и ви се слагате някакви спирачки, докъде е границата, като аз съм треньор, пък обаче веднага усетих нещо прескочи и с времето така се получиха нещата.
5: Първата ни среща беше много интересна. Значи аз тренирах в една зала бокс, много ми се тренираше бокс, една приятелка тренираме и един ден отиваме в залата и той не беше треньор там. Ние бяхме при друг треньор. И той този ден, последствие разбирам, че замества треньора, но аз виждам на вратата един човек с кървящ крак и държащ едно куче и в момента, в който ми видя, просто ми каза, може ли да подържиш за малко. И аз викам, да, Зехия, как се казва кучето Мартина? И така, всъщност така се запознахме. Много интересно запознанство.
0: Мартина, намери Мартина.
5: Да, да, Мартина. Кой ще си кръсти кучето?
0: Той имаше много хора пред залата, само тя ми вдъхна доверие сега. Да, защото те в кучето бултерери, те малко се плашат хората от...
5: Да, вика, само гледах всички и знаех, че трябва да върча в тебе, защото нали, той се беше тъпал на един пирон и...
4: Грей, какво се впадени?
1: Ма Мартина да не е бившо гадже, Ники.

0: много знаеш, ти можеш човек. В същото време завършил медицина, но работил с шамански практики много. И бяхме много впечатлени, станахме близки, приятели и...
1: Той е сливен, някой иска да се жени
0: покрай си. Да, някой иска шамански. Така, между другото, той за първи път направи шамаска сватба. Това беше наша идея.
2: Какво представя самата си?
0: Ами ние му казваме, може ли да ни ожени, защото не искахме... Не вярваме в тия стан, че трябва да подпишеш пред държавата, за да се вречеш в любов на някой. Аз така си смених името, нали, ако ви е интересно, в последствие мога да разкажа.
3: Да, това задължително трябва да го разкажеш.
0: Но сватбата ни протече по този начин. Нали, ние от дълго време се познаваме с него, питахме го, може ли да ни ожениш. Той каза, да, ще проуча и ще търся шамански ритуали, които са много интересни остана. Много ни благодари, че му даваме такава интересна задача. И на 22 септември 2023 година,
1: да.
0: Равноденствието, много хубава дата, много силно енергийна, и той дойде и заваля дъжд за няколко секунди.
3: Ама по поръчка.
0: Настръхам, като ви разказвам, защото дъжд, той ни е разказвал, че е викал веднъж в планината дъжд, приели си какви обстоятелства. Нали, много интересно.
1: И че може да спира, беше ни казал, че може да го спира.
0: И той идва, почва да се приготвя, всичко е много така отихнало, само с децата, бяхме ние и децата. Трите деца още, я бях бременна с последното. И за няколко секунди заваля дъжд, просто да настръхвам, да измия, да изчисти всичко и спря. И ние го поглеждаме.
1: Той се подхилква
0: само. И той само се усмихна. Не мога да ви опиша колко вълшебен момент е това. Никога не се е случвало просто да росне така до преди сватбата ти. При да почне ритуал.
2: Сигурно ли си, някакви мъркучи няма да стане нещо?
1: Мъркучето. Няма прибране бе, мъркучето.
0: Много интересно.
3: Но реално погледнато, вие нямате легитимен брак.
0: Как да няма, имаме пред най-висшите сили.
3: А така да нямате подписи?
0: Подписи имаме, много красиви.
3: Ей, то, ема,
1: не сме ги слагали.
3: Ама легитимни ли си, искам да разбереш?
1: Защо
3: пред кой? Може да си правя шамаска сватба.
0: За пред кой? За пред нашата философия, това е най-легитимната сватба.
3: За пред републиката, за пред държавата.
0: Ми сигурно не. Обаче пък си смених фамилията за сметка на това, да съм легитимна като фамилия, поне да има някаква фамилия с децата си, с мъжа си.
3: А на какво основание, след като нямате граждански брак?
0: Ами...
1: Имахме свидетел.
0: Имахме свидетел.
3: Шамана.
0: Казва се... Не шамана, не. Щетоводителката ни.
3: Това е по-интересно.
0: Казва се с как, гражданско решение, или как се казваше?
1: Нещо се казва.
0: Нещо се казва.
1: Абе, нещо се казва.
0: В съда отивам и казвам, не си искам тази фамилия, искам друга фамилия, защото искам да се чувствам част от моето семейство, пък не вярвам в институцията на брак. Аз не съм длъжна да се женя. Даваш едни обяснения, в които трябва да убедиш съдията. Това е преди това. После вече се явяваме в съда, той разпитва, ма наистина ли толкова си нещастна. Аз казвам да, нали, когато не нося фамилията му. И така станах Мартина Огнянова Колева.
3: Така, от Огнянова Колева, но всъщност фамилията ти е съвършено различна.
0: Да, Ганчева.
3: Ганчева.
0: Да, беше.
1: Но по-известна.
0: Но по-известна съм като Огнянова.
3: Имаш хубава история с тая смяна на име.
0: Аз от много малка тренирам гимнастика и отивам на лекар. А гимнастичките, нали, спортистите се казват за две имена и моите треньорки ме записаха Мартина Огнянова и така се ме обявяват
3: на състезания. Което е твоето презиме?
0: Моето презиме, да. Огнянова. И така ме обявяват по състезания. И отивам на лекар. И лекарката казва, кажи си двете имена, аз съм 5 годишна пикла. И аз казвам Мартина Огнянова. Тя поглежда картона и ми казва Мартина Ганчева. И аз казвам, фамилията ми е Ганчева, но по-известна съм като Огнянова.
3: Звезда от малка. Нормално.
0: Да, да.
2: Я 4 деца.
0: Много е яко.
2: На колко са години?
1: Една и половина, почти 4, 9 и 10. И имената им знам.
2: Дори имената си знаят.
3: О, велико. Мислите ли за пето?
0: Не.
1: Ние не сме мислили след второто, така че нищо
0: няма да казваме. Искахме още деца. Тук също има една много интересна история, обаче не знам дали е за телевизията. Бяхме много изплашени от ражданията. Казвам изплашени, защото ние всичко си преживяваме заедно. И много бяхме травмирани от първите две раждания. Искахме още деца, но докато не намерихме нашия уникален, прекрасен доктор, който работи с енергии. И заговорихме на един език и така много ни спечели доверието. И после си направихме още две. Спокойно.
2: Много, споменаваш няколко пъти енергията.
0: Да.
2: Искате ли да се съсредоточи малко върху
0: това
2: нещо?
0: Хайде да.
2: Добре, буквалисти. Нека бъдем буквалисти. Занимавате се също с психосоматика. С какво още?
1: Да,
0: връзката между емоционалното и физическото състояние, а то винаги е има. Няма някой да е болен. Сега, ако някой удари, изхлопа нещо по... Нали? Да, е външен фактор, ама що го е изхлопал и тук има. Защо се е стигнал до там да го изхлопа? Как си го е предизвикал?
2: Всяко
0: нещо има причинно-следствена връзка.

0: Вярваме в това, усещали сме много пъти, помагали сме на себе си по този начин, завършили сме много курсове, свързани с работа с енергия или така нареченото холистично здраве.
1: Стоян е такъв конкретен случай, който може да унагледи...
2: Маля, колко много случаи имаме и сега...
1: Някакъв ярък, който се сетите.
2: Ми, да кажем, играя в залата спаринг. Удрям се. Това беше първите ми стъпки, когато се носех книгата в джоба с психосоматични. На Уисхе има книжка, където е много елементарно така с емоционалните състояния и болките. Заболявам на коляното, отивам до съблекалнята, гледам какво означава коляно и ми стана много смешно, че това е егото, че се държиш над мен. Но аз точно в момента, в който тръгнах да се държа над мен, но да играя по-над мен, но да играя с противника си, и тогава ме заболя коляното. Uh-huh. И веднага почваш да си правиш тия връзки, малко по малко се натрупва опит, после надградихме и така, постепенно, на различни...
0: Много дълбоко.
3: Интересна е твоята трансформация. Ти от телевизионна звезда, балет, 11 години, турнета, не, известна беше, няма какво се лъжим, и знаеш, се обръщаш навътре.
0: Ма то едното не се кара с другото.
3: Не, ама какво те кара?
0: Той, като го срещна.
3: Заради него.
0: Не заради него. Че, нали, всеки от нас знае истината. Като ти разкажеш някоя така история, свързана с емоционални състояния, или с психология, или с някаква философия за живота, и ти го знаеш, ти кажеш, да, винаги съм знала, че така. Ние вътрешно си знаем всичко. Обаче аз изведнъж срещам него и той е супер спокоен и хармоничен. И нищо не го вади от обувките. Винаги има търси. И за мен беше така и все още е така. И той почна много неща да ми говори, да ми разказва, да ми показва. Денонощно си говорихме и сега продължаваме така да се
3: търсим. И не ти липсва суетата, не ти липсва екрана.
0: Тя толкова е фалшива тази суета. Екрана, то много хубаво да си на екран, толкова е хубаво, особено ако можеш да, нали, зависи от намерението ти, ако можеш да кажеш нещо ценно, нещо, което вярваш, то екрана не е лош. Екрана би могъл да бъде, в крайна сметка, той е измислен с много хубава цел. Ако се използва за това, с добри намерения.
3: И имате друго интересно занимание. С енергиите приключихте ли да минем на...
1: Това е обширна тема, не само...
0: Няма нужда от тази енергия.
3: Да. Така, козметология сте завършили, това пък защо?
0: Когато бях в шоуто и всяка вечер с много тежък грим, това в продължение на 10 години, и в един момент кожата ми... Нямах с какво да си почиствам лицето, защото се обривам от всичко. Кожата ми е супер реактивна. И се чистих с мокра кърпа, памучна, си свалях грима, нали, това е абсурдно просто. Кожата ми беше станала много зле. Нашите гримьорите винаги бяха много ангажирани с нас, здравето на нашата кожа. Ходила съм при много дерматолози, козметици, нали, най-големи светила, но винаги съм се обривала. Казвали са ми, че няма никакъв смисъл да правя тестове, защото явно към всичко реагирам. И нашите гримьори ми казаха, дай да сменим грима. Чували сме за едни гримове израелски, които така и така, нали, те са терапевтични гримове, дай да ги пробваме. Оттам аз се свързах с тази марка, много напористо, те са професионална козметика. И ги уговорих трудно да работим с тях, да ни изпратят гримове. За една седмица от грима лицето ми стана по-добре. Това е нещо абсурдно. И после всички започнах ми ги ползвам. Впоследствие започнах да, абсолютно без никаква надежда, да си поръчах и друг продукт, нали, почистваш, не се обринах. И така, и в последствие поръчвах си козметика за мен и за приятелки, когато се събрахме с него. Аз вече бях напуснала шоуто. Той се е занимавал с разни неща на зърно, нали, но когато се обърнал към...
2: Желязо.
0: Но когато се обърнал към себе си, е спрял, нали, тази среда вече му е станала неприятна и се е обърнал към себе си. Е започнал треньор в една зала и ние се срещаме в някакъв етап от това. Аз вече съм спряла да работя. Срещаме се, влюбени сме и си казваме, че мечта ни беше да правим, да се занимаваме с нещо, което да сме заедно винаги, да не се съобразяваме с работно време и да вярваме на 100% в това, което се занимаваме. И така си я карахме, беше много забавно, много-много влюбени.
1: Че ли личната нужда през каква трансформация преминава или създавате нещо?
3: Аз ги слушам и не мога да им се нарадам на хармонията.
0: Тук имахме едно изпитание с финансовата част, материалната част. Беше, нали, в един некратък период от време, ние си отстояхме това желание, въпреки че нямахме, нали, имали сме винаги къде да живеем, какво да едем, нали, живяли сме винаги нормално, но, нали, си позволиш някакви такива по-грандиозни неща, нали, на които всеки му се иска нещо, да пътува някъде, си купи нещо така. Нали, бяхме се лишили от всичко толкова влюбен, всичко е излишно всъщност. И си казахме, че ще си чакам. Да, даже няма нужда да дадеш. И си казахме, ще си чакаме нашето нещо. Абсолютно. Абе, ние като си решихме, че мечтаем за това и знаехме, че то ще дойде. И в един момент от тази израелска козметика ни пишат съобщение, имейл, искате ли да станете представителите за България? И аз смях, казвам, аз нищо не разбирам от козметика, той, нали, ти мъж, какво да разбира от козметика. Аз винаги съм се обривала от всичко, никакво знание нямам към козметиката и отношение. Обаче, мина някакво време, някакви дни и викам, абе, дали не е това нещото, което...
2: Лимоните, лимонадата.
0: Да, което всъщност чакаме да дойде.
3: И затова завършвам
0: да козметология. И настървам, като ви разказвам, и питахме какви са условията. Те казаха, трябва да станете козметици, трябва да дойдете се обучите при нас. И така, много интересно.
4: И пито платено. Добре, бе, цялата тая хармония, няма ли за какво нещо там да се скарате, нещо, някакъв конфликт да имате?
1: Не мога да разбера.
0: Що трябва да се карат хората въобще?
1: Добре, това е хубаво, това много ми харесва този отговор. Просто ми е интересно Яна да спомена тази хармония по този начин.
0: И си, то винаги има някакви неща, които във всяко едно жене просто ние...
4: Как ги овладявате? Това ми е въпросът. Как овладявате?
0: Мисля, че е въпрос на гледна точка.
2: То не се стига до овладяване. Какво да овладяваш? Първо трябва да овладееш себе си, преди да стъпиш в някаква стъпка. Сега, в нашия случай ние вървим заедно доста от нещата, но преди да тръгнеш на някъде, е хубаво да си наясно със себе си. И тогава за да не прехвърляш, как ти разбираш.
0: Да, точно. Може би много основна тук тема е, че другия е виновен. Винаги си мислим, че някой друг, винаги търсим другия виновен.
2: Отговорността.
0: Това някак си, може би, сме успели да го трансформираме. Много вярваме в това, че всеки носи отговорност за себе си. Каквото и ти се случва, ти си отговорен.
3: Изолирали ли егото?
0: Да,
2: това не е изолация, то
0: его, трансформация.
2: Нали, разликата между егото и самочувствието. То е само просто едното би в отрицателния вариант. Егото, пък другото просто идва самочувствие повече. То е също трансформирано.
1: Ето с тези формули за хармония искам да завършим нашия разговор.
3: Обаче искам пак да дойдете да ни разкажете до селото, в което живеете, което се казва Крива Круша.
0: Да, там стигнахме да подкривате Круша.
4: Нищо пак ще дойдете на гости.
3: Или ще дойдем на гости. Вие ще дойдете,
0: да. Заповядайте.
3: Добре.
0: Да, добре.
3: Благодаря ви много.
2: Ние също.
3: Поздрави на вас и прекрасните ви 4 деца.
2: Любов и щастие ви желая.
3: Благодарим.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Матча Мания. Защо поколението Z направи зелената напитка популярна по цял свят? Кристина Костова и нейното купче Рубик. Момичето с остър ум, което изуми журито в България търси талант.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Някои от нас са ранобудни, други обичат да се събуждат по естествен начин. Едни залагат на кафето, а други на матчата. И именно сега съм на гости на две прекрасни млади дами, които ще ми разкажат повече за това как се приготвя матча лате. Казвам добро утро на Цвети и на Тони.
1: Здравейте!
2: Благодарим за възможността да разкажем повече за матчата.
0: Ами, направо ми разкажете тогава, каква е разликата между кафе и матча, полезна ли е матчата?
1: Да, на първо място да кажем, че матчата е всъщност зелен японски чай, който е заместител на кафето, но за разлика от кафето, матчата има около 40 мг кофеин, което е една трета от едно обикновено еспресо. Също така, матчата е богата на антиоксиданти, аминокиселини, бори се с свободните радикали в тялото и благоприятства за едно много по-балансирано събуждане, което при кафето, примерно, може да, да кажем, тялото почва да трепери. При матчата това не се случва.
0: Какво ще приготвим сега заедно?
3: Сега ще приготвим матча лате. Първо си взимаме две лъжички от матчата, която е на прах и е важно да я пресяваме през сито. Също така, в японската култура матчата не е просто напитка, тя е ритуал и заради това, когато се приготвя матчата, трябва да сме спокойни и да сме в хармония. След като си я пресееме, ще я полеем с топла вода. Много е важно да не е вряща вода. Водата трябва да бъде между 70 и 80 градуса. И след това трябва да направим на фин прах, в който всъщност използваме бамбукова пръчка, която се нарича часен, и бъркаме бързо в М движения.
0: Две приятелки, които всъщност обикалят света, знам, че доста обичате да пътувате. Някъде от чужбина ли ви хрумна тази идея? Ние знаем, че зеления чай идва от Япония. Но вие откъде взехте идеята?
1: Да. Ами аз бях на пътуване в Шри-Ланка, където се вдъхнових за тази идея да се занимавам с мача. Върнах се в България, предложих на Цвети и тя на драго сърце се съгласи. Аз избрах да работя с нея, тъй като тя има страхотен усет, понеже е живяла в чужбина дълго време и както и аз, така и тя много обичаме да пътуваме. Вдъхновяваме се от света, ползваме различни идеи и така се роди идеята за...
0: Как реагираха българите, когато, предполагам, че не всеки българин пие матча, някои дори още не са чували за тази напитка, но пък за сметка на това тя става, може би, все по-популярна по целия свят. Виждаме, хората пият различни напитки, свързани с матча. Ние сега за вас приготвяме матча лат. Какви други неща може да си приготвим с матча и лесно и бързо ли става?
1: Ами, честно казано, има два типа българи. Българи, които въобще не искат да пробват мачата, не са отворени към идеята, и тези, които са отворени към идеята, и ние даже с гордост може да съобщим, че успяваме да обърнем хора, които пият кафе, да пият мача. А иначе, какво може да си приготвяме с мача? Абсолютно всичко, от десерти, бисквитки, кексове, браунита, всичко, което знаем традиционната рецепта, просто може да добавим малко мача и се получава една много хубава вариация на този десерт.
0: Значи, стига да имаме мача, слагаме го, ако трябва, на една голяма торта и вече имаме голяма торта мача.
1: Точно така, да.
0: Добре, аз сега като човек, който не си спомням пил ли съм мача, дали съм опитвал някъде в чужбина или у нас, как ще ме накарате да опитам това, което направихме заедно с вас? Какво бихте ми казали в едно изречение?
1: Мачата е изключително освежаваща, много лека и приятна, с флорални и ядкови мотиви.
0: Да, обръщам се и към Цвети, която приготви мачата.
1: Да.
0: Искам да ми обясниш, сега се чудя, какъв е вкуса на това нещо? Как може да определим вкуса на мачата?
3: Ами, мачата все пак е чай и след като пинете първата глътка, сигурно ще усетите лека горчевина, но тя е много мека за вашето гърло. И, както казах, всеки един човек възприема мачата по малко по-различен начин. Както Тони каза, има малко по-сладка вкус или по-ядко вкус. И заради това ние приготвяме мача латето с различни видове млека. И те също така придават по-различна нотка на мачата. Но мачата, както и кафето, си има различни сортове. Нашия сорт със сигурност е малко по-откъм сладката страна, с по-мека горчевина. И когато реално отворите това кенче, е хубаво да си го разклатите, да се смеси всичко много добре.
0: Като казахте по-сладка, някои хора обичат да слагат повече захар в кафето, прясно мляко и така нататък. С кафето не трябва да се прекалява. С матчата можем ли да прекалим? Питам Цвети отново, която приготви да. Сега платото.
3: Ами не, със сигурност много хубаво, с нищо не е хубаво да прекаляваме.
0: Да, това е така мисълта ми. Матчата като кафето ли е, все пак знаем, че в нея има кофеин.
3: Да, със сигурност не е. Дори да пиете по две матчи на ден, няма да бъде същия ефект върху вашето тяло, като едно кафе. Няма, примерно, нещо да се чувствате вечерта, примерно много възбуден и да не можете да заспите. Матчата е наистина ви дава едно спокойствие и хармония на вашето тяло и ви дава тази достатъчна енергия и свежест през деня.
0: Тони, защо ви харесва да се занимавате с матча и вие прекалявате ли с напитките, които са зеления чай японски?
1: На мен ми харесва, защото това е нещо ново за България и виждаме в очите и в реакцията на хората как те също така разсъждават. Те са много възхитени от технологията, която използваме, от качеството на продуктите, които ползваме, от дизайна, за който изцяло благодарим на Цвети. И по този начин ние сбъднахме на наша мечта, съответно всеки ден е изпълнен с много радост.
3: Със сигурност пием доста матча на ден.
2: Да.
3: Това е няма как, защото ние нон-стоп тестваме нови рецепти, да. Тестваме нови матчи, как по някакъв начин да се подобряваме, тъй че пиеме си доста.
0: Какво би станало, ако сложим в една чаша кафе, сега ми хрумна в момента, като гледаме
3: да.
0: Зеления цвят в купичката,
3: да.
0: В една чаша кафе, ако сложим, да кажем, матча лате или просто матча. Пробвали ли сте такова нещо?
3: Ами всъщност ние не сме пробвали, но имали сме доста клиенти, които идват при нас и са срещали такава напитка кафе с матча в чужбина и ни молят, нали, можете ли да ни направите такава напитка. Ние не желаем да правим, понеже става, може, нали, не искаме да рискуваме със здравето на човек, с целия кофеин и предпочитаме да си пиете кафето кафе, матчата матча отделно, да. Не да се смесва.
1: И реално също държим да запазим традицията
3: да.
1: Жива, именно да предлагаме матчата така, както е била измислена преди няколко века.
0: Тоест можем да кажем, че кафето е нещо като малък враг и конкуренция на матчата, нали така?
1: Аз не смятам, че е конкуренция, да. Просто двете се допълват да. Перфектно.
3: И вече са много различни по себе си.
0: Като казахте чужбина и това, че сте пътували, Цвети е прекарала доста време в чужбина, а пък ти, Тони, си обикаляла. Какво виждате, за разлика от у нас, пият ли много хората там матча или пък пият повече кафе?
1: Изключително много матча пият, вече насякъде се популяризира, не само сред младите, но и по-възрастните също пият матча. В чужбина, за разлика от тук, има много матча кафенета. И става все по-популярна и все по-популярна. Даже измества кафето, има такава шега, че вече баристите ще останат безработни. Но да, това е факт. Естествено, идва си с някаква цена, тъй като в световен план, в световен мащаб, матчата е вече много, много голям кът. Японците не могат да произведат достатъчно. И това се усеща, както и ние като бизнес, който се занимава с това. Търпим някакви последици от недостига на матча.
0: Защото все повече хора искат матча,
3: да.
0: А пък Япония не може да произвежда всеки
3: да.
0: Ден за целия свят.
3: Да.
0: Разбираемо.
3: Да.
0: Кажете ми, нещо ми е интересно много за съхранението на матчата. Как се съхранява най-добре?
3: Да, съхранението на матча трябва да бъде на сухо и тъмно место и най-вече да е на студено. Заради това препоръчваме, ако човек в домашни слови си купи матча, да се съхранява в хладилника и много е важно в някаква метална или алуминиева купичка или както е това, като кутийка, нещо, като бурканче дори. Но просто не трябва слънцето и да достига, никаква светлина да достига до мачата, защото тя окислява и потъмнява, съответно се губят нейните качества.
0: Което ми напомня да попитам веднага. Като казахме губене на качества, тук в ляво виждаме едни зелени бисквитки.
3: Да.
0: Преди малко казахме, че човек може да прави много различни неща от матч. Какво става, ако изям една, две, три бисквитки? Има ли вътре кофеин в тези бисквитки?
3: Естествено, че има кофеин, все пак вътре има матча, но ние не слагаме, както в една напитка, две супени лъжици матча. Ние слагаме буквално на върха, колкото за цвят, защото все пак не искаме на клиентите този вкус от матча да се натрапва, докато едат една бисквитка, все пак да го има този вкус на бисквитката и десерта, но и да го има и цвета и полезните съставки в него. Но както можете да видите, веднага е на един план, когато бисквитките са навън и се докосват до светлината и кислорода, тази бисквитка колко е по-тъмна, а тази е колко по-ярка.
0: Чудесно. Ами, много благодаря за това, че имах възможността да присъствам на такова приготвяне на матча. Благодарим на Тони и на Цвети. Ние ви казваме чао и ви пожелаваме успех.
4: Уважаеми зрители, световния рекорд за редене на стандартното купче на Рубик е 3 секунди и се държи от китаец, разбира се. Обаче нейният личен рекорд за подреждането на купчето е 5 секунди. Българка. Появата и в България търси талант предизвика Николао Ситиридис, този строг човек от журито, да натисне златния бутон. А повече за това, откъде идва любовта и към купчето на Рубик, питам сега Кристина Костова. Отново си ми добре дошла тук на...
5: Благодаря за поканата.
4: На столчето на преди обед. Добре, откъде сега тази любов към купчето на Рубик?
5: Ами аз смятам, че всички най-хубави неща се случват съвсем случайно и при мен също любовта към купчетата се появи съвсем случайно. В къщи имахме едно купче на Рубик, което беше на баща ми. Беше оригинално и той понякога го нареждаше, само че аз не проявявах интерес да го редя аз, защото не смятах, че бих могла да се справя. Но в училище имаше мой съученик, който редеше купче и тогава ме осени идеята, че всъщност вероятно аз бих могла да се справя. Купих си едно купче от книжарницата, беше за левче тогава и си викам, дай да пробвам да се науча. Помолих баща ми и той започна да ми показва стъпка по стъпка как се случват нещата и в един момент успях да се справя. Първото ми самостоятелно нареждане беше 27 минути и аз много се зарибих дали мога да го направя по-бързо следващия път и стана мания.
4: 27 минути, едно купче Рубика, сега преди малко ни демонстрира за 37 секунди, две.
5: Да, това беше първото ми самостоятелно нареждане. 27 минути отнема, защото все още не знаех точно как да се справя с всяка стъпка, обърквах се. Обаче много, когато се справиш, ти носи голямо щастие, искаш колко по-бързо мога да го направя. Поне при мен действаше така. И започнах да гледам и други методи, по-бързи методи, как да се справям, формули и стана...
4: Значи си има методи, формули, схеми?
5: Има. Начинащият метод е методът, който ако сега някой не може да реди купчето, ще хване и ще мога да покажа стъпка по стъпка как се случва. Не става веднага, отнема време, но той е базиран на прости стъпки, така че всеки да може да се справи. Вече напредналите методи стават по-трудни, защото там се изисква да преценяваш различни ситуации, има много алгоритми, но точно това прави, отличава най-добрите от не толкова добрите. Трябва да седнеш и наистина да се постараеш.
4: Знаеш, аз съм голям фен на купчето на Рубик, на хората специално, които редят купчета и съм забелязал нещо общо между всички, които съм наблюдавал. Има известна доза самота в това купче на Рубик. При теб така ли беше?
5: Ами, аз нямах никой около себе си, когато започнах да го редя, който да се интересува по начина, по който аз се интересувах. И си го правех сама, нямаше да кой да споделя, така си отворих YouTube канал, в който започнах там да го споделям с други хора. Но истината е, че наистина е хоби, което не изисква да си постоянно с някой друг. И честно казвам, да, има доза самота понякога, но аз не бих го нарекла с тази дума самота, защото я възприемаме като тъжна.
4: Аз съм просто по-депресар,
5: да,
4: за това извинявай.
5: Аз по-скоро ми е приятно да съм, даже понякога, като си застана и като си радя часове наред, за някой може да изглежда странно, за мен е изключително удоволствие, така че по-скоро приятният тип самота би го нарекла.
4: Много приятен ни беше епизода, когато те гледах в България търси талант. Там ми направи впечатление, че спомена нещо, че в училище си била подхвърлена и от ученици, и от учители. Защо?
5: Да. Ами, те нещата са, нали, дълги години не се е случило за в един момент рязко, но постепенно имах учителка, която не се държи особено приятно и смятам, че може би това до някаква степен потикна и моите съученици да ме гледат с друго око. Не
4: тоест,
5: само мен.
4: Тоест, авторитета налага модел на поведение.
5: Да, абсолютно.
4: Безпричинно.
5: Да. И аз до някаква степен, защото първоначално бях много и доста приказливо дете и ми правиха да понякога забележки още в първи клас. И после малко по малко това стихна. Аз започнах да ставам, казах си по-добре да не говоря, по-добре да мълча, по-добре да не казвам нищо, защото всеки път беше подкрепено с забележка или с нещо друго. И като цяло в един момент просто се почувствах, че не мога нищо, че по-добре да си мълча. Също имах и в следващите ми години в училище имаше, нали, проблеми, интриги и така нататък, което, нали, вече не го помня по такъв начин деликатно и подробно, но просто ми е останало и до ден днешен да ми тежи, да ми пречи на самочувствието. И се опитам да го върна точно чрез това, което обичам да правя, защото това ми показва, че всъщност, когато се постарая и вложа желание в нещо, всъщност мога да го постигна. И това беше идеята на посланието ми в предаването, именно да покажа, че това, че някой път хората се чувстват не може би достатъчно оценени, това не определя нашата стойност. И смятам, че е точно така.
4: Всъщност доста често това, че ние не можем нещо и се опитваме да смачкаме мечтата на другия.
5: Да.
4: От среща.
5: Защо? Нали?
4: А, защо? Да. Ти отговорил ли си на този въпрос? Защо хората го правят това нещо?
5: Ми не мога да си отговоря, защото аз лично смятам, че това някой да блести не пречи на твоят момент ти да блеснеш в някакъв етап от живота си. Не смятам, че трябва да се опитваме да сриваме другите хора, за да изглеждаме ние по-добре. И не смятам също така, че има причина за глупости да се правят, защото в момента е масова и темата за тормоза в училище. Да бъдат отхвърлени деца, да седят в страни във ъгъла, да не говорят, да не бъдат чути, въпреки че те понякога могат да кажат много по-смислени неща от другите.
4: Това е голяма тема, отвори с това някой да блести около тебе.
5: Да.
4: Чичо Шекспир казва, блести звезда на теб, а ти посягаш. Бе, не посягай, да. Не посягай. И въпреки всичко, никой не успява да загаси твоя блясък. И имаш ти 8 рекорда национални?
5: Да, конкретно на това купче, Скюб се нарича. Това е купчето, на което съм най-добра. Иначе,
4: с какво е по-различно от останалото?
5: Различното му е, че се върти по диагонал. И по-различно е, защото има 4 ъгъла, но няма ето тези ръбчета.
4: А това е ли по-сложно?
5: Всъщност не. Всъщност, поне според мен, нали, по-лесно и може да се ради по-бързо. Като цяло мога да го наредя сега. То отнема някакви секунди. Има интересни фингъртрикове, ги наричаме, как точно го завърташ, защото ако не можеш да ги правиш, тогава си бавен, но аз съм се научила да го въртя по-бързо с цяла ръка и това помага за по-бързото нареждане. Но ми е едно от любимите купчета.
4: Добре, а каква е тази пирамида сега? Не е ли още по-сложно?
5: Не, въпреки странната форма, тези купчета се редят по-бързо от стандартното, просто защото за тях има по-бързи алгоритми. Като цяло, даже първата стъпка да оправиш тези ъгълчета, всеки може да ги оправиш, защото е просто едно завъртане. И оттам нататък има с няколко движения, може да се нареди и тя. Ето я.
4: Фотографа и той впечатлен. Добре, ти просто му хвърляш един поглед, начертаваш си в главата схемата и цък-цък-цък.
5: Ми го оглеждаш горе-долу и си представяш къде трябва да отидат парчетата и се опитваш да започваш така по-бързо да редиш. В смисъл имаме право на състезанията на инспекция, т.е. на някакви секунди, в които да огледаме купчетата или пазалите и да си преценим как ще започнем и това ни помага да стартираме бързо и аз се старая да запазвам това гледане напред през цялото нареждане.
4: Добре, мен друго ме втрещи, когато те гледах в България Търси талант, когато взе две купчета,
5: да.
4: Поставят ти задачи и през това време ти говориш нещо и си концентриран и върху това, което ти говори журито сега, на колко коридора различни, на колко писти ти работи мозъка?
5: Понеже твърди се, че човешкият мозък не може да се фокусира над повече от две неща едновременно, от всичко, което съм гледала, всъщност начинът е ти можеш да тренираш своето мислене, да превключва много бързо между едната и другата задача, така че да буквално да не се вижда кога го прави и да става като максимално едновременна задача. Именно това се опитвам да тренирам себе си, да мога да правя максимално много дейности едновременно, защото това развива супер хубаво мозъка, мисленето. И смятам, че е много полезно. Даже повече хора се занимават с нещо такова. Аз смятам, че това наистина е нещо, което не се вижда често, не съм виждала някой друг да го прави и затова смятам, че е много подходящо и достойно изпълнение за България Търси талант, защото там се търси именно нещо невиждано.
4: Добре, това ли беше логичният път след купчета на Рубик, менталната математика, аритметика?
5: Аз всъщност въобще не бях запозната първоначално с менталната аритметика. Имаше една академия, която ме запозна с нея и аз много ми хареса, зарибих се, защото там има специалност метало, на което се научават правила. И когато накрая освоиш всички правила, можеш да смяташ много бързо, защото само си визуализираш сметалото в съзнанието и когато някой каже число, ти си го написваш в визуализираното сметало. И най-трудното обаче беше да комбинирам това с купчето, защото когато въртим купче и аз си представям въображаемо сметало, което се движи, двете неща, които се движат, нали се разбъквам и веднага представата. И за мен това беше изключително сложно, затова опитвам се, редя купчето, поглеждам встрани, спомня какво е на сметалото, което си представям, връщам погледа към купчето и това отне супер много практика. Аз първоначално си мислех, че дори не е възможно да се случи, защото не можех, когато се учех, дори едноцифрени 2-3 примечета не можех да сметна с купчето. Отне ми супер много месеци, за да направя това, което направих в предаването и съм много горда, че успя да се получи. Той затова беше толкова развълнувана моята реакция.
4: А ти накрая да, като малко като Рафа Надал е така. Да. Vamos.
5: Да, беше си просто искрен момент на супер радост, защото осъзнах, че това, което ме тревожеше най-много, се получи и бях много щастлива.
4: А по какъв начин си амбициозна?
5: Амбициозна съм, буквално за почти всичко, но най-вече с това винаги да надграждам и да наскачам себе си колкото е възможно.
4: Виж, преди малко имахме една рубрика за провалите. Ти провалите как ги приемаш?
5: Ами, в началото ми беше много трудно да приемам някакъв провал, и после осъзнах, че ако поставиш провал да те смачка или това дали, да те подтикне да се откажеш или нещо такова, ти не продължаваш на никъде. Както се казва, понякога си примерно на 30 провала от успеха. И аз това винаги съм ставам мисъл колко ли още провала остават, докато стане правилният момент, нали, докато се получи. И просто не спирам, защото провалът именно е пътят към успеха. Точно няма човек, който да не се е провалял в каквото и да е. Абсурд, нали? Ние сме хора, не сме роботи.
4: Извинай, не ти вярвам. Добре, а какво бъдеще виждаш за себе си?
5: Сега трудно ми е да кажа, но понеже съм амбициозна, се надявам на хубави неща да ми се случват. Наистина много се старая във всичко, което правя. И ще дам всичко от себе си и за финала на България Тъст Талант, и напред за живота ми, за амбиции, мечти, които имам. И се надявам, нали, да ми се получи максимално добре, но никога не знаем.
4: Има ли нещо конкретно, което искаш да постигнеш? Следващите 10-15 минути, къде ще ги впрегнеш този мозък? Много ми е интересно.
5: Ами, понеже всяка година ми се ражда някаква нова идея, трудно да се каже със сигурност, но аз имам интерес към развитието на онлайн бизнес и мисля, че ще се насоча много сериозно натам следващите години. В личен план, но специално за купчетата, естествено, ще продължавам да и за менталната аритметика да се развивам доколкото е възможно, все повече и повече.
4: Пожелавам ти успех, стискам ти палци, ти вече си на финала с златния бутон. Ще те гледаме с удоволствие и ще чакам тук в студиото пак да си поговорим. Благодаря ти много за това гостуване.
5: И аз благодаря.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Как един тинейджър реставрира сам кола от 1979 година? Рецепта за протеинови бухтички с Дарин Стойков от първия Мастършеф. Година след един фатален скок. Как продължава животът на Георги Пълтеков гумата?
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега при нас имаме много-много специални гости. Тя беше дете-чудо на музикалната сцена у нас. Славата е застигна рано, а днес продължава да ни радва с нова музика и нов енергиен заряд.
1: Изключително щастливи сме да посрещнем певицата Криси в компанията на двете и сестри за първи път в телевизионен ефир. Тифани и Марина, добре сте ни дошли.
0: Добре дошли.
1: И
0: честит
1: рожден ден!
2: Благодаря ви много.
1: И тук, между другото, това не си стои просто към инвентара, това си за теб. Абсолютно.
2: Много благодаря.
1: Дървото на живота, то си се полива, то си се гледа само го поливам.
2: Много благодаря, ще го поливам, да.
1: Живи и здраво, прекрасно.
2: Много ви благодаря, не забрави.
1: И мислихме да пеем, обаче се сетихме, че сестра ти е тук.
0: Да, Крисия, като е в студиото, малко ние с тебе да пеем.
1: Да, малко не върви, виждаме, че си подготвил един микрофон.
2: Принцип, да, се вълнувам, обаче ако и всички пеем в хор.
1: Добре, ние само ще пригласим. Няма да.
2: Пре мен е много добра идея.
1: Ти даваш то, но ние само те следваме.
2: Добре. Добре, да ми 2 секунди, така като ме подготвяш, трябва ти да запееш.

0: Браво,
1: благодаря много. Благодаря много за сцената.
2: Аз имам една сестра и голямо щастие. С две сестри предполагам, че е двойно и тройно щастието. Вие как посрещате празниците заедно?
3: Винаги различно, може би, не знам.
4: Винаги сме заедно.
3: Да.
4: Винаги сме заедно и винаги сме щастливи от това, че сме заедно. Имаме тази възможност.
0: И така от малки.
4: От да. Малки, да.
0: А какво ви беше детството? Да питаме най-малката.
1: Кажи.
5: Ми, детството ми беше на мен много хубаво. Имах доста добри приятели около себе си.
0: Сестрите, викаш отстрани малко.
2: Има и нещо друго, и което ме също кара да си мисля, че детството ти е било много хубаво. Ти всъщност се обучаваш на принципа homeschooling, т.е. Да. Обучаваш се вкъщи, което като човек, който се бори с образователната система, смятам, че понякога е много добра идея. От колко годишна се обучаваш сама? Как преминава процеса? С частни учители ли е?
5: Ами, аз започнах да уча самостоятелно 8-ми клас и си имам учебници, сама си се справям.
2: И явяваш се на изпити?
5: Да.
2: Правиш ли консултации с учителите, които са в училището?
5: Да.
2: И как ти се струва? По-лесно ли е от преди, когато ходеше на училище, или е по-трудно?
5: По-лесно е.
2: Да, какво нещо?
0: Разбрали сега за благо да си го запишеш, нали, на хомшколинг, да си правиш и така нататък. Видях ти, нали... Но аз пак искам да върна на детството. Кажете ми сега, какви си три бяхте като малки? Дразнихте ли се за нещо?
4: Но, да.
0: За какво?
1: Ние, ако бяхме момчета, сигурно ще е много страшно.
4: Абсолютно.
1: Защото ние сме си мъжкарани и трите и сме много бойни. Целият апартамент е бил опустошаван от нас по няколко пъти. Може да видиш и много картини по стените от нас. Ние сме артистите, художниците.
0: А, така?
1: Да, като цяло доста артистични хора, но всичко се изразява изцяло с любов, разбира се.
0: Какво сте изпочупили? Кажете, какво сте изпочупили?
1: Какво ли не? Какво ли не? Но бяхме много задружни, много щастливи деца, благодарение на подкрепата на родителите ни и тази, която си даваме една на друга. Така че смея да кажа, че имахме много щастливо детство.
2: Вече не сте деца, обаче идва ново поколение след вас. Ти си най-голямата на цели 25.
1: Вече да.
2: И си майка на дъщеричка, която е на 8 месеца, да ти е жива и здрава. Какво се промени, когато дойде четвърто момиче във вашето женско царство?
1: Ние сме си, както казахте и вие, женско царство. Промени се това, че дойде още едно щастие в нашето семейство. Изключително щастливи сме всички, помагаме си страшно много. Те изключително много ми помагат.
0: Имаш две лели тука?
1: Абсолютно. И една страхотна баба, която не обича да казваме баба. Тя е мами.
0: Няма да
1: я
0: казваме. Мами.
1: Да. Само от хубава гледна точка всичко се промени.
0: Ама колко месеца?
1: На 8 месеца. На 8 месеца е Номи. Изключително щастливо дете. Активно, палаво,
4: свети.
2: Въпрос към лелите. Ще го глезем ли това дете?
1: Аз не. Но аз сигурно не. Аз съм много против това. Но ще й давам така скрито, колкото да може да бъде благодарна, да може да се научи на това, че може да има, но утре може и да няма, за да може да има един много важен принцип, който се учи по трудния начин.
0: Да бъде на штрек.
1: Да бъде на штрек, да.
0: Ние тук много често си говорим за ролята на бащата, за мъжа, как всъщност трябва да помага.
1: Абсолютно.
0: Таткото помага.
1: Моя мъж много ми помага. Много гледа детето, страшно много ми помага от всяка гледна точка. Той е страхотен.
2: Добре. Вие преди няколко години загубихте баща си. Това сплути ли ви? Как минахте заедно през този изключително труден период за болезнования, за което?
1: Благодарим.
4: Ами, не беше лесно в началото. Разбира се, болката е вечна, но пък ние надграждаме с спотяването, което вие казахте. Наистина страшно спотени сме от тогава и преди това сме били, но сега сме още повече.
1: Да, няма... Никога не сме се замислили, че можем да си позволим един ден една без друга, защото животът е толкова кратък, че мигновено може да нещо да си отиде или дори да е временно, дори и завинаги. И гледаме да прекарваме максимално време заедно и да оценяваме една друга всеки ден.
0: Какво ви учеше вашия баща, който баща на три дъщери? Представям си просто щастието, какво е?
4: Той ни научи да бъдем много смели, да вярваме в себе си, да знаем цената си и да отстояваме себе си най-вече.
1: Да.
4: Даде ни страшно много любов и много щастие. Беше един много голям човек за мен, с огромно сърце.
2: Вие имате и много силен женски пример в живота си. Вашата майка, която е много запалена по спорта, как ви влияе това? Кара ли ви? Гледа ли ви калориите? Кара ли ви сутрин да правите по 100 коремни преси, като станете?
5: Ох, ами истината е, че с времето тя се отказа, тъй като... Да. Ние не сме попили това от нея, за съжаление. Не сме много активни в спорта, но се стараем да го има, доколкото има желание.
1: Не сме толкова активни, колкото нея, със сигурност.
5: О, да.
1: Но тя е най-бойна, така. Най-здрава е в тялото, според мен. Ходи на... Кажи, къде, на какво ходиш?
6: Кажи
1: да се стреснат малко. Кажи им.
5: Ходих на кикбокс, обаче аз спрях преди 3 месеца, така че...
1: Но все още го носи в себе си.
0: Носиш го себе си. Няколкото закача в очите си, се оправиш сама. Тупък на хомскулик няма кой да закачи, но все пак.
1: Бойните изкуства. Тренирах карата кьокушин.
5: Ако бяхме момче.
0: Наистина ли?
5: Да.
0: Айде тук, но искаш ли сега ни кати да направим? Аз съм по кьокушина и след тук направо.
1: Така ли?
0: Да.
1: До кой клан ден имаме?
0: Няма бе, не бе, не спарих, няма си би. Просто кати, изиска на работа, но си права. Зарадвах се просто. Добре, как отиваш и се записваш на кьокушин? Как го решаваш?
5: Ами родителите ми ме посъветваха да пробвам с бойно изкуство и тренирах карате кьокушин 5 години, след което малко бокс, но не е много професионално, по-скоро за забавление и най-вече танци ми е бил живота, тинейджерския. От дете танцувам и прекъснах на 19 годишна възраст.
0: А вие как възприемахте славата на сестра си, защото тя наистина много крехка възраст, всички я познават вече. Как вие отстрани възприемахте?
5: Ами в началото беше доста забавно, тъй като ние не можехме да разберем точно какво се случва. Но в един момент разбрахме колко е отговорно за нея и аз лично даже много пъти съм страдала, така че тя не може да си изживее детството така, както ми се иска да го изживее. И съм опитвала всеки път по повод или без повод да го наваксвам.
1: Така, факт.
5: А с Марина доста се забавлявали.
1: Да. И се боричкахме доста.
5: Не се боричкахме.
1: Не израснахме много интересно. Вете, сега сме неразделими. Това е един от най-прекрасните хора. Изключително горда съм с нея.
0: Значи, какво става? Боя изгражда.
2: То не е да...
1: Боя гради,
5: да.

0: Но скоро почвам да осъзнавам, че всъщност съм минала през този път, за да мога да помагам на останали. И имам нуждата някакси, като видя децата, които те първа излизат на сцена и се изявяват, имат желанието, мечтата. И виждам напрежението и отговорността, която се полага към тях, която не е тяхна лична. Тя е чужда. Съответно, в моята глава е аз да бъда там и да дам един правилен пример, което е излизате на сцена, забавлявате се, усмихвате се, обичате себе си и правите неща, които тялото ви просто иска. Особено като сме деца. Ако не иска ни се играе, ще играем. Ако утре ни се пее, утре ще пеем.
1: Да, защото на децата повечето пъти им се играе.
0: Така е. И е по-добре да им се даде да се играе, отколкото да им се откъсне.
1: Ти сега работиш ли с деца?
0: Не, но е, може би, откакто имам и племенничка, не знам какво се породи в мен, но една много голяма нежност към децата почвам да изпитвам и да ги опознавам повече, без да имам нужда да прекарвам толкова време с тях. Просто става естествено. И много бих работила с деца в бъдеще.
1: Излезна скоро новина, че България всъщност ще се завърне на Евровизия, да. Че планираме да се върне на този конкурс. Да смяташ ли да помагаш, да си ментор, да участваш по някакъв начин? Поканиха ли те?
0: Би било вълнуващо. Би било вълнуващо със сигурност. Е, и някой ден и аз да се явя.
1: Ето. Отворена оставаме темата.
2: Ще се явиш. Тифни, за теб разбрахме, таткото много помага. Имаш така човек е. До себе си. Крисия, ти имаш ли човек до себе си?
0: Чувам, че доста се говори тази тема. Да, имам човек до себе си. Изключително специален даже. Много съм щастлива.
2: Обича ли високите скорости?
0: Може би, да, близо си.
2: А ти обичаш ли високите скорости?
0: Да. Аз да. За него не знам, но аз да.
2: Аз мисля, че той ни е гостувал. Той ни е гостувал и понеже ние в предиобед го следим и излязоха ли снимки, двамата сте се публикували. То много, много приятни снимки. Да. Да поздравиш Никола Цалов.
0: Ще го. Благодаря много.
1: Как се запознахте? Къде се намерихте?
0: Ами, случайни срещи. Винаги случайни срещи. Винаги изключително добра комуникация. Той е много интелигентен човек. Да, вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него.
1: Пожелаваме ви много.
2: Не би ли написал песен? Заболи да пистата.
0: Добре, иначе ще те викна теб да пишеш текст.
2: Виж как се вкарваш в проект.
1: Макар, че тя няма да има нужда, защото текста за песента на Евровизия ти си го писала в колаборация с още един човек, но ти си била само на 10 години, когато пишеш текст, което е невероятно.
0: Настроението, просто трябва да носиш емоцията и да го чувстваш, да не е просто нещо, което трябва да се случи, а да идва от сърце.
1: А какви са настоящите ти музикални проекти? Разбрах, че събираш нов екип. По какъв стил музика се увличаш? Какви са плановете ти?
0: Със сигурност всеки стил е добре дошъл в моят кръг, защото аз много експериментирам с стиловете.
1: Дори по-фолк?
0: По-фолк също, ако я вкарам по някакъв интересен начин, бих. Балканската музика също ми е много на сърце. Ти като чуеш ритъма, няма как да не заиграеш.
2: Нема вижда слънца. Така, извинявайте, просто балканско.
0: Наистина, аз съм си балканка по душа. Никога няма да избяга това от мен. Но развивам поп, джаз, рок, R&B, soul, blues. Всичко това, ако мога да го вкарам в един стил, е моето.
1: И сега банда ли ще правиш или ще правиш солова кариера?
0: Всичко е добре дошло. Наистина всичко е добре още дошло. Една. Запознавам се с млади.
1: Отворена покана към вселената.
0: Да. Запознавам се с нови музиканти, млади и хора, които те първо осъзнават на 50-60, че им се свири, им се работи. Просто искам всички да сме едно цяло.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков от САЩ. Алпер Чочев, експертът по национална сигурност, който стана ютубър.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: сега идва ред на разказ за смелост.
1: Той е 2 на 27, а вече има зад гърба си хиляди успешни мисии. Как българинът Мирослав Петков стана полицай номер 1 на Атланта за тази година?
0: Трудно ли се залагат наркотици на стойност милиони долари, разказва Цвети Петрунова, а нашия екип изказва благодарности на Българо-американската полицейска асоциация за съдействието.
2: My name is Officer Petkov, and I'm honored to be your 2025 Officer of the Year.
3: С дълг и професионализъм той преодолява успешно всеки криминален случай по улиците на Атланта. Едва на 27 години роденият флясковец Мирослав Петков е от полицаите, които със смело сърце тръгват към търсенето на справедливост.
2: Пристигнахме в Атланта през 2007 година с моите родители. И съм тук от 7 годишен. Всяка година се прибирам в България, прекарвал съм цели лета там и не съм пропускал нито една година.
3: В този живот между България и Америка, кога решихте истински да бъдете полицай?
2: Беше по времето на COVID. Нивото на престъпност в Атланта беше много голяма, защото Атланта беше един от единствените градове, който все още остана отворен след като COVID-а затвори много други градове и от голямото преселване на популация съответно се вдига и нивото на престъпност. А аз като реших да ставам полицай, реших просто да работя за най-добрите.
3: Така за по-малко 3 години полицай Петков успява бързо да оглави списъка с успешни арести в неговия отдел.
2: Академията ни е 6 месеца, но това не са достатъчно за да натрупаш умения и опит. И аз още в началото на кариерата ми поемах много ежедневни класове и учения. И чрез опит мисля, че достигнах тая степен, в която съм сега. Моя отдел, който е специализиран отдел, работим по 10 часови работни смени от сряда до събота. И ние сме отдел, който се занимава с потискането на престъпността сам. Чрез това ни търсим издирвани хора, които имат обиск за арести, наркотици, нелегално притежаване на оръжия, крадени коли, крадени оръжия и всичко друго, което е голяма престъпност на улицата. Също така работим с щатски и други федерални агенции.
3: В тази поредна акция, след малко предадено количество марихуана от автобус, полицай Петков забелязва съмнителното поведение на водача и успява да залови наркотици за над 3 милиона долара. Като преди това влиза в колата и предотвратява бягството на така нареченото муле. Този арест носи на българинът и престижната награда – полицай на годината за щата Джорджия за 2025-та.
4: Избран сте за полицай на годината сред 3000 ваши колеги. Очаквахте ли тази награда?
2: Ами да, очаквах да получа награда, защото това е един от най-големите удари в нашата агенция. Но също така, това е просто един случай. Чрез последните 4 години и няколко месеца аз имам близо 1000 ареста, които множествено от тях са заради нелегално притежаване на оръжие или наркотици. Всеки един щат си има различни закони при притежаването на оръжие. В нашия щат Джорджия е доста позволено. Стига да не си съден за някакво тежко престъпление. Аз помня първия път, аз като ходих да си купувам оръжие, преди да стана полицай, ми отне 10 минути само да ми проверят историята и се тръгнах от магазина с много оръжие. Тук почти всяка една кола, където спираме, 95% от тях имат поне едно оръжие в тях.
4: А в подобни ситуации, като служители на реда, не се ли чувствате по-уязвими?
2: Не, защото ти вече го очакваш. На всяка една кола да има оръжие. Просто внимаваш и знаеш какво да очакваш.
3: Извън криминалното ежедневие, днес полицай Мирослав Петков е щастливо сгоден за българка от Асеновград и вече се радват на първия си наследник.
2: Бих искал детето ми да порасне в по-хубав свят, разбира се, с по-малко престъпност.
4: А иска ли ви се да предадете опита си отвъд океана и на ваши по-млади колеги тук в България?
2: Да, бих искал. България за мен е дом. Там съм израснал. Оттам са майка ми и баща ми, годиницата ми. Просто тук ми се установи кариерата.
5: Следващият ни гост казва, че ако не е бил интернет, той щял все още да сервира манджи в Севлиево. Един очен тест го отдалечава от мечтата му да бъде военен.
0: Мечтата си да бъде актьор обаче сбъдва, но пътят му е друг и днес е един от най-успешните ютубери у нас.
5: Как момчето от народа вкарва големите звезди в интернет? Ще го питаме сега. Казваме добре дошъл на Алпер Чочев. Здравей!
0: Веднага здравейте, казвай. Как ги вкарваш тия хора в интернет? Как ги караш?
6: С чар и усмивка. Много ви е хубаво тук. Наистина много се радвам, че съм тук и ваш гост. За мен е голямо удоволствие и чест. Само да вметна, че винаги ми е било мечта да дойда тук.
0: Що не си казал по-рано?
6: Еми, защото изчаках вие да ме поканите.
5: Искаш ли да бъдеш водещ на преди обед?
6: Разбира се.
0: Веднага идвай на мое място. Веднага идвай на много, много е хубаво. Много е хубаво.
6: Леко си побелял на стрес.
0: Ей, стига морето на 33 съм. Ти, приятел, кажи сега къде те намираме в твоя път?
6: Може би в най-хубавите ми години, в най-хубавия ми период. Аз си го наричам търсейки душевния мир. Мисля, че още е рано да го кажа, че съм го открил баш на 100%, но искам да ви кажа, че се чувствам просто уникално. Живи и здрави сме. Няма за какво да се оплача. Семейството е с мен. Прекрасно семейство. Просто всички са ми вкъщи, живи и здрави също. Работата върви.
5: Поздравления. Това е много хубаво да срещнеш човек, който всичко му е наред и който е щастлив от живота. Аз имам въпрос малко свързан с твоето минало. От военно училище и планове да си в НСО, ти всъщност стигаш до театър. Аз имам един подарък за теб. Колегата ще ми го даде. Понеже не очаквах, когато четах твоята биография, че става въпрос за ти си учил военно дело, баща ти те е готвил за НСО.
6: Да.
5: И аз подготвих една книга, която е от наш гост от преди няколко седмици, Илин Савов. Как да разбираме управлението на службите за сигурност?
6: О,
5: в случай, че желаеш все още да се занимаваш с национална сигурност, какво се случи?
0: Защо? Чак, ти подаряваш подаръка си, така ли?
5: Да.
6: Аз
5: я прочетах вече, знам всичко за националната сигурност.
6: Благодаря, тая книга е специално подписана на мен, Оля. Как стана аз? Това е винаги, баща ми е такъв човек, че винаги е казвал, абе, това е хубава професия, достойна професия е, там ставаш мъж, нали, това поколение са минали през казарма и какво ли не. И аз смятах, че това е моята мечта. Въпреки, че той малко е... Той ми помогна да мисля, че това е моята мечта. В смисъл такъв, аз бях готов да бъда този човек, да бъда курсант, военен, даже мислех и пилот. Всичко, което исках в Симеоново също така съм искал. Исках да съм в тази сфера. Обаче... Открих театъра. Театъра е... Аз участвах в самодейния театър, но в самодейния театър има уникални нещица.
0: Обаче преди да стигнем в театъра, да? Ми е много любопитно, как прие развитието на очния тест, когато разбра, че...
6: А това наистина беше най-тежкия период, когато ти се готвиш, защото аз се готвих от 7-8 клас, продълженаш 5-6 години, сериозна подготовка физическа, понеже да кандидатстваш курсант, имаш и психологическа, ментално и всякак трябва да се подготвиш. При което имаме, като кандидатства във военното, кандидатстваме, минаваме първо физическо, после минаваме психологически с психолог, тежки психотест, много сериозен тест, при което идва медицински, минавам абсолютно всичко. И накрая просто буквално ми остава само очния. И се влизам, защото и дипломата ми беше много силна, аз се влизах топ 5, може би, при което ми открих има едно, което е с едни цифрички.
0: Много подло.
6: Ами да, примерно 6, обаче с много цветове. И от 20 познах 3. И всъщност това е, нали, когато примерно отидеш в примерно някъде и ти не можеш да видиш примерно от срещния човек, примерно скрит в храстите, защото, нали, те са с тези дрехи към
5: камуфлажи.
6: Да, и няма да може, окото ми просто няма да може да го отдели.
0: А тежък ли беше удар за теб?
6: Тежко беше, жестоко. Аз се спомням, че тогава, като ме скъсаха, звъннах на баща ми, голям рев беше, защото това е, ти си на 19 години, имаш мечта, изведнъж няма накъде. В смисъл, просто ини крилата се режат, и си казвам, това е, какво ще правим? Какво ще правим, какво ще се случи?
0: Обаче поникват други, които те отвеждат към театъра.
6: Аз затова вярвам, че това е, може би, един от най-лошите спомени, но един от най-хубавите моменти в моя живот. Защото всяко зло за добро.
5: Когато се затвори една врата, се отваря друга. Ти си бил и сервитьор много години и в началото не ти е харесвало много, но си намерил начин да обърнеш всичко в твоя полза.
6: Така е. Понеже това е защото сервитьорската работа, първо, че аз много я харесвам като цяло, защото ти имаш диалог с хората. Но по едно време не си харесвах работата, просто защото, давам ви пример, буквално, работя в Севлиево в ресторанта, всеки ден, когато отваряхме ресторанта, винаги беше в 9.30 в 10, винаги гледах преди обед. И аз тук не си шегувам. Наистина съм мечтаял. И прямо докато отворим ресторанта, чистим и оправим, и аз всеки път гледах, погледа ми беше се в телевизията и си казвам, кога ще дойде? Кога нещо... Искам аз да съм някъде там. При което не си харесах работата, обаче след това си казах, ма чакай малко. Всеки ден обслужвам 200-300 души. Това си е мини представление, това си е мини сцена. Аз си въобразих, че съм най-добрият актьор, пред най-добрия сервитьор. Нали? Аз съм най-добрият сервитьор. Започнах да се забавлявам, почнах да харесвам работата си. От това, че аз просто един сервитьор, започнах да обичам работата си, клиентите се спукваха от смях. Те почнаха да идват често, отново.
5: Аз си го представям като зевзек. Направо си го виждам.
7: Ма това е old school Балкан турист сервитьор, бе.
6: Точно, маниерите. Значи, и прокъдето, почна да изкарам повече пари. Клиентите доволни, шефовете доволни. И буквално от един човек, най-обикновен човек от персонал, направи така, че всички да са доволни.
5: Нищо не може да се сравни с тази професия заради контакта с много хора, които имаш. И това със сигурност ти е помогнало в последствие в кариерата, която имаш сега, защото ти говориш с всякакви хора, на теб на гости ти идват всякакви хора. Какъв беше преломния момент, защото всъщност ти започваш една мечта, искаш да се занимаваш с интервюта, искаш да правиш съдържание, но има преломен момент, в който един ден ти се събуждаш и всъщност имаш страшно много гледания на едно от видеята си.
6: Аби той малко предистория. Аз реално, когато бях се влияло, правих много социални мрежи тогава във Фейсбук предимно активно и бях направил 50 000 някъде последователи. Тогава, това е говориме преди 8-9 години, това си бяха голяма цифра за социалните мрежи. Аз си казах, какво правя? Аз седя се влияло. Реших да дойда в София. При което пак имаше някакви една-две години премеждия, при което в един момент осъзнах, че имам едно много яко. Но имаме една много яка идея за едно предаване, което си го реализирах, стана успешно, продължавах да работя, за да мога да финансирам това нещо, защото монтаж, то в началото малък екип, но си трябваха парички.
5: Продължаваше като сервитьор.
6: Продължавах
5: паралелно. И бакшишите са спонсорирали мечтата.
6: Да, даже Йони, който беше преди малко, той ми е първи или втория гост, който, понеже аз стартирах в началото с приятели, познати хора, които му подават малко или много ръка. Преломният момент беше, когато Лазар Ангелов беше на гости. Лазар Ангелов, един от най-изследваните българи, популярен е в световен мащаб. Снимаме, понеже през деня снимам, вечерта съм на работа, сервитьор. И реално аз започна да сбъдвам мечтата си. В смисъл, това е Лазар Ангелов, нали? Да. И изведнъж отивам вечерта на работа и имаше тотален конфликт с това, което е реално се случва и отново приземяването много тежко. Имаше една маса, почнаха подсвиркат, едно такова отвратително държание към персонал като цяло. Затова наистина, ако има такъв тип хора, където се държите зле с персонала, не го правете, защото наистина е грозно.
7: И тогава... Грозни демонстрации.
6: Точно, да, нали, подсвирка е, ела тук, рачето е. Да. И аз тогава си казах, край. И се фокусирах изцяло върху мечтата си.
7: А имаш ли среща, която е паметна за теб? От гостите ти?
6: Ами, мога да кажа, че всяка една е такава. Даже включително днеска с вас. За мен е голямо удоволствие, че се запознаваме. Можем да вечеряме заедно. Искате ли да станем приятели?
5: Да. Аз и за вечеря особено. Щом има ядене в цялата оферта, аз съм за. Ти казваш нещо много интересно, че хората, твоята аудитория и хората, които те гледат, харесват повече леките епизоди, по-лекото съдържание и примерно дълбоките разговори, като този с Стилян Петров, нямат толкова много гледания. Защо според теб е така?
6: Всеки път се опитвам да си го обясня. Имам някакъв извод от това, че когато каня певци, нали, те по-често са в домовете на хората, те нали, навсякъде, освен че пустват повече по телевизия и навсякъде, слушаме ги всяка вечер по празници и те самите, те имат по-голям рейтинг. Стилян Петров е за мен един от най-хубавите ми епизоди, които съм правил. Първо, че рядко дава интервюта въобще, но там историята е уникална. Просто този човек може да вдъхнови и да си кажеш, човече, каквото и да се случи, това е примерно някакви битовизъм, да те дразни. Човека какви неща преживя. но нямаше рейтинга, който очаквах.
7: Вижте, не случайно го ценят много повече навън, отколкото ние като народ го ценим, но има и хора, които смятат, че той не може да допринесе в управата на българския футбол.
6: Аз често го виждам това. Много не си цениме наистина изпълнителите. Аз имам и една друга поредица, която е с ретро изпълнители. Може да са от поп-фолка, може да са ретро изпълнители, но те са дали много на нашата култура по един или по друг начин. Най-малкото, че те са били в нашите домове много години. И сега виждаме, че те просто, някои от тях не се справят както трябва да бъде.
7: Как виждаш бъдещето на интернет? Спрямо телевизията, обаче кажи го по телевизора.
6: Виждам, че интернет започва да се превръща още в по-голяма сила. Ако преди 10 години някой ми каже, че това, което се случва днес с интернет, ще се случи, няма никога, просто няма как да повярвам. Интернет успя много бързо да се развие. В световен мащаб виждаме при американците, особено големите ютубъри. Там вече даже изпреварват телевизията в някои неща. Мисля, че там е бъдещето. Въпреки, че съм готов да дойда в телевизията.
5: Ти беше в едно реалити много интересно. Вие ми гостувахте преди, може би миналата или по-миналата седмица, малко преди финала, къщата на инфлуенсърите. Ти спечели, беше на финала в предизвикателства и спечели, за което те поздравяваме.
6: Добре.
5: Но аз искам да знам важните неща. Ние си говорим за реалитите, особено в рекламите. Какви качества се искат, за да може човек да спечели къщата на инфлуенсърите? Какво ти помогна най-много?
6: Добър въпрос. Ами, това, което съм забелязал, понеже през годините е имал много реалити формати, виждам, че хората, които печелят малко или много, винаги са били с себе си през цялото време. Поне аз така бях. Гледах да по никакъв начин не съм имал роля, да се правя на някакъв, който не съм, защото ти почваш да лъжеш останалите, лъжеш себе си, почваш да правиш грешки. Мисля, че доброто. Аз абсолютно по принцип избягвах, нали, да... Аз не съм такъв човек, не съм конфликтна личност. Винаги гледам да помогна, да подам ръка. И мисля, че точно това и освен качествата, които имах, понеже аз сега физически не съм подготвен така, както преди, но си имам базата и така и успях да се справя и с игрите от това преди 10 години, че съм спортувал.
5: За военната подготовка?
6: Ами да, и не само. Като цяло аз и футбол, и волейбол съм тренал. Всеки един спорт ми е помогнал по един по друг начин, за да мога да се справя на битките, защото те си има някакви физически неща. Също има пъзели, следователно трябва и някакви неща, където под общата.
5: А вие колко време общо изкарахте в къщата?
6: 30 дена.
5: 30 дена, как ти се отрази без семейството, без да си виждаш най-близките? По-скоро почивка или по-скоро ти беше малко търсене?
6: Ами, починах се от социалните мрежи, но ми беше много трудно за семейството, понеже аз имам 3 годишна детенция и аз откакто се е родил, не съм отсъствал. В смисъл такъв, аз съм до него. Може да има много работа, може да не успея днеска да си играя с нея, но знам, че тя е там. И знам, че си ми е легнала и там в кривачето или си е до мен. На 10-я ден получих много така тежък удар, така в гърдите ми сви и просто много тежко ми стана, че я няма, при което аз много исках да си я видя. Мрънках всеки ден. Моля ви, дайте ми мисия, дайте нещо да се случи, дайте, готов съм всичко, каквото и да трябва да направя. Ще го направя само за да си видя детенцето и успях на 20-я ден. И сега като излъчваха епизодите, също много, много мъчно ми стана, защото си спомням колко много имах нужда от това дете. Нали, как се променят нещата? Тя има нужда от мен като родител, но аз тогава имах изключително голяма нужда от нея. И може би затова изпечелих, защото много пъти се е случвало да искам да се откажа. Особено имаше една последната битка, където ни казват, че скочим с бънджи, а то падаме на едни дюшеци, при което аз от страха от това, че не знам какво се случва, исках да се откажа. Някой извика тогава, давай за жената и за детето. И просто се хвърлих.
7: Хвърли се за семейството. Вижте, само като заговори за семейството, какво се навъждаха очите.
5: Най-чистата емоция.
6: Това е най-хубавото нещо. Аз винаги съм си го представя, че точно такова ще ми е семейството. Така, винаги съм си искал руса щерка с сини очички. просто мечтите Това е може би най-голямото, най-истинското нещо, което ми се е случило.
7: Човек с голямо сърце си тук, затова ще поканим още веднъж. Нали знаеш кое обаче е кофтото на телевизията? Нямаме лукса да се разпространим като в един
5: подкаст. Това не е YouTube.
7: Времето ни притиска.
6: Можем да почнем новините, ще изчакам.
7: Да, ще изчакаме малко. Много ти благодарим, приятел.
5: Много благодарим, Албер, разкошен си.
6: Да, и вие.
8: След малко, преди обед, очаквайте. Клубът на Дочев. Историята на една истинска принцеса.

0: Как да се обръщам към вас? Теодора или принцеса фон Ауерсберг?
1: Принцеса Теодора.
0: Това е прекрасно начало. Всъщност, кога и как разбрахте, че сте принцеса Теодора?
1: Ми то стана много случайно. Просто аз никога не би трябвало да разбера, защото това беше една тайна от моята майка. По една афера, която тя имала в началото на нейния брак и не го е намирала за важно. Но все пак между жени по някой път майки и дъщеря се карат, нали, лоши неща се изказват и в един момент излезе нещо от нея, което вече бех на 25-26 годишна, което ми даде повод да се замисля, че нещо не е тук в ред. И така почнах повече и повече да вървя по този път и да натискам каква е истината. Мога да кажа, че моя баща, с който съм израсла, той мога да кажа, че истински ми е баща, защото той ме е изгледал. Но като всяко момиче, като всяка жена, да има възможност да бъде принцеса, реших, че ще тръгна по този път и ще видя къде ще ме доведе.
0: И решихте да откриете биологичния си брат?
1: Да.
0: Какво се промени от срещата ви?
1: В срещата не се промени много за мене, защото ние нямахме тази близкост между двамата нас. Той не ме познаваше мене, аз не го познавах него, така просто много обективно гледахме един на друг. Но общо взето някои така общи, как да кажа, характери намерихме. Двамата много, все пак аристократите винаги много са обичали изкуство, което също мене много ме интересува, защото от малка. Визуални сме, обичаме хубавите неща. Той също беше много самотен, мога да кажа. Вече беше в една напреднала възраст. И искаше да има една връзка, в която даже и предложи да ме признае като негово дете и да мога нататък да вода, как да се каже, историята на името, на фамилията. И така нататък продължих с това име, което по някой път е хубаво. Отваря врати, но по някой път и не е толкова хубаво, защото също и много негативна енергия идва, злоба идва, завиждане. Емче нямам, аз не живея в никакъв замък, живея един нормален живот, но пак нося история, която върви до 900-та година с мене и, нали, много традиция.
0: А какъв беше вашия живот преди да откриете своя произход?
1: Ами аз съм родена в България, както знаете. Братя на моята майка беше директора на Българския национален цирк. И като малко момиченце, той ме взимаше на турне с цирка и аз с тях, с целия цирк, ходих на изцяла България в вагон. Много обичах да съм между животните. Даже моето лично приятелче беше едно шимпанзе. Така, още от малка свикнах с един такъв много жив живот, с артисти, с животни. И това са ми спомените от България, освен че много обичах баница. И после като малко дете отидохме за Австрия и там израснах вече по един съвсем нормален начин, да. Имах възможност да посетя най-добрите училища. Следвала съм. Не мога да кажа, имала съм много, много закрит и добър живот с моята фамилия. Да, мога да кажа, със сигурност сравнение с много други съм привилегирана, съм била привилегирана да имам всякакъв вид възможност.
0: Имате ли любима българска дума?
1: Моята най-любима дума на всякакъв език е любов. Живота е любов. Нямам по-любима дума от това.
0: Как протича един ден на една принцеса?
1: Съвсем нормално. Ставам с разрошена коса. Защото съм живяла много дълго в Америка, съм свикнала на фитнес. Сега вече живеем в Австрия, не ходим по фитнес студио, като в Америка с моя мъж. Но правиме едни упражнения, просто да оставаме фит вкъщи. Имаме йога мет, упражняваме заедно, пускам си хубава музика. След това почваме, разбира се, с едно голямо кафе, една малка закуска. И той се върши неговата работа и аз обикновено веднага сядам на моя лептоп и почвам да кореспондирам, защото с начинанието на моята фондация има много кореспонденция.
0: С какво се занимава вашата фондация?
1: Моята фондация се занимава с грижата на бездомни животни. Първо почна с това и поред това, според животните също осъзнах, че също и много деца има, които нямат родители, нямат фамилии и им трябва също един приют и им трябва любов.
0: Има ли конкретен момент, който ви накара да поемете в тази посока?
1: Аз нямам, лично нямаме деца с моя мъж. Винаги сме спасявали животни вкъщи. Моята фондация също основи едно движение, едно глобално движение, което се надявам, че се разпространи из целия свят и аз го наричам Esperanza for Life.
0: И, какво представлява това движение?
1: Esperanza for Life е една покана за да осъзнаеме, че всички имаме една и съща цел, да оставиме този свят, тази земя в по-добро състояние, в което сме намерили. Esperanza for Life е едно празнуване на живота. Ние, нашия слоган е We Celebrate Life, ние празнуваме живота.
0: Вие как празнувате живота?
1: Аз се радвам всеки ден на живота, като се събуда и като изгрее слънцето. Здрава съм, мога да се изпия кафето на спокойствие. Мога да свърша едно хубаво дело всеки ден. Даже и да дам една усмивка на някой. Това за мен е празнуване на живота.
0: На 3 октомври предстои един концерт в зала България, който е обвързан с вашата фондация.
1: Този концерт ще бъде с най-талантливите артисти на България в момента от най-различни стилове, защото празнуваме живота и в изкуството. Има различни стилове, които ги събираме в една синергия, за да покажем също и България извън границите, какви ви талантливи хора има и какви хубави събития могат да стават в тази страна. Същевременно също празнуваме 35 години на SOS детски селища в България. И също представяме нашия проект, който ще се строи в България, първия холистичен център Esperanza for Life, който ще бъде една комбинация от най-модерната ветеринарна клиника с приют за животни, но още и терапевтичен център за деца с животни.
0: Ако можехте да промените един закон в полза на животните или децата, какъв би бил той?
1: Още по-жестоки наказания за тези, които не пазят живота.
0: Тоест, ако се разхождате по улицата и видите някой да рита коте, да кажем.
1: Да, тогава вече ставам съвсем друг човек.
0: Какво бихте направили в тази ситуация?
1: Даже мога да стане агресивна към човека, който посяга.
0: Тоест, не трябва да се стои безучастно.
1: Не можем да бъдем апатични към жестокостта. Аз това не го намирам правилно.
0: Харесва ми това послание за завършек на нашия разговор.
1: Аз съм принцеса, трябва да вода напред.
0: Принцеса Full Now Respect, дами и господа. Благодаря ви много за този разговор.
1: С удоволствие.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя.
4: Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
2: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
2: Чек, чек, чек.
0: Куку и пипе.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, честит празник! Гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев съобщи днес, че САЩ са поискали от българското правителство да базира 8 от своите военни самолети цистерни на военното летище Безмер. Обяснението е, че те са, цитирам, за подкрепа на американските военни операции в Близкия изток. Парламентът трябва да се произнесе. За външната и вътрешната политика, за върховенството на закона и за неговото отсъствие поканих за разговор Татяна Дончева, лидер на движение 21. Здравейте, госпожо Дончева.
1: Добър ден.
0: Мнозина след случая, в който премиера отказа да се присъедини към коалицията на желаещите, пък външната министърка беше част от онази декларация в Киев, се заговори за двойственост във външната ли политика. Вие откривате ли такива признаци?
1: Това не е двойственост, това е дилетантство. Ясно е, че когато става дума за изявления във всички направления, а особено във външната политика, трябва да има ясна позиция, която да се изразява ясно от всички. От министър-председател, от външния министър, от членовете на парламентарната група, от ключовите дейци, от посланиците и така нататък. Това, което стана, е един откровен гаф, който е роден от дилетантство.
0: А всъщност добре дилетантство, но каква е външната ни политика? С оглед на това, че
1: когато министър-председателът е казал в петък, в ден еди кой си от Париж, че ние няма да сме в коалицията на желаещите, защото и е дал доводи. Няма под каква причина външната министърка да бъде в Киев. И няма защо председателя на парламентарната група и хвали приказчика Слави Василев да ни обясняват как ние не разбираме колко е гениално това, което се е случило. Защото то е всичко друго, но не и не е гениално. То няма връзка с главния мозък.
0: Сега като прибавим и факта, че няма да откажем, очевидно, да бъдат тук стационирани 8 самолета цистерни, тогава вече кое натежава
1: да
0: в тези три игра?
1: Да изчистим първата част. Когато има ясна позиция, а аз мисля, че Румен Радев е формулирал ясна позиция на своите министри и на своите депутати, на своите приближени, на своите посланици, че тя е, ние не участваме в коалицията на желаещи. Това трябва да звучи както в думите, така и в действията на всички по веригата. Така че уважаемата външна министърка, която най-накрая някой облече в костюм, трябва да знае първо, че няма място в Киев. Защото там няма да ходят след нея, като след хората от Дом съвета за подписка, а че нейното присъствие там вече е ангажиращо. И че тя няма да се обяснява до края на света какво прави, защо не възразила за това, защо допуснала не знам коя точка и така нататък. Тя няма какво да прави там. Когато ти не си съгласен на такива международни форуми с това, което ще се приеме като документ, ставаш и си тръгваш. Или по-добре не ходиш. Очевидно, там няма кой да обясни във въпросното външно министерство не само как се ходи облечен, с кого се ходи на среща, какъв е този, с когото си на среща, какъв е смисъла от едно и друго, а те не са и обяснили
0: язвични неща. Ама вие смятате, че е дилетанщина. Вие мислите, че външната министърка е хукнала към Киев, без изобщо да го съгласува с правителството, с премиера, вероятно и с президента.
1: Ама когато няколко неграмотника организира това нещо, вместо да питат кариерни дипломати какво излиза, какво ще излезе, как ще се тълкува и какво следва, това е техен проблем. Той става национален, тъй като вече се касае за сериозни международни отношения по изключително важен международен въпрос. Но иначе в много други случаи може би нямаше да го забележим. Темата са самолетите. Помня на времето, решавахме въпроса дали БСП да смени своята позиция по отношение на членството в НАТО. И Георги Първанов, тогава председател на БСП, отива в Германия за среща с Шрёдер. Един от първите въпроси, които Шрёдер му задава, е каква е вашата позиция по отношение членството в НАТО. И Георги Първанов започва да разказва: ми ние ще се приближаваме към НАТО със същата скорост, която НАТО се приближава, отдалечава, не знам какво, при което Шрёдер го прекъсва и казва: няма полубременна жена. Темата са самолетите, американските самолети цистерни. До сега имаха няколко месеца да измислят каква да бъде. Каквото сте измислили това. Това не е НАТО. Ние нямаме ангажимент към Америка априори, както имаме поради членството в НАТО. Половината европейски държави са против тази война, която САЩ води с Иран. Аз не знам, що ние искаме да участваме. Но така или иначе, хората, които вземат решение за външната политика, се намират в Министерския съвет. А хубаво, че самолетите няма да са на гражданското летище, нали? Защото до този момент ние седяхме и треперихме какво може да се очаква. Но очевидно начинът, по който Иран отвръща несиметрично, застрашава всеки, който се ангажира с логистична подкрепа на САЩ.
2: Сега така, обаче думата е на парламента, да бъде... ще видим какво ще каже парламента.
1: Парламентарната група на мнозинството ще реши и ще се прецени колко от тях стават да си сложат главите в турбите и колко не.
2: Имат със сигурност гласовете на ГЕРБ и ДПС. Те днес заявиха със сигурност, че ще подкрепят такова решение.
1: Сега то остана половината група на мнозинството да гласува така, па половината обратно.
2: Ще видим. Не е невъзможно. Добре. Но... Сега обаче да ви върна и към вътрешната политика. Знаете, основната заявка на Прогресивна България и на нейния лидер, сега премиер Радев, беше битката с олигархичния модел. Виждате ли тази битка, по кои направления и къде?
1: Вие виждате ли? Намерили ли сте до сега, като провеждате всяка вечер интервюта, някой, дето да ви е казал: аз я намерих и тя се съдържа еди къде си? Няма и да намерите. На практика има смяна на караула. Част от силните играчи, които миеха краката на Пеевски, докато той беше в силната позиция, сега преминаха в другия лагер. Значи, щом...
2: За кого говорите, например?
1: Ими, за който си искате. Даже за Георги Самуилов. Който беше съдружник на Пеевски до някое време. Сега е там един от активните играчи. Но той бизнеса, който е ориентиран към Радев и Ясен, не знам дали бизнесът е щастлив, защото това, което се случва, общо взето, не са здрави икономически решения и там не се вижда икономически екип, който е съкъла си и с познания за държавата. Някакви мерки се предлагат, пък се оттеглят, пък се тестват, пък най-напред заместник министърките казали така, пък до края на деня ги отменя министъра, пък Гълъб Донев говори нещо трето, пък накрая излиза министър-председател и като е усетил един-два дена, че се чува ръмжене. И то отбелязва, че това няма да се прави, онова няма да се прави. Що го обявявате тогава публично? Най-напред си го решете вие помежду си. Освен това, неприятните икономически мерки изискват добро премислене, но като си тръгнал да ги въвеждаш, трябва да ги въвеждаш упорито. И трябва да си много наясно с аргументите за и против. И общо взето, относително откровено, да кажеш: това се очаква като негатив, но ние ще го преодолеем. Такова нещо не се вижда. Вижда се желание да се харесаме и хората да бъдат убедени, че ние сме направили всичко възможно. И толкова много тежести сме срещнали, влизайки в управлението, колкото не можете да си представите, поради което молим да бъдем извинени, ако не можем да отговорим на вашите очаквания.
2: Добре, но нека можем ли да приемем за валидна тезата, че все пак Прогресивна България е млада партия?
1: Няма партия.
2: Има, регистрирана е, създаде я ден преди изборите.
1: Кои са местните структури?
2: Аз за това казах, млада.
1: Щом е те първа, значи няма. Като стане, като стане, като ги видите, кои са на местните структури, кои са отговорници, кои за какво, къде са в партията.
2: Това исках, така исках да продължа въпроса си. Това не е ли в някаква степен, как да кажа, извинителна бележка, защото кадрите у нас не са неизчерпаеми. Виждаме колко кадри на Има такъв народ или свързани с Има такъв народ се поставят начело на важни места. Нали? Няма как една млада партия да има армия от хора, които да поставя някъде. И тези, как да кажа, промени в политиката не се ли обясняват с някаква степен неопитност?
1: Вие си обяснете с каквото искате необяснимите неща. С каквото искате. Има политици, които биват извинявани за всичко. Има политици, които биват обвинявани за всичко. Има периоди, когато хората са добронамерени към някой. Има други периоди, в които те се ожесточават към него и започват вече да недоволстват каквото и да направи. Той даже когато не е виновен за нищо. В случая става дума за елементарни представи за управление на държавата. Никой не може да извини с никакво опитност и неопитност тази вихреща се шуруба женащина. Тя започна при ГЕРБ, само че при ГЕРБ имаше единия член на семейството, се намира в политиката, другия е нареден на някой борд. То ли в РВД, то ли в АЕЦ Козлодуй, то ли в някой друг, ма така достатъчно ресурсен. За достатъчно много пари. Сега те са откровени в парламентарната група. Има семейства, има братя, има съпрузи, има всякакви. Има назначения, които по никакъв начин не можеш да обясниш. На очевидния проблем във външно министерство, който започва от министърката, ти слагаш някакъв неен приближен, който може да е живял в Англия до сега, но това не означава, че има халкабер от външна политика. Аз имам представа, примерно Ива Митева, какви умения има в правото. Какви? Те са свързани повече с законодателна дейност. Когато я сложите да отговаря в транспортното министерство, за какво отговаря в транспортното министерство? Това заместник министър в едно ресорно министерство предполага детайлни познания в някаква сфера. Кое друго министерство да ви посоча? Министърката на здравеопазването. Тя е работила като заместник министърка в едно предишно служебно и отговаряла за командировъчните на служителите. И сега вие, отговорничката за командировъчните на служителите, сте я направили...
2: Е, доколкото знам, международната политика е управлявала в министерството.
1: Коя международна политика има нашето министерство на здравеопазването, апропо? Каква международна политика има то? Че не се сещам. А има проблеми в здравеопазването, които очевидно трябва някой да предвижва. И то някой, който е запознат с това.
2: Виждам, че сте скептична и нищо не посочихте, което да ни води към разграждане на олигархичния модел. И аз тогава по-конкретно ще попитам. Как оценявате усилията на вътрешния министър Демерджиев?
1: Вътрешният министър каза преди малко във вашите новини, че ходил да предоставя информация. Български министри не са доносници. Не са били и не трябва да бъдат. Освен ако някой не се е объркал. Има си служители да ходят да доносничат. Има си агенти, има си и други такива подобни елементи. Но българските министри ходят да провеждат държавната политика. Не да доносничат. Какво значи предоставихме информация и можем още повече? Вие как го разбирате това? Защото аз не го разбирам. Да се отиде български министър на официално посещение. Първо го гледам с кого се е срещнал. Защото това зависи от местното посолство. С кого се е срещнал? Разбрахте ли с кого се е срещнал? Трябва да се е срещнал с главния прокурор, трябва да се е срещнал с шефовите на служби. И трябва да е уточнил ключови неща. За доноси си има хора.
2: Той каза, че няма доверие на българската прокуратура и така вероятно обяснява опита да изнесе...
1: Ма той ще се среща с американската прокуратура, няма се среща с българската. С българската, ако иска да се среща. Да сменят главния прокурор, проблеми никакви.
2: Как да го сменят, като няма още избор на Висш съдебен съвет?
1: Ще го направите избора.
2: Добре, според вас Има ли надежда следващия състав на Висшия съдебен съвет да бъде с хора, които имат интегритет, опит и морал?
1: Гледате хората, които са попаднали в парламентарната група. Гледате хората, които са попаднали на ключовите позиции в министерствата. И преценявате. Каква е тая кадрова политика? На какви принципи се подчинява? Търсят ли се хора, които разбират от някаква работа? Или не можете да кажете това? Ако не можете да кажете това, нямате никаква причина да смятате, че пак във Висшия съдебен съвет ще се изберат едни големи корифеи, силно интегративни и които ще направят чудеса. Пак ще се събират шурубаджинаците, лелите, стринките, пиарките, секретарките и така нататък. Аз съм отворила бюро, мои бивши колеги ми се обаждат и казват, ти като каза, че пиарките и секретарките, да нямаше предвид на еди кои си хора, пиарките и секретарките, казвам, не имах предвид пловдивските, но тия ще ги добавя в списъка си. Те не са един и двама, те са такива. И щом те са такива до сега, нямате причина да смятате, че Висшия съдебен съвет ще бъде нещо различно.
2: Добре, накрая на нашия разговор да ви помоля да кажете как се държи според вас опозицията. Тя е много разнолика. Опозицията ГЕРБ, опозицията ДПС, опозицията ПП, опозицията ДБ и Възраждане, ако искате.
1: Нашия кораб, на който ние всички сме се натоварили, го управлява мнозинството. Опозиция може да няма. Могат да легнат лятото на плажа и два месеца да изкарат на плажа. Нито са длъжни да правят кворум, нито са длъжни да крепят мнозинство, нищо не са длъжни. Опозиция. Ако нищо не правят, на другите избори хората могат да кажат ми...
2: А какво трябва да правят тогава?
1: Защо са с тези?
2: Няма те не са длъжни, но все пак трябва да правят нещо.
1: Винаги първите месеци са съсредоточили вниманието върху мнозинството и неговите мерки. Сега, когато имате прясно мнозинство и това мнозинство кумулира очаквания, хората не искат да им казваш не става, не може, тези не могат.
2: Опозицията трябва да ръкопляска.
1: Хората не могат. Опозицията също трябва да има, да си стяга редиците, но тя нито ще бъде допусната до медиите, нито ще има голяма чуваемост. Не им е проблема. Те сега ще си решат някакви вътрешнопартийни проблеми, може да си сменят лидери, може да си сменят посоки, може да си сменят решения. Други за тях президентските избори ще са някакво важно мероприятие, където те могат да опитат общи кандидатури, различни кандидатури.
2: Аз обаче не разбрах какво значи няма да бъдат допуснати до медиите.
1: Няма да бъдат допуснати до медиите от към чуваемост. Може да излиза един човек и да ви казва.
2: Защото има представители на тези, които искат, разбира се. Не всички искат да говорят.
1: Има, но това е проблем и той винаги е след такива избори. Това е все едно да обяснявате колко не може Бойко Борисов след като е спечелил изборите 2009. Ми той имаше 1-2 години, които хората казваха, чакай сега, дай му време, спокойно. Лошото е, когато времето се прахосва за неща, които нямат смисъл, няма нужда да стават, не могат да станат, когато се поставят задачи, които няма свършат никаква работа.
2: Благодаря ви за този разговор. А сега в студиото ще влезе Румен Овчаров, един от политиците, санкциониран по закона Магницки. Ще научим за особеностите на санкциите. Преди това обаче да чуем какво каза по този повод министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след визитата си в САЩ.
3: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други. Разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
2: В студиото е бивши енергиен министър който също е санкциониран по закона Магнитски. Здравейте, господин Овчаров.
4: Здравейте, на вас и на зрителите.
2: Ами най-накрая някой да ни разкаже какво означава да се живее с Магнитски на шията. Какво ви се случва на вас? Получихте санкциите и какво последва от тях?
4: Ми, така, би трябвало нищо да не последва, ако имахме министри и институции, които действително се грижат за правата на гражданите си. За съжаление, ние имаме институции, които са слуги наш. Имаме финансови институции, които изпълняват неща, които въобще не са длъжни да правят. И трето, имаме институции, пък, които трябва да защитават правата, включително и този човек, който току-що гледахме. Той се загрижил за изпълнението на американските закони в България, но не се грижи за изпълнението на българските закони и на европейските директиви в България. Между другото, не съм забравил, че той още 2023 година, когато ни обявиха нас в списъка Магнитски, бодро заяви, че тук има много нова информация и той сега веднага всичко ще го провери. Е, какво провери за 3 години? Нищо. Ходи и приказва празни приказки наляво и надясно. Вижте, не е никак проста цялата работа. И отново повтарям, поради тези причини. Първо, на мен веднага ми закриха сметките в ДСКАСа, в които имам сметки сигурно от детските си години, от 70-то. От преди 70 години. Дали? Тогава ходихме с касички и спестявахме.
2: Тоест, без вие да искате, просто ви закриват сметките.
4: Не, обадиха ми се, отидох в банката и
2: да.
4: Прекратихме, закриха ми сметките, прехвърлих каквото имах на жена си и така. По същия начин ми закриха с двумесечно предупреждение сметките в Булбанк. Опитаха се да закрия сметките на жена ми, което беше брутално вече нарушение на всички, включително и на санкциите, защото такова нещо не се предвижда от никой. Тя обаче ги помоли да дадат документа, с който техния управителен орган не взел такова решение. Те разбраха, че ще стъгнат нещата до съд и кротко млъкнаха и продължиха да я поздравяват като лоялен клиент. Но до тук, така се каже, са тези малките неща, които са преодолими. На Иван Генов му прекратиха, без да го информират от Алианс България, за страховката гражданска отговорност. Какво общо има тя с списъка Магнитски, не мога да ви кажа. Нещо повече. Той изпрати документите си с така прошенията до Европейската комисия чрез DHL. DHL на втория ден му върна документите, защото нямал право да приеме документи на човек, който е в списък. Александър Николов, другия директор на АЕЦ Козлодуй, Алианс отново му прекрати за страховки живот на него и на жена му. И вече втора, трета година не им връща парите. Те трябваше да се съдат за това. Нали разберете, че всичкото това изглежда като някаква лека шегичка, но всеки един от нас е намерил начина, по който се оправя с цялата тази работа. Сега какво търси Демерджиев там? Не мога да ви кажа. Ще отворя една скоба. На всичките ни писания, до президент, до банка, до финансов надзор, омбудсман, всички си измиваха ръцете. Нали? Видите ли, тук банките имали право, те правили някаква оценка на риск. Генералната дирекция на Европейската комисия по финансова стабилност и капиталови пазари абсолютно категорично каза, че всички български институции и банките трябва да ни дадат възможност да имаме сметки. Защото това е под директива на Европейската комисия. Да, ама не. Али ви казвам?
2: Вие направихте ли опит, след като първо ви закриха сметките по тяхна инициатива, просто така да отидете и да се пробвате да...
4: Да, направих при това включително в банки, чието собственици са ми така близки и приятели.
2: Нали? И?
4: Всички дигаха рамене и казваха, тук нали, нас така нагледат, нас напроверят. Какво му проверят? Аз нямам една транзакция до Съединените американски щати. Никога при живота си не съм имал. Каква заплаха? Какъв риск? Какви 5 лева? Ама, това е положението.
2: Аз започнах с този въпрос, защото така твърди и Певски, който е с тази санкция. Сега не знам какво е фактическото положение, но това, което разбирам от Демерджиев, е, че има банки, които работят с него. Или може да извършва някакви транзакции. Не знам, вие вероятно сте проследили.
4: Банките по принцип нямат забрана. няма причина, поради която те да откажат на мен или на Пеевски, или на Николай Малинов, или на Иван Генов да има сметки. Няма формално обстоятелство. Те го правят поради някаква заплаха, че видите ли, ако евентуално този човек от тази сметка преведе някакви пари в Съединените щати, това е вече нарушение на санкциите и банката може да бъде санкционирана.
2: Е, добре, как е така възможно да речем към вас да има по-ниско доверие, отколкото към Пеевски?
4: Е, като си собственик на банка, какво доверие? Като е банката негова, кой няма да му има доверие? Аз нямам банка, за
2: същото. Добре, ако отидете в същата банка, не знам за коя банка говорите. Не, там да пробвате, защото
4: не, благодаря.
2: Съчувствие по Магнитски няма ли помежду ви?
4: Не, искам ви да говоря на тая тема повече, защото прекалено се експонира всичко това. А то не е никак приятно.
2: Моля, аз съжалявам, че влизам в нещо непонятно, но за... е важно за хората да разберат.
4: Докъде стигнаха? Една от банките поиска да закрие сметките на дъщеря ми. Друга й отказа кредит. Жилищен с ипотека. Така че повече не ме занимавате с този въпрос. Каквото съм имал да кажа, съм го казал.
2: Добре, добре. Аз наистина ви благодаря. Знам, че това е много деликатна тема, но хубаво беше хората да разберат какво е да живееш с Магнитски на шията. Вие не обжалвате това решение.
4: Не,
2: последна
4: не обжалвам
2: тема.
4: И няма да го обжалвам. Казал съм. За мен това е като награда за това, че съм защитавал интересите на страната си и съм до известна степен даже благодарен на американското правителство.
2: Добре, връщам ви към другите теми сега. Ще възкръсне ли АЕЦ Белене в някаква такава конфигурация, в която България и Украина строи с пари частично, вероятно, от Европейския съюз? Тази формула, според вас, ще проработи ли?
4: Госпожо Ризова, не знам колко пъти съм говорил. Проект като АЕЦ Белене в световен мащаб повече няма да има. Два блока по 1100 мегавата за 4 милиарда евро.
2: Ама това беше?
4: Това беше. Ние от тези 4 милиарда сме платили около 600 милиона за оборудването с дълъг срок на изготвяне, около 200 милиона и 250 с така доработките на техническия проект за централата, плюс още около 1 милиард за инфраструктура на самата площадка. Каквото и да направим, както и да го направим, които и никадърници да дойдат и да се опитват да го правят, този проект и тази централа не може да струва, ама в най-лошия случай повече от 7-8 милиарда.
2: Сега?
4: Сега в момента. Няма как да струва повече. И вие ми говорите, има ли възможност? Ми има. Ние са групата Д2, Делян Пеевски, Делян Добрев, Бойко Борисов и всички останали, не набутаха в проект AP1000, който е за минимум 40 милиарда долара.
2: Говорите за Козлодуй?
4: Говоря за Козлодуй, 7 и 8 блок. При това реактор, чието системи за безопасност не отговарят на съвременните изисквания. Той няма три независими системи за безопасност, които са задължителни за ядрените реактори. От трето, за четвърто поколение са вече 4. Как точно ще излизаме от този батак, в който се вкарахме? В който вече сме налели колко 370 милиона веднъж за нещо като концепция за това какво ще бъде, още 170 милиона и още една година за още неизвестно какво. Просто нямам думи за какво става дума. И ние се питаме дали да строим Белене. Ама няма такъв проект. Няма по-евтин проект. Няма как да се случи това по-добро за България. Само че не знам дали ще има хора, които ще седнат да го правят.
2: А защо ние нямаме пари? Как си обяснявате това, че премиера Радев предлага на украинците или това е просто за да не им продадем реакторите и да не им ги подарим?
4: Не, това не е лошо. В крайна сметка ние сега изнасяме електроенергия за Украина. Нали? Това за никого не е тайна. И сега изнасяме, когато имаме възможност, макар че нашите възможности да изнасяме стават все по-малко и по-малко. Така че не е лошо да имаме такава договорка за износ на електроенергията. Ама въпрос е кой ще направи централата?
2: И
4: как ще направи тази централа?
2: Ами с пари на Европейския съюз и...
4: Пари на Европейския съюз.
2: Продукция между Украина и България.
4: Пари на Европейския съюз няма да стане. Сега искам да ви припомня. Белене 2006-2007 година имаше стратегически инвеститор.
2: Аз помня.
4: И това беше най-голямата германска компания енергийна, РВ.
2: Да, помня.
4: Да, и те платиха 500 милиона евро, за да влезат в проекта, тъй като, нали, те вече някои неща бяха завършени. Те бяха готови да ги платят. И дойдоха 2009 година след изборите и направиха една среща тук с Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Август месец. И тогава Гросман, така се казва шефа на РВ, им казва така и така. Очевидно цената ще порасне, тъй като тук има криза, нали, беше така. Ние сме готови, нашия дял, там, примерно до 5 милиарда, ние сме готови да го финансираме, облигации ще издадем, такова, унакова, трето, пето. Хората поработили по въпроса, не се отказват от централата. И питат, българската държава, националната електрическа компания, как ще реши този въпрос? Знаете ли какво ми отговарят тия двамата?
2: Не, не знам.
4: България не се интересува от този проект. Ако вие искате да го правите, правете си го сами. Моля ли си представите за какво безхаберие става дума? И после търсим стратегически инвеститор. И той беше тук стратегически инвеститор. Бойко Борисов търсеше стратегически инвеститор. И Трайчо Трайков и той. Та, така че нека да не се правим, че толкова бързо забравяме. Разбира се, много.
2: Не, ние не забравяме въпроса, каква е поуката с днешна дата и наистина ли можем да я построим тази. Блоковете са си добре, всичко.
4: Всичко си е наред. Всичко си. Айде, аз и за тая тема съм говорил. Другият въпрос е, че ние платихме 620 милиона, след като ни осъдиха руснаците. Така. А пък оборудването на централата е само за 214. Останалото оборудване за 370 милиона, някой го хариза на руснаците. От същата тая група, Д2 плюс ГЕРБ, правителството и така нататък. Някой го хариси и никой не знае къде са турбините, които сме платили, къде са генераторите, които сме платили, къде са сепаратор парогревателите, които сме платили. За 370, къде са кондензни помпи, брегова помпена станция. Всичкото това го няма там. Някой го хариза.
2: Хариза?
4: Ами, това хариза сме добри? Го, защото ние...
2: Подаряваме на руснаците.
4: Ами, и иначе се бием в гърдите и обясняваме какви руснофоби сме. Но това е факт.
2: Това може да е идеята да подариш тези неща, които сме платили. Наистина, дайте няма някаква логика.
4: Идея има само една единствена. Сега аз не искам да говоря на тази тема, че би умръзнало вече да хода по съдилища и да се обяснявам, че нямам сестра.
2: И казвате, че ние в момента тези неща трябва отново да ги купуваме.
4: Да, идеята най...
2: Идеята... Ако решим наистина, ако въобще това е поредното и истинско намерение, не поредното, ако е истинско.
4: За мен няма по-добро решение.
2: Да,
4: по-добро,
2: но това, което сме имали, подарили сме го на руснаците, сега трябва отново да го купуваме.
4: Не е задължително да го купуваме, защото варианта с доизграждането на реакторите с втори контур или така конвенционална част, която не е руска, а е примерно френска, американска, Алстом, турбината Арабела и така нататък, е вариант, който спокойно може да бъде решен и който може би даже в определени чисто технологични аспекти е по-добър.
2: Според вас, какво се случва с Лукойл? Разбрахме ли се с Литаско? Смениха управителя, който е особения управител? Спасихме Вагит Алекперов от санкции? Нещо хубаво ли се случва след всички тези неща?
4: Ами сега, аз все пак не съм особен управител на Лукойл, но това, което знам е,
2: че... Но ги разбирате тези работи и бяхте
4: представител на държава. Примерно юни месец преработените количества нефт в Лукойл Нефтохим са около 25% по-високи, отколкото през март и април. Тоест вече произвежда, преработваме над 520-30 хиляди тона на месец. Нещо, което е още далеч от 100%, които може да работи. Но са вече 80-85% от капацитета на дружеството.
2: Тоест Лукойл работи по-добре.
4: Лукойл работи добре. Гарантирани са доставките, изчистени са посредниците, доставят се горива, които са добри за рафинерията, защото тя през последните две години работила с 52 вида нефт. И затова и невъзвратимите загуби са били почти 1%. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Сега вече те са под 0,5%. Така че, сега до каква степен са се разбрали с Лукойл по отношение на арбитража, аз не мога да кажа. Тук е много сложна игра.
2: Това ще проследим, след рекламите ще продължим.

0: Свършихме преди рекламите до там, че всъщност Лукойл работи много по-добре от преди. Значи ли, че в момента се управлява по-компетентно и може да заработят и други сфери?
1: Очевидно се управлява по-компетентно. Не защото новият особен управител е супер компетентен, но той очевидно се опира върху хора, които са компетентни. Вижте, днеска бях на една конференция за конституционализъм и там професор Янаки Стоилов каза, че видите ли, в демокрацията има едно огромно противоречие. И това е противоречието с компетентността. Обикновено в демократичните ситуации изплуват хора, които са харесвани от хората, но хората, които в общия случай не са компетентни да свършат сериозната работа. Ние в България това го наблюдаваме от 2009 година. Нали си спомняте калинките на Борисов? Сега наблюдаваме калинките на Румен Радев. Казвам го съвсем брутално. Едната калинка гледаме в Киев, където никой не може да разбере нито защо е отишла, нито какво направи там. Другата калинка я наблюдаваме в Министерството на енергетиката. Отиваш и уволняваш Жоро Касчиев. Сега, ние с Жоро може политически да сме крайно различни. Жоро Касчиев е експерт. Аз, когато отидох в Козлодуй 79-та година, той вече работеше като дежурен физик там. После сме работили заедно, аз съм му бил началник. Защо го махаш него и слагаш един генерал, който е филолог по образование? Какво очакваш от него да свърши в АЕЦ Козлодуй? Едно единствено нещо. Да не бърка схемите на олигарсите. Казвам ги тези двата примера, защото тези двата примера са изключително важни за Румен Радев. Той, ако не вземе мерки, по един начин, чрез външната си министърка, ще издъни един от основните си приоритети – промяна във външната политика. С другата министърка, която очевидно обслужва олигархични интереси, ще издъни втория си приоритет. А това е борбата с олигархията. Не знам дали гледа такива предавания и дали чува, но в крайна сметка всичко си за негова сметка.
0: Тоест, оптимисти се все пак, че макар и в началото да има калинки по вашия израз, може нещо да се промени. Има ли оптимистична теория?
1: Надявам се. Сега виждам тук, че жълтопаветната соросоидна демокрация се опитва да раздуха скандала около Киев, но не мисля, че е чак такъв. Вижте, гледах днеска, Любо Кючуков е жив и здрав. Жоро Димитров е жив и здрав. Андрей Караславов е жив и здрав. Има още десетки дипломати от кариерата, които са живи и здрави. Най-добрият дипломат и външен министър в момента, така като гледам и западните медии, е Лавров. Той е на 80 години. Вземи един човек опитен. В тая сложна ситуация ти трябва човек, който знае и може. А не едно момиче, което какво беше учила там, не знам си какви науки, защото от Кембридж става за всичко. Ма не става.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро на 21 юли, вторник, започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Тежка нощ за няколко региона на България. Бури, наводнения и пожари имаше на различни места през изминалите часове. Пройни дъждове и силен вятър наводниха улици и булеварди в Пловдив. Градушка удари няколко села в Ямболовско, ги остави без ток. Сериозни щети бяха нанесени и в Югозападна България. В района на Кресна свлачище блокира главния път Е-79, а основният светофар в града падна и затрудни движението. В същото време, край Петрич, пожар отново постави на изпитание огнеборците. Подробностите за всички тези бедствия след секунди в новините с Поли Мечкуева. За жалост, пороите и бурите се очакват и през следващите дни, като подробностите ще разберем след малко от Стаси Цалова. А в 7.30 дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев. И докато природата показа силата си, на магистрала Тракия отново катастрофа на тир. Отново край Карнобат. Отново само дни след тежки инцидент на същото място. По тази и още изключително важни инфраструктурни теми ще говорим в минутите след 8 с регионалния министър Иван Шишков. Ето и другите акценти до края на предаването. 7.45. Лекарства на всяка цена. Как търговете ще се отразят на бюджета за здраве и на цените. В минутите след 8 Иван Шишков за пътищата, ремонтите и договорите за милиарди. В 8.40 ново искане за американски самолети у нас. Какво ще реши в крайна сметка парламента? А в минутите след 9, 690 грама любов. Ще ви разкажем историята на едно новороден недоносено бебе.
1: Рекорден трафик и километрични опашки по границата ни с Турция. Какви са причините? Как български ученици спечелиха 4 медала на Международната олимпиада по химия в Узбекистан? Очакват ли се още бури и градушки? Отговорът от професор Георги Рачев.
0: Сега е ред на новините с Поли Мечкова, която ще обобщи цялата информация от тежката нощ заради бурите, градушките и наводненията. Останете с нас.
2: Здравейте, във вторник 21 юли започват първите новини за деня. Силна буря премина през Югозападна България и за около 30 минути нанесе сериозни щети в Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert. Предупреждението е за цялата област Благоевград. Вятърът събори светофара на главен път Е-79 и затвори движението и в двете посоки, а на място има екипи на полицията. Това потвърди за BTV кметът на града Николай Георгиев и обясни, че в целия град има и паднали дървета, които също създават проблем за движението и аварийните екипи на общината разчистват щетите. По информация от пътуващи в кресненското дефиле също има паднали дървета и камъни. Опустошителна градушка и в Ямболско. В няколко села им паднали дървета и затворени улици. Унищожени са стопанства и част от местната реколта. Най-сериозни са пораженията в селата Завой, Кабиле и Дражево. Кметът на село Завой съобщи, че в населеното място има и отнесени оранжери и унищожена продукция.
3: Реколтата на хората, това, че парниците, където са ги имали, найлоните са накъсани и са им очукали домачите и краставиците.
4: Казахте и за две големи оранжери.
3: Двете големи оранжери. Едната беше излязла 50 метра и беше излязла направо на пътя, от вятъра беше изхвърляла на пътя и железата бях се вплели в жиците.
4: А режат около вас?
3: Да, режат, да. Бора, който е пред место, който е върху жиците на енергото.
4: Много ли?
2: Няма пострадали хора, щетите са само материални, това заяви за BTV областният управител на Ямбол Георги Челъков. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. По отстраняването на проблема вече се работи и електрозахранването се възстановява поетапно. Десетки паднали дървета, наводнени възлови пътни артерии и закъсали автомобили. Това остави след себе си тропическия штурм, който внезапно върхлетя Пловдив около 21.30 часа с нощи. Бурята прекрати и футболната среща Ботев Пловдив Локомотив София в петата минута и отложи с 24 часа. Ураганния вятър събори дървета и оборудване на питейните заведения. Десетки улици и булеварди, включително подлеза под централна поща бяха наводнени, а възлови пътни артерии затворени заради паднали дървета и прииждаща от шахтите вода, която се връщаше обратно. За час са се излели над 30 литра вода на квадратен метър. Имаше и аварирали автомобили при опит да пресекат наводнените улици и подлезите. Синоптиците предупреждават, че ни предстоят още бури днес и през следващите дни. Бъдете внимателни повече за времето след минути в прогнозата с Таси Цалова. Бюджет 2026 на фокус в Комисията по бюджет и финанси. Депутатите ще го разглеждат на второ четене в парламента. Между първо и второ четене на основния закон са внесени 47 предложения за изменения и допълнения от народните представители. Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на 5 дни. Проектът, който предвижда рекорден за последните две десетилетия бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС. Управляващите не възнамеряват да правят отстъпки въпреки недоволството на опозицията. Приети са по-високи осигурителни прагове в комисия. От 1 август се предвижда максималния осигурителен доход да нарасне до 2300 евро, а минималният 620 евро. Макрорамката на НЗОК възлиза на 5,2 милиарда евро, което представлява ръст от 412 милиона евро спрямо предходната година при запазване на 8% здравна вноска. А на извънредно заседание на Комисията по отбрана, правителството решава да разреши ли пребиваването на територията на страната военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати. Припомням, че вчера премиерът Румен Радев съобщи, че в петък от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. А като аргумент в нотата е посочено и споразумението, което имаме от 2006-та за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване. Припомням, че с идването си на власт правителството на Радев постави крайен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за България. Интензивен остава трафика на граничния пункт Капитан Андреево. Вчера ви съобщихме за километрични опашки на пункта. В момента ситуацията е спокойна. Гастарбайтерите, които живеят в Европа, се завръщат в родината си за ваканцията, което през последните дни доведе до рекорден трафик на най-големия граничен пункт Капитан Андреево. За денонощие през пункта са преминали рекордните над 10 000 коли, показват данните на гранична полиция. За да поемат интензивния трафик на Капитан Андреево, отвориха всички 10 платна на трасе изход на пълен капацитет работи и съпределния пункт Капаколе. Въпреки това, през последните дни преминаването на пункта отнемаше часове. Интензивен е трафикът и на другите пунктове между България и Турция. Към ситуацията в Близкия изток, поредна нощ на размяна на удари между Вашингтон и Техеран, въпреки сигналите от Иран за получено предложение за 10-дневно примирие. Ирански медии съобщават за удари в района на военната база в Бандар-Абас и ядрената електроцентрала в Бушер. Междувременно Техеран нанесе нова вълна атаки по американски бази в Кувейт и Бахрейн. На този фон подкрепените от Иран йеменски хути обявиха нова морска блокада в региона. Според източници, свързани с групировката, мярката за сега засяга протока Баб-ел-Мандеб, вход към Червено море и ключов маршрут, през който преминават около 7% от световните петролни доставки. От подкрепената от Техеран групировка заявиха, че блокадата е ответна реакция срещу ограниченията, които според тях Саудитска Арабия налага в контролираните от тях райони в северозападен Йемен. Саудитските власти отхвърлиха обвиненията, преждават, че това е само временно решение и настояват за дългосрочна стратегия за адаптация към все по-честите периоди на суша. Експерти вече разработват план за опазване на уникалната флора и фауна на резервата в условията на променящия се климат. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! След бурите с нощи в момента времето е спокойно. Между 14 и 19 градуса са температурите сега в повечето райони. На спътниковата снимка искам да ви покажа все още на по-голямата част от Североизточна България. Все пак има значителна облачност. В Горнотракийската низина и в Югоизточна България видимостта сега е намалена. Виждат се над планините на Западна България, над Родопите, купестите облаци в момента. Предупреждения. Области жълт код за интензивни валежи, с грамотевици и градушки има и за днес. Иначе, ето картата с мълниите, засечени до полунощ на Националния институт по метеорология и хидрология. Виждате колко много мълни е имало в Централна и Южна България тази нощ. Общо за денонощието мълните са били повече от 30 000. През следващите часове ще преобладава слънчево време. Но днес отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни се очаква да бъдат в планинските и в източните райони. Ще има условия и за градушки. Все още ще остане горещо и днес с максимални температури в повечето райони между 30 и 35 градуса. За района на София очакваната максимална температура днес е 30 градуса. В Пловдив 35, във Варна 28, Бургас 30 градуса. Вятър днес отново ще стане от север-северозапад, ще бъде предимно слаб до умерен. И през следващите дни ни очакват и слънчеви часове, но ще се развиват купести и купесодъждовни облаци, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, остава и с условия за градушки. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни стане прохладно. В края на прогнозата фотографии от вчера от района на Кюстендил. Ирина Скендерска ни напомня, че след бурята изгрява слънце, а понякога и вълнуваща дъга, дори двойна. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Чухме прогнозата на Стаси Цалова. Рисковете от бури и градушки през следващите дни остават. Какви са пораженията от тази нощ? Ще говорим след малко, но сега насочваме вниманието към една друга тема. В сезона на отпуските опашки от гастарбайтери буквално затапиха границата с Турция при капитан Андреево. А от гранична полиция отчетоха рекордните над 10 000 автомобила за денонощие, преминали през граничния пункт. Колко отнема в момента преминаването на границата и каква е организацията, която е създадена, за да се поеме този рекорден трафик? Мария Георгиева, включваме с повече информация. Мария, добро утро. Виждаме, че и в момента е задръстено за теб.
1: Добро утро, да, действително. Трафикът в посока Турция на леки автомобили остава изключително интензивен. Виждате и зад мен. Тук има страшно много коли, които чакат да преминат. Добрата новина е обаче, че всички те са в рамките на граничния плац, т.е. опашките, които вчера през целия ден да бяха извън пункта, вече ги няма. Дали обаче ще остане през целия ден така, предстои да разберем. Тук до нас в момента е началникът на граничен контролно-пропускателен пункт капитан Андреево Яни Пейчев. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на зрителите на БТВ.
1: Виждаме, че е направена така доста добра организация, за да може да се поеме този наистина голям трафик.
2: Точно така. Движението е интензивно. Както се вижда, ние сме направили организация. Разкрили сме максимален брой автоматизирани работни места. Имаме служители, които са пренасочени от друга регионална дирекция на гранична полиция. Също така имаме служители, които извънредно са повикани на работа и са включени в граничните проверки. Вкарали сме в експлоатация абсолютно всички технически средства, с които разполагаме за извършване на гранични проверки. Във вчерашния ден движението беше интензивно, включително имаше струпване на автомагистрала Марица. Само информативно ще кажа пред зрителите, че за последните 24 часа през гранично контролно-пропускателен пункт капитан Андреево са преминали над 10 400 леки превозни средства.
1: Тоест това е, продължаваме да чупим рекорди тук по лекия трафик.
2: Точно така, това е рекордно количество превозни средства, които са преминали през пункта, но наблюдавате сега, че всички автомобили са на територията на гранично контролно-пропускателен пункт капитан Андреево и мисля, че това само по себе си показва ние каква организация за работа сме създали.
1: Нека да кажем колко време отнема в момента преминаването на пункт. Да започнем от там.
2: Времето за граничната проверка е относително, зависимост колко лица пътуват в превозното средство, но в рамките на минута и половина-две приключва една гранична проверка на един лек автомобил с между 3 и 4 лица, които пътуват.
1: А иначе от влизането на пункта до преминаването на турска страна приблизително колко, примерно, вчера?
2: В вчерашния ден, когато имаше струпване на автомагистрала Марица, до мястото на извършване на гранична проверка времето беше между 30 и 40 минути на автомобил.
1: Още толкова да кажем от турска страна, затова на хората им се струваше много да чакат в това задръстване. Имаме ли обаче въведени и облекчени режими на преминаване в даден момент, когато има наистина много коли тук на пункта?
2: Да, естествено, случвало се, когато ние налагаме облекчени гранични проверки, но нека да стане ясно, че ние изключително адекватно прецизираме каква е тяхната необходимост, като се стараеме, и не само се стараеме, а изпълняваме абсолютно всички разпореди, които са в шенгенското законодателство, така че да отговаряме на условията на облекчени гранични проверки.
1: Все пак ние сме външна граница на Европейския съюз. При такъв интензивен трафик възможно ли е да кажем занижен контрол?
2: Контрола в никакъв случай не е занижен. Нашите служители се изпълняват в пълен обем своите задължения и не искам, нали, да се остава с впечатлението, че количеството на обработените превозни средства е за сметка качеството на граничната проверка.
1: Благодаря ви. Виждате, трафикът остава интензивен. Много са малко българските коли, между другото, които пътуват в момента към Турция. Основно са на гастарбайтери. Традиционно всяко лято имаме такова задръстване по границата към Турция. Разбира се, до края на юли трафикът и ще бъде интензивен в посока Турция. През август се очаква той да се обърне обратно и през България транзитно всички тези гастарбайтери да се завърнат обратно в Западна Европа. Така че ако ви предстои пътуване до Турция, първо вижте какво е положението по границата и се заредете с повече търпение.
0: Да, търпението е много важно, Мария. Благодарим ти, да се съобразяваме и все пак да кажем на зрителите, че трафикът е много интензивен от сръбската граница по магистралите, по магистрала Тракия към магистрала Струма, към граничния пункт, така че карайте внимателно и се съобразявайте с това движение. Сега сменяме фокуса заради тежките порои тази нощ. Имаше и градушка, която удари няколко ямболски села. Най-тежко са пострадали селата Завой, Дражево и Кабиле. Паднали дървета, унищожена реколта и наводнени улици. Какви са точно щетите и възстановено ли е вече електрозахранването? Дани Атанасова с повече подробности. Дани, добро утро, доколкото може да бъде добро.
3: Добро утро. Добро утро от ямболското село Завой. Няма хора никъде по улиците и тук в центъра, където се намираме, но пораженията от бурята се виждат. Сега към кмета Димитър Димитров. Добро утро, кмета. Навсякъде има паднали дървета, първото, което виждаме.
4: Абе да, навсякъде има паднали дървета. Това дърво, което го виждате, е на центъра пред местото село Завой, беше паднало върху жиците. С помощта на община Тунджа и БКС-то, което им благодарим. Снощи до към 10-11 часа са работили, са изчистили дърветата в селото, за да може да пуснат енерготока.
3: Има ли вече ток и да отиваме към детската градина? Тя е на 5 крачки, да покажем там какво...
4: Обаче не в цялото село, половината село има ток, защото има някои жици, които са накъсани, са на земята, ще ги оправят днес. Не успяха всичко да оправят.
3: Силно ли беше град, едър или по-скоро вятър, дъжд?
4: Ами бурята продължи около половин час, може би.
3: Доста време.
4: С силен вятър, с пороен дъжд и град. Град, може би, по-малко от яйце.
3: Хората от всякъде започнаха да ви звънят. Когато се чухме с вас, вие казахте, че имате сигнали от производители, от стопани за дворовете, за, как се казва, оранжериите. Да. Кажете ни какви са пораженията.
4: Имаха сигнали от производители. На оранжери, които вятъра беше взели едната оранжерия, която е 50 метра, беше изкарвала на пътя.
3: Просто... Те могат ли да възстановят нещо от нея или?
4: Те струват, мисля, че доста пари. Сега не знам за каква сума става въпрос. Обаче те се отглеждат краставица, доматите с това се издържат.
3: Да, много
4: и то
3: е
4: не е само
3: за...
4: една оранжерия, те са няколко оранжери в село. Така.
3: Там са най-сериозни поражения.
4: Да, най-сериозни.
3: Сега тук сме в двора на детската градина. Това дърво с такава сила е пречупено, колко е голямо, виждам.
4: То е едно от всичките това. В парка също много дървета има паднали. Вътре в селото има, аз ви казах и БКС-то с нощи бяха до късно, продължиха и ги изчистяха повечето. Днес също ще бъда тук и утре, за да мога да нарежат всички дървета и да се изчисти.
3: Ето, от тази страна има на каква помощ разчитате? Бързо ли реагираха с нощи екипите на ИВМ?
4: Разчитаме на помощта на община Тунджа и сме благодарни, защото се събира звеното на БКС, се идва и помага.
3: А по отношение на земеделските производители, те първо ще трябва там да правят някакъв опис на щети.
4: Еми, когато сме се обаждали на земеделските производители, не са ни отказвали, никога помагали са.
3: Сега тук виждам отпред ситуацията никак не е. Тук има едно сериозно разчистване предстои и на дърветата, и навътре, и в парка.
4: Има сериозно разчистване, което ви казах още веднъж, че днес и утре БКС-то на община Тунджа ще го извърши.
3: Дворовите на хората, всеки по нещо се отглежда.
4: Не всички ти се оплакват от това, че града е начукал доматите и краставици и чушките им там, кой с който се занимава.
3: Кой на каквото разчита, да. За да има все пак някаква прехрана. Добре, благодаря ви все пак, да кажем, че сравнително малки са пораженията на фона на това, което мина.
4: Благодаря на Господа, че пак не предспаза.
3: Няма пострадали.
4: Не, няма пострадали, живи и здрави са всички, да.
3: Благодаря ви, днес ще бъде възстановено електрозахранването. В селото поражение има и в съседните села. В село Кабиле, в село Дражево ситуацията е същата.
0: Дани, благодарим ти. Наистина хубавото е, че няма пострадали хора, но щетите са много сериозни, а и продукцията на хората, за жалост, е унищожена. Ще продължим да следим тази обстановка. След минути, какво време ни очаква през следващите дни, през следващата седмица, ще говорим с професор Георги Рачев. 7.45. Лекарства на всяка цена. Как търговете ще се отразят на бюджета за здраве и на цените. В минутите след 8 в студиото влиза регионалния министър Иван Шишков за пътищата, ремонтите и договорите за милиарди. В 8.40 ново искане за американски самолети у нас. Какво ще реши парламентът в крайна сметка? А в минутите след 9, 690 грама любов. Ще ви разкажем историята на едно недоносено бебе. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! След бурите с нощи в момента времето е спокойно. Все още над голяма част от Североизточна България облачността е значителна. Горнотракийската низина и в югоизточните части на страната видимостта е намалена. Можете да видите и над планините на Западна България и Родопите купестата облачност. Предупреждения, области с жълт код за интензивни валежи, за грамотевици и градушки има и за днес. Но през следващите часове ще преобладава слънчево време. През деня обаче отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в планинските и в източните райони. Ще има условия отново и за градушка. Все още ще бъде горещо. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 30 и 35 градуса с температура на морската вода около 25 градуса. Вятърът отново ще стане от север-северозапад, ще бъде предимно слаб до умерен. И през следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще се развиват отново и купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и ще остане и с условия за градушка. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни стане прохладно. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: отново ни очакват, както чухме от Стаси Цалова, нови валежи, нови градушки. Тази нощ имаше сериозни поражения. Какво обаче в дългосрочен план може да очакваме от времето? Професор Георги Рачев е в студиото. Добро утро. Професоре, тази нощ беше доста интензивна, бих я нарекал, в няколко области. Видяхме в Благоевград, има сериозни поражения. Дефилето се беше затворено за кратко заради свлачища. В Пловдив наводнени улици, булеварди, паднали дървета. В Ямболско бяхме.
1: И тази нощ.
0: И тази нощ.
1: Тази нощ, която също предстои, поне такива са прогнозите, около и след полунощ на много места ще има грамотевични бури, нищо чудно и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка, въздухът е много влажен и много неустойчив. Така че много бързо се развиват отделни клетки на купесто дъждовни облаци и те много се замогват на определени места за кратко време, интензивен вър... И то не е за първи път.
0: Да, ние, това го кадър от Пловдив.
1: И тук се преплитат, както и доста от хората и в социалните мрежи го казват, тук се преплита природата, с която ние просто няма какво да направим, освен да се съобразяваме с нея. Запушени шахти, още има в Пловдив локви. Защо ги има? То не вали от 10 часа. Явно, че инфраструктура...
0: Нещо няма.
1: Да, това е, което ние не сме си свършили работата. Това е от 22-ри. Ето го студения фронт, който ние очакваме да мине нощес и утре рано сутринта. Преди това ще има лабилизиране на атмосферата преди студения фронт. А това студено фронтче, което е в района на Дания, утре ще дойде
0: към нас.
1: Петък ще дойде при нас и с тебе си говорихме, че има вероятност в събота малко да поразвали времето в, по морето. Не, че днеска на Северното Черноморие няма да има отново изпълнение и валежи. Този антициклон, който е с център западно от Великобритания, подхранва в неговата източна периферия на този малко по-хладен въздух, който създава и тази неустойчив. Още повече, времето не е само долу на земя, това е приземна карта, но и във височина имаме относително ниско налягане и много голяма неустойчивост на атмосферата. Същата, на същия ден, 22-ри, това е разпределението на температурите в Европа. Цяла централна, северна, та дори и Балканите са с ниски температури. Само тази част, най-южната и естествено югозапада, където продължават да са доста високи температурите и те ще продължават да се увеличават в следващите дни.
0: Да кажем за слушателите по BTV радио, Берлин 20 градуса, Прага 23, Варшава 22,
1: Рига, Рига 18, Осло
0: 19.
1: Не са много ниски температурите, но все пак те са по ниски от нормалното за втората половина на юли месец, когато е фактически върха на сезона на лятото, дори в тези по-северни географски ширини в нашата страна. И само вчера да споменам, че ето тук е село Елховец, последното село, което е по пътя Родозем Ксанти. Вчера направи 1000 литра на квадратен метър. До огромно, този момент, от началото на годината. Не знам друго място в България, което да е толкова дъждовно. Просто изля се дъжд, макар че в момента сме някъде около 60-70% от месечната норма, но до тази седмица, до събота, ето е съботата, имам убеждението, че ние ще направим месечната норма, особено с валежите днес, утре, и тези, които евентуално очакваме по вторието включване на новата порция студен въздух в
0: петък. Фронтче, което
1: малкото фронтче, което ако все пак мине по-северно от България, ще ни засегне по-слабо. Всичко зависи от вероятностите как ще се разрази.
0: Е, малко-малко, ама в петък сте посочили, са посочили вашите колеги. 21 градуса максимално в София.
1: В София. Говорихме с теб
0: малко,
1: и 22
0: пък, но пък ефективно.
1: Да, нали, все пак това е...
0: За 24 юли е
1: 24 юли.
0: Ниска температура.
1: Дългосрочно. Значи тук свършва топло, студено, хладно, пак затопляне, пак хладно. И от неделя Започва един период, в който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлезем в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много, много, много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че ще се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време. Винаги се сещам за Натали Трифонова. Преди години я гледах на същата тая обстановка 10 дни. Повтаря едно и също. Момичето повтаря. То няма с какво да разнообразиш нещата.
0: Ретро-лято, както обичате да кажете вие. Ретро-лято, както обичате.
1: Да, много хубаво и топло лято. Мусала, за тези, които обичат високата планина, а високата планина е нещо красиво и не е антипод на морето. Тук съм сложил петък
0: снежинки
1: и събът.
0: Снежинки сте сложил, професоре.
1: Аз не съм ги сложил снежинките, студения въздух ги е сложил. Това е в сутрешните часове, някъде към 3-4 преди изгрев. Има много голяма вероятност да прехвърчи сняг, дори да се образува 2-3-5 см снежна покривка. Това не е нещо необичайно. Съвсем нормално е за мусала.
0: Да, връх мусала близо 3000
1: метра над морска височина. Те и в Алпите си вали непрекъснато сняг на високо. Въпреки всичко, нарочно пак поставям ето този период от неделя, коренна противоположност на този динамичен процес, който ни очаква цяла седмица, на хубаво, слънчево и топло време над цяла България. Ще бъде и сухо, което е много добре. Тоест за тези, които ще прибират реколта, при цялото уважение към тези хора, които загубиха реколта тези дни. Пловдив, отново нестабилно време. Все пак Пловдив няма да стане
0: Пловдив
1: студен.
0: Пловдив, да. Колко пък да е студен?
1: Колко да е студено? 24-27 градуса в най-студените дни. И отново от неделя. Ето го равния крил.
0: 33 на 22, почти сте го заковал.
1: Ето за това нещо става дума. Ще бъде тежко не заради друго, не за 33 градуса, не е фантазия за първи път невиждано по света. 22 сутрин се събуждаш ти още тежко и влажно. На 33, ден след ден, а по всяка вероятност излиза вече извън нашата 14-дневна прогноза. Но за това ще си говорим живот и здраве по-късно в петък. Много хубаво и топло време, сериозни валежи, включително и Созопол. Ето за това говорим за събота, пък и с тебе коментирахме съботата, дали ще бъде.
0: Дали
1: на морето
0: море.
1: Не е лошо. Няма как да е лошо на морето, каквото и да се случи. На север малко по-голяма динамика, с малко повече валежи, докато на юг ще бъде доста по-топло, 25 градуса е температурата на водата.
0: Ще вали ли обаче? Въпросът е уикенда. Имате, дали сте малко сутча?
1: Има. Значи, като... лошото е друго.
0: Препръска.
1: Лошото е друго на помпата, горната част. Значи, вероятността да падна 2-3 литра, но, а обикновено след ното започва същината на изречението, 20 на 20 литра. Тоест, това е типичният летен валеж по морето, когато за 2 часа
0: се излива.
1: Което е хубавото, че обикновено се случва късно вечер. Това е специфично винаги при този тип морски климат. Така,
0: колкото
1: че...
0: да ти развали барбекюто.
1: Колкото да развали барбекюто или дискотеката, имам голяма вероятност, след което в неделя се стабилизира времето с ето ги тези тропични нощи с 20, 21, 22 градуса рано сутрин и особено като няма никакъв ветрец, просто ставаш русенско варено в собствен съд.
0: Созополско в случая.
1: Созополско варено.
0: Вижте, другата карта, колеги.
1: Златни пясъци. Същото е. Да. Въпрос точно тъй като тази студена въздушна маса, която нахлува, винаги в северната част е по-добре изразена въобще на Европа и затова и тези грамотевични бури и привалявания от утре до петък ще бъдат сравнително по-така често срещани по Северното Черноморие, но в края на краищата и там температурата на водата е доста висока, след което искрено се надявам да закачим слънцето.

0: тази нощ. Естествено, на цяла България ще бъде така доста добре изразена динамиката. И в петък, зависимост от това дали този студен въздух ще... Студен, хладен въздух, който прониква от северозапад, ще ни нацели с пълната си мощ. Тогава вече ще зависи и количеството на валежите. Има много голяма вероятност.
1: Количеството е много важно, да. Хората се
0: какво
1: да очакваме.
0: Това са акумулираните валежи за целия период от днес до петък новед. Не са кой знае колко валежите, което не означава, че над някое село, над някой град не мога да се изсипе истински порой от 20-30 литра на квадратен метър, но определено северо-истока, а и морето в, така, в следобедните и при вечерните часове, валежите ще бъдат повече.
1: Точка тук, според мен, е Бургас ли?
0: Къде сега, падат? Това е... Да,
1: аз оглеждам тези...
0: Да кажем, Слънчев бряг и малко по-на север. Все пак това е модел. Машината играе и това нещо подлежи на корекция, зависимост от конкретната развитие. Но така или иначе, в Източна България валежите ще бъдат повече и по двата процеса. Тази през нощта и в сряда, естествено, и евентуално в петък. Това са прогнозите и това е сумарно някъде от порядъка между 20-25 литра на квадратен метър, някъде и малко повече, защото това е близко до Източна Стара планина, която си е характерна с това нещо. Велико Търново продължавам с нещата пред Балкана, близо до Балкана, нормално. Сутринта ще бъде хладничко, 14-15 градуса. Това е в сряда, четвъртък, петък, тъй и събота. В неделя по-хладно, защото ще се изчисти от облаци, да, и ще изстине рано сутринта. След което отново говоря за тази така 10-дневна прогноза за много хубаво, топло и на обед горещо време. Плевен, отново това, което видяхме и преди малко за Пловдив, 34-35 на 1-2 август, от неделя нататъка, до тогава нищо съществено, редува се малко по-хладно време с валеж. Тези валежи също са необходими, стига да ги няма тези екстремни явления, силния вятър и естествено бруталните градушки, които понякога се разражават на малка територия, но са...
1: Но с много големи щети видяхме в Ямболско, в Пловдив, наводени подлези, паднали дървета, Благоевградско, сериозни щети, дори включително светофара в Кресна. Падна, така че сега се фокусираме с много голямо внимание до петък, а в петък отново ще си говорим с вас, но предполагам, че вече всичко ще бъде скучно, както обичате
0: да казвам. Да, може би няма да има кой знае какво да се говори.
1: Да, добре, благодаря ви, професоре.

0: Сега продължаваме с тема, свързана с нашето здраве. Едни и същи лекарства на драстично различни цени в различни болници. Разследване на BTV още преди 6 години показа тези сериозни разлики в поръчката на едни и същи лекарства. До сега обаче нищо не се е променило и към този момент управляващите предлагат законодателни промени, които да въведат регулация. Какво ще се промени и как трябва да се промени, защото има критики относно начина и модела, който е избран от управляващите. Мой гост е доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването и представител на пациентските организации в Здравната каса. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Сега ви отправихте много сериозни критики относно законодателните промени, законодателните инициатива, която предприема в момента управляващото мнозинство. Какъв е проблема? Те предлагат да има централизирани търгове в Министерство на здравеопазването и частните болници също да провеждат търгове.
1: Двете неща, които казвате, са несъвместими. Или провеждаш търг в Министерство на здравеопазването, или всяка болница провежда търгове.
0: Става въпрос да обхванат и тях, включително и частните болници.
1: Това са две различни неща. Предложението, което е внесено в Народното събрание, е всяка всички болници да правят търгове и частните болници да правят търгове за онколекарство. Аз се придържам към позиция от

0: 2010 година, когато беше въведена тази аномалия с онколекарствата, че не само частните болници, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а онколекарства трябва да се реимбурсират от здравната каса, така както тя реимбурсира всички други лекарства. Да сте чули за търгове за инсулин или за лекарства за хипертония или за белодробни заболявания, за астма? Не сте чули. Здравната каса има процедура по договаряне на цени и на отстъпки с тези производители. Тя не провежда търгове, заплаща лекарствата и тази процедура, макар с някои забележки, работи добре. Няма проблем да се приложи и при онколекарствата и тогава няма да се налага нито болниците, нито Министерство на здравеопазването да правят търгове. Това е най-доброто решение.
1: Добре, обаче министъра казва, че най-доброто според нея решение е да се правят търгове на ниво Министерство на здравеопазването. По нейните думи, по този начин може да се договори много по-добра цена.
0: Не. Всъщност, опита показва точно обратното. Септември месец миналата година беше проведено такова рамково договаряне в Министерството на здравеопазването и постигнатите цени са по-високи от цените, които до този момент плащаше здравната каса за едни и същи лекарства. Това се случи септември месец миналата година. Това е една от причините за големите разлики в заплащането на отделните лекарства. Единственият начин да се реши добре този проблем е здравната каса да ги купува така, както купува всички останали лекарства и никой няма нужда да прави търгове.
1: Добре, обаче, тъй като министър беше при Жени Марчева, тя не можа да даде отговор защо са постигнати толкова високи цени миналата година на ниво Министерство на здравеопазването. Каква е разликата, когато се договарят на ниво Министерство на здравеопазването и на ниво здравна каса? Защо има разлика според вас?
0: Вижте, Министерство на здравеопазването провежда конкурс за рамково договаряне. То не обещава закупуване на лекарство. Не ви обещава, че ще купи определено количество лекарство от вашата фирма, а иска от вас да посочите цена. След като вие нямате, както би било, ако спечелите обществена поръчка, имате гарантиран пазар за определено количество, в случая няма такъв пазар, вие ще дадете висока цена, няма да дадете ниска. Това е причината. Тя е абсолютно закономерна, но това, което прави Министерство на здравеопазването, е напълно ненужно, ако здравната каса приложи механизма за онколекарствата, такъв какъвто е за всички останали лекарства.
1: Бре, а модела, който показа нашия колега Мария Ванкова още през 2020 година, той не е незаконен. Частните болници купуват, те са частни болници, могат да договарят, купуват с нашите пари, парите от здравната каса, на доста по-високи цени. Има големи разлики. Мария показа 28 пъти разлика. Какво е порочното в този модел и как се прави навън?
0: Порочното е това, че един плаща, друг купува. И той може да купува на каквато си иска цена. Европейският опит в реимбурсирането на лекарства е точно този, който и нашата здравна каса прилага спрямо другите лекарства, без да се правят търгове. Има процедура за формиране на цена, има процедура за формиране на отстъпки. Ние също ги имаме, не са съвършени, но ги имаме и те работят. Това е добрия модел и той не налага никой да прави търгове. Всъщност прилагането на този модел вадат изобщо от участие в снабдяването, заплащането на лекарства, болниците като субекти в този процес. Здравната каса и производителите на лекарства решават този въпрос помежду си.
1: А защо да няма търгове?
0: И не се налага.
1: Кое не го налага?
0: Ма няма нужда да има. Както няма, аз ви казах, няма търгове за инсулин, няма търгове за лекарства за кръвно, няма търгове за лекарства за белодробни заболявания. Има съвсем друга процедура.
1: Договаряне. Пряко договаряне.
0: То е процедура, законова процедура, не е пряко договаряне. Тя е законова процедура по регистрация на цена и по регистрация на отстъпки на производителите към здравната каса. Това е извървян път, той се прилага в нашата здравна каса от 2000-та година. Онколекарствата са аномалия. Аномалия, която води до загуби, тази аномалия трябва да спре и към тях да се приложат същите правила и механизми, както към другите лекарства. Тогава няма да има търгове и няма да има разлика в цените. Ще имаме една цена за всички, за цялата страна, за всяко лекарство.
1: Казвате аномалия в момента, какви са, така да кажем, щетите, колко губи държавата от действащия механизъм? Бяхте казвал някъде между 40-50 милиона може да се спести.
0: Това са съвсем така провизорни, нали, заключения. Те не могат да бъдат, не можем да сме сигурни за точното число. Може би министърът на здравеопазването по-добре знае. Но така или иначе, дали са 30 милиона или 3 милиона, на това трябва да се сложи край, защото това е лоша практика. Мисля, че всички се убедиха и няма нужда да продължаваме по този начин. Доброто решение е това, което ви казвам. Никой да не прави търгове.
1: Никой да не прави търгове, директно договаряно с Здравната каса. А какви са конкретните критики към законодателните инициативи от ваша страна, закона, който е предложен в момента? Какво бъркат, така да го кажем?
0: Предложения законопроект той отразява едно много широко разбиране в нашето население, че частните болници трябва да правят търгове за онколекарство. Аз казвам, че не само, че не е необходимо те да правят търгове за онколекарство, но и държавните не е необходимо да правят, ако Здравната каса приложи този механизъм. Това е лесно да се направи. Това изисква една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и два свързани текста в закона за здравното осигуряване и в една наредба. Технологично ще отнема между 2 и 3 месеца заради сроковете за обществено обсъждане от следващата година. Не е необходимо никой да прави търгове, болниците ще получават лекарства и няма да има недостиг на лекарства, какъвто има в момента. И какъвто се получава винаги при тръжните процедури.
1: Да, това беше един от въпросите. Има ли, ако бъде приложен този модел, защото онколекарствата са скъпи, ако бъде приложен този модел, който вие казвате, както и за другите, за договаряне с касата, има ли, сигурно ли е, че това няма да блокира процедурите? Защото знаем, търгове се обжалват. Търгове могат да бъдат спрени, могат да бъдат обжалвани, блокирани и това може да продължи много дълго във времето.
0: Затова предлагам да не се правят.
1: Добре. Министър Ивкова казва, че трябва да се прегледа здравната карта на България. Някои експерти обаче виждат проблем множество частни болници. Мисля, че близо 350-341 болници има в България. Ние сме рекордьор по болници на глава от населението.
0: Точно така.
1: Трябва ли нещо да се промени в така наречената здравна карта?
0: Не е проблема. В здравната карта е напълно излишен документ по начина, по който се прилага в България. Ако в нашата страна има много болници, то е защото така са написани правилата, че голяма част от дейностите, които са амбулаторни, се извършват в болници, защото извънболничната помощ е свързани ръце. Болниците изпълняват извънболнична помощ. Това е причината да има толкова много болници в страната. Това е основната причина.
1: Ние плащаме, доплащаме в болниците, доплащаме си за лекарства. Казвам го чисто като здравноосигурено лице, като пациент.
0: Има една непоследователност, завърша за многото болници. Казват правителството и държава, не само това, по принцип казват, че има много болници. Защо тогава искаме да строим още една детска болница?
1: Ето, защото децата нямат специализирана болница.
0: Да, но защо трябва да строиме? Не може ли да преобразуваме, например, правителствена болница, която е с отпаднала необходимост, да стане национална детска болница? Лесно и бързо решение. То може да стане в рамките на няколко месеца. Не е на края на града, отвъд околовръстното, в центъра на града, е в центъра на Южния парк, най-хубавото място.
1: Но правителството си има болница.
0: То няма потребност. Отпаднала е потребността от такава. Нашата най-луксозна държавна болница, защо да не я предоставим на децата и да спестим 1 милиард лева разход? Защо да не го направим? И ще стане веднага. Защото аз искам да попитам и друго. Ако тази болница отвъд околовръстното се строи 10 години, както се предполага, че ще отнеме толкова време, тия 10 години децата ще продължат ли да се лекуват по начина, по който сега, в условията, които има сегашната
1: учебна? Да.
0: Да. Е, това добро ли е за децата? Добро ли е за нас? Защо го приемаме? Ето ви просто и лесно решение. Няма да строим...
1: Колко е лесно и просто това решение на такава реорганизация, защото има и специфични дейности, нали, които. Не знам дали могат толкова бързо да бъдат организирани.
0: Да, могат. Аз го направих като служебен министър, но отмениха заповедта за сливане. Много е лесно. Много бързо може да стане. Буквално в рамките на няколко месеца може да стане. Те имат всички разрешения, имат договори с здравната каса, имат всички лекари, специалисти, всичко, цялата организация. Много бързо може да стане.
1: А може ли много бързо да се въведе справедливост относно заплащането в здравната система? Защото продължават протестите на лекари. Вчера показахме медицински служители в Шумен, които искат 50% увеличение на заплатите. Показахме и говорихме, министър Ивкова изнесе информация за директор на болница с 40 000 лева месечна заплата.
0: Да.
1: А в същото време специализанти са с минимално.
0: Причината за изкривяванията в възнагражденията и не само в възнагражденията и в печалбите е държавната намеса на пазара. Ако искаме да постигнем справедливи цени на медицинските услуги, ако искаме да постигнем справедливи възнаграждения за хората, работещи в здравната система, правилният подход е системата да се дерегулира, да се либерализира и да се стимулира конкуренцията, както между лекарите, така и между лечебните заведения. А търсенето и предлагането на дадена медицинска помощ, търсенето и предлагането на определен лекар, от това ще зависи и неговия доход. Ако той е добър и е търсен, ще получава повече пари. Така се получава.
1: До някаква степен и сега
0: условия,
1: е така.
0: Да, но до някаква степен, малка степен. Ако ние стимулираме...
1: Аз мога да си избера лекар, мога да
0: имат, че кое може, да е моите Не можете. Можете веднъж на 6 месеца.
1: Да.
0: Ако сега искате да отидете при друг общо практикуващ лекар, не можете. Може да отидете само при един. Същите ограничения имате и по отношение на цялата здравна система. Вие не можете да изберете друг осигурител, освен НЗОК. Нали така? Вие не можете да изберете различен пакет на осигуряване, освен единствения, който НЗОК ви предлага. Помислете си, че бихте могли да избирате различен пакет с различна здравна осигуровка, зависимост от вашите конкретни потребности от различни. И ако не сте доволен от този фонд, да изберете друг фонд. Мислите ли, че тези фондове, поставени в конкуренция за вашия избор, дали те няма да се отнасят много по-загрижено към вашите здравни потребности?
1: Не знам, поне на пациентите не ми изглежда голяма разлика в различните болници. Все си доплащат, все има допълнителни неща.
0: Има разлика. Има разлика. Уверявам ви, че има разлика между различните болници, но тази разлика, ако не е много голяма, то е защото държавата се е намесила в този пазар, регулира го, поставила е лимити на болниците. И по този начин също ограничила избора на пациента, защото всъщност тя е ограничила добрите болници, като сложи лимити, принуждава пациентите да отидат в болница, която очевидно не е предпочитана, но тя има свободен лимит. Затова има свободен лимит. Ето още едно нещо, което може да бъде променено от сегашното
1: правителство. Да, но без липсата на лимит.
0: Между другото, Румен Радев наложи вето на връщането на лимитите в закона и аз очаквам от него да продължи тази линия, защото той разбира, че това вреди най-вече на пациентите, не на лечебните заведения.
1: За жалост, да. Пациентът е този, който така понася най-големите щети от цялото това, което се случва в системата. Благодаря ви, Стойчо Кацаров, беше мой гост. Сега продължаваме с новини и в студиото влиза регионалния министър Иван Шишков. Останете с нас.
2: Здравейте, това са новините в 8. Силна буря премина през Югозападна България и нанесе сериозни щети в Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert. Предупреждението е за цялата област Благоевград. Вятърът събори светофара на главен път Е-79 и затвори движението и в двете посоки. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Опустошителна градушка имаше и в Ямболско. В няколко села има паднали дървета и затворени улици. Унищожени са стопанства и част от местната реколта. Най-сериозни са пораженията в селата Завой, Кабиле и Дражево.
3: Това дърво, което го виждате, е на центъра пред местото в село Зава, беше паднало върху жиците. Бурята продължи около половин час, може би.
4: Доста време.
3: С силен вятър, с пороен дъжд и град. Град, може би, е по-малко от яйце.
2: Десетки паднали дървета, наводнени възлови пътни артерии и закъсали автомобили. Това остави след себе си тропическия шторм, който внезапно връхлетя Пловдив около 21.30 часа с нощи. Бурята прекрати и футболната среща Ботев Пловдив Локомотив София в петата минута и отложи с 24 часа. Ураганният вятър събори дървета и оборудване на питейните заведения. Десетки улици и булеварди, включително подлеза под Централна поща, бяха наводнени, а възлови пътни артерии, затворени заради паднали дървета и прииждаща от шахтите вода, която се връщаше обратно. За час са се излели над 30 литра вода на квадратен метър. Имаше и аварирали автомобили при опит да пресекат наводнените улици и подлези. Синоптиците предупреждават, че ни предстоят още бури днес и през следващите дни, повече след минути в прогнозата с Стаси Цалова. Бюджет 2026 на фокус в Комисията по бюджет и финанси. Депутатите ще го разглеждат на второ четене в парламента. Между първо и второ четене на основния закон са внесени 47 предложения за изменения и допълнения от народните представители. Депутатите съкратиха и срока за предложения между първо и второ четене на 5 дни. Проектът, който предвижда рекорден за последните две десетилетия бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС. Управляващите не възнамеряват да правят отстъпки, въпреки недоволството на опозицията. Приети са по-високи осигурителни прагове в комисия. От 1 август се предвижда максималния осигурителен доход да нарасне до 2300 евро, а минималния до 620 евро. Макрорамката на НЗОК възлиза на 5,2 милиарда евро, което представлява ръст от 412 милиона евро спрямо предходната година при запазване на 8%-ната здравна вноска. На извънредно заседание на Комисията по отбрана, правителството решава да разреши ли пребиваването на територията на страната военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати. Припомням, че вчера премиерът Румен Радев съобщи, че в петък от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. А като аргумент в нотата е посочено и споразумението, което имаме от 2006 за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване. Припомням, че с идването си на власт, правителството на Радев постави крайен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за българи. Интензивен остава трафика на граничния пункт Капитан Андреево. Вчера ви съобщихме за километрични опашки на пункта. В момента ситуацията е спокойна. Гастарбайтерите, които живеят в Европа, се завръщат в родината си за ваканцията, което през последните дни доведе до рекорден трафик на най-големия граничен пункт. За да поемат интензивния трафик, на Капитан Андреево отвориха всички 10 платна на трасе изход, на пълен капацитет работи и съпределния пункт Капакуле. Въпреки това, през последните дни преминаването на пункта отнемаше часове. Интензивен е и трафика на другите пунктове между България и Турция. Още новини след час. Сега вижте прогнозата за времето с Стаси Цалова.

Здравейте! След табурите с нощи в момента времето е спокойно. Все още над голяма част от североизточна България облачността е значителна. Виждате и над югозападната част от страната купестите облаци. Области с жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки има и за днес. И през следващите часове все още ще преобладава слънчево време, но днес отново ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в планинските и в източните райони. Ще има и градушки. Все още ще бъде горещо и днес с максимални температури между 30 и 35 градуса в повечето райони. Вятърът отново ще стане от север-северозапад, предимно слаб до умерен. И през следващите дни ще имаме и слънчеви часове, но също и краткотрайни валежи, гръмотевици, ще остане и с условия за градушки. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни стане прохладно. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Изтичат ли милиони от пътно строителство и превърнали се държавната автомагистрали в касичка или в удобна схема за заобикаляне на закона и конкурсите? Кои частни фирми влизат през задния вход не като спечелили търг, а като подизпълнители? Кой официално ги притежава? Кои интереси стоят зад тях? И защо едни и същи имена и консорциуми оцеляват при всяка власт? Ще бъдат ли развалени вече подписани договори, кои обществени поръчки ще бъдат спрени и какво толкова скандално е открил министъра на регионалното развитие в някой от тях? Архитект Шишков е мой гост. Добро утро, добре дошли.
1: Добро утро.
0: Може ли, вчера дадохте една пресконференция, подредихте пъзела с по години, по фирми, но няма как зрителите да влязат в такава дълбочина. Може ли да опишете какво се случва в пътното строителство през последните години?
1: Пътното строителство през последните години, имал съм многократно възможността да го коментирам, и аз ще започна от самото начало. Може би от началото, в което тези фирми са създадени и които са се развили наистина изключително бурно в един период от 2018, 19 и 20 година. Това можем да кажем, че е периода на затягането на примката. Само че затягането на примката е на шията на държавата. Тогава държавата е решила под доброто, така добрите намерения, че ще развива инфраструктурни обекти, в действителност да развива ни фирми, вместо да развива инфраструктурата на България. Какво имам в предвид? Започва да възлага, първо за магистрала Хемо, за лотовете, започва да възлага строителството на лотовете без да има проектиране. Казвал съм го многократно. Вчера направих така, че извадих и документация, показах фирмите, които са, разбира се, на които е възлагано без търгове, без конкурси, чрез инхаус процедурата и чрез Държавното дружество Автомагистрали, което се е превърнало на практика в най-големия строително дружество в България, защото то без никакъв потенциал да има да строи автомагистрали. То има потенциал да прави ремонти на пътища, има потенциал да, включително сега се наложи да подменя мантинерите, докато приключиме с нови поръчки да направим за мантинерите. Само че това е смисъл на това дружество, а не е смисъл на това дружество през него да се строят всички инфраструктурни обекти на България и то по този начин заобикалят закона за обществените поръчки. И
0: това сега заобикалят процедурите на
1: България. И сега обаче, което е най-смущаващо, което аз съм го казал, но вчера може би го систематизирах за първи път. И това, което, разбира се, е важно да се каже. В 2019 година, т.е. в първо 2018 година, се подписва един договор края на 2018 година за строителство на магистрала Хемус от първи до шести лот. До тук всичко изглежда страхотно. След това обаче управляващите тогава решават, че ще трябва да се дадат едни големи аванси. Да, обаче към този момент има заповед на министъра, в която не може да се дадат повече от 20% аванс и повече от 100 000 лева, мисля, че беше сумата. Аз вчера я показах. И какво се случва? За един ден, за една дата, 12 септември, в един момент се случва следното. Дава се предложение, изменя се заповедта, дава се възможност аванса да бъде по-голям, и то значително по-голям. Уведомява се министъра, тъй както е написано в заповедта, за един ден. Само че този един ден ни струва повече от 1 милиард. Ето това се е случило на 12 септември 2019 година. И от тук започва затягането на примката, за която казах. Затягането на примката започва, защото държавата ударно не строи, ударно разплаща.
0: Това щях да ви кажа, дори увеличението на авансите не ми се струва толкова шокиращо, колкото до момента няма пътища, няма магистрала Хемус.
1: Няма е, защото още когато са раздавани тези пари, когато са подписвани тези договори, след това, разбира се, и анексите. Всичко това е било в момент, в който няма одобрени проекти, няма проектна документация, няма готовност да започне да се строи. Имало е готовност единствено само за първи, втори, трети лот. И за нищо повече. И това е най-големия проблем.
0: И къде са парите сега?
1: Надявам,
0: те са дадени на тези фирми?
1: Надявам се, наистина спомняте си разследването за пети лот, което беше започнало 21-а година по времето на едни от нашите служебни кабинети. Надявам се, сега вече прокуратурата най-накрая да довърши това дело, защото си спомнете, че изтече в публичното пространство, изтече една информация, че някой прокурор, който се опитва да внесе обвинителен акт в съда, е бил уволнен. Надявам се, сега обаче, наистина това дело да бъде, да продължи и всички да разбереме, т.е. самата преписка в прокуратурата достигна до съд, защото всички трябва да разбереме къде са парите. Регионалният министър няма как да знае къде са парите.
0: Нали има договор? Има подписани договори, дадени са аванси, тези макар пари, и по-високи за конкретна дейност.
1: Тези пари, ние не знаем дали са във фирмите или не, защото ако си спомнете тогава в хода на разследването се оказа, че тези пари са, са фактически изтеглени на каса. Едно огромно количество пари, така наречените чувалите.
0: Чувалите така, че, са така наречените
1: Хемосгейт. Ние, да, ние ще го разберем това нещо. Пак припомням, четвърти отпък имаше тогава даже и незаконно строителство, преди да бъде отчужден имота. Предишния регионален министър, говоря предишния в редовния кабинет. Спомните си, аз тук също съм коментирал. Издаде разрешение за строеж, което касае върху това незаконно строителство. После излезе и обяви, че се касало за временен път. Страхотен временен път с ширина на магистрала. Защото то беше фактически започнало със строителство с ширината на магистралата, разбира се. Да не говорим, че за него също трябва да има съответните книжа. След това обаче и това представих, че има разплащане на това незаконно строителство и то на фирмите, които някога в 21-а година, когато ние фактически направихме актовете за незаконно строителство и констатирахме тогава това незаконно строителство, те казаха, ние сме го построили. Сега изведнъж, 5 години по-късно, 25-та година, те изведнъж се сещат, че са го построили, държавата го разплаща, създават се, разбира се, документи с неверно съдържание. На всеки лот по магистрала Хемус, като че ли има нещо специфично, то никога не е добро. Това е огромният проблем с магистралата Хемус. И примката се затяга все повече, още повече, че когато се почват да разплащат за 7, 8 и 9 лот авансите, за тези лотове не само, че няма проекти, и към днешна дата, специално за 7 лот и за част от 8 лот, има проблеми, трябва да се променя трасето. Аз и това съм го казал многократно. Лека ръка се раздават парите. И се раздават едни пари, които обаче сега не вършат работа на никого. Защото аз за това казах. Примката и след това сглобката, която допълнително затегна тази примка на тези договори, действително остави и държавата, и фирмите, и двете страни сме в изключително тежка ситуация. Не желая по никакъв начин да оправдавам фирмите, но ние сме в много тежка ситуация. Те са взели ни аванси. Къде са ги давали? Защо са ги теглили? Има органи, които трябва да го установят. Но сега, в момента, те не са в състояние да завършат. Ние не желаем да плащаме поне в частта, която е за тази една трета, за която са взели аванси, по-високата цена за строителство. То, разбира се, е поскъпнало многократно. Със сигурност това строителство е поскъпнало няколко пъти, говоря като реална цена за построяване на магистралата. И тогава онези, които...
0: Ако няма проектите, те нямат вина вече, за това, че се е забавило вече, нормално да искат повече.
1: Затова казах, че е примка, защото до 6-ти лот вече има проекти. Има включително и разрешение за строеж и те не строят. Същата ситуация е и пътя, който от Монтана към Видин. Пътя, който бях нарекал пътя на позора. 20-та година се случват същите неща. По същия начин, абсолютно по един и същ модел, през Държавното дружество автомагистрали, отново се раздават, отново 35%. Сега имаме от последните две години и имаме разрешение за строеж за първите три лота, които са до Монтана. Те действително са трети, четвърти и пети лот и това са лотовете от Монтана до Ружинци. С влязло си разрешение за строеж от преди три години. И те също не строят.
0: И защо не прекратите договор? Казвате, обаче няма да прекратявам договори.
1: Имаме два
0: контрола.
1: Имаме два варианта. Те никой не се е променил. Защото позицията, даже включително и през периода 24-25 година са подписвани анекси във връзка с индексация точно на тези лотове. Независимо, че тогава някой от бившите управляващи излезе и каза, че специално за инхауса те не подлежали на индексация, защото били по друг ред. Те са по друг ред, ама съм по друг ред, защото това, което е правилно, е незаконно. И затова казах, незаконните действия довеждат до изключителни проблеми на държавата и на фирмите. Разбира се, зададохте ми най-важния въпрос. Какво да правим от тук нататък? Защото това е въпрос. Сега вече сме го докарали до там, с годините назад. Четвърти, пети и шести лот на Хемус, включително пак наш служебни кабинет е отчуждаван. Отчуждавали сме тези лотове, които са отведени до от Монтана до Ружинци. Тоест всеки е участвал под някаква форма да предвижи процедурата напред. И сега си представете, ако ние кажем добре, ще прекратяваме договорите. Защото вие зададохте правилния въпрос. Ама държавата...
0: Да, това е нормалната бизнес логика.
1: Държавата в един момент обаче дълги години не е осигурила тази възможност, защото държавата е инвеститора. Един договор има в случая възложител и изпълнител. Възложител е държавата, който е инвеститор в случая на тези инфраструктурни обекти. Тоест държавата тогава дава един огромен аванс, но не дава фронт да се строи. Не оправдавам фирмите, защото в края на краищата те са го направили с ясното съзнание, че няма фронт да се строи. Тоест в тази сделка има две страни и те са съгласили двете страни. От друга страна обаче, когато наистина в момента те нямат фронт да строят и минават много години, защото минават изключително много години, и в един момент те казват сега, ма ние искаме да индексираме цените. Сега, много е лесно да тръгнем да разваляме договорите, но не е лесно да ги развалим, защото със сигурност тези фирми, т.е. първо, договор официални между държавата е с автомагистрали. Значи, най-вероятно...
0: Натам тях да ви насоча. Така, вие казвате, държавата възложител, но в случая с автомагистралите държавата така, е и изпълнител,
1: така,
0: тя... но реално погледнато има скрити отзад
1: точно за
0: договори.
1: Това са строителите под прикритие. Защото те буквално са назначени като строители под прикритие и ги е назначавал някой тогава, най-вероятно от джипката. Нали? Спомнят си как се строяха магистралите и как се ревизирах. И как ни го беше представена пред публиката, защото ние бяхме просто една публика тогава на този късометражен филм за магистрала Хемус. Да се върнем.
0: Извинявайте, а тогава защо не прекратите договор с автомагистрали, като автомагистрали е ваше, държавно е?
1: Като прекратим договор с автомагистрали, автомагистрали трябва да ни върнат парите, които вече са обезценени. Само че тези пари, които трябва да ги върнат, държавното дружество автомагистрали в този период, за който ви говоря и за който много исках ясно всички да го разберат, 2019-2020 година, парите са раздадени. И те са раздадени на тези строителни фирми. Представих им ги вчера.
0: Няма фирма ги по парите, фирма, тоест, така, в държавната...
1: Няма как да ги има.
0: Фирма.
1: Ако парите бяха в държавната фирма автомагистрали, ще да е много лесно. Тоест, най-вероятно нямаше да има нито този разговор, нито ще да има тези тежки разговори с строители под прикритие, защото в момента са много тежки разговори с тях. Защото ние си гоним интереса и те за първи път, според мен, усещат, че срещу тях има държава, която търси интереса на държавата. Защото до сега е било лесно. Затова го давам и примера, който още в самото начало, когато започна работа сега нашия кабинет, спомнете си, че аз извадих тези факти, че беше направена опит да бъдат индексирани авансите. Това са същите тези аванси.
0: Да, но...
1: Това е било една последователна идея как да платят още веднъж фактически тези пари, които не е трябвало да се плащат през тези стари периоди. И след като ги платят още веднъж, да може ние обществото, защото ние обществото щяхме да ги платиме, фактически да платиме два пъти магистралата. Ето това нещо, фактически, след като ние...
0: Но не изглежда ли в момента, че сте в безизходица? Фирмите, които са подизпълнители, са влезли в строителството без конкурс. Вие така не, че сега казахте, че сте склонни да индексирате, но разумно.
1: Абсолютно разумно ще го направим и то ще го направим.
0: Тоест, печелище пак са те, фирмите.
1: Ами, пак няма да са печелище фирмите. Държавата така или иначе не е печелив, защото е загубила много време. Едно строителство, което се забави до такава степен, това строителство безспорно става много скъпо, освен че, разбира се, и създава неудобствата за това, че го няма обекта в конкретния случай, магистралите. Просто обаче е в следното, че да, така, фирмите имат също проблем обаче, защото ние казваме така, едната трета от този аванс, който сте го взели, ние не искаме да ви го индексираме. Вие сте го взели на старите цени. Ножицата обаче се отворила страшно много. Това е момента, в който те безспорно ще загубят. Другата част, разбира се, трябва да бъдат реални цени. Аз пак казвам, другия вариант. Много ми се искаше да не бяхме изпаднали в тази ситуация. Другия вариант е да тръгнем да разваряме договорите. Ама те могат да върнат парите на автомагистрали, могат и да не ги върнат. Освен всичко останало и да върнат парите на автомагистрали. Нали, разбирате,
0: те
1: са обезценени. Ние в момента какво искаме да направим? Искаме да спасим обезценяването на парите. Защото това е едната част от нещата. И за да спасим обезценяването на парите, най-простото е да поискаме срещу тези пари, които са давани на времето абсолютно безотговорно от тогавашните управляващи, да поискаме не пари, а да поискаме труд на стари цени. Ние това искаме. И всъщността на целия проблем, който в случая е този, не мога да се съглася, с нападките, че тези фирми са нелюбими. Не мога да се съгласна с нападките, че не искаме да работим с тях. Защото, когато си наследил договори, ти трябва да си отговорен политик. Защото отговорното управление, дали е на фирма, дали е на държава, дали е на община,
0: означава... Не се сменят особено, когато сменя властта, просто може би се адаптират.
1: Сега...
0: Затова и може би ви критикуват, че...
1: Не, вижте...
0: Вдигате така много сериозен шум, атакувахте ги и сега вече казвате стъпка сега... назад, сякаш.
1: Не, това не е стъпка назад. Ами ние няма друг избор.
0: Нямате избор.
1: А въпросът обаче е следния и не случайно го коментираме примката, периода 2018-2019-2020 година. Тези фирми са се развивали като големи строителни фирми, част от тях, разбира се, са се развивали, купували си техника, имали са кариери, започнали са да придобиват кариери. Тези всичките фирми в един момент, те са се развивали като реални строителни фирми, защото когато държавата, тя е единственият инвеститор. За тези фирми държавата е инвеститора. Буквално държавата става държавата майка за тези фирми. И тя колкото повече по този начин, защото това е некоректен начин, по който са раздавани всичките лотове на магистралите, някакси качи тогава този, който ги е раздавал, е имал в предвид коя фирма колко ще я развие. Защото колкото повече пари получаваш, толкова повече имаш и възможността да развиеш фирмата.
0: Вие казахте сега... около 30 фирми вчера, но всъщност колко души те показахте, че има често свързаност. Колко са играчите, реално?
1: Най-вероятно са 4-5 много големи фирми. А сега, разбира се, на нас много не се иска, защото системата в момента в България се променя. Тоест, ние при всички положения нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък с тях може да ни предложим и това го правим, разбира се. Предлагаме, ако искат да работят, да работят почтено, честно. Какво означава това обаче? Следене на качеството, изпълнение на сроковете. Защото сега аз мятам, че те съвсем скоро ще влезат и ще започнат да строят, но в момента, в който влезат, те ще трябва да имат ясен срок. Не може всеки министър да излиза, не може всеки път да казва с колко се отлага срока за Хемус. Да. Защото не случайно всички журналисти, когато кажем, че до няколко години ще завършим поне до тази въпрос за около 2 години и половина, че може да се завършат лотовете, които до Велико Търново, защото има проект на готовност за тях, и някакси като че никой не вярва, вече обществото не вярва. Сега от тук нататък играта наистина ще бъде абсолютно ясна, с ясни правила. Значи, каквото по принцип ще бъдат индексирани цените, и то пак казвам в част от тях, в каквито споразумения се подпишат с държавата, говоря като нови споразумения на базата на старите договори, защото аз пак казах и 24-25 година са подписани споразумения. Но те, за съжаление, не са работили. Тоест пак е било един напад не толкова за да се построи, да се достроят тези обекти. Било е напад да подпишат едни споразумения, да се получи едно плащане поредно за някакво строителство и пак никой да не работи.
0: Добре,
1: когато плащаш,
0: обаче,
1: че... само да довърши, да. Извинявайте, когато плащаш едни пари, дали си държава или си частник, ти трябва да имаш гаранцията, че когато ги плащаш, не ги плащаш на парче, а го плащаш с ясния хоризонт, че завършиш крайния продукт.
0: Трябва да имаш гаранция, че ще стане това, което
1: магистралите
0: поискал.
1: Не са инфраструктурни обекти с цел да се плащат на фирмите, когато на тях им е удобно да работят. Магистралите са инфраструктурни обекти, които трябва, когато се започнат, да бъдат завършени. Трябва да има ясно начало, с ясни проекти, и по този начин, с ясен край, кога ще бъдат завършени.
0: Всички се надяваме на това. Казахте обаче...
1: Това е промяната, която в момента основно се договаря.
0: Но защото... казахте, ще говорите само с доказани фирми. Как ще избирате доказаните фирми?
1: Напротив, не съм казал. Аз казах, че тези фирми са развити във времето назад. Ние можем да говорим... Ние сме длъжни да говорим с всички,
0: с които има сключени договори.
1: Да. А за всички останали, за които, т.е. за всички нови инфраструктурни обекти, ние даже го казахме, новите са инфраструктурни обекти.
0: Сред тези фирми има и такива, които са попаднаха в големия скандал Хемусгейт.
1: Така е. Само, че имат договори с държавата.
0: И ще продължите да работите с
1: тях. Така, за същите тези фирми. И вчера това извадих. Аз лично като оригинален министър в нашия служебен кабинет бях дал един изключително дълъг списък от проверки, касаещи се за кражбата на асфалта. Спомнете си, операцията с ядките. Там са северната скоростна тангента, там е магистрала Тракия, втори и трети лот, спомнете си, това бяха първите проверки. Там е нулевия лот на Хемус. И ако извадите един анализ, най-вероятно ще откриете героите от сигналите, ще бъдат, може би, всяка строителна фирма ще се намери там. Е, как тези фирми, вие считате или който е да било да счита, че тези фирми са нелюбими? Нито са нелюбими на нас, нито ние сме любими на тях.
0: Но ще продължите да говорите с тях и да работите.
1: По начина, по който със сигурност те най-вероятно не са щастливи от това, че се наложи да говорят с нас, със сигурност и ние не сме щастливи. Но това в действителност е в полза на обществото спрямо нашите виждания, най-вероятно и в полза на тях спрямо техните виждания, защото в действителност те също са в една ситуация, в която скандала може да стигне до там. Добре, ние няма да имаме магистрали, но на практика тези фирми пък няма да имат никакъв шанс да строят. Само че аз мисля, че е по-важно да имаме магистралите.
0: Да.
1: А най-важно обаче е в цялата този разказ прокуратурата да заработи истински. Защото когато ви казвам, че сме подали много сигнали, аз продължавам да считам, че трябва да има правосъдие за това. Защото когато го няма асфалт, то се мери, кражбата се мери с линейка. И не може тези преписки да не продължат да имат своето развитие и да нямат своя край в съдебната зала. И тогава всички ще бъдем спокойни. Тогава ще разберат, хората наистина ще разберат, че действително това е отношението на управляващите към всичко това. Ето, защото заговорих за примката и за сглобката. Какво се случи след нашите служебни кабинети по времето на сглобката? Някой чул ли е в някое студио, освен когато сте канени мен или някой от бившите министри от служебния кабинет, някой чул ли е да говори за това, че има злоупотреби в пътния сектор? Тихо, кротко се сключваха анексите. Само че това не е начинът да управляваш държавата.
0: Критикуват ви обаче с един голям проблем да, по ваше време, по вашия служебен кабинет е подписан, вие сте подписал договор за мантинери. Не вие конкретно, а по ваше време сте подписан договор за мантинерите, за който в момента говориме постоянно и виждаме състоянието на мантинерите. Умират хора.
1: Чудесен
0: и няма
1: въпрос.
0: Действащ договор в момента.
1: Чудесен въпрос. Да започнем. Началото преди да стъпи тогава нашия служебен кабинет, договора за мантинерите, конкурсите са били в крайна фаза. Тоест, договора е финала на едни конкурси, които са правени по времето на кабинета на Кирил Петров.
0: Преди вас са направени.
1: Така. Само че тези конкурси, които са правени, те са били, според нас поне и според тогава ръководството на АПИ, са общо взето били единствената възможност да бъдат сключени договори и се поддържат пътищата с тези мантинери. Сега продължавам нататък и затова казах, че въпросът е чудесен. 24-та година след нас се одобрява новата наредба за мантинерите. Тоест всички изисквания за начина, по който трябва да бъдат подменяни и поддържани мантинерите, е в тази наредба. И тя е от, пак казвам, март месец 24-та година.
0: Тя е документ, който обаче за момент въобще не се прилага, нали така?
1: Не, тя е документ, който се прилага.
0: На магистрала Тракия мантинелата не отговаря на,
1: прилага се,
0: на стандартите, които са заложени в наредбата от 20.
1: Точно така. Прилага се наредбата, защото съгласно наредбата, за 10 годишен срок от влизането в сила на наредбата, трябва да се подменят мантинерите и да отговарят на новата наредба. Това е прилагане на наредбата. Тоест, когато срока е такъв, естествено, всеки, който трябва да поддържа пътя, трябва да спазва срок. И в момента в случая е в рамките на този срок. Сега, атакуват ни в момента...
0: Няма договор за поддръжка, за поставяне на мантинери.
1: В момента няма договор, защото са изтекли тези договори. Знаете, че беше направен опит да се сключи договор, който беше за 1 милиард лева, който договор за нас специално беше проблематичен. Прекратихме процедурата, това, което знам и мисля, че изтекал срока, защото питам непрекъснато. Срока, поне до този момент, за нас читаме, че изтека, въпрос е да не се появи от някъде някоя скрита жалба, но се надяваме не, че в действителност никой не е обжалвал прекратяването на тази процедура. И сега тук влизаме в смисъла да съществува дружество автомагистрали. То трябва да съществува точно заради това. Да може, когато държавата трябва да по някакъв начин да ремонтира или по някакъв начин да поддържа пътищата, които обаче не е да изгражда нови инфраструктурни обекти, това е смисъла държавата да има едно дружество.
0: Ама те пак ще го дадат на подизпълнители.
1: Не, те...
0: Пак ще стане също.
1: Смяната на мантинерите...
0: Те не произвеждат мантинери.
1: Едно е да го купиш и да го монтираш. Друго обаче е да, случая с магистрала Хемус и с пътя, който е магистралата до Видин. Случая обаче, там има реални строители. Там има наемане и на техника, на хора. Тоест там договор е такъв, т.е. договорите под прикритие са такива, че то очевидно, че става просто подизпълнители. Едно е да имаш подизпълнител, друго е да имаш, т.е. да купуваш продукта и да го монтираш. Така че това са различни неща. Още повече, че в тази ситуация ние нямаме, друг
0: избор. Бяхте противник на инхаус процедурите, когато бяхте служебен министър, сега някак си против в тази посока.
1: Напротив, това са две различни неща. Аз продължавам и нашия кабинет е абсолютно против инхаус процедурите по начина, по който са правени, да се развиват големите инфраструктурни обекти. Смисъл на инхаус процедурите, аз това ви го казах.
0: За ремонти.
1: Да имаш една фирма на разположение, която извършва ремонти, която да може, ето в такива кризисни ситуации, която тя за това е смисъл. И проблема е, че когато управляващите от нещо, което е добро, и то го съществува в закона, защото има смисъл за неговото съществуване. Когато го изкривяват до неузнаваемост, защото то е изкривено до неузнаваемост, когато го изкривяваш от тази неузнаваемост, ти действително опорочаваш принципа на неговото създаване. А принципа на създаването на тази процедура има достатъчно смисъл, но в определени граници, в определени размери, разбира се, за да го прилагаш и да го правиш. Защото ако го нямаше тази възможност, сега щяхте още по-тежък въпрос да ми зададете. И той ще да бъде добре, а сега на какъв принцип ще сменяте или ще подменяте мантинелите, защото това трябва да се случва. И както виждате, освен това искам да кажа.
0: Както виждаме и сме показвали, извинявайте, че прекъсвам, времето много ни напредна, някои много важни въпроса. Кога ще има магистрала Хемус от до, т.е. от София до Варна? Кога ще има магистрала Черно море? Имате ли, бяхте, в началото бяха посочени срокове, примерно 4 години. Кога?
1: Така, нека да бъда ясен, за да ги кажа. Ще започна първо от Черно море.
0: Магистралата
1: Черно море, както и другите няколко магистрали, които са от Русе до Маказа, два лота се строят, както тунел под Петрохан. Това са обекти, които инфраструктурни обекти, които ние ще направим проектите и ще ги дадем на концесия. Тоест за нас сме си поставили срок за около една година, година и половина, аз съм го казвал многократно, да стигнем там, че не може да ги дадем на концесионер. Това е срока. В голямата си част те нямат абсолютно никаква проектна готовност. Абсолютно никаква, като кажа, никаква, абсолютно никаква, с изключение на започнала процедура за част от магистрала Черно море и тя само от Бургас до Варна. Така че това е нещо, което ще направим. Другите инфраструктурни обекти, които са плод на наследените договори, за които говорихме, те пак имат своето фактически своя времеви във времево, те ще бъдат по различен начин завършени лотовете, защото са на различен етап. Каза го ясно.
0: Хората искат готови пътища.
1: Ние считаме...
0: Вече ги гледаме 50 години за Хемус.
1: Ето това е проблема. Че в действителност ние нямаме, аз съм казвам многократно, ние нямаме проекти, а всички питаме за готови пътища. Така ни научиха. Така в действителност управляваха пътния сектор в България и изобщо не само пътния сектор. Една държава се управлява първо с концепция, с проекти и след това с изграждане. А ние направихме точно обратното. Ние изграждахме малко, плащахме много и не оставихме абсолютно никакви проекти за бъдещето и развитието на инфраструктурата. Това е момента, в който ние трябва да компенсираме цялото това забавяне. Колкото и процеса да ни се иска да е безкрайно бърз, ние ще направим законови промени, за да го направим по-бързо проектирането. Ще направим и сме организирали този процес да бъде от тук нататък по различен начин. Вярвайте ми, че с колегите от АПИ, които се занимават с проектиране, аз се занимавам всеки ден и си говоря с тях и най-вероятно, ако влезете в момента в сайта на МРРБ, ще видите как всеки ден се одобряват разрешения за строеж. Къде за основни ремонти на пътища, издават се одобряване на подробни устройствени планове. Тя системата вече работи по друг
0: начин. Много теми.
1: Но трябва време, за да стигнем до край. Като казвам, трябва време, не означава, че трябва това време, де сме се нагледали на него.
0: Хората вече нямат време, без да го приемате лично. Много обещания сме чували, обаче чакаме и резултати.
1: Смисъл,
0: темата ще продължим със сигурност.
1: Смисъл само да кажа тогава. Смисъл изобщо на това да се хванем с този проблем, да влеземе в наистина това политическо блато, беше да променим нещата, така че наистина да се разбере и от хората, но в края на краища и ние сме консуматори. Тоест ние като граждани всичките сме консуматори, затова искаме да консумираме нещо, което целият свят, цяла Европа го консумира, искаме... а ние го няма.
0: И ще ви допълня, искаме да няма толкова жертви по пътищата, да няма въобще жертви по пътищата. Благодаря ви, отново ще ви поканя, за да продължим разговора. Много теми има още. Министър на регионалното развитие.
1: Нещата са динамични, които работят, така че винаги ще има какво да кажем. Много, включително и за Софийския околовръстен път, вече има напредък с процедурата. Така че за всеки един от всичките инфраструктурни обекти, които говорим или не е останало време да говорим, за всеки от тях може да говорим конкретно.
0: Да, благодаря ви много. Регионалният министър Иван Шишков беше мой гост. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Жега, слънчеви часове, но и места с силни дъждове, бури и градушки ще има и днес. Има и области с предупреждения. Жълткот важи за интензивни валежи с грамотевици и градушки през следващото денонощие. Днес отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Максималните температури в по-голямата част на страната и днес ще бъдат все още високите между 30 и 35 градуса. Вятърът отново ще стане от север-северозапад, предимно слаб до умерен. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 25 градуса, на север от Калиакра е 20 градуса. Надклонените ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Рило-Родопската област се очаква бурите да бъдат на най-много места и най-интензивни. В планините ще има условия и за градушка. Ще духа умерен по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ще има и слънчеви часове, но също се очакват и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще остане и с условия за градушка. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни бъде прохладно. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Съединените щати отново искат да разположат самолети цистерни в България. Този път става дума за до 8 машини във военната авиобаза Безмер, неофициално до 1 октомври и с изричното посочване, че целта е подкрепа на американските операции в Близкия изток. Правителството предлага решението да бъде взето от Народното събрание. ГЕРБ и ДПС заявяват подкрепа. Демократична България иска първо информация от премиера, министъра на отбраната и службите, а Възраждане е против. Появиха се и призиви за свикване на съвета по сигурността. Каква е съществената разлика между сегашното искане и предишното разполагане на американски цистерни на летище София, което беше представено като част от учение на НАТО? Прави ли военният характер на мисията България страна в чужда операция и потенциална мишена? И може ли въпросът за американските визи изобщо да бъде поставен като условие в този разговор за сигурност? Ще говорим с бившия министър на отбраната Николай Свинаров, министър в кабинета Сакскобургготски в периода 2001-2005 година, когато всъщност България стана член на НАТО. Нали така? Добро утро.
1: Точно така, добро утро.
0: Има ли, каква е разликата първо между предишното искане и сегашното искане? Предишното беше представено като разполагане на
1: цистерни. Първото е, че за предишното искане нищо не знаехме. Разбрахме постфактум, след като бяха установени самолетите на летище Васил Левски. Нека се пак да напомним, че предишното беше формулиране като искане от страна на НАТО и тогава режима на предоставяне е друг, но всъщност ние и до ден днешен не знаем конкретното искане и конкретните детайли по това първо настаняване на самолетите цистерни на територията на България. Сега, според мен, всичко е ясно. Казваме едно към едно, какво точно се иска. И няма нищо лошо в това да се опитаме в този летен сезон все пак да създадем новини, които да обсъди парламента и да се видят отново позициите на партиите, представяне там. Разбира се, всеки иска да има повече информация. Всеки иска да знае детайли. В край на краищата детайлите са за управлението и трябва да се представят и в парламента, но детайлите не винаги са интересни за българските граждани, защото те не дават възможност за истинско осмислене.
0: Добре, детайла дали е за обучение, както беше казано преди, или е за конкретни военни действия, не е ли важен все пак, дори за обществото?
1: Ами, то е въпрос на летателно средство. С тези цистерни, разбира се, презарежда в това число и във въздуха, но тези цистерни не могат да бъдат пряко свързани с военни действия, те могат да бъдат свързани с учение и с странична подготовка на кадри извън територията на конкретния конфликт. Аз не виждам някакъв проблем в това, още повече, че този път наистина нещата са поставени едно към едно. Преди да се произнесе парламента, самия премиер каза, че Министерски съвет ще предложи да се вземе такова решение. От тук нататък аз не виждам нито правни

0: проблем е, защото да направим разграничението. Първо, това не е искане от НАТО. НАТО няма нищо общо с това искане. Това е искане от Съединените американски щати, които, освен наш стратегически партньор, са страна, с която имаме изключено споразумение от 2006 година, вече 20 години, което никой не е отчел как се е ползвало до този момент и ползвало ли се, но така или иначе летището в Безмер е част от това споразумение и то е предназначено за съвместно ползване от двете държави.
1: А летището в Безмер има ли капацитета да поеме тези цистерни те ще трябва да идват до София, за да зареждат?
0: Военно-технически не могат да се произнеса по въпроса, но щом американците искат това летище, значи това ги устройва. Ние няма как да разсъждаваме какво те ще правят. Едва ли ще идват с цистерните до София. Цистерните самолети могат да се зареждат и с цистерни автомобили. Как ще решат този въпрос? В края на краищата не е наша работа.
1: А доколко, казвате, не е наша работа и не е важно дали е учение, но хората се вълнуват. Доколко предоставянето на база по някакъв начин ни въвлича в участието в този конфликт в Близкия изток. Така или иначе, те казват, цистерните ще бъдат използвани за зареждане на военни самолети.
0: Ние отдавна имаме този проблем с българското общество, което разбира се не иска да участва в военни действия, като всяко нормално общество във всяка една държава. Но всъщност няма яснота как това се предотвратява и какви трябва да бъдат мерките, за да бъде България наистина и устойчив партньор и да няма пряка намеса във военни действия, в които нямат интерес да използвам щампата за националната сигурност, териториалната цялост на страната и нейния суверенитет. Впрочем, като говорим за суверенитет, някои казват как това е примерно на Възраждане, това е твърда позиция, как това е загуба на суверенитет и така нататък. Нека да се опитаме с едно изречение да кажем, че последните 150 години България е имала действителен суверенитет не повече от 20 години, което е доста малък процент. И сега да си мислим, че ставаме зависими, ние не можем да бъдем независими.
1: Как очаквате обществото да реагира, особено в такава ситуация? Изведнъж, в предишния случай, изведнъж се появиха, вие самия го казахте, на гражданското летище, на най-голямото ни гражданско летище, военни цистерни. И как да реагира обществото? Сега да кажем, че ще отидат на военно, на Безмер. Но не е ли очаквана тези притеснения, тази реакция?
0: Това летище се е винаги ползвало и за военни полети, но на български самолети. Действително, там американските самолети, за мен беше абсолютно необходимо да има предизвестие, най-малкото, и съответно вземане на решения, които да бъдат ясни за българското общество. Но да си мислим, че българското общество ще иска, когато и да било, каквито и да било чужди летателни средства на българските летища, пък били те граждански или цивилни, всъщност много граждански или военни, трудно можем да си представим, че можем да убедим българското общество.
1: Да, между другото, преди две седмици в 120 минути при Светло Иванов, командващ американските сили в Европа, генерал Алексис Гринкевич, каза: първото нещо, което бих казал на българския народ, е благодаря. Той всъщност потвърди, че не става въпрос за учение.
0: В край на краища ние сме наясно, вече сме 20 години и повече членове на Алианса, наясно сме какви са взаимоотношенията, наясно сме, че България трудно би могла да запази националната си сигурност без Алианса и без стратегическото партньорство с Съединените американски
1: щати. Тоест не можем да им откажем.
0: Което е друго ниво. Не, ние можем да откажем, но това би било промяна на цялата система на национална сигурност, която в край на краищата трябва да изградиме.
1: Какво ще се промени? Ако кажем, не искаме, обществото не иска военни.
0: Когато ние сме категорично установили, че не можем сами да се пазиме, в това число виждате вече колко станаха 6 години, дори когато дойдоха американските F-16 блок 70, ние още нямаме хангари за тях, нямаме обучени пилоти за тях и продължаваме да летим на МиГ-29, което не би имало нищо лошо, но тук се задава въпроса не от българското общество, от хората, които са навътре в материята. Защо ги купихме тия самолети, когато не сме направили необходимото през тези 6 години на предварителната подготовка и тяхното адекватно използване? А имаме ли МиГ-29 още летателен ресурс? Ма това е политически въпрос и българското общество никога не е съгласно да променя позициите си. Един кратък пример ще дам само с...
1: Съм кратък, че времето не...
0: Ми унищожаването на ракетите... Примерно SS-30 и другите 300, които унищожавахме преди 20 години и повече, беше голям проблем и ходехме насякъде из България да търсим място, където да ги унищожаваме по военните полигони и насякъде имаше протести, че не трябва там да ги унищожаваме. Бяха представени като нещо страшно и невъзможно. Накрая процедурата мина съобразно договора, извършено само от България, без американска подкрепа.
1: Да, политически въпрос на обществото трябва да бъде информирано, не така изневиделица според мен да се появяват, но тема с продължение, така или иначе очакваме решение на Народното събрание по темата с военните цистерни. Благодаря ви, Николай Свинаров.
0: И аз благодаря.
1: Мой гост, прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: DSTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Здравейте, това са новините в 9. Силна буря премина през югозападна България и нанесе сериозни щети в Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност БГ Алърт. Вятърът събори светофара на главен път Е-79 и затвори движението и в двете посоки. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Опустошителна градушка имаше и в Ямболско. В няколко села има паднали дървета и затворени улици. Унищожени са стопанства и част от местната реколта. Най-сериозни са пораженията в селата Завой, Кабиле и Дражево.
1: Това дърво, което го виждате, е на центъра пред местото в село Зава, беше паднало върху жиците. Бурята продължи около половин час, може би.
2: Доста време.
1: С силен вятър, с пороен дъжд и град. Град, може би, по-малко от яйце.
0: На над 300 сигнала са откликнали пожарникари и общински служители през нощта в Пловдив. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези, ограничено водоподаване заради токов удар и временно спиране на движението на влаковете заради грамотевица. Това е равносметката от снощната тропическа буря в Пловдив. Днес от сутринта всички улици и булеварди са проходими, водоподаването е нормализирано, движението е възстановено. Пороят продължи около час и се изляха над 30 литра на квадратен метър. Жители на Севлиево излязоха на протест, след като беше спряна автобусната линия до Бургас и курортите по Южното Черноморие. Защо точно в разгара на летния сезон хората останаха без транспорт? Включваме сега Димитър Върбанов с подробностите. Добро утро, Митко!
3: Добро утро от автогарата в Севлиево. Всички тези хора, които са се събрали, искат линията, която е от Севлиево през Габрово до Бургас и Поморие, да бъде възстановена. Тя е сезонна, само за летния сезон. Причината да я няма е решение на Министерство на транспорта. Една от пътниците, която не може да я ползва. Здравейте, какво искате вие?
4: Аз работя в билетен център, не съм от пътниците, аз съм от хората, които ежедневно се срещат с желанието на пътниците, моите съграждани и хората, живеещи в Габрово, да има такава линия, да пътуват удобно, заради причината, че единствената обслужваща линия е Плевен, Ловеч, Севлиево.
3: Която е доста...
4: доста натоварена, места много рядко има. Към края на седмицата те се запълват.
3: И хората не могат да стигнат до морето. Именно. Ето да питаме и хората, как пътувате към морето?
5: Здравейте, казвам се Розалия. Аз искам да кажа, че моята внучка тая година, за първа година, ще бъде студентка в Бургас и няма никакъв привоз от тук до там и от там обратно. И искам тая линия да се възнови.
3: А ето го и всъщност собственика на линията. Защо е спряна? Кажете ни причините.
6: Значи, причината е едно предложение на Министерство на транспорта към парламента, с което предложение решават автоматически да отпаднат една голяма част от линиите, които са по републиканската транспортна схема, част от която е въпросната линия Севлиево-Габрово-Бургас-Поморие.
3: Какво трябва да се направи, за да бъде възстановена линията и всички тези хора да могат да пътуват през летния сезон?
6: Значи, според мен, така както се
3: топката е в Министерство на транспорта.
6: Ако се е блокирали линията, по същия начин могат да я възобновят. Въпрос на решение на хора, които стоят в канцеларията на Министерство на транспорта. Въпрос на решение
3: е
6: това.
3: Това е, което очакват хората и студенти, както чухте, и пътуващи към курортите, към Бургас. Хората искат линията да бъде възобновена. Надяваме се от Министерство на транспорта да чуят техният призив.
6: Може ли още?
0: Митко, благодарим ти и ще проследим този случай и ще видим какво ще се случи. И към останалите новини от деня, бюджет 2026 на фокус в Комисията по бюджет и финанси. Депутатите ще разглеждат на второ четене в парламента. Между първо и второ четене на основния закон са внесени 47 предложения за изменения и допълнения от народните представители. Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на 5 дни. Проектът, който предвижда рекорден за последните две десетилетия бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС. Управляващите не възнамеряват да правят отстъпки, въпреки недоволството на опозицията. Приети са по-високи осигурителни прагове в комисия. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да нарасне до 2300 евро, а минималният до 620 евро. Макрорамката на НЗОК възлиза на 5,2 милиарда евро, което представлява ръст от 412 милиона евро спрямо предходната година при запазване на 8%-ната здравна вноска. На извънредно заседание на Комисията по отбрана, правителството решава да разреши ли пребиваването на територията на страната военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати. Припомням, че вчера премиерът Румен Радев съобщи, че в петък от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер. Цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. А като аргумент в нотата е посочено и споразумението, което имаме от 2006 за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване. Припомням, че с идването си на власт, правителството на Радев постави краен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за българи. Завършваме с нещо любопитно. Екранизацията на Одисея на Кристофър Нолан направи впечатляващ дебют, като събра малко над 264 милиона долара от продажби на билети в световен мащаб през първия уикенд след премиерата си. Рекордният старт на Одисея превърна филма в най-силната премиера в кариерата на Кристофър Нолан, като надмина и стартовите приходи на хитовия Опенхаймер. Филмът, базиран на древногръцката поема на Омир, проследява завръщането на Одисей след Троянската война и събира впечатляващ актьорски състав. В главната роля е Мат Деймън, а сред звездите в продукцията са още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая и Чарлиз Терон. Продукцията се превърна в едно от най-очакваните филмови събития на годината. Още новини в обедната ни емисия в 12 и на сайта ни btvnovinite.bg. Останете с тази сутрин.
2: Здравейте! Жега, слънчеви часове, но и места с силни дъждове, бури и градушки ще има и днес. Има и области с предупреждение. Жълткот важи за интензивни валежи с грамотевици и градушки през следващото денонощие. Днес отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в планинските и в източните райони. Очакват се и градушки. Максималните температури в по-голямата част на България днес ще бъдат все още високите 30-35 градуса. Вятърът отново ще стане от север-северозапад, ще бъде предимно слаб до умерен. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 25 градуса, на север от Калиакра е 20 градуса. Над планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област се очаква бурите да бъдат на най-много места и най-интензивни. Планините ще има условия и за градушка. Ще духа умерен по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват и слънчеви часове, но ще има все така и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще остане и с условия за градушка. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни бъде прохладно. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: We feel a very strong connection with you guys.
4: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: drink.
1: Понякога най-големите битки започват още с първата глътка въздух. Около 10% от новородените у нас се раждат недоносени. Това показват данните на Националната здравно-информационна система. Само от началото на годината броят на преждевременно родените бебета е над 2400. Едно от тях е бебето Любов, което се ражда по спешност в майчин дом. 3 месеца по-късно вече е вкъщи. Часове преди изписването с него ни срещат Габриела Андреева и оператора Петър Стоев.
2: Съски си, ти ли си мама на мама? Стоя на лекарство, мама.
3: След успешна инвитро процедура в Кипър, Жана става майка за първи път през април тази година. Дъщеря ѝ се ражда преждевременно в началото на 7-ми месец, с тегло под 700 грама и дължина 35 см. Името Любов родителите избират още по време на бременността. Кръщават я на таткото и на неговия дядо Любомир.
4: Бременността ми беше много приятна, много лека, нямах никакъв проблем. Въпреки, че пак казвам, съм на 47 и мисля, че ще е нещо по-тежко, но в 6-я месец изведнъж рязко ми се влоши състоянието и много бързо след това се случиха проблемите, така да го нарека, свързани с високото кръвно. Родих преждевременно в 28-ма седмица моето малко бебче, което 690 грама беше. Иска да я чуя как гласчето, как проплаква и след това иска да питам дали всичко ще е наред с нея, тъй като беше много маничка. Една шепа любов, както казвам.
5: Всъщност тя е с вътреутробно изоставане в растежа, поради това теглото е толкова ниско. В рамките на тези 3 месеца грижите за нея бяха доста големи и минахме през доста трудности. Първоначално свързани с дихателната система при бебчето, продължително време беше на апаратна вентилация, имахме доста проблеми с захранването на бебето, продължително време беше на веносно хранене. Впоследствие се появиха осложнения от страна на черния дроб, които ние всъщност така преодоляхме, така че вече мога да кажа, че сме на финалната права.
3: 3 месеца по-късно бебето вече тежи 2 кг и 100 грама. Не е в ковиоса, в кенгуру сектора на майчин дом за плавна адаптация.
4: Отскоро, от съвсем скоро вече си диша самостоятелно, нали, преместиха си я в легълце. И реално тя тези 2 месеца и половина си е имала друг нен си живот, така да нека, нали, грижили се по един начин за нея, за който аз не знам. Тук всъщност се уча как да се грижа за бебенцето си. Когато се роди преждевременно, бях страшно плашена, разбира се, но получих тук увереността, че всичко ще наречим ли и други такива случаи, че има по-малки дечица, да не се предам, да не се отчаивам. Това ме много ме крепеше. Имаше ни 48 часа, в които казаха, че са рискови за нея, т.е. дали ще оцелее едва ли не. И след като мина този период, може би малко по-малко се успокоих, въпреки че така силно казано, нали? Виждаш едно детенце в ковиоз, ходиш да го виждаш един път седмично или 2 пъти, когато не си в болницата и така. Пътя не е лесен, но важен е резултата накрая.
5: Най-важното реално е обучението на родителите и това те да напуснат болницата уверени, че всъщност могат да се справят в грижите за своите недоносени бебета. Много сме щастливи, че всъщност имаме такъв сектор към интензивно отделение, тъй като той предоставя точно тази възможност да могат последните дни преди изписването на недоносените бебета, родителите, майката и бащата при желание да прекарат повече време с новороденото бебе, да свикнат с грижите за него, тъй като все пак, примерно в случая на Любов, тя 3 месеца е била отделена от своята майка, така че те изграждат своята първа връзка. Освен това, този контакт първи между тях се осъществява под нашите постоянни грижи и наблюдения. Ние обучаваме майката, обучаваме как да се храни, как да храни бебето, обучаваме ако се налага да прави инхалации, как да сменя памперси, как да се грижи за кожата, ако се налага също подаване на кислород в домашно лечение. Родителите просто се страхуват, дори ако щете да ги докоснат, те просто трябва да приемат, че от този момент нататък всъщност грижата за техните деца е изцяло тяхна. И всъщност това предизвиква най-голямото притеснение в тях и този страх, че те биха могли да не се справят. А това не е така. защото родителите, майката, те имат вродени инстинкт, те знаят кое е най-добро за тяхното бебе, така че нашата роля тук е всъщност да им помогнем да го разберат това нещо по-бързо и съответно да им дадем тази увереност, че могат да се справят.
3: През миналата година у нас са се родили над 4500 недоносени бебета, а от началото на тази година цифрата е близо 2500.
5: Процентът на недоносени бебета в световен мащаб някъде около 10%. За майчин дом този процент е по-висок. При нас процентът е между 18 и 20%. Това се дължи основно на това, че майчин дом е болница, в която се концентрират жени с патологично протичане на бременността, което съответно е предпоставка и за по-висок процент недоносени бебета, бебета с увреждания, бебета, които имат нужда от интензивна терапия, която така ние предоставяме в нашата клиника. Много важни са посещенията, които ние ежедневно осигуряваме на родителите, още дори когато децата са в така най-тежко нестабилно състояние.
3: Жана съветва всички майки на преждевременно родени бебета да не губят надежда и да вярват, че накрая всичко ще бъде наред.
4: Мечтая да я видя голямо, пораснало момиче. Това и да ми е жива и здрава, разбира се, нищо повече. Такива съвсем елементарни неща.
3: За тази сутрин Габриела Андреева.
1: Следващите минути ще говорим за един голям, нетипичен български успех. Златен триумф за България на Международната олимпиада по химия. Националният ни отбор завоюва един златен, един сребърен и два бронзови медала. С учениците, които взеха медалите, ни среща сега Каролина Занкова. Гари, добро утро!
0: Добро утро! Боги, точно така, българските ученици отново доказаха, че са сред най-добрите в света, като на Международната олимпиада по химия те се върнаха и с 4 отличия. При мен сега са Дамян, Денислав и Борислав, заедно с техните медали и техните ръководители, доцент Донка Ташева и Светослав Аначков. Момчета, първо честито за наградите. Кажете ни колко часове подготовка се изисква, за да държите в момента един такъв медал?
6: Нашата подготовка трудно може да се измери в точни часове, тъй като никой не засича колко време решава задачи, но тя продължава с месеци, даже с години, така че да, сигурно се е много дълга подготовка.
0: В какво обаче се състоеше самата олимпиада? Кое беше най-трудното? Казахте ми, че сериозна конкуренция е имало на самото състезание.
7: Значи теорията се състои от 9 задачи и са дадени 5 часа за да решиш тези задачи. Те са сравнително трудни, като те не се нуждаят от много математически знания тази година, обаче наистина много мислене спрямо с химията. И за експериментите имаме 3 задачи и отново 5 часа.
0: Казахте експерименти, Боби. В момента може ли да покажем една проба, която сте подготвили за нашите зрители?
8: Добре. Ще ви показваме йодометрично титруване. В тази колба имаме белина с калиев йодид, които са взаимодействали. В това имаме натриев тиосулфат, който взаимодейства с йода, получен при реакцията на белината и калиевия йодид. Де факто ние сега ще видим цветова промяна, когато почваме да наливаме тиосулфата към разтвора в колбата. В принцип е хубаво да се добавям бавно на капки.
0: През това време, докато подготвяш пробата, разкажи ни кога започна твоята любов към химията?
8: Любовта ми към химията започна може би малко преди да уча предмета в училище. Винаги съм бил заинтересован в тази наука, която хората казват, че е толкова трудна и толкова им е досадна в училище. На олимпиади започнах да ходя още от 7-ми клас и когато се класирах на национален кръг, бях доста ентусиазиран да продължавам всяка година нататък. Да, занимавам се с науката от бая време.
0: С какво обаче вие бяхте по-добри от останалите ученици и успяхте да донесете 4 медала на България?
8: Не съм сигурен дали бих не се нарекли по-добри от абсолютно всички останали. Имаше голяма сериозна конкуренция, които се справяха по-добре от нас. Но теоретичната ни подготовка, експерименталната ни подготовка със сигурност бяха доста силни.
0: Нека сега да отидем и при вашите ръководители. 4 медала, 4 участници. Кажете ни как успяхте да им помогнете и какво за вас означават тези отличия и тези страхотни момчета?
8: Отличията са сигурно са си главно на децата. Подготовката е вследствие на техния собствен труд. Много помага това, че идват от елитни гимназии, математически гимназии с профилирана подготовка и по математика, и по химия, и по други точни науки. Защото ако нямат подобна подготовка от училище, ние не можем да им помогнем за това кратко време, за което ги готвиме. Нашата роля до голяма степен е да ги насочваме, ако можем да им помогнем да стигнем до крайния резултат по-бързо. Може би за част от тях основното нещо, което им предлагаме, е достъп до експеримент, лаборатория, защото в училищата не винаги има.
0: Преди да отидем обаче при доцент Ташкова, кажете ни от тук нататък на къде виждате ли развитието си в България?
6: Аз все още съм 11-ти клас, т.е. имам една година и имам време да помисля, но тук другите двама състезатели, Борислав и Денислав, те ще продължат да учат в Софийския университет химия.
0: Благодаря ти. На финала много кратко от вас. Кажете ни, какво означава за вас като преподавател успехите на тези момчета?
9: Това е резултат. В подготовката за Олимпиадата най-лесно виждаш резултата от своя труд. Те са много мотивирани, много заинтересовани, много обичащи химията, много работещи, така че работата с тях е удоволствие.
0: Със сигурност ще продължат да ни радват още много. Това е сигурност. Вече завършихме пробата, нали така?
8: Не все още всъщност. Ние стигнали сме до този свет, горе-долу светло-жълт цвят, който ни е индикатор, че е време да започнем да добавяме скорбяла. Когато добавим скорбялата, останалият йод вътре образува един тъмно-син или горе-долу черен комплекс с останалия йод и така ние можем да определим кога сме свършили титруването. Всъщност целият процес, неговата цел е да определим концентрацията на белината в изходния разтвор.
0: Много ви благодарим. Както разбрахте, 4 медала, 4 участници. От тук нататък можем само да ви пожелаем още много успехи, с които да ни радвате. Колеги, към вас.
1: Кари, благодарим ти. Поздравление на участниците и наистина още много успехи им желаем. Такова беше предаването днес. Желая ви един прекрасен ден. Ще се видим утре в 6.55. Останете с BTV.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
4: Чек, чек, чек.
5: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Баба ми търси гадже. Семейните приключения на Филип Буков и Жана Зарева. Среща с кинозвездата Клеас Бенк, датският актьор, известен с ролите си в Дракула и Квадрата. Джудистът Тома Никифоров, българинът, който спечели Трейтърс, игра на предатели в Белгия. За тайните служби и хакерските атаки. Разговор с професор Илин Савов. Как живее днес шампионът Серафим Тодоров? За манталитета на победителите, предателствата и вярата. Актрисата Снежана Макавеева за приключенията в Индия. Хранене за жени, които се борят с рак на гърдата. Да познаваш акулите, гипско гуру, който прекарва години в наблюдение на хищниците.
1: Ситуацията с гостите ни може да бъде описана с едно изречение. Баба ми търси гадже.
5: Разбира се, това би било притеснително за всеки, но той пък има повече фенки от агитката на Левски.
1: И въпреки наплива от дами, които се борят за сърцето му, тя е жената, чийто манджи той обича най-много и идеалната компания за дълъг уикенд в Барселона.
5: Казваме добре дошли на баба и внуче за пример актьора Филип Буков и медицинската сестра и негова баба Жана Зарева. Добре сте ни.
1: Здравейте, дошли. Добре дошли. Здравей.
5: Много сте стилни, много се радваме, че сте тук в нашето студио. Филипе, и за теб се радваме, че си в нашето студио.
6: Добър ден.
1: Много дана чакаме това гостуване, наистина. Кажете ми, Жана, повече ли се обичат внуците от децата?
7: Сега, моята майка на времето, аз когато се ожени, защото бях млада, ми казваше така, когато се роди Филип, той не е първият внук, вика да знаеш, че внуци се обичат повече от собствените деца. И аз си казах, майкове, не може да бъде това. Не, не, не, ще видиш. И е самата истина. Много. Четири момчета и едно момиче и си ги обичам. Безкрайно много. Особено Филип.
1: Това ще я да кажа, но него май повече. Или?
7: Не, всички ги обичам, но той е първия. И Филип много си обичам. И другите, които са далече от мен. И тех много си ги обичам. Въобще, аз обичам.
1: Колко ме приятно.
6: Какво се очаква? Не, не, не. Просто.
5: Виж го, галеник.
6: Да, баба няма да си хвали внучето в крайна сметка.
5: Ма ние се радваме първо, че си здрав в студиото, защото, между другото, как преживявате неговите контузии, постоянни контузии напред-назад?
6: Не се впечатляваш много.
7: Не, аз в началото се впечатлявах, но след това не. Даже когато беше в Survivor, когато припадна, аз мислех, че прави номер.
1: А, че игра.
7: Да. Че игра, да. И вече, когато втория път стана, вика, мане, видя го какво представлява лице.
6: Измършавял.
7: Измършавял. Аз му казах, че той няма да издържи много в Survivor. Вика, защо бе, бабо, аз съм здрав, силен. Викам, ти си здрав, силен, ама викам,
1: манчите
7: яденето там липсва.
6: На пясък и солена вода не се издържа.
7: На пясък и на, да.
1: Доколкото си спомням от гостуването му първото при нас преди много години, ти тогава разказа, че май си бил често в Пирогов и
6: да.
1: Си бил абонат. За
6: аз ходя във ВМА.
1: И, да добре, да, да, окей, на спешните отделения. Да. Придружавахте ли го в тези
7: не.
1: Моменти?
7: Не. Не.
1: Това е нещо, което сигурно една баба...
7: Аз даже и не знаех. Аз не очаквам последствие такива неща.
6: Не, какво да крия, просто отивам там нещо, пребия се, гипсират ме или нещо друго.
1: Това се появяваш с гипса.
7: Да, да. Да. Постфактум аз научавам, че...
1: Ама то това е още по-ужасно.
7: Еми, ужасно.
5: Да, го виждаш вече, всичко е че минало и с усмивка на лице.
1: Да, ама ти минават хиляда неща през главата в това време, какво се е случило.
5: Станеш, баба, ще си говори.
1: Да. Чакам го този
7: момент. Той си е такъв екстремен.
6: Всички момчета са панови като малки сега.
7: Абсолютно.
6: Ние не израснахме пред екраните, а на улицата и там се случваше да се спънеш, да паднеш,
7: да.
6: Риташ топка на асфалт, някой те спъне,
7: да удариш някой прозорец.
1: А беше
6: да те бие съседът после.
7: Да те бие съседът после, да, така беше.
1: Беше ли от децата, които играят си навънка, обаче филията е намазана и тича с филия по улиците?
7: Не, с филия по улицата не, но...
6: Но си хапвах.
7: Но той обичаше да се хапва още от малък, детската градина още, когато отиде.
6: Бях отишъл преди да се съседи да обядвам и те ме издирват, не могат да ме намерят.
7: Да, той отишъл да яде кюфтенца.
6: Ами аз съм минал по улицата и там на отсрещния блок и той мирише на кюфтенца и аз нещо си подвиквам и те, ела тук да хапнеш и аз отишъл съм. Обаче по това време нямаше телефони и не съм се прибрал в уречения час, ама аз си хапвам. Нищо, хапнах кюфтенца, хапнах шамари и се прибрах.
5: Ето, виж какво доверие във внука. Такова доверие, че дори вие сте наблюдавали Филип как скача с парашут. Та така ли?
7: Да, аз обичам екстремните. Да, да, да, да.
6: Даже преди, защото нейната вила там е до Радомир, пък аз скачах на Кундуфрей, сега се премести базата. Пикаш, и аз отивам да спя при баба ми и после ходя да си скачам. Тоест, такъв уикенд се правя.
5: Добре, екстремен човек си ти, обаче по-екстремното е кога ще си намериш гадже, бе, Филипе? Защо опря до баба си? Кажи ми тая работа.
6: Баба ми малко се е притеснила, леко започва да се отчаива за моя семейен живот. Любовният е добре, семейният е зле.
1: Не така.
5: Добре, това е уточнение.
7: Аз му казах да е по-навреме, докато още мога нещо да му помогна с... Бебенце,
5: нищо, защото... нали гледаш моята кръщелница?
7: Гледам я, да. Аз обичам много деца и такъв ми е профила, детски профил. Mm-hmm. Работила съм пясла след това в отделение. Обичам си децата.
5: Добре, ти не караш ли у вас на прослушване, така, дамата на твоето сърце, нещо на прослушване при баба, това винаги? Защото бабения радар винаги открива...
6: Когато съм имал приятелка, съм ги запознавал.
7: Да, да.
6: Така че на прослушване са били единици.
1: Аха.
6: Другите ги прослушвам аз.
7: Когато е мислило, че трябва да има примерно мое мнение, винаги момчето...
1: А как деликатно му казвате, че не е за него момичето? Казвате ли му го или не сме?
7: Не, не съм му никога казала, че не е за него момичето. Просто...
6: Ма, той... веднъж ми каза и казва, сутринта да. Слизам на разхода едно куче и гледам едно момиче с красиво пълто, излиза от входа. Знам, че си имал гости, но много хубаво силно пълто има.
1: Искате ли сега да видим едни част от сигурно много ваши весели чатове, които сте ни изпратили, от които става ясно, че баба ти наистина е крайно загрижена за твоят бъдещ. Да. Така, тук е скрито името, разбирам. Само вие знаете за какво става въпрос. Кой ще го чете? Давайте артистично.
5: А така, Филипче, запознай се с тат. Ми пише дали ти харесва. Снимката е напълно естествена и без корекции. Момичето е сестра на моя позната.
1: Само да попитам, това момиче знаеш ли какво
7: не.
1: Му го... Не, тя не знае.
7: Не.
5: Така я сюрпризира.
7: Той така я сюрпризира. Те ни бяха на гости.
5: А продължавай, за да стане ясно коя е. Давай, разкажи.
7: Не. Да. Няма да разкажа коя.
1: Така, приятел, първа година завършила много кадърна. Така, знае ли какви планът на тази години? Не сме изпоменавали. Ужас. Добре.
5: А, от София. От София, добре.
1: От София. А сега, нека да ми на лятото, че имам доста по-агририте и ще ме запознаете. Добре,
5: Чакай, какво значи поети ангажименти първо?
1: Е, служебни, вероятно.
5: През лятото.
6: Еми, във Варна сме, ти знаеш как е във Варна. Там не е лошо море, топло време, хубави хора и сега... Варна, като позастуде и се застоим вкъщи в София, ще ги мислим тия неща.
1: Така, имаш още един, ето го. Така, явно пак имало някаква комуникация. Отговорът е, аз съм с Благо на дискотека. Планували сме силен летен сезон, ще отложим сериозните запознанства за зимата. Това сигурно е много разочароващо да го прочетеш.
7: Не, защо? Той си е преценил така.
6: Млади хора сме сега.
7: Млади хора, разбира се.
5: Абе, Яна, млади хора, пътуваме сега.
7: Така,
5: това е
7: разбира се.
5: Че станеш баба, че ти ще имаш грижа.
1: Има време.
5: Виждам, че ти е любопитно за твоето бъдеще, но има време. Искам друго да ви питам.
6: Да.
5: Отношенията внук и баба, това е нещо, това е такава топла връзка и много ми е тъжно, когато виждам хора и приятели, когато няма тая топла връзка или примерно разстоянието, географията ви ги разделя. Така. Обаче вас ви събира и ти решаваш да направиш нещо много хубаво, отидеш с баба си в Барселона.
6: Да, така е. Баба ми нещо се заговорихме, че не е била в Барселона, а пък аз съм бил 3-4 пъти. И обикновено пролет или есен моите приятели искат да се организираме до Барселона, защото на всички много им харесва. Обаче така се случи организацията, че аз имах билети, обаче сам да отида не върви. А викам, бабче, ще ходим двамата, какво? И си отидахме там 3-4 дена, не помня колко откарахме.
7: Беше разкошно. Много беше хубаво, сами двамата.
5: Къде ви заведе?
7: Навсякъде, където той е бил. И разхождахме се по бреговата ивица. Той си ходеше да тича, тренираше си.
6: И бяхме си направили някакъв план, да, ходихме до парк Гюел, ходихме долу, да, на крайбрежната.
7: Саграда Фамилия.
6: Каквото има да се разгледа за тича.
7: Каквото можеше.
1: Там красихте ли булка или не?
6: Какви булки?
1: Заглеждахте, така се казва. Заглеждахте ли се по...
6: Ма няма, ни мъже, ни жени красиви там. Ти какво казва?
1: Е, глупости. Там се събрал целият свят.
7: Не.
1: Не.
7: Не. Аз съм била на много места.
1: Не. Не.
7: България.
1: Българка.
7: Можеш да видиш хубав народ.
6: Те не че са лош народ, просто...
7: Не... Просто не.
6: Абе, нашите хора сме
7: нашите хора. Хора са си най-хубави. Абсолютна истина.
5: Продължава някакво разочарование в тебе да усещам?
1: Не. Замисли се коя дава да му предложа и аз в тази роля малко.
7: Той ще си намери.
1: Естествено.
7: Има време.
1: Кажете ни за африканските ви приключения.
6: Е, ти трябва да разкажеш, аз съм бил твърде малък.
7: Африка е магия. Сега, нали, трябва да отидеш в тази част на Африка, която е истинската Африка. Горе Тунис, Марокко, Алжир, те са по-така север. Но да отидеш там, да отидеш в техните села, Буш, нали, дето казват, и те жените са си голи от кръста нагоре.
6: Не е лошо.
7: Носят си легените с тенджерите. Там такива неща можеш да видиш. Човек на мотоциклет и отгоре сложил в шевната машина. По улицата. Прави услуги. На улицата, ако някой нещо иска.
6: Трябва да се зашие, да спираш в така с ръка.
7: Да.
6: Едно копче.
7: Или на колело също можеш да видиш така. Но това е в селата. В бушовете, да. О, тук е разкошно.
6: Гледай, какво става?
1: Не ли...
6: е пумата от Шумен.
1: Не е ли много смело?
7: Това от Щатите.
1: А това от Щатите?
7: Да.
1: Не е ли много смело да обикаляте света с 4-5 годишно дете?
7: Не. Само дете се биеха малко с братовчеда в... като бяхме в Universal Studio там.
5: Така се изгражда.
6: Братя, сестри, братовчеди, всички...
7: Но в Нигерия му беше много интересно. Той там си празнува. Това е щата.
6: Виж какъв съм на баба ми от малък.
7: Това са герои от филм. Ето, това е едно племе, казва се Фулани. Фулани. Те имат малко по-така, по-изразени и еврепои, нали, на Европа черти. Не са като типичните...
6: Внимавай сега. Внимай, кой ще кажеш, че...
7: Така.
6: Бре, не глубят.
5: А при всички тия пътешествия, и не само пътешествия, има ли някой чуто... Сега Филип го представяме като много-много послушно момче. Той си и такъв като пораснало дете голямо, но няма ли някаква чутовна беля, която е направил?
7: Всяка дете е правило бели. Чудовна беля, децата не е. Плюс това аз... От началото до към, докато тръгне на училище, аз не съм била с него. Аз си бях
6: в чужбина.
7: Бях в чужбина. След това вече, когато трябваше да тръгне първи клас, аз се върнах за малко и го водех сутрин на училище. На Иван.
5: А как приехте това, че той се преориентира към актьорската професия?
7: Това беше изненада за всички.
6: Това беше отново пазено в тайна, като посещенията на болницата. Защото аз знаех тяхното мнение, че никой няма да ме подкрепи, защото аз съм подхвърлял, намеквал. Плюс аз вече учех и те казват, той как ще си зарежал нова образование, за да те първа да започне.
5: А ти кога им каза, като те приеха вече или?
6: Да.
7: Чакай,
6: да,
7: като го приеха
1: предсвършен факт,
7: на третата година, когато го приеха, той сподели с нас, на мен и на дядо му, после на майка му.
6: И не помня на кого първи.
7: Да, аз си го подкрепям. Кой каквото е завършил,
6: защото живота си. Аз помня първата година, когато кандидатствах и ме скъсаха, казах на нашите и те ми се накараха. Те бяха твърдо против, точно така. И аз казвам, голяма работа сега, животът си е мой. Плюс това аз си уча в Софийския, не пропускам нищо, не една година е така на вятъра. И вече втория път не им казах, че кандидат съм, третия път не им казах, че кандидат съм и едва когато стана ясно, че са ме приели,

0: Това ми е любимо предаване още от началото на предаването, когато беше с едно момиче, радиоводеща ли, как се казваше?
1: Тя с момента не мога да се сетим.
2: Да, аз се сещам да. Кое издание става.
0: Да. Още самото начало, когато го открих.
2: Ма много е, хем е позитивно,
0: да,
2: хем
0: да,
2: можеш да научиш.
0: И научаваш.
1: А защо не поканиш баба ти да участва?
2: Е, да не съм аз шефа на предаването да ги каня.
1: И продължим какво.
3: Виж как стават нещата, как да. Се пуска в пространството идея, която да озрява.
1: Ми да, защо не?
3: Бихте ли участвал?
0: С капитан Филип. Трябва да си помисля. Ще участвам, ама в противниковия отбор.
2: Веднага с лошото.
1: За да ти върне за всичко, което си причинил като тревоги.
3: Точно така.
0: Не, да, не аз.
3: Планирали ли сте следващото пътуване?
2: Аз не съм планирал никакво пътуване, защото до края на годината съм доста ангажиран, а пък за следващата не знам, трябва да разбера. Ти знаеш как е с театралната програма, прави се доста напред и докато не ми я дадат, как да кажа, готова, аз не мога да си фиксирам нищо. Плюс това сега, нали, съм и студент и там много сложно с нагласенето на програмата. Евентуално, ако снимаме още някое предаване, много е сложно, изчаквам просто да се ориентирам.
1: Так и жени на опашка съдят.
3: Фиксирал си програмата, ние стискаме палци да фиксираш и булката, да зарадваш тази прекрасна баба, която имаш до теб.
2: Ви сега, тенденцията е вече семействата да се правят на по-късна възраст, около 35. Така че аз имам още 4 години.
1: А, как си остави вратичка? Чувате ли го?
2: Еми да.
0: Еми, да.
2: Аз горе-долу ще стана баща на възрастта, на която ти станала баба. Такъв е светът, в който живеем.
1: Добре.
3: Такъв е светът,
1: както
3: в който
1: се
3: живеем.
1: Получи така.
3: Много ви благодарим за това.
0: Аз ще пътувам по-натам, но сама.
1: А, така.
3: Е, това е. Всеки ни трябва. Всеки ще знае пътешествието.
1: Благодаря ви много.
4: Той е актьор с много лица. Еднакво добре влиза в ролята на смразяващия граф Дракула, на кръвожаден шведски крал, на жертвоготовния герой Вилхелм Тел или на токсичен съпруг. Международната слава достига датски актьор Клайс Бенг през 2017 година с филма «Квадратът», който печели Златна палма в Кан. У нас звездата пристигна като председател на международното жури в 11-то издание на фестивала Сине Либри. Едновременно с това представи френската продукция «Голямата арка». В нея Бенг играе отново централната роля.
5: Идвам в България с един филм, в който се говори предимно на френски, но аз не говоря езика и за ролята поработих доста. Наложи ми се да науча репликите наизуст. Четях целия сценарий поне поведнъж дневно в продължение на 3 месеца.
6: Ma maison est quatre églises.
5: Героите си винаги обичам да намирам неща, с които да се свържа, за да мога да им дам реалистичен облик. Героят ми, който е датски архитект, е много безкомпромисен в работата си, твърдо решен да осъществи идеите си. И това, разбира се, му навлича проблеми.
4: Определяте ли се като перфекционист в работата?
5: Да, определено. И аз имам идеалистични представи за това как трябва да изглежда една роля и обикновено се старая да не бягам много от първоначалната ми идея за образа, който играя. Но все пак понякога трябва да си по-гъвкав в нашата професия.
4: В началото този датски архитект не е особено добре прият във френското общество, защото е напълно непознат. Вие били ли сте някога подценяван във вашия живот?
5: Филмът «Квадратът» отвори толкова много врати за мен. Той ме постави на онзи рафт в супермаркета, на който всеки може да те види. Аз самият вече имах много по-голям избор. Имах чувството, че съм като състезателен кон и просто чакам да отворят вратите, за да се втурна да се съревновавам с останалите. Не знам дали става дума за подценяване, но преди този момент винаги съм имал усещането, че не съм разгърнал до край актьорския си потенциал.
4: През 2020 година Клайс участва в епичната продукция The Northman, заснета в Ирландия и с участието на други знаменитости, като Уилям Дефо, Итан Хоук и Никол Кидман. Сериалът Дракула пък затвърждава датчанина като едно от най-търсените имена в света на киното в последните години.
5: Сериалът излезе по BBC на нова година, а 2 дни по-късно и в най-голямата стриминг платформа. Феновете на историята за Дракула са многобройни в цял свят и от днес за утре станах разпознаваем по всички краища на планетата.

0: whole bloody world.
1: Занимавате се и с музика. Това начин да избягате от всичко останало ли е?
2: Да, така е. Това е моята противоотрова. Театъра, киното и телевизията, всичко е свързано с общуване с много хора. Винаги пътувам с техниката ми, дори и тук. Това е моето лично пространство, моето бягство далеч от всичко, моята медитация. It's my little
1: meditation. Клай се щастливо женен от 15 години и продължава да живее в своята родна Дания.
2: През пандемията купих една къща в датската провинция, в гората, и се оказа, че много харесвам да градинарствам. Просто не съм го знаел. Взехме си я с жена ми, защото ни беше скучно. Бях сигурен, че бързо ще я продадем след това, но сега сме абсолютно влюбени в това място.
1: Вярно ли е, че съпругата ви е предложила брак, а не вие на нея?
2: Да, вярно е. Мисля, че беше доста нетърпелива. Беше си казала, защо по дяволите не се случва нищо? Добре, тогава просто аз ще го направя вместо него.
1: Това след колко време съвместен живот?
2: След година и половина. Беше на една нова година. Thank you. След малко, преди обед, очаквайте. Джудистът Тома Никифоров, българинът, който спечели Traitors, игра на предатели в Белгия. За тайните служби и хакерските атаки. Разговор с професор Илин Савов. Как живее днес шампионът Серафим Тодоров? За менталитета на победителите, предателствата и вярата. Актрисата Снежана Макавеева за приключенията в Индия. Хранене за жени, които се борят с рак на гърдата. Да познаваш акулите, гипско гуру, който прекарва години в наблюдение на хищниците.

0: Преди обед продължава и след рекламите с една прелюбопитна среща. Той се превърна в най-големият стратег в белгийския формат на Трейтърс, игра на предатели. Побеждавал редица силни противници на тепиха като шампион по джудо, а от 12 години е част от белгийската армия. Включваме Тома Никифоров директно от Брюксел. Здравей, Тома, как си?
1: Здравейте, добре съм, благодаря.
0: Докато си говорим с теб, тече обаче и българския формат Трейтърс, игра на предатели. Гледаш ли го, имаш ли време за това и можеш ли да съпоставиш двата формата? Какви са разликите?
1: Частично го гледам обаче по социалните мрежи, че няма много време вкъщи с децата, но определено има няколко разлики. Разбрах, че играта продължава 2 седмици и че има повече участници.
0: А при вас как беше?
1: При нас всичко се случи, всичко свърши за 1 седмица и бяхме 14 участници, ако не се бъркам.
0: Ти си поканен да участваш там като спортист?
1: Точно така, да. Поканиха, да кажем, известни личности в различни сфери. Имаше спортен журналист, певец, рапър. И аз бях спортиста на сезона.
0: Всъщност спорта успя ли да ти помогне за това да изградиш по-добра стратегия? Започваш като праведен, а в един момент ставаш предател.
1: Да, определено спорта ми помогна, защото успях да се абстрахирам от всичко и се концентрирах само върху победата и бях естествено готов на всичко, за да мога да победа. И се поставих на мястото на абсолютно всички. На продуценти, на зрители, на праведен, на предател. И това изключително много ми помогна в моята тактика.
0: Добре, но как се случва тази трансформация от праведен към предател? Имаш ли някакъв психологически проблем при теб?
1: Ами, аз го очаквах и го бях предвидил, защото мислих няколко хода напред. И последната предателка, която остана в играта, знаех, че има така една нещо като връзка с мен в играта и го очаквах това предложение и аз в принцип нямах право да откажа, защото ако отказвах предложението, те щяха просто да ме изгонят от играта, така че нямаше как аз да се предам и така приех предложението, станах предател с нея и обърнах гръб в кавички, нали, на всичките мои приятели в играта.
0: От дистанцията, кое е по-лесно, от дистанцията на времето, кое е по-лесно за теб да бъдеш предател или праведен? И има ли различна стратегия, която изграждаш за това?
1: По-ми беше лесно да съм праведен, защото сме просто повече хора и нормално, нали, повече мозъци. Като станах предател, ни останахме само, нали, бяхме само 2 предатели и общо взето, да ти кажа честно, аз мислих за 2-мата ни и тактиката, която наложих, е да се правя на много глупав човек и на човек, който не разбира играта. И едновременно да гледах така хората да ми се доверят и бая добре ми се получи.
0: С каква финансова награда си тръгна и успя ли вече да я вложиш в нещо?
1: Да, значи наградата беше... Първият ден ни казаха, че беше максимално 30 000 евро, но, нали, според зависи от мисиите и игрите, през цялата седмица успяхме да натрупаме 22 000 евро. Ги вложих в... Помогнаха ни тези пари за второто дете, което имаме сега заедно тук.
0: След малко ще си говорим и за тях, но да победиш в Трейтърс наистина е голямо постижение, но ти си победител и в живота. Кога и как избра джудото за спорта, който ще така определя живота ти напред още дълго?
1: Ми, по принцип баща ми е джудист. Майка ми и баща ми са доста активни спортисти. Тренирал съм и тенис, и плуване, ходил съм на театър, на курсове по английски, така че пробвах много сфери, но джудото ми беше, нали, най-на сърце и от 3 годишен тренирам джудо и никога не съм спирал.
0: След 15 години в националния отбор и редица международни и световни титли, ти слагаш обаче край на кариерата си. Защо?
1: Защото ми оперираха пръста май месец и това ми беше 10-та операция, нали, заради спорта и просто на 32 години с 2 дечица вкъщи си казах, че ми беше време да, нали, да отделя повече време и за тях, и за себе си, като, нали, по-здравословен начин на живот, защото знаем, че спорт на такова ниво не е здравословен.
0: 12 години вече си част и от белгийската армия. Каква е твоята роля там?
1: Аз влязох в армията като елитен спортист и, нали, имахме там 3 месеца обучение, учат ни как да стреляме, как просто да живеем като войници, но след това просто трябваше да се концентрирам върху кариерата си и това само армията ми позволи да го, нали, да го направя. И след като прекратих кариерата си, имаш право на избор, дали да продължиш кариерата си в армията или просто се махаш от самата армия и си търсиш нормална работа. И аз реших да остана в армията и сега съм в момента личен шофьор на един генерал, важен генерал тук в Белгия.
0: Интересното при теб е, че си роден в Белгия, а всъщност говориш перфектен български и никой не би предположил, че си роден там. Как го научи?
1: Според мен това е нещо, което трябва да е нормално. Майка ми и баща ми са родени в България и вкъщи и в Белгия се говореше само на български, защото френския, английски, фламандски, всичко това се говори на училище. Така че вкъщи се говореше само на български и с брат ми гледахме, нали, между нас също да си говорим и да се караме на български.
0: Жена ти също е българка. Карате ли се на български?
1: Жена ми, когато се премести в Белгия, не говореше френски и аз трябваше на нея да й говоря малко по-често на френски, обаче много трудно, защото обръщах много бързо на български, но и тя успя да се научи, нали, да говори френски. И сега моята роля и моята работа вкъщи е да научи децата ми на български.
0: По-голямата ти дъщеря тренира джудо. Какво е усещането така да върви по твоите стъпки? Ти наставляваш ли я?
1: Дъщеря ми не тренира само джудо. Дъщеря ми тренира плуване, гимнастика, ходи на танци. Така че искам да спорта да е част от живота ѝ, но вече тя там, където е най-щастлива, аз съм щастлив и така че не натискам това да е, нали, джудистка или спортистка на високо ниво, тя ще си избере това, което я прави най-щастлива нея.
0: Колко често си идвате в България и какво обикновено правите тук, как си прекарвате времето?
1: Гледаме поне 2-3 пъти в годината да пътуваме до България, да си виждаме семейството там. За празниците, нали, зависи от бюджета, защото билетите стават все по-скъпи и вече сме 4 човека в семейството, така че цената става наистина сериозна. И лятото, когато децата са почивка, гледаме да го съчетаем и с нашите работи и да се виждаме с нашите приятели от морската част към Варна.
0: Ти си уредил живота си изцяло в Белгия, но минава ли ти през ума някой ден да се върнеш тук, в България, заедно с цялото си семейство?
1: Да, по принцип имахме такъв план, но преди бяхме концентрирани само бях аз най-вече, ще говоря така по-егоистично, концентриран върху себе си, но откакто имам деца, мисля за тях и за тяхното бъдеще. И за сега виждам колко са, нали, щастливи и че системата тук с училищата, болниците, за сега е все още малко по-добра тук, отколкото в България. Но със сигурност не е невъзможно един ден да се преместим и да живеем всички в България.
0: Тома, чакаме ви тук в България. С цялото ти семейство се чувствайте поканени в студиото на Преди обед, когато дойдете. Бъдете здрави и продължавайте да гледате Преди обед.
2: Днес съм на гости на Георги Русев, само дни след завръщането му от филмовия фестивал в Венеция заедно с Алекс Богданска. Освен че ще ми разкаже за емоциите от преживяното, ще разберем и за срещата му с Дженифър Лопес. А също така ще ме и гримира, така че хайде!

0: преди да сме поговорили за червения килим и за всички тези емоции около теб, нека кажем първо как започна всичко, как се запали по гримовете, как започна твоя път.
1: Ами, знаеш ли, това е много интересно. Наистина от съвсем малък, буквално, може би, първи, втори клас, започна моето вълнение за грима. Взимах гримовете на сестра ми, на майка ми, гримирах ги тях, гримирах нейни, тяхни приятелки. През годините съм гримирал и от много роднини, приятели и така нататък. И знаех и виждах, че това ми се отдава, без да съм го учил, без да съм минавал някакви школи, курсове и така нататък. После, когато завърших 12-ти клас, заминах в Франция, там живеех няколко години и се занимавах с фотография. И покрай фотографията аз гримирах моделите, които снимах, и виждах, че тотално това е моето нещо. Просто идваше ми отвътре дамата сяда или модела и така нататък, и просто ми идваше. Просто ми идваше и аз творях.
0: Когато се върна от Франция, веднага ли започна да гримираш и кой беше първият модел, популярна личност?
1: Първия ми, спокойно мога да нарека звезден мой клиент, беше Галена през далечната 2017 година, така че аз си го боря като да съм тръгнал вече от 2017, иначе разбира се и преди това съм работил и съм гримирал и по време на магазина, в който работих.
0: Ти работиш много популярни личности, но разкажи ни за срещата ти с Алекс Богданска. Кога беше, докато ме гримираш сега и ме?
1: Разбира се. Ами, знаеш ли, с Алекс се познаваме може би вече от над 7 години. Над 7 години се познаваме и над 7 години творим съответно красота заедно.
0: Къде се срещнахте?
1: Срещнахме се на една фотосесия. Тогава бях още грим асистент, гримьор асистент, и беше много вълнуващо, защото наскоро даже си качих такова стори, че когато се запознахме с нея, аз не знаех тя коя е. Аз винаги съм стремял малко от... дай нагоре погледа. Малко съм стремял от... как ти кажа? От това какво се случва в момента в българския шоу-бизнес. Наистина не бях запознат с нея, но не съжалявам, защото се запознах с не медийния образ, а с момичето, което е.
0: Алекс Богданска, съответно стигаме и до червения килим в Венеция. Разкажи ни,
1: да,
0: как стигна до там? Какво се случи? Ти си първият, единственият гримьор, който мина през червения килим.
1: Да, освен че имах удоволствието и честа да гримирам Алекс за червения килим, стана така, че да мога да бъда нейн кавалер и да мина на червения килим с нея, което наистина е все още, в момента настръхвам, даже все още го асимилирам, и не мога да го осъзная реално, че се е случило.
0: Добре, да, ти знаеш ли, че ще минаваш или
1: до последно? До последно ние дори с нея не бяхме сигурни и не знаехме, но вълнувахме се, разбира се, за емоциите, които ни предстоят заедно. Най-малкото това, че ще я гримирам, защото за мен първо, че е тя и ми е една от най-любимите дами. Първо, че е с нея, второ, това е червен килим. Филмове, фестивал в Венеция, това е много голяма и мащабна сцена. Така че ние се вълнувахме каква визия, как, какво и така нататък. И вече като разбрахме, че ще мина и с нея на червения килим, ще бъда нейн кавалер, ще придружа през целия, нали, процес, който е от червения килим, филма, който гледахме, до гала вечерята, беше наистина невероятно и ще ни остане завинаги в сърцата и на двамата.
0: А визията на Алекс? Каза, че много сте се вълнували.
1: Визията на Алекс, да. Ами за мен беше голямо вълнение, защото да направиш визия за червен килим е голямо предизвикателство. Там кожата трябва да бъде изключително ефирана, изключително деликатно да бъде всичко, да няма наслояване, напластяване, просто максимално да се изкара красотата на лицето й и всичко да бъде много добре подчертано, но в рамките на определени граници. Трябва да бъде софистицирано, трябва да бъде скъпо изглеждащо, луксозно, да има блясък в кожата. И направихме, разбира се, визия, която е изцяло съобразена с роклята и с бижутата, коса и така нататък.
0: Освен тази емоция, която аз виждам и усещам, когато е, че все още...
1: Тече
0: има, да. Разкажи ни сега за срещата с Дженифър Лопес. Това е една твоя мечта, която леко започва да се сбъдва.
1: Това е огромна мечта. Въобще аз я виждам за втори път, нали, на нейн концерт, но за първи път имахме лична среща в бекстейдж след концерта. Беше огромно смисъл. Буквално буцата ми още в мен. Да видиш тази жена на живо, буквално както с тебе си говорихме, така разговаряхме и с нея. Невероятна емоция, която си помислих, че приключва там. Окей, виждаме се, емоции и така нататък, тръгвам си. Те му се продължиха. Качи мои снимки, които бях направил по време на концерт, тя си ги сподели на два поста, направени от мен, с телефон, отбелязаме, което това беше наистина много-много вау нещо, смисъл. Да не си качиш от фотографите, а нали, така да кажа, снимки, които са с телефон, но явно нещо ги е докоснало.
0: Много, какво си казахте? Какво ти каза тя на теб?
1: Казах и, че изключително много се старая в това, което правя, нали, в света на грима, и се надявам един ден да има възможността да работя с нея, но също изподелих, че много добре осъзнавам, че това е нещо, което не просто може да го мечтаеш, а ти трябва да работи за тази мечта, ти да бъдеш готова за това нещо. И мисля, че тя остана много впечатлена от това нещо, че не е просто една мечта, за която бленуваш, а ти работиш зверски за тази мечта, и надявам се един ден, когато се случи, аз да бъда максимално готов за нея.
0: Пожелаваме ти да се случи.
1: Благодаря ти. Благодаря.
0: Кажи сега, какво е модерно в момента?
1: В момента това, което говорим през цялото ни интервю, е на пълни обороти актуално, именно кожата, която е сочна, която е с лек бронзов загар, подчертаване на очите, но в по-леки тонове. Разбира се, контура винаги ще е модерен. Било контура в очи, устни и скули, но в момента всичко, което е много по-финно представено, е много, много в пъти по-актуално, отколкото както беше преди години, нали, да се вижда грима.
0: За финал, нека сега кажем какво направи на мен. Готова ли съм да видим финалната визия?
1: Именно това, което говорим за тренд, го правим и върху теб. Ти си страхотна чиста като излъчване, и в лицето имаш страхотни очи. Много хубаво зелено. Леко го подчертах в бронзовата гама. Устните съвсем леко отново. Ти имаш много хубави пухкави устни. Скулите създадохме лек блясък. Ружа все още си актуален. Завършвам с малко подчертаване все още на самите мигли, които, между другото, са ти доста дълги. Искам да ми кажеш от кой си ги наследил.
0: От майка ми, Ама така са леко надолу, не са?
1: Леко надолу, един трик с мигоизивачката преди това. Минаваш, хубава спирала и съвсем дай нагоре. Леко да подчертаваме и отдолу. Съвсем спокойно с този грим можеш да минеш на червения килим, защото там визите са изключително деликатни. А ако искаш малко доза блясък, бихме добавили малко златно, което допълнително би подчертало твой цвят на очите. Добавим все пак и малко блясък и на самите устни. И сме...
0: И мога да се покажа в завършен вид. Значи казваш, готова съм за червения килим.
1: Ами да, напълно. Една хубава рокля, прическа и сме готови. Вежите сме ги подчертали съвсем естествено. Имаш много хубава естествена форма. Не съм искал да я пречупвам или да я променям, за да може именно да доставим твоето излъчване, защото вежите, когато не са добре съобразени, могат много да променят формата на самото лице. Така че запазихме изцяло естествена ти красота, без да променяме в резки граници и категоричност.
0: Много ти благодаря.
1: Аз също благодаря.
0: Беше ми много приятно и наистина много се харесвам в този грим.
1: Soft glam.
0: Soft glam makeup. Точно така. Много ти благодаря.
1: Аз също, за мен беше удоволствие.
2: След малко, преди обед, очаквайте. За тайните служби и хакерските атаки. Разговор с професор Илин Савов. Как живее днес шампионът Серафим Тодоров? За манталитета на победителите, предателствата и вярата.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Hey, I'm Ray Dalton, and you're listening to my new single, Go That High. I hope you enjoy.

0: едва на 19. Той става част от службите за сигурност у нас. На 20 години участва в борбата с организираната престъпност и знае тайни, които никога няма да ни каже на глас. Посетил е 13 полицейски академии в света. Една от мисиите му е днес да обучава учители и ученици как да се предпазят от всички опасности онлайн в мрежата, а те никак не са малко. Казвам добро утро на професор Илин Савов. Добро утро, добре дошъл.
1: Добро утро, много ми е приятно.
0: Ти си от семейство с 5 деца. Баща ти е бил в разузнавателните служби по време на социализма и след промените става директор на дирекция полиция в Смолян. По това време цялото ви семейство е било подслушвано. Как се живее, знаеки, че постоянно те слуша някой?
1: Един момент, който, за съжаление, голяма доза тъга навява в мен. Едва на 17 години, тогава ученик в 11-ти клас в икономическия техникум в Смолян, нашия баща ни събра вкъщи и ни сподели, че се прилагат незаконно специални разузнавателни средства спрямо цялото ни семейство. Тогава си признавам, че разбрах човешките възможности, когато са в негативен аспект, т.е. с злоупотреба със закона, нямат граници.
0: А защо ви подслушваха?
1: Тъй като баща ми започна да прави реформа в структурата, в която той беше директор, а именно областна дирекция на вътрешните работи в град Смолян. Принципно и с конкретни правила започва да прави проверка на цялата дейност на дирекцията, като, разбира се, спазва законите. Това беше изключително неприятно.
0: И неудобно за някои.
1: Точно така. И някои служители от самата дирекция си позволиха да прилагат специални разузнавателни средства изключително незаконно спрямо цялото ни семейство. Неща, които и до ден днес стоят в архивите на службите.
0: Ти каза абсолютно незаконно. Вие всъщност сте първото българско семейство, което е завело дело в Страсбург и го е спечелило, дело за грубо нарушение на човешките права.
1: Да.
0: Кого осъдихте и за какво?
1: Република България, за съжаление, тъй като аз изключително много обичам родината си, беше осъдено от нашето семейство. Адвокат ни беше Михаил Екимджиев от град Пловдив. Той категорично застана зад позицията, че човешките ни права бяха нарушени. Осъдихме Република България, за да защитим честта си на семейството. Направихме този целият процес, защото да бъдем добър пример за всички български граждани, че справедливо съществува. И ако в границите на нашата държава към онзи момент не можете да се докаже това нещо, ние го направихме в Европейски съд.
0: Очевидно баща ти те е вдъхновил и е бил ролеви модел за теб. Ти на 19, не навършени 20 години, влизаш в службите за сигурност. Как се започва работа там и какви бяха отначало твоите задължения?
1: Ще ви споделя една много интересна история. Тя е кратка. Завършвайки своята военноморска служба, тъй като аз съм бил матрос към военноморските сили на Република България, баща ми привиква вкъщи в Смолян, той като директор. Имах две възможности. Едната ми възможност беше да замина за моите братя да живея в Америка, тогава живяха във Флорида, или да избера да остана в Република България да бъда полезен. Баща ми се обърна с думите ми: помисли тази вечер, утре ми дай отговор, дали искаш да бъдеш полезен на родината си, а не да бъдеш в друга държава, която да експлоатира твоите знания и опит. Майка ми тогава дойде при мен и ми каза: помисли си спокойно и внимателно, тъй като наистина държавата ни има нужда от тебе. Тогава на сутринта станах, баща ми се оправяше, слагаше си костюма, да отива да съответно да ръководи дирекцията на полицията в Смолян. Изправих се пред баща ми и казах: тате, мога ли да бъда полезен? Той ми каза категорично: времето ще го покаже, аз съм убеден. Това бяха думи на един невероятен баща и една невероятна майка. За съжаление, баща ни почина миналата година, точно в деня на МВР.
0: Съболезнование, за което, за тази полезност искам да си поговорим. Думата киберсигурност се спряга много напоследък. Ти в службите за сигурност си придобил знания, но както ми сподели в разговора преди малко, това да си добър в киберсигурност, да бъдеш специалист, в твоя случай професор, не изисква само да знаеш техническата част на тази киберсигурност, т.е. само частта, която се занимава с програмиране, с сигурност на информационни системи. Всъщност се изисква едно много по-дълбоко разбиране на профила на престъпниците, така наречените профайлъри се занимават с това, които гледаме и по много от любимите ни криминални сериали. И всъщност това да разбираш от киберсигурност е комплексна комбинация от различни качества, и технически, и ментални, и емоционална интелигентност. Нали така?
1: Точно така. В целия наш живот, дигиталния свят, в който живеем, има едно правило. Колкото си по-дигитално осведомен, толкова по-високо дигащите на безопасност. Или знанието предполага и задължително задължава киберпрестъпците се съобразяват с теб. Това ви го споделям, тъй като в последните 6 години и половина беше направено едно изследване в целия свят между три основни големи университета. Коя е основната причина за кибериздевателствата и за кибержертвите? Сега забележете резултата. 97% човешко незнание, 3% техническа защита. С цялото ми уважение към целия IT сектор, колегите са наистина невероятни, но незнанието е мостът към киберизмамата и кибержертвата.
0: Тоест хората са масово необразовани на тема киберсигурност, не знаят как да се предпазят в интернет, не знаят как да защитят своите данни. Има много различни киберпрестъпления. Аз като родител най-много се интересувам и най-много се притеснявам от тези престъпления, които са насочени към деца. Трафика на деца, кражбата на данни на деца. Разкажи ми някой случай от твоят опит, от твоята автобиография, свързан с такива киберпрестъпления, които са насочени към деца в интернет.
1: Ще ви разкажа една тъжна история, за съжаление, в ранните часове днес. Аз и мои колеги в екип, говоря за международни организации, разследвахме и разработвахме група, организирана престъпна група, която набираше, т.е. заребяваше деца в социалните мрежи TikTok, Instagram и Facebook.
0: Как така ги заребяваш?
1: Като правише достатъчно добра основа да се сприятеляват и да се правят срещи на живо. За съжаление обаче, тези срещи завършваха с конкретни подходи за подготовка за отвличане на децата, за изнасяне извън страната ни.
0: Каква възраст бяха децата, които бяха мишени на тази група?
1: Между 8 и 14 годишна възраст.
0: Между 8 и 14. Тоест деца, които за наше голямо съжаление понякога имат достъп от много ранна възраст до социални мрежи.
1: Точно така. И най-тъжното на цялата тази история, след като разбихме тази организирана престъпна група с национална, международно участие, установяваме, че една от лидерките на тази група е майка на три деца. Нещо абсолютно отвратително, след като го установихме това с колегите. За съжаление, пак казвам, в киберсреда няма граници. Хората са готови за да припечелят някой друг лев, да продадат собственото си дете. Има много случаи в Европа в момента. Деца на 14, 15 и 16 годишна възраст ги използват, рекетирайки ги, да заснемат видеоматериали с порнографско съдържание на по-малки.
0: Тук е момента да кажем, че обикновено този рекет и това изнудване и стъпката към по-голямо киберпрестъпление обикновено тръгва от съгласието на едно дете да предостави своя снимка под един или друг начин и понякога тази снимка се използва и с помощта на изкуствен интелект се манипулира до създаването на филмче или друга снимка, която е унизителна за това дете и оттам започват изнудванията. Какво можем да кажем на родителите, чието деца имат свободен достъп до социалните мрежи и какво можем просто в рамките на 30 секунди, може би като съвет да им дадем, за да може да избегнат такова изнудване?
1: На първо място, родителите трябва да разговарят с децата си. Имаме процес на абдикиране на правилното възпитание, дигиталната култура на родителите към децата. Скъпи родители, разговаряйте с децата си. Те имат нужда от златните 7-8 минути на ден, където вие ще споделите вашия опит, ще споделите вашите грешки и по този начин ще да създадете една защитна мембрана на вашите деца в дигитална среда. Това, което аз правя в цялата страна, е обучение на 10 000 деца до този момент и мога да кажа, че създавам един млад киберщит в страната ни, който определено киберпрестъпниците ще имат проблеми.
0: А тези деца, с които се срещаш, ти ми каза, че до тук си се срещнал с над 10 000 деца. Какви са най-честите въпроси, които ти задават? Защото трябва да признаем, че нашите деца са много по-дигитално грамотни от нас. От нашето поколение, от поколението на нашите родители.
1: Ще кажа така. В момента живееме заедно с едно дигитално бунтарско поколение. Дигитално поколение, което е готово да се възпротивява на всичко, което му се забранява в дигиталния свят. Те първо ще разкриваме всички възможности на това поколение, особено когато му забраняваме нещо и ще се проявява изключителното негово, как да кажа, крайно мислене на моменти. Децата ни в момента задават въпроси като могат ли да ми хакнат профила, могат ли да се възползват от личните ми данни, могат ли да разберат, че имам фалшив профил направен в Instagram, в Snapchat, в TikTok. Всичко това, което те ме питат, е пряко свързано с подбора и, разбира се, зарибяването на деца от киберпрестъпниците. В тази връзка ФБР, Федералното бюро за разследване на Съединените американски щати предупреди преди 4 седмици целия свят, че киберорганизираните консорциуми масово набират малолетни и непълнолетни за извършване на киберпрестъпления. В момента вече това е в ход.
0: Тоест деца са оръжие срещу деца.
1: Точно така, имаме вече деца, които се регистрират в тъмната мрежа, където участват в престъпни форуми.
0: Ти ми спомена, че всъщност GDBOP са качили много интересно клипче, в което са показали, че в рамките на няколко часа само има извършени стотици киберпрестъпления в България.
1: С голяма тъга, да, видях го това нещо във Фейсбук на GDBOP, дирекция киберпрестъпност. Колегите публикуваха един клип вчера в сутринта, в който показват един доста голям куп от киберпрестъпления и киберсигнали, които обаче искам да подчертая, че това са само официално заведените. Според мен, като човек,
0: само
1: който
0: тези,
1: разбира от тази материя,
0: известни.
1: Поне 5 пъти са повече на ден.
0: И докато говорим за деца, искам да те върна и те в детството ти. Ти имаш брат, който е много близък, мой приятел. Поздрави му, изпращаме диджей Дамян. Вие двамата сте много различни, но можем ли да те видим на негово парти, да се забавляваш? Можем ли да видим професор по киберсигурност на парти на диджей Дамян? Излизате ли заедно?
1: Първо искам да кажа, че той ти праща специални поздрави. Благодаря. Каза ми преди поздрави, много уважавам. Ами да, разбира се, аз съм нормален човек, всички останали. Оставаме професорската академична длъжност. Аз съм Илин за всички. Нормален човек, който се развива, смей се, забавлява се. Разбира се, в рамките на нормалното, тъй като съм възпитаван изключително така добре, както и моите братя и сестра ми. Да, с брат ми сме много близки, приличаме си, говорим си, шегуваме се. Даже вчера си говорихме на тази тема, че участвам във вашето предаване и ми дари някои интересни съвети, тъй като той е достатъчно известен и подготвен.
0: И тъй като сме към края на нашия разговор, носиш книга, която изглежда много интересно. Тя е твоя книга. За какво е написана?
1: Да, това е книгата, която аз написах. Тя излезна след смъртта на нашия баща. По времето, когато той беше в здравословно състояние, ми предложи да направя един кратък преглед, един скромен преглед върху управлението на структурите за сигурност в нашата страна и да направя паралел с водещи структури в целия свят. Това е едно научно творение от моя страна, което е в памет на баща ни. Специално това е една книга, която не се продава никъде. Имам честа да си позволя да ти дам първата част, тъй като те ще бъдат в две части. Това е последната бройка.
0: Много ти благодаря. Пожелавам успех на книгата и на втората част. Много ти благодаря за този разговор. Надявам се, сме били полезни на нашите зрители, макар че според мен трябва всеки ден да имаме рубрика за киберсигурност, за да можем да се защитим от всички неща, които ни дебнат в интернет.

Уважаеми зрители, тренирам така нахъсано. Защо? Защото имам среща с трикратния европейски и световен шампион Серафим Тодоров, с който ще си говорим за шампионския менталитет, но най-вече за предателствата

0: Се рав, братко, да. Благодаря ти, че ме прие тук в дома си.
1: И аз ви благодаря.
0: Абе, тук преди няколко седмици прочетох, че били са ти спрели пенсията, спортната пенсия.
1: Да, по-точно това не е пенсия, това е награди, пожизнени награди. Олимпийските медалисти вече, вземеш ли медал, те подсигуряват пожизнена награда всеки месец.
0: Тя е спряна, но защо?
1: Спряна е, защото от немците финанзам, те викат финанзам на данъчните, техните данъчни. Със сина ми, аз си дадох името, нали, сина ми да работи с моите име фирмата. Той си внасяше парите, даваше на счетоводителя, всичко вършеше счетоводителя. И той счетоводител не си е гледал работата, не е внасял както трябва на време.
0: По погрешка или той си прави някакви врътки?
1: Той си прави пак негови врътки си. Негови врътки си прави. Той не е вкарал парите, той и после стана най-лошо. Те почнаха да ме роват, да ме търсят. Запор ми направиха, те ме търсиха в Германия. Те си усвоиха, те си взимаха парите вече немците и вече си, те ми казаха, всеки момент чакам вече те, нали, да се обадат на нашите институции тук, да ми пуснат вече премията. Те си взимаха, което трябваше да се вземат. Колко беше? 4300 и колко евро беше. Лошото стана пак, че с моята добрина дадох си името и ме изцапаха мене. И в нещата няма счетоводител, няма моя син, защото хората викат Серафим. Аз никога не съм бил, целият ми живот, цяла автобиографията ми се знае, че аз съм най-честният, най-пощеният човек. На никой лошо не съм направил и с нищо не съм се изцапал.
0: Колко месеца ти беше спряна?
1: 5 месеца.
0: Как се справяше през тия 5 месеца?
1: Много трудно, братленце. Благодаря на Бога, че имам така хора около мене, имам си така приятели, сериозни приятели, дето ми помагаха и това е. Защото трябваше, имах задължения, банки, ти дома, препитаване, телефони, ток. Много трудно, братле.
0: И ти само на тази премия ли разчиташ?
1: Еми, не разчитам на тази премия. Аз нямам работа. Просто нямам работа. Не знам. Не, съм такъв. Аз съм малко така по-великодушен човек и много-много не обичам да се моля на всеки. Той, който се е сближил с мене, само се е възползвал от моите добрини и от моите финанси. Аз лошо не съм направил на никой този живот. Те идваха, не знам, те са били като чакали, не знам, тук така са били възпитани тук тази държава. Аз съм възпитан от малка възраст, съм изнал по света и много бързо влезнах в културата, в морала. Прибивах с хората от чужбина и виждах техните дела, как са, радиш ли, и се чудах, като се връщах в България, радиш ли, все в отчаяние бях, радиш. И като отивах там, се чувствах бял човек. Идвах ли тук, вече почваха ми тормози, стресови, депресии, нерви. И винаги така, винаги ми било в България така. Винаги. И до сега е така. И чужбина ме възпита на много добри неща.
0: Добре, да, ти през твоя живот си срещал толкова много предателства. Добре, как се справиш с тия предателства?
1: Нещата ми наблягат на духовното, отколкото на светското. Виждам, че Бог работи в моя живот. За всички дела, душата ми, той стои, той ми опътва как да живея, как да действам, как да търпа, как да стискам зъби. Всичко работи, Бог работи в моя живот.
0: Много млади таланти се обръщат към тебе за съвет, за нещо да научат от тебе.
1: Искат да научат, но аз като влезна в зали, нали, виждам ги сега това младо поколение, не, нямат го това, истинското го нямат. Това мъжество, тези мъжки качества, тази спортна злоба го
0: кои
1: нямат.
0: Кои са тия мъжки качества? Я да ги
1: мъжките
0: уточним.
1: Качества да бъдат, да имат то хъс за победи, да се реализират. Нямат го това. Виждам ги, отиват да се научат само е така, радиш и после по улиците да се прат на големите грибовци. И гледам, че тези деца не стават. Отивам, гледам, че не стават. Просто няма как да отивам да си тръгна нервите с тях.
0: И все пак, тези, които искат съвет от теб, какво ги съветваш?
1: Би ги съветвал да бъдат да се отдават, като хванат в спорта, нали, в бокса, например, като влезнат, да се отдават много, да бъдат много, много сериозни в работата си и да гонят високите цели.
0: И през годините имал ли си предложения, които да ти оправят финансовото положение?
1: При мен е, не знам, те всеки викат, нали, птичката каца един път. Ако им кажа, че при мен птичката е кацало 1000 пъти, не един път, но нещо, аз не знам, аз не искам така Не знам, да не искам да изглежда смешно, но мачи съм от друга планета, човек аз. Никога не съм гонил интереси, алчност да парите. Исках само да препитавам, да си имам така нормален живот да имам. Не съм искал, милионите са ми идвали винаги, аз съм ги ритал. Всички ми знаят автобиографията. Те като ми виждаха, разбираш, какви чудеса върша аз, защото аз чудесата ги върша, защото на мен ме е дадено от Бога. Аз с 20-30 дена, те се готят по цяла година някъде, аз 30 дена и съм готов. 30 дена ми беше подготовката. И вече къде кажеш, олимпиада, световни, европейски, просто ги наказвах. Много бях, много такава спортна злоба, толкова злобен бях на ринга. Не знам Бог какво ме е направил, защото сигурно е било заради препитанието ми. Имал съм такава злоба. Но слизах ли от ринга, братко, ти кой как искаш и така ме връзваш? Кой как искаш и така ме лъжиш? Така ме използваш? Не знам кой ме е вградено на мене, Бог как ме е направил. Всичко е от Бога, мисията ми е такава. Това е, братко. Никога не съм се приел на хитрец, никога не съм бил в схеми, никога не съм се интересувал, че то така ще стане, то толкова ще печели, то никой не съм гледал чинията аз. Аз гледах винаги да съм добрия човек и да имаме братски отношения, като човеци да се разбираме, ти да ме разбереш, аз да те разбера. Аз съм духовен човек, аз съм във вяра човек. Аз не мога да бъда друг, защото аз имам страх от Бога. Не мога да имам в джоба и да то Бог вижда това нещо. И нали другото, като се направя хитрец на тебе, гледам, че ти мизеруваш и да не ти подам. Нали Бог ще ми съди после? Нали съм приял вярата да имам страх от Бога, да живея за Бога и трябва да помогна. Имаш ли две писания, има това. Имаш ли две, дай на бедния. Едното дай, едното го дай. Гладен човек имам ли в джоба? Аз гладен човек не мога да оставям. Не мога друг да бъда, братле. Ето, Бог ме е свидетел. Но хората не живеят така.

0: да имам контакт.
1: Продължаваш да имаш неизчерпаема енергия и позитивизъм. Кажи ми,
0: ама това го прави Бог. Бог го прави. Той ми съживява.
1: Ре, имал ли си моменти, когато те е настигало отчаяние и си бил, си бил обезверен?
0: Ама 5 месеца вече съм в отчаяние, страхотно отчаяние съм, защото с финансите малко така станаха тия работи от Германия, тия нападжи, там данъчните. Аз не заслужавам, аз не съм този човек, аз да мизерувам. Аз нямам право да мизерувам, защото винаги съм бил светлина. И затова сега, как ми казвам светлина? И затова вече бягам от тъмните хора. Светлината няма общо с тъмнината. Гледам го, ако ще да е милиардер, аз се дърпам, защото гледам в него, че има тъмня, ако че е милиардер. Не му е вградено на него, това е истинското. И бягам от тях, дистанцирам се до тях. Аз имам светлина, винаги излъчвам светлина.
1: Благодаря ти за това разговор.
0: И аз ви благодаря, беше ми драго. Дано да излезе един човек да ми подаде ръка, да намеря така съвестна работа, дето да върша аз работата си върша винаги от отлично повече. И каквото мога да предам от мене, да предам и на младите, и в спорта, и в живота. Аз съм човек, дето с истина и с достоинство мога да го направя това нещо.
1: Каза спорта, предлагам ти да направим една тренировка навън.
0: Идвам, да си покажа таланта.
1: Айде, братле.
0: Ти не съм свършил. Айде, братле. Браво, браво. Браво. Браво, братле.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Снежана Макавеева за приключенията в Индия.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: тя пише статус. Много благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата държава, в която съм била. Снежана Макавеева е при мен и днес ще ни разказва за невероятните си приключения в Индия. Добре дошла!
1: Благодаря!
0: Намасте! Кога се завърна оттам?
1: Ами, септември тръгнах и в септември се върнах.
0: Но ми се стори, че това беше едно дълго пътуване.
1: Тръгнах, да, за 2 дни по работа, но останах 15.
0: Как човек решава да тръгне ден преди полета?
1: Ами, така се стекоха обстоятелствата. Наложи се да... Понеже поех и друго работно предизвикателство извън актьорската ми професия, което се оказа, че ще е в Мумбай. Имахме срещи. Айде, няма да влизам в подробности каква е тази работа точно. Тя по презумпция трябва един ден да е свързана с актьорството, да видим.
0: В Боливуд ли влизаш?
1: От петък до понеделник трябваше да съм си обратно в България, но ми беше толкова любопитно и някак си сърцето ми не успя да се пребори с това да си се качи обратно на самолета и се качи се на самолет, но към южната част на Индия.
0: Преди това, със сигурност, ваше един травел разговор, който ще бъде по-необичайен и по-нестандартен, но преди това сме подготвили една графика с важни съвети и логистични насоки за нашите зрители, защото доста хора се страхуват да стигнат до Индия. Виждаме тук едни много приятни цени, които си ни дала. В предварителния ни разговор ти сподели, че даже може да хапне човек за евро-2.
1: Абсолютно. Ако като мен е смел да изучава автентиката на държавата, която посещава, а не да се барикадира в някои от големите хотели, които са с ресторанти, с спа-центрове, с басейни, с магазини. Реално ти можеш и да не излезеш оттам 10 дни, като Тадж Махал, където туристите много обичат да им е безопасно, но много криво разбрана безопасност, защото ако, както аз направих, се довериш на местните хора на улицата, които са буквално или в тук-тук рикшите, които да ти дадат съвети къде да отидеш и къде да ядеш. Аз ядях от фургоните и от послани известници маси, сядах си с тях и трудно е да комуникираш, защото повечето не знаят английски, но пък попаднах в Мумбай на една жена, която просто иде при мен на улицата, попитаме, добре ли си? И казах, да, добре съм. Тя се повъртя, пак се върне ми, как си? Добре съм. Тя, яла с мене.
0: И ти без да я познаваш, тръгна на някъде в Мумбай.
1: Тръгнах една цяла неделя, изкарах с тази изумителна духовна жена, която ми каза, че е баба ми и че и е пратено, че трябва да се погрижи за мен, като започна с чайове.
0: А как реагираш на жена, която ти казва, аз съм баба ти от друг живот, ела да ти направя чай? Ти тръгваш с тази жена?
1: Ами, интуиция. Послушах си интуицията, тя наистина, казвайки ми, че се е свързала с душата ми, има момент на съпротива. Си казваш се, това дали да не е някакъв номер тук за туристите да изкара някакви пари. А тази съща жена една стотинка не искаш от мен за целия ден, който ме разведе в суровия Мумбай.
0: Всъщност виждаме кадри в момента. Къде сте тук?
1: Ами, това са уличните храмове, които... Много рядко можеш да достигнеш до тях, защото те са в гетата, където са най-низките касти в Индия и нямат нищо общо с туристическия център. Ето ги децата, които са толкова щастливи, те нямат нищо, те нямат дори обувки, но кипят от радост, постоянно танцуват, пеят. Така попаднахме и в християнска църква, където всички деца танцуваха. И те нямат това разделение, което ние разбираме в религиите. Напротив, адски толерантни са към християните. И те самите ходят на църква, вярват... имам, не знам колко време имаме, това са ми толкова интересни неща, които съм чула от тях, като истории, дори че Исус е напуснал Йерусалим, отишъл е в Индия, за да се усъвършенства в божественото, учейки се от будизма. Дори при раждането му във Витлеем, как е имало само индийски дарове и мъдреците около него са били от Индия. И не знам защо това разделение между хората в религиите и в културите се получава, като реално ние целим едно просветлението, което просто се случва по различни пътища. И аз след един от тези храмове, които бяха техните индуистките, нещо ме привлече на 3 метра от едно перденце, където, нали, ме помазваха, ме така пречистваха ме и казвам, а това какво е? Защото беше врата на сграда, силно казвам, те са едни постройки. Тук е църква Христа. Ела, имаха проповеди, дадоха ми Библия да чета на деца, които си наредиха около мен. Аз не мога на санскрит да чета, но енергията, която усетих, усмивките на тия хора и тая топлина така зарежда и наистина по-духовно място не съм посещавала на цялото ми обикаляне и любопитство към света. Това ми беше най-различното и най-интересното пътуване.
0: Това посрещане в Мумбай ли те накара да стигнеш до Керала и да се впуснеш във всички тези необичайни за нас ритуали? Ти си ни изпратила видеа и снимки с едни процедури, които вярвам, че не са само телесни, но изглеждат много вълнуващо.
1: Ами, аз мислих да отида до Шри-Ланка, защото ми стори, че така и така, като съм отишла до Индия и тя ми е наблизо, да си се опъна на плажа, да си пия коктейлчета, но индийци ме посъветваха да изпробвам тази панча карма, която е пречистване, да, не само телесно, те започват от тялото, защото вярват, че в червата са събрани всички токсини и на нервна почва, не само през храната, основно през храната, която приемаме, затова и изцяло се храним с аюрведична кухня по време на това пречистване, което аз го направих в пълна програма, 10 дни не съм излязла от тази клиника, която ние ще разберем нещо страшно, ли болница, не, то е резорт на брега на океана с всички разкошоти и такова блаженство.
0: А как започва скрининга, така да се каже? Как те преглеждат и ти казва, трябва да минеш през това и това?
1: Започва с кацането на самолета, един шофьор, който ме посреща с рози, след това пристигам, постилат ми се листенца, слагат ми се едни гердани от цветя, венци, кокоси, ми сбъдат едни усмихнати хора, които ми се кланят, разкошно облечени в техните сарита. И аз си го ми гледа, зато какво ху? И изведнъж пристигат 7-8 доктора, така в престилки.
0: Точно както са си в европейска болница.
1: Малко по-красиви. И с повече бижута. Но да, реално е консултация с доктори, истински доктори, които вникват в дълбочина. Не е нещо ме боли симптома да лекуват и да си изписват едни лекарства. Напротив, те по-скоро са като психолози, защото те разпитват от детството насам. Аз, примерно, бях от хората, които нищо им няма. Имаше хора с много страшни болести. Сприятелих се с от цял свят, от Нью-Йорк, от Холивуд, от Париж, от къде ли не бях събрани, защото аз избрах естествено най-реномираната Соматирам клиника. Така исках да ми е сигурно, че мястото е правилно и след 4 часов разговор, който всеки ден след това се повтаря, те не те оставят тук-та и всяка сутрин се срещаш с докторите, за да видят...
0: Да ти кажат до тук добре ли е положението.
1: Да, и ти назначават терапии, които реално са масажи, едни терапевти, които в синхрон работят с теб навсякъде. Ми бъркаха, но през...
0: Това звучи притеснително.
1: Слагаха ми в ушите и на очите и пиеш разни неща.
0: Да, искат много да разберат и ни изпрати едни снимки, едни видеа, на които всяка сякаш са направили обков, на мен ми заприлича много на старите водолазни костюми, но като от тесто.
1: От тесто, да.
0: И какво ти наливат вътре всъщност?
1: Ги.
0: Ги, пречистено масло.
1: Пречистеното масло.
0: А това, което се излива върху главата ти?
1: Ами това е мляко. Иначе ме поливаха и с тенджери, сега не беше за телевизията да показвам тези корита издълбаните, където 3 часа те поливат солия и ти си в най-блаженото състояние изпадаш и рано така те лекуват на всякакво ниво. Пречистват ти мислите, къде вярват, мисля, че вече и в съвременния свят повечето хора вярват, че изцяло свързани с стомаха и мозъка и съответно духа се пречиства на ниво, което така аз по-спокойна не съм се чувствала никога.
0: А нямаше ли скептични европейци или американци, ти каза, че сте били много голям микс, които в някакъв момент дръпнаха назад и не повярваха в това, което се случва, или повсеместно вие усещахте това спокойствие?
1: Не съм ходила по стаите да ги разпитвам кой как се чувства. Мисля, че хората, които посещават тези места, точно това е най-южната част на Индия, Керала, като аз бях наистина в кола най-надолу, знаят защо отиват не са предубедени към тези ритуали, към тези нрави, към тези обичаи, които наистина, освен да те учат, нищо не могат да ти вземат. Аз затова се оставих. Имах на втория ден едно такова. Искаш, нали, евентуално да седнеш в ресторант, да си поръчаш чаша бяло вино, защото там няма никакво месо, никакъв алкохол, спираш без да се усетиш дори тези електронни цигари, които използваме. Всичко от само себе си те кара да си лягаш рано, да се събуждаш, да отиваш на тези масажи, на разходки, медитации, йога, също всичко е включено в този пакет. На бунгалото ти е на брега, на всяка една секунда идваха да ми носят нови букети. Аз викам, хора, какво? Те ме наградиха. Аз стигнах до Индия да получа първата си награда.
0: Награда за?
1: Ами не разбрах точно.
0: Изгубени в превода.
1: Понеже аз получих също случайно, да кажем, най-големият им фестивал ОНАМ в Керала. И те са навсякъде издокарани. Всички са в едно преповдигнато настроение. Всякъде има събития, културни програми с танци, с боеве, с огньове, с цветя. И на едно от тези събития, което се състоеше в Сома Тирам, в този голям резорт, бяха поканили всякакви гости и на много официална вечера с много дълга програма. В един момент си чух името, че за тях е чест, техния специален гост, известната българска актриса Снежана Макавева, и аз потънах, защото аз тук дойдох, нали, да се
0: самотя.
1: И ме изкараха на сцената, ленти ми слагаха, награди ми даваха, кланяха ми. Беше наистина много вълнуващо. Аз съм отказвала и награди, които един вид съм правила неща за тях, съм си ги заслужила, и сега те ми отвориха очите колко всъщност е приятно да получиш нещо, и то е така простичко, без.
0: Говорим си за това, че там има много бедни хора, но от всички снимки, които видях, от всичко, което виждам, те са щастливи. Кое във философията им според теб ги прави такива?
1: Тази ми е любимата тема. Те вярват, пак стигам до това разделение между религиите, че божественото е вътре в нас. И се стремят винаги към хармония, към баланс, към това да са търпеливи, да са всеотдайни. Не знам, това правителство, което е в момента, много ми говориха, че е първото от 10 години този министър-председател, което се отнася към бедните по различен начин. Парите, които се взимат от държавата, са насочени към това и децата да се изучават безплатно в училищата, да имат безплатни дрехи, безплатни обяди, а пък възрастните да могат да работят и да работят такива неща, от които разбират, правят дрехи, малки имат предмети, изработват, и съответно те вече плащат данъци. Хора, които нямат нищо, получават тези пари, професионално ги обучават и в здраве, не само в някакви такива, които после да практикуват професии. Както знаем, Индия е основният износител за световно известни марки, които се шият там и кожите. И
0: наскоро имаше голям скандал
1: решават хората, че те там са
0: марка, да.
1: Най-бедните, най-много буклук имало глупости. Има много грешни разбирания и затова и може би хората, дето казваш, се плашат и избягват да посещават такива държави, а това е може би най-чистата, да, говорим вече за по-извисено ниво на чистота, не е като да няма боклуци, особено местата, на които тази жена, само сега се сещам нещо изумително, което наблюдавах, е баба, индийската ми баба, която ме заведе на място, където 10 000 бедни индийци перат на ръка на по-високите в социалната йерархия, хора там и по хотели и така нататък, в едни каменни корита, огромни чершафи, панталони се блъскат в тези камени.
0: Ние виждаме една от най... най-големите парални в света. За финал на разговора ни, какво ще кажеш на всички, които се чудят дали да се отправят натам и се страхуват именно от гледки като тази?
1: Ами задължително да тръгват, защото това са... Тези гледки много ни изграждат и ни извисяват, колкото и нескромно да звучи. Аз имам много жестоко вродено състрадание в себе си и ми е трудно да видя паяк, който не може да се справи по пътя. Обаче,
0: ще давам
1: сметка, че станах по-силна след всичко, да, това преживяно и да, и тъй като ги видиш колко са хепи, имаше много дечица, които срещах и се... Да, искаш да свършваме ли? Добре, мяде да си удължите ефирното време.
0: Каним те отново скоро. Знам, че си планувала още локации, на които да стигнеш. Ето сега и Петър Дочев се появи да ни направи компания.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Хранене за жени, които се борят с рак на гърдата.

0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Моята гостенка днес е водещ онкохирург. Днес ще ни разкаже за една своя кауза извън операционната. Рецепти за жени, които преминават през заболяването. Доктор Ваня Митова. Здравейте, добре сте ни дошла в нашето студио. Един мъж трябва да си знае мястото в кухнята. Тук съм сега. Преди да преминем към приготвянето на ястието, защо и как ролята на храната е важна в борбата с тази ужасна болест?
1: За съжаление, както и вие казахте, всяка година се диагностицират жени с рак на гърдата в България, които освен терапиите, които преминават и които колегата сподели преди малко, трябва да се върнат към нормалния си начин на живот и ние се стремим точно към това да ги излекуваме, така че те да продължат да живеят нормално. Всяка жена, която преминава през терапия или през операция, аз като хирург се сблъскам с нея и с нейния въпрос, ами аз сега какво трябва да ям? В много крайности попадат, за съжаление, тези жени понякога. Едни казват, ние спираме да ядем всякакви захари, защото те хранят тумора, той почва да се разпространява из цялото ни тяло, нещо, което е категорично доказано в нашите проучвания, че е грешно. Всъщност, баланса между храните има особено голямо значение и това хранене е определящо за това те как ще се чувстват, как ще живеят, как ще изглеждат дори. Една голяма част от жените с рак на гърдата всъщност преминават след това в продължение на минимум 5 години на хормонално лечение, което е поддържащо. И тогава всъщност един от страничните ефекти на това хормонално лечение е това, че те на практика се оказват с едни повече килограми, което пък ги хвърля и в една друга посока, залитат посока на диети, на нездравословно хранене.
0: И настава паника и без информираност. Ще продължим да разбиваме митовете и легендите. Сега, днес какво ще направим?
1: Тъй като времето не е толкова много, ще приготвиме една рецепта, която е с черна леща. Идеята е да приготвим нещо, което хем не е толкова традиционно, тъй като лещата в повечето случаи в България свързваме с яхния по-скоро или някакъв тип чорба от леща, така че ще направим една салата с черна леща.
0: Аз ще помогна, докторе.
1: Задължително, както казвате, мястото на мъжа е в кухнята, така че разчитам много на вас.
0: Карах си автогол. Сега, какви продукти са ни необходими?
1: За приготвяне на самата салата е необходима черна леща, която естествено трябва предварително да се накисне, измие, след това да се свари.
0: А ние сме накиснали, свалили сме, уважаеми дами и господа. Аз лично съм го направил преди малко.
1: Да? Действително помогнахте, но не беше само ваша ролята в лещата. След това се вари. За щастие става бързо, между 20 и 30 минути е необходимо, след което самата леща се измива със студена вода, така че ние имаме вече тук налична.
0: Имаме лещата, имаме чушки.
1: Печени чушки, да. Печените чушки, колкото по-цветна е всъщност самата чиния на всички нас, толкова тя е по-богата на хранителни макро и микроелементи. Ето защо е добре да се стремим наистина да има цвят. Затова избрахме и червени и зелени чушки, за да можем да си помогнем. Морков,
0: който може би трябва аз да обеля.
1: Добре е да обелиш.
0: Ще опитам. Добре, започвам вие, докато кажете останалите неща.
1: Освен това, ще ни бъде необходима рукола. Както казах, това е салата. Ще ползваме свежа рукола. Ще приготвим един дресинг, който включва портокал. Зависимост от това колко е количеството на салатата, естествено може да използваме и половиния и сок от цял портокал, сол на вкус, къри и черен пипер. Нещо, което всъщност е доста полезно, също ще включим в самия дресинг. По желание всички, които решат и обичат чесън, могат да добавят и чесън към
0: съответния... Ще го накълцам чесън. Докторе, как да накълцам моркова?
1: Значи, предлагам аз да накълцам моркова, през това време... А през това време ти да се справиш с портокала и сока.
0: Добре, с портокала. Вие сте хирург, по-добре боравите с ножа от мен. Сега моите колеги тук са ме саботирали, не са ми дали соко изтисквачка, но понеже от много-много италианци съм научил хубавите неща, ще се опитам да приложа един трик. Аз нямам и вилица. Добре, може би...
1: има вилица, не.
0: Се благодаря. Сега протокол изтисквам в зехтина вътре, така ли?
1: Може тук да го изтискате, пък после ще добавим зехтина, да.
0: Добре. А, добре, добре, добре. Какви други митове и легенди може да разбием относно храната?
1: Важно е да се знае, че всъщност абсолютно всякаква храна е подходяща да бъде включена в менюто на онкоболните, защото на практика това им дава възможност за добавяне, както казах вече, на различни макро и микроелементи, на витамини и всичко, което е необходимо на практика, за да може те да довнесат в тялото си. Така че веганството и всякакви залитания няма да ям вече... месо също не са подходящи за тези пациенти. Добре е да се знае, че колкото и наивно да звучи, съответно ние си добавяме повечето полезни неща през храната, т.е. хранителните добавки не винаги са това, което са е най-доброто за пациентите и всъщност те трябва да се употребяват най-често, след като видим, че тези пациенти имат нужда от такива хранителни добавки.
0: Ние до къде стигнахме, аз ви помогнах, мисля, че се доближих до резултата, който мога да постигна. Сега какво правим? Нарязахме моркова.
1: Така, ще нарежем и чушката, след което ще си направим съответно дресинга и ще овкусим салата.
0: Добре, нямаме много време. Моля ви да споменете, че стоите също и зад едно много важно приложение.
1: Да, приложението се казва Breast Help. То на практика също е безплатно. Съдържа няколко модула. Има модул за здрави жени, модул за вече диагностицирани с това заболяване и модул за лекари. Така че всяка една жена може абсолютно безплатно да си го инсталира и да се погрижи за здравето си, както мамологично, така и гинекологично. Защото, както знаем, ако не е нещо друго, поне телефона е близо до нас, като информация. В самото приложение, естествено, имаме и нова секция, свързана с храната и хранителните режими, така че да сме сигурни,
0: че... Тоест, нашите зрители могат да се информират също и да проверят приложението. Аз почнах да правя нещо, но не знам точно какво правя, да слагам ли вещето отгоре.
1: Ами да, може да добавиш, така или иначе си почнал.
0: Добре, добавям. Имаме минута и половина. Нека да довършим. Каква е ролята на мъжа? Какво мъжа може да бъде полезен?
1: Освен да бъде полезен в изтискването на сок, разбира се, мъжа трябва да бъде до жената и да я подкрепа както емоционално, така и физически, включително и сексуално, защото жените, които преминават през диагнозата рак на гърдата, всъщност много често се чувстват нежелани, срамуват се от това, че имат операция върху гърдата си, така че е много важно всъщност да имат една топла и силна подкрепа от мъжа до себе си. Слагам карито
0: Чухте, мили мъже, подкрепите дамите до себе си. Уважаеми зрители, ние докато сглобяваме това ясти, може да видите рецептата на екрана. Надявам се, нещо да не съм объркал.
1: Няма страшно.
0: Да, рукова, слагаш лещ, слагаш чушките, морковчето, заливаме, леко зехтинче, леко подправки и просто ястието ни е бижу.
1: То няма какво толкова да се обърка, така че може да сложиш черен пипер.
0: Слагам черен пипер, влизаме много във времето, сега заливаме с зехтина. Така, уважаеми зрители, напредваме много във времето, виждате горе до 90% от резултата на нашето ястие. След малко ще залеем с зехтинче и с портокаловия сок. Сега излизаме в кратка пауза.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Да познаваш акулите, гипскогуру, който прекарва години в наблюдение на хищниците. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Уважаеми дами и господа, акулите са едни от най-древните хищници в света. Обитават дълбокото сини от над 400 милиона години, дори преди да има динозаври. Живеят дълго, имат шесто чувство за плячката си и са безмилостни ловци. И ако ние ги гледаме с страхопочитание във филмите, то нашия гост им е ежедневно на гости в дълбокото сини. Той е изследователят на акулите по National Geographic Гипс Кугуру. Здравейте, господин Гипс. Добре дошли в нашето студио. С превода ще ни помага Рой Хил.
2: Hey, thank you so much for welcoming me.
3: Благодаря, че ме поканихте. За мен е голяма чест.
1: За нас също. Преди да заговорим за акули, нека да се върнем в вашето детство, защото вашите родители имат други планове, а именно пътя на медицината.
2: Yeah, so my parents really encouraged me.
3: Родителите ми
2: begin my medical studies,
3: so искаха да аз да започна да уча медицина. Преместих се в САЩ, започнах да уча и завърших първата си диплома. И от там беше само акули.
1: Добре, откъде започва интересът към акулите?
2: I actually got it from my professor.
3: Един от професорите ми.
2: He saw that I didn't have a very good interest.
3: Той видя, че не се интересувам много от медицина и нямах и талант за медицина.
2: Why don't you take this brochure?
3: И той каза: "Вземи тази брошура и ела да се гмуркаш с бели акули в Южна Африка."
2: I wasn't a confident swimmer.
3: Нямах увереност като пловец, не знаех как да се гмуркам. Нищо не знаех за акулите.
2: So I went.
3: Така че отидох.
1: Любопитството ви води.
2: Yes, yes.
3: Именно.
1: Ще ми разкажете ли за първия ден работен ваш сред акулите?
2: Yeah, I have to admit, I did read a lot of news articles.
3: Четох много новини.
2: Things like the Daily Mail.
3: От Daily Mail, например.
2: You know, unsuspecting man gets eaten by a shark.
3: За това как някакви хора са ги изяждали акули.
2: And eventually I had started a little bit of a phobia and started.
3: Бях започнал да развивам фобия.
2: So the first day.
3: Така че първият ден.
2: My heart was pounding.
3: Когато се качих на лодката, сърцето ми щеше да избухне.
2: It was the moment.
3: И в момента в който видях първата си акула, този страх изчезна, защото разбрах, че чудовището, което аз си бях представил от медиите, то не съществуваше. Това е животно, то си просто съществуваше, както и аз. И не можех да греша повече за това какво си мислих за акулите.
1: Опитвам се в момента да си представя процеса на изчезването на страха. Може ли да се фокусираме точно в този момент?
2: Yeah, 100%.
3: Да, 100%.
2: For me, the lesson that I've learned, especially
3: урока, който се научих, когато става дума на въпрос за акули последните 13 години,
2: I'm always be a little bit afraid.
3: Винаги малко ще
2: Sometimes
3: се страхувам. Някой път много.
2: But I never let the fear make
3: Но не позволявам страха да вземе решението вместо мен. Аз избирам приключението, страстта. И избирам да изграда собствения си кураж. И това ми дава наградите, които хората търсят от живота.
1: Гмуркайки се безстрашно в дълбокото синьо, все пак имали ли сте страшни моменти с акулите?
2: Yeah, I tell the story.
3: Да, разказвам тази история. Снимахме документален филм в южната част на Малдивите. Област, където има 30 много големи тигрови акули. И оператора ми каза: "Отивай, плувай до тази акула." Той ме снима, аз плувам. Аз не гледам камерата, продължавам си. И след няколко минути виждам, че оператора вече не е зад мене. Така че се върнах към групата и плувайки, този, който водеше гмуркането, почна да сочи. Обърнах се и една женска тигрова акула, 3 метра и половина, тя ме гонеше. Това е тотално нормално. Това са хищници, които те нападат от засада. Те искат в гръб. Тя просто проверяваше, тя не искаше всъщност да ме нападне, но аз много се оплаших в този момент.
1: Галили сте акула?
3: Да, разбира се. Това е част от играта. Обикновено в работата ни ги тагваме. Ние поставяме чип в стомаха, така че да може да ги следим. Електронно ги следим. Ние трябва да вземем акулата и с малък разрез да го повтаря. Много пъти ми се е случвало да галя акули, без те да ми позволят, разбира се.
1: Не мога да повярвам. Да си гаделичките акулите.
3: Много интересно как всъщност се случва това. Не използваме анестетик, защото физиологията на акулата има механизъм. Когато се обърнат по гръб, те абсолютно се отпускат. Може да пипате, може да направите разрези. Акулата няма да се движи. Основната адаптация за това е за размножаване, за да може мъжките да инсеминират женските без прекалено много движение. Но също така помага и на научната дейност, която извършваме.
1: Можем ли да кажем, че различните видове акули имат различен характер?
2: Oh, 100%.
3: Със сигурност, да.
2: For example, I worked with great white sharks for 6 years.
3: Работих с големите бели акули 6 години. Within one of these species, I see a range. В рамките на един вид има много различни личности.
2: We had this one shark, her name was Black Gill.
3: Black Gill се казваше една от акулите.
2: She was so boisterous.
3: И тя беше много енергична, много активна. Тя винаги подскачаше, когато беше близо до лодката. Гонеше пляшката, която и хвърляхме. Имаше друга, Трик, 4 метрова бяла акула. И тя беше любопитна. Тя идва до лодката. Слагахме малко кръв във водата. Тя минаваше покрай това, което хвърлихме. Изобщо не обръщаше внимание. Идва при мен. Аз докато държа въжето, поглеждаме и просто си задържаме погледа един друг. Аз си мислих, че съм отишъл да гледам акулите, а всъщност те бяха дошли да гледат мен. Това беше едно от най-необичайните преживявания, които съм имал. Това беше все едно съм на друга планета.
1: В такава ситуация, когато се гледаме очи в очи с акулата, усещат ли нашата енергия?
2: 100%.
3: Със сигурност да, 100%.
2: Every animal has
3: всяко животно има комуникация и повечето от нас комуникират с езика на тялото. Акула, такава акула, тя е наясно. Тя ме гледа и вярвам, че тя разбира какво прави. Не е там да бъде агресивен хищник. Тя всъщност наблюдава. Като уче. И понякога се чувствам, че животните изучават нас. Когато аз съм
1: в водата. Колеги.
3: Да, точно, ние сме колеги. Те са най-добрите колеги. Много по-добри от тези, които намирам в офиса. Но едно, което бих казал, когато съм във водата с тези животни, веднага вътрешно усещам,

0: го забеляза. Има от време на време има лодки, които се движат прекалено бързо в водата и ги удрят. Знаете какво става с витлото? Когато витлото удари акулата, може много тежко да те нарани. И съм виждал тези рани. И има някои, които няма да оцелеят. Огромен разрез в страната на акулата. И въпреки това, ние ги наблюдаваме месец след месец и в рамките на година тази рана абсолютно зараства се едно изобщо никога не е било ранено животно. Това е адаптивен имунитет, го наричаме това. И ние вярваме, че в бъдещето това може да се използва в генната терапия. За да може хората да се лекуват, които са прекарали физическа травма. Още не сме стигнали този момент, но по начин, по който се развиват нещата, AI, секвенсирането на ДНК, може скоро да се случи.
1: След толкова изследвания, какво друго не знаем, а трябва да знаем за акулите?
2: That's a good question.
0: Добър въпрос.
2: Something that I've learned as a scientist,
0: нещо, което съм научил като учен. Колкото повече въпроси и намираме отговорите, толкова повече осъзнаваме колко много не знаем. И не знаем какво се случва. И именно затова акулите са толкова невероятни. Винаги има фронтир, който ние все още трябва да покорим.
1: Какво бихте ме посъветвали, ако утре е първия ден, в който трябва да се гмурна сред акули?
2: I would say jump in.
0: Скачай.
2: And just let it happen.
0: Просто го остави да се случи.
2: Something I always tell.
0: Нещо, което винаги казвам на моите ученици и на хората, с които работя професионално.
2: Is curiosity and exploration.
0: Любопитството и проучването. Това е основното нещо, в което ние в National Geographic следваме. Това ни изкарва на следващото ниво.
2: You know, your own passion, whatever you have inside you,
0: която имате вътре в себе си, преживяванията, които имате, оставете ги да ви водят. В момента, в който влезете във водата с акулите, искам да видя какво ще научиш сам за себе си.
1: А вие какво научихте за себе си чрез акулите?
2: I learned a lot of things.
0: Научих много неща.
2: You know, one of my main takeaway lessons.
0: Едно от основните неща, които научих,
2: I learned how I deal with adversity.
0: Как да се справям с трудностите.
2: Working with sharks for the first
0: time. Работейки с акулите за първи път, казах за страха, който изпитах. Никога не съм си представил,
2: being a shark scientist.
0: Че ще стана учен с акули, с който постоянно се гмурка с тези животни. Беше прекалено странно и страшно тогава.
2: Но
0: тогава, дете, което е израснал в Найроби, изобщо не бях близо до морето. Научих, че е възможно да постигнете велики неща, ако просто малко правите всеки ден. Може да се изкачите всеки връх и да се гмурите на всяква дълбочина. Просто бавно работете към тази цел.
1: Знам, че ловуването на акули е популярно сред някои среди. Има ли изчезващ вид сред акулите?
0: През последните 30-40 години много нации по света са индустриализирали рибарски флот. 80% от акулите в океаните са абсолютно изтребени. И това произхожда от консуматорското ни отношение като хора. Не са само акулите. Ние консумираме прекалено много от глобалните ни ресурси. И това прави моята задача не само да правя научно-развойна дейност, но консервиране на околната среда. Имаме само една планета. И хората го забравят. Аз не мисля, че никой на тази планета ще се качи на ракета към Марс. Ние трябва да запазим това, което имаме, за да можем да продължим да се наслаждаваме на услугите, които планетата ни предоставя.
1: Споменахме National Geographic. Как телевизията променя живота на един учен?
0: Мисля, че това ме направи много по-осъзнат комуникатор, когато става дума за научната ми дейност.

0: Нещо, което учените често правят. Те са доста затворени. В нашите полета това е удобно място, познато място за нас. Но мисля, че ми беше трудно, когато се опитах да обясня на собствените ми родители какво правя. И точно това ме мотивира да правя тези програми. Осъзнах, че има хора, които нямат никаква идея какъв е живота на учения и работата ни. И вече съм станал много страстен комуникатор с деца. Правя седмичен вебинар през есента и пролета Explorer Classroom. Дечица от 8 до 12 годишна възраст идват и те си говорят с учени, фотографи за това те какво виждат в природата. И мисля, точно това ми даде National Geographic. Това е отново вярвам в човечеството благодарение на децата.
1: Към днешна дата, как вашето семейство гледа на работата ви?
0: Имаше няколко години. Работя с коли от 13 години. Родителите ми мислиха, че съм си загубил ума, когато им казах, че спирам да уча медицина и отивам се гмуркам с коли. Разбирам ги. Не мисля, че и не са прави. Но сега, като кариерата ми е продължила и вече се е развила, и има вече награди, които идват към мен. Вече започват да разбират защо правя това, което правя. Трябва да си малко луд да правиш това, което правя.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Yeah.
2: Благодаря.
3: Яна!
4: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
3: Яна!
4: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
3: Чек, чек, чек.
5: Куку и пипе.

0: Огромна приливна вълна отнесе път и наводни най-малко 12 къщи в симитлийското село Крупник. Предаваме на живо.
1: Видяхме, снимахме.
0: Клип на двама мъже, които в колата си имат райски газ, публикува в социалните мрежи професионалният културист Валентин Петров. Каква е истината? Депутатите решават да се даде ли разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на американската армия на военното летище в Безмер. Как реагират хората в ямболското село? Испания посрещна футболните си шампиони. Здравейте, това са Битви новините в 12, аз съм Алекс Донев. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в Югозападна България. Наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресна падна светофара в центъра на града, а в Кресненското дефиле свлачище блокират трафика. Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в Симитлийското село Крупник.
2: Щетите в Симитлийското село Крупник са сериозни.
1: Днес видяхме огромна река. Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни. Доста материални щети имаме. Като започнете, колите ми бяха тук на пътя. Колите ми са развалени, три коли са ми развалени. Вътре плувахме във вода, 1,20 м вода.
3: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъни. В момента си чиста, водопровода е късан.
2: Улицата вече я няма като гледам.
3: Тихо е разбито, нямам думи, не мога да се описа.
2: Как се прибирате вкъщи тук с автомобили, вече не може да се мине?
3: Еми, със самолети, ако дадат някой самолет или вертолет, мога да се прибирам.
2: Бесънна нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка на щетите.
4: Първоначална информация са между 10 и 12 къщи, но все още получавам сигнали още и още. И в момента чакаме от социалните работници да дойдат да опишем наистина какви са щетите и проблемите за хората.
2: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
5: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
2: Ураганният вятър се бори и светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
6: Толкова пепелници летяха по площада. Имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
3: Доста клони има, изпотрошени, изпочупени по улиците. Много беше силна тая буря, некъде и много по-големи порази е направила.
2: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тъпърва ще се изчисляват.
0: В едно от най-пострадалите места на Югозапад в Крупник е Мариета Димитрова, която ще ни каже каква е ситуацията там към този час. Здравей!
2: Здравейте, много тежка остава ситуацията в Крупник. Ние се намираме във високата част на селото. Именно тук са най-много пострадали къщи. Отгоре от този път, който операторът в момента ви показва, е дошла приливната вълна. Тя е била огромна, може да видите, пътят е напълно унищожен, по него вече не може да се мине. А тук местните са се опитали собственоръчно в нощи да направят дига, с която да спрат водата. Разказват, че вълната наистина е била много голяма. Може да видите и надолу как изглежда улицата. Много коли са залети от водата. В момента целите са в кал и те вече са на практика неизползваеми, разказаха хората. Друга сериозна щета тук е, че водопроводът е прекъснат на две места. Спряно е водоподаването в Крупник и в съседното село Плетена, което също се захранва от този водопровод. Екипи на ВиК продължават да работят, за да възстановят водоподаването към къщите. Дали това обаче ще стане в рамките на днешния ден, предстои да разберем. А стойността на щетите тук, както разбрахте, най-малко 12 къщи са наводнени, а тъпърва предстои да се изчисляват и да разберат всъщност хората дали ще получат подкрепа за възстановяване след бедствието, което ги връхлетя.
0: Мариета Димитрова на живо от село Крупник. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села заради градушката с нощи. В няколко от тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой.
7: 70-годишната жечка от село Завой не помни такова бедствие. Бурята продължава около половин час.
8: Това чудо го виждам за първи път. Кермидите фарча. Е, там вижте на къщата кермидите. Кермидите фарча. У нас къща има щупени прозорци. Всичко натрошено, всичко. И какво ще правим, не знам. Как ще го направя този покрив? С една пента и каманинка.
9: Което покрива, както виеш горе, всичко керамиди, всичко фарчало тук. Всичко тук, маси тук, което беше банка, всичко изчезна.
7: В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжери и реколтата е унищожена. Съседното село Кабиле започва разчистване на паднали дървета, но на много улици все още няма ток. На над 400 сигнала са откликнали пожарникарите и общинските служители през нощта в Пловдив. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези, ограничено водоподаване заради токов удар и временно спиране на движението на влаковете заради грамотевица. Това е равносметката от снощната тропическа буря в Пловдив. Днес от сутринта всички улици и булеварди са проходими, водоподаването е нормализирано, движението е възстановено. Пороят с нощи продължи около час и се изляха над 30 литра на квадратен метър.
0: Да очакваме ли опустошителни бури и днес? Отговорът сега от Станислава Цалова. Здравей!
10: Здравейте! Краткият отговор на този въпрос е да, и днес все още ще има условия за интензивни валежи, за бури и дори за градушка. В 14 области на България днес важи жълт код. Сякаш спокойствието с времето, което имахме тази сутрин и сега по обед, ние точно за да разчистим щетите преди новите бури днес, през втората половина на денонощието, също и утре, а и в петък. И сега към добрата новина, свързана с времето, защото вече започна да напича и тя е, че въпреки всичките бури, поне ни очаква и прохлада още от утре.
0: Станислава Цалова за времето, което ни предстои. Благодаря. Зад влана на скъп автомобил и с флакони с райски газ. Това се вижда на клип, публикуван в социалните мрежи. Случката е от Пловдив, като авторът твърди, че шофьорът е употребявал забраненото вещество, докато управлява колата.
11: Не съм тишот, докато карам!
12: Видяхме.
0: За случката разказва бодибилдърът Валентин Петров в социалните мрежи и споделя, че няколко пъти е засичал автомобила. Той твърди, че е видял как момчетата употребяват райски газ. Прави опит да говори с тях, а от разговора става ясно, че момчето зад влана е с втора условна присъда. Авторът на клипа подава сигнал на 112, а момчетата бягат. По наша информация, Петров днес е на разпит в полицията. От МВР към този момент не дават повече информация за случилото се, а екипът ни направи опит да се свърже с едно от момчетата, заснети в клипа, но за сега без успех. Извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана днес. Депутатите ще разгледат предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на американската армия на военното летище в Безмер. Искането на Вашингтон е изпратено до София в понеделник вечер по дипломатически път. Вчера премиерът Радев заяви, че няма да действа като предшествениците си и ще остави Народното събрание да вземе решението. ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят. Демократична България и Продължаваме промяната поискаха повече информация. Възраждане казаха, че ще бъдат против. Как ще гласуват депутатите на Радев, все още не е ясно. Според предложението на Министерския съвет, става въпрос за 8 самолета KC-135 и до 250 военнослужещи, които да останат у нас до октомври месец. От Съединените щати са посочили целта, цитирам, осигуряване на подкрепа на операциите им в Близкия изток. А как хората в ямболското село Безмер реагират на информацията, че на военното летище има вероятност да се разположат американски военни самолети? Дания Танасова провери.
13: В ямболското село Безмер най-коментираната тема е искането американски самолети да бъдат разположени в близката авиобаза. Хората са разделени в позицията си за или против.
14: От София ги пратя в Безмер самолетите. Ей, това е. Колко самолета бяха на летището в София? Махнаха ги, сега ги пратят в село Безмер.
15: Тук войната се буди, тук самолети ще ги зареждат.
13: порталът на авиобаза Безмер е на около 2 км от селото, охранявана е денонощно. Километър по-навътре е самолетната писта.
12: Ми пречи ни шума от сутринта до вечерта имат полети. Това се чува в Ямбол, чак.
14: Питаш ли на сутрин, като имат полети? Чакай, че над къщата ме надат. Ще събереме подписи тук. Не става работа, те самолети.
13: За други въпросът е политически и от депутатите. Зависи дали от 24 юли до 1 октомври в авиобазата ще има американски самолети.
15: Да гласуват, който искат да приятят. Питайте други, които искат.
16: Сигурен, който ще гласуват те.
17: Какво очаквате да гласуват?
16: От тях не очаквам нещо добро.
13: Авиобаза Безмер е създадена преди 75 години. В нея на въоръжение има 7 щурмови самолета Су-25.
0: В Безмер е Дания Танасова. Дани, очаква ли се напрежение в селото?
13: Здравейте, хората в Безмер казват, че първо ще изчакат гласуването на депутатите, после ще решат какъв да бъде техният отговор. Според кмета на селото Росен Русев напрежение има, много хора му звънят недоволни от това, което евентуално може да се случи, но все още организация няма, така че в близките 24 часа, вероятно тук в Безмер, ще решат дали ще протестират или ще има подписка.
0: Дания Танасова за това как местните приемат новината за разполагане на американски самолети. Президентът Иляна Йотова също с коментар за исканото от Съединените щати и разрешение за разполагане на военни самолети в Безмер.
18: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: Какво друго каза президентът Йотова, която е на посещение в авиобаза граф Игнатиево? Райна Зайкова с още информация.
19: Добър ден от авиобаза граф Игнатиево. На въпроса трябва ли Народното събрание да разреши разполагането на самолетите цистерни в Безмер, президентът Илияна Йотова каза, че по закон Народното събрание трябва да вземе това решение и посочи, че в момента на настъпването си като президент тя не е била уведомена за предишния път, когато самолетите цистерни са били разположени на гражданското летище Васил Левски. Сега обаче ситуацията е различна, разполагаме и с нота. Тя отказа да коментира нейното мнение, да или не, за разполагане на тези цистерни. Каза, че ще коментира едва след като мине консултативния съвет. Чухте вече, че тя каза, че дори да бъдат разположени тези самолети, няма опасност за страната ни. Това не ни прави страна в конфликта. Посещението на президента продължава и в този момент. След като се срещна с ръководния състав и със служителите, сега тя ще види МиГ-29 и F-16, които са на въоръжение в българската армия.
0: Информация на Райна Зайкова. Благодаря. 70 предложения за промени в бюджет 2026 ще разгледат депутатите на заседанието на ресорната комисия на второ четене. Повечето от тях са за допълнителни разходи в различни направления. И ако бъдат приети, дефицитът ще надхвърли заложените 5,7% или в парично изражение дупка от 2,2 милиарда евро. Прогресивна България са внесли само две предложения – за ремонт на паметника на връх Шипка и за научен институт Западни покрайнини. От света, шефът на ФБР, Каш Пател, планира посещение в Русия, написа Политико, позовавайки се на свои източници. Няма официално потвърждение на информацията от американската институция. Според изданието, Пател възнамерява да посети Москва и Санкт-Петербург през октомври. Очаква се негов домакин да бъде службата за сигурност ФСБ. Все още не е ясно дали шефът на ФБР ще има срещи с руски политици. Непотвърдената информация идва в момент, в който преговорите между Съединените щати и Русия и Украина са в застой. На този фон Международният валутен фонд отпуска 690 милиона долара за Киев, които да използва на своята икономика. Около 10% от новородените се раждат недоносени. Това показват данните на Националната здравно здравно-информационна система. Само от началото на годината броят на преждевременно родените бебета е над 2400. Едно от тях е бебето Любов, което се ражда по спешност в майчин дом. 3 месеца по-късно вече си е вкъщи.
20: 47-годишната Жана става майка за първи път през април тази година. Заради проблем с високо кръвно, дъщеря и се ражда преждевременно в началото на 7-ми месец, с тегло 690 грама и дължина 35 см. Името Любов родителите избират още по време на бременността.
21: Иска да чуя как гласчето, как проплаква и след това иска да питам дали всичко ще е наред с нея, тъй като беше много маничка. Една шепа любов, както казвам аз.
22: Тя е с вътреутробно изоставане в растежа, поради това теглото е толкова ниско. И минахме през доста трудности. Първоначално свързани с дихателната система при бебчето. Продължително време беше на апаратна вентилация. Имахме доста проблеми с захранването.
20: 3 месеца по-късно бебето вече тежи 2 кг и 100 грама и не е в ковиоз.
21: Когато се роди преждевременно, бях страшно плашена, разбира се, но получих толкова увереността, че всичко ще наречи, да не се предам, да не се отчаивам. Това ме много ме крепеше. Пътя не е лесен, но важен е резултата накрая.
22: Най-важното реално е обучението на родителите и това те да напуснат болницата уверени, че всъщност могат да се справят.
20: Миналата година у нас са се родили над 4500 недоносени бебета, а от началото на годината тази цифра е близо 2500.
21: Мечтая да я видя голямо пораснало момиче. Това и да ми е жива и здрава, разбира се, нищо повече.
20: За BTV новините, Габриела Андреева.
0: Златен триумф за България на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Националният ни отбор спечели 4 медала от престижното състезание. Един златен, един сребърен и 2 бронзови медала извоюваха учениците в столицата Ташкент преди дни. Те се състезаваха с 320 участници от 84 държави. Ръководители на отбора са доцент Донка Ташева и доктор Светослав Аначков от факултета по химия и фармация на Софийския университет Свети Климент Охридски.
23: Теорията се състои от 9 задачи и са дадени 5 часа за да решиш тези задачи. И за експериментите имаме 3 задачи и отново 5 часа.
24: Нашата подготовка трудно може да се измери в точни часове, тъй като никой не засича колко време решава задачи, но тя продължава с месеци, даже с години.
25: Моята първа среща с химията беше малко преди да уча предмета в училище. Винаги съм бил заинтересован към този предмет, който така казва, че е толкова труден и толкова мъчил хората. Реших да се заинтересувам в него.
0: Песни, танци и безсънна нощ в Мадрид. Световните шампиони от Испания отпразнуваха спечелването на мундиала с парад, продължил до малките часове.
26: Кампионес, кампионес!
27: Мадрид се превърна в епицентър на фиесата, организирана в Испания по повод спечелването на втората световна титла. Повече от 2 милиона души се проводиха открити автобус и после се събраха около площад Сибелес за продължение на купона. Един от най-колоритните в празненствата беше Марк Кукурея.

0: въпреки жегата, която в следобедните часове нажежи термометрите до 36 градуса. Всички останаха с шампионите до края на празненствата, до полунощ. Ламин Ямал направи впечатление с закачка към аржентинците. Той и Фабиан Руис взеха от феновете картон, на който пишеше, че се очаква битката на годината между Гави и Паредес. Сцена от Мондиала, заради която ФИФА започна разследване. Въпреки че Аржентина трябваше да се задоволи с сребърните медали, Буенос Айрес също приветства своите любимци с думите «Вие сте шампиони». Националите бяха посрещнати от държавните власти на летището в столицата, а след това на открит автобус преминаха през морето от фенове. А Лионел Меси не пътува заедно с отбора, а с частен самолет се прибра към Росарио, за да се види със семейството си. Спекулациите са, че това е бил последният матч на Меси с националния отбор, но според местната преса, десетката ще го направи с домакински двубой на Аржентина.
1: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Жега, слънчеви часове, но и места с силни дъждове, бури и градушки ще има и днес. Има и области с предупреждение. Жълткото важи за интензивни валежи с грамотевици и градушки през следващото денонощие. Днес отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в планинските и в източните райони. Очакват се и градушки. Максималните температури в по-голямата част на България днес ще бъдат все още високите 30-35 градуса. Вятърът отново ще стане от север-северозапад, ще бъде предимно слаб до умерен. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 25 градуса, на север от Калиакра е 20 градуса. Над планините ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област се очаква бурите да бъдат на най-много места и най-интензивни. В планините ще има условия и за градушка. Ще духа умерен по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват и слънчеви часове, но ще има все така и краткотрайни валежи с грамотевици. Ще остане и с условия за градушка. Температурите ще тръгнат надолу и още от утре ще ни бъде прохладно. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА с неубедителен старт на сезона в ФБет Лига. Червените не успяха да победят Славия и завършиха 0 на 0. В края на срещата се чуха призиви за оставка към треньора Христо Янев.
1: Армейците отправиха общо 14 удара по посока на вратата на Славия, но така и не успяха да отбележат попадение срещу белите.
2: Не може да бъда доволен от нищо, когато не може да победим и да вземе 3 точки в мача, в който играеме слабо, създаваме някакви положения, не може да стигнем до гол и в мач, в който нищо не се получи както трябваше. Очевидно е всички, че играеме слабо, очевидно е всички, че нещата, които искаме да виждаме, не се получават, трябва да променим нещо. Единственият виновник за слабите резултати съм аз. Никога не съм поставил себе си на първо място. И аз съм готов да нося тази отговорност. И ако има разговори с ръководство, аз съм готов сега на момента веднага да напусна.
1: След края на срещата президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира и фенското недоволство от начина на управление на белите.
3: Феновете трябва да подкрепят отбор. Феновете не са тези, които ще кажат кой да ги управлява и кой не. Ако те имат по-добър вариант, ако имат хора, които биха могли да направят нещо по-добро за Славия, да, готови сме, казахме, да заповядат. Слезни Тоше да седне Гоше, няма да стане. И те не могат да разберат, че по този начин пречат на футболистите. При нас няма да стане.
1: Четвъртък ЦСКА ще гостува на Карабах в среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа.
0: Мощна буря отложи официалния дебют на Любослав Пенев начело на Локомотив София. Гостуването на столичните железничари на Ботев Пловдив беше прекратено заради тежките метеорологични условия. Преди началото на двубоя от Ботев Пловдив показаха уважение към легендата Любослав Пенев, който продължава битката си с онкологично заболяване. На бившият голмайстор беше направен шпалир, а феновете на канарчетата аплодираха Ел Голеадор. Проливният дъжд на стадион Христо Ботев принуди главният съдия Димитър Димитров да отложи с 24 часа срещата след изиграване на само 5 минути от двубоя. ЦСКА 1948 отпътува за Словакия, където ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът можете да гледате утре от 21:30 пряко по BTV и онлайн на Voyo.
4: ЦСКА 1948 се завръща в евротурнирите след двугодишна пауза, но с мисъл за победа на словашка земя.
5: Ние имаме добър отбор, просто трябва да покажем най-доброто от себе си. Имаме добър колектив, имаме и нови момчета, които са добри футболисти. Аз мисля, че и ние сме много сериозен отбор, така че съм убеден, че ще направим всичко възможно да продължим.
6: Един добър противник, но не по-добър от нас.
4: От отбора са на мнение, че ранният старт на първенството у нас е предимство за клуба.
6: Със сигурност е добре, че ние стартираме по-рано от тях и имаме един матч повече официален, но това нищо не значи. Отиваме в това гостуване пределно мотивирани да постигнем добър резултат и да се върнем в България с предимство.
4: При успех отборът на Александър Александров ще се срещне с победителя от сблъсъка между Панатинайкос и Пакши.
0: Над 2 милиона испанци посрещнаха световните шампиони по футбол. Мадрид беше обагрен в червено, а фиестата продължи до малките часове на нощта. Светлинно шоу с дронове изобрази втората световна титла в историята на Испания. Празненствата продължиха с изпълнение на най-известните музиканти и обиколка по улиците на столицата, а кулминацията традиционно дойде на площад Сибелес. Как освен Испания, България се превърна в един от големите печеливши след Мундиала, можете да прочетете в статията на обновения ни сайт vtvsport.bg. Така се разделяме. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Росен Цветков. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в Югозападна България. Наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресне падна светофара в центъра на града, в Кресненското дефиле свлачище блокира трафика. Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в Симитлийското село Крупник. Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват. Частично бедствено положение обявено в пет ямболски села заради градушката с нощ. В няколко тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой. Извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана днес. Депутатите ще разгледат предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на американската армия на военното летище в Безмер. Искането на Вашингтон е изпратено до София в понеделник вечер по дипломатически път. Вчера премиерът Радев заяви, че няма да действа като предшествениците си и ще остави Народното събрание да вземе решението. ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят. Демократична България и Продължаваме промяната поискаха повече информация. Възраждане казаха, че ще бъдат против. Как ще гласуват депутатите на Радев, все още не е ясно. Според предложението на Министерския съвет става въпрос за 8 самолета KC-135 и до 250 военнослужащи, които да останат у нас до октомври. От Съединените щати са посочили целта на, цитирам, осигуряване на подкрепа на операциите им в Близкия изток. 70 предложения за промени в бюджет 2026 ще разгледат депутатите на заседанието на ресорната комисия на второ четене. Повечето тях са за допълнителни разходи в различни направления и ако бъдат приети, дефицитът ще надхвърли заложените 5,7% или в парично изражение дупка от 2,2 милиарда евро. Прогресивна България са внесли само две предложения за ремонт на паметника на връх Шипка и за научен институт Западни покрайнини. От света шефът на ФБР Каш Пател планира посещение в Русия, написа Политико, позовавайки се на свои източници. Няма официално потвърждение на информацията от американската институция. Според изданието, Пател възнамерява да посети Москва и Санкт-Петербург през октомври. Все още не е ясно дали шефът на ФБР ще има срещи с руски политици. Непотвърдената информация идва в момент, в който преговорите между Съединените щати, Русия и Украина са в застой. На този фон Международният валутен фонд отпуска 690 милиона долара за Киев, които да използва за укрепване на своята икономика. Чухте новините по BTV Радио. Днес жълт код важи в 14 области на България за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. През втората половина на денонощието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Ще има и градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север, северозапад, ще е слаб до умерен и днес следобед ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като: български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
6: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След малко ще се спрем върху ситуацията с наводненията и щетите изобщо след бурята през вчерашния ден. Ще погледнем и към София. Голямо задръстване в района на Стошна гара заради почистването на речните корита в столицата след 14.30. Заместникмета по транспорта Виктор Чаушев. През августовските уикенди жълтите павета стават пешеходна зона. След 15 син офис на морето. Блогърът, популяризиращ Северното Черноморие Павлин Стоянов, ще ни разкаже за магичността на това място и ще обясни всъщност как използва природните дадености, за да развива своя бизнес. След 16 нова песен и предстоящи концерти на Михаела Филева, а след това с психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим защо хората обичат да съдят другите хора. Преди това в повторение разговор с внучката на Чарли Чаплин Уна в предаването за града по BTV Радио.

Доста сериозни валежи се очакват и през днешния и през следващите дни. Ще има и слънчеви часове, разбира се, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки. Почти без валежи, времето в Северо-Западна България. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30. Над планините ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На повече места и по-интензивни ще бъдете в Рил, Родопската област. Има условия и за градушки. Така че днес и през следващите няколко дни ще трябва да имаме предвид времето, да се съобразяваме с него и, разбира се, да знаем, че това е период, който се характеризира с доста голяма нестабилност. Иначе на картата на опасните явления, жълт код за потенциално опасно време за части от София област, за област Ловеч, Пазарджик и също така за област Смолен, както и за Североизточна България, областите Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен за днешния ден. За утрешния ден кодът вече е жълт и оранжев дори за опасно време. Източните райони са с оранжев код за опасно време от областите Разград, Търговище и Ямбол в посока на изток, а над Централна и над Западна България кодът е жълт за потенциално опасно време. Има няколко области, които са в зелено, включително София град, западната част на София област, област Перник, Благоев град и Крайдунската част на област Видин. Това е прогнозата за утрешния ден. Така че бъдете внимателни, атмосферното налягане утре ще е по-високо от средното за месеца, като през следващото денонощие ще се доближи до средното. През нощта на места в Северо-Западна България ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България. Утре на много места от Северо-Запад на Юго-Исток ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, като интензивни ще са явленията в източната половина от страната, там ще има и градушки. Следобед вече от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, съществено понижение на температурите през утрешния ден, като максималните ще бъдат между 24 и 30 градуса в София 24.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в югозападна България с нощи. Наводени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресна падна светофара в центъра на града, а самото кресненско дефиле пък беше затворено от свлачище. Огромна приливна вълна унищожи и път в Симитлийското село Крупник. Ще чуете думите на местни жители, а също така на кмета на Крупник Александър Равначки. Ще се пренесем след това в друг район от страната, село Завой, край Пловдив. Ето повече подробности в материала, подготвен от екип на BTV новините.
2: Щетите в Симитлийското село Крупник са сериозни.
3: Днес видяхме огромна река. Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни. Доста материални ще тиеме. Като започнете, колите ми бяха тук на пътя. Колите ми са развалени, три коли са ми развалени. Вътре плувахме във вода, 1,20 м вода.
4: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъни. В момента си чиста, водопровода е късан.
2: Улицата вече я няма като гледам.
4: Всичко е разбито, нямам думи, не мога да описа.
2: Ти се прибирате вкъщи тук с автомобили, вече не може да се мине.
4: Еми, със самолети, ако дадат някой самолет или вертолет, мога да се прибирам.
2: Бесънна нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка на щетите.
5: Първоначална информация са между 10 и 12 къщи, но все още получавам сигнали още и още. И в момента чакаме от социалните работници да дойдат да опишем наистина какви са щетите и проблемите за хората.
2: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
6: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
2: Ураганният вятър се бори светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
7: Толове пепелници летяха по площада. Имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
4: Доста клони има, изпотрошени, изпочупени по улиците. Много беше силна тая буря, некъде и много по-големи порази е направила.
2: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват.
8: 70-годишната жечка от село Завой не помни такова бедствие. Бурята продължава около половин час.
9: Това чудо го виждам за първи път. Кермидите фарча. Е, там вижте на къщата кермидите. Кермидите фарча. У нас къща има щупени прозорци. Всичко натрошено, всичко. И какво ще правим, не знам. Как ще го направя този покрив? С една пента и каманинка.
4: Което покрив, както виеш горе, всичко керамиди, всичко фарчало тук. Всичко тук, маси тук, което беше банка, всичко изчезна.
8: В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжери и реколтата е унищожена.
1: Екипи на BTV новините с обзор на ситуацията в страната. След преминаването на снощната буря, отново и днес, а и утре се очакват подобни опасни явления. Имайте предвид времето, съобразявайте се с него. Бъдете в безопасност и се погрижете и за безопасността на другите хора. Разбира се, когато има предупреждение за силни ветрове, обилни валежи, проверете дали нещо не би могло да излети от прозореца или от балкона. Закрепете добре всички предмети, но тези, които са опасни, пък приберете вътре. Иначе затруднение в София, в придвижването в града, заради почистването на речното корито в района на Сточна гара, така че от Сточна гара до булевард Христо Ботев, огромно задръстване, избягвайте този участък. Вие сте с предаването за града по BTV Радио. След по-малко от 10 минути заместник кмета по транспорта и градската мобилност Виктор Чулушев ще говорим за инициативата през август жълтите павета да бъдат пешеходна зона през уикендите.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие слушате предаването за града по BTV радио. Лято на паветата. Става дума за жълтите павета, част от булевар Цар Освободител, пешеходен всеки уикенд през август. Едно от емблематичните места в София ще бъде отворено за жителите и гостите на града вече като пешеходци. Става дума за участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. За времето от 6 часа сутринта в събота до 22 часа в неделя. Каква ще бъде организацията на движение? Какво ще се случва по жълтите павета в това освободено от автомобили време, тъй като Столична община е подготвила и културна програма. Всъщност, освободеното от автомобили пространство се насища с друго съдържание. Ще разговарям с заместник-кмета по транспорта на Столична община Виктор Чулушев. Добър ден!
1: Добър ден!
0: И така, нека да представим първо инициативата. Много отдавна има такъв обществен разговор за жълтите павета като пешеходна зона или за постоянно, или за част от времето. Ето, че в месец август, когато има най-малко автомобили в София, това за първи път ще се случи през уикендите. Каква е базата на това решение на Столична община?
1: Възползваме се именно от намалението на трафика, за да отворим центъра на града за гражданите. Знаят повечето по-възрастните от нашите съграждани, си спомня, че това е правилно и преди много години в София, после беше прекратено като практика и сега искаме да възстановим според нас тази добра възможност тази част на града да се използва по-активно от пешеходци, отколкото от автомобили. Създали сме и обходни маршрути, така че гражданите, които все пак биха желали да достъпят центъра на града с автомобил, да имат възможност да паркират близко до тази зона.
0: Да, нека сега да кажем първо за промените в автомобилното движение, също така с акцент върху градски транспорт, тъй като там през деня не минават автомобили, но това е маршрут на нощни линии. И така, каква ще бъде организацията на движение?
1: Ще се затвори булевард Цар Освободител от кръстовището с булевард Васил Левски, това е при ректората при Софийския университет, до кръстовището с улица Княз Александър I Батенберг, това е при Царския дворец, площад Желю Желев, Народното събрание, за да може в този участък да се използват пешеходци. Ще се запази пресичането на автомобилния трафик по улица Раковски, Георги Раковски и също така от улица Цар Иван Шишман към улица 15 ноември. Това е кръстовището при старото народно събрание към църквата Св. Александър Невски. За да може тази част на града все пак да бъде свързана и вече в другите преки ще могат да се организират обходни маршрути, като например такъв ще бъде за достъпа до паркинга при мавзолея, бившия мавзолей, градската градина. Той ще може да бъде достъпен по улица Аксаков и улица Дякон Игнати и ще се излиза към улица Княз Александър I. Така че там ще може да се използва за паркиране, но основното платно ще бъде затворено за движение.
0: Нощният транспорт?
1: Да, нощният транспорт. Също така в този период няма да минава през зоната, която се затваря. Той ще преминава по улица Княз, по булевард Княз Александър Дондуков, като при улица Веслет кръстовището ще се организира спирката за обмен на пътници между различните няколкото нощни линии. Така че просто ще бъдат граждани, ще бъдат приканени да използват нощния транспорт на Княз Дондуков.
0: Виждаме,
1: за този период.
0: Да, виждаме желанието на софиянци и жълтите павета да бъдат пешеходна зона и по това, че когато участък от този булевард се затвори за движение заради церемониал, примерно около 6 май и така нататък, пешеходците веднага го припознават като свое пространство и го изпълват. Така че...
1: Да, има много събития, например за Нова година, това е правено, това е правено годишния концерт, не е някаква ново, сега искаме просто да дадем възможност да повече да се използват гражданите, тъй като не считаме, че ще има проблем за автомобилния трафик в този период.
0: Да, и
1: добавена, такъв, разбира се, организация на движение, така че като достигнат тази част на кръстовището на ректората и на кръстовището на ректората ще има промяна в организация на движението, ще бъдат сложени обезопасителни елементи, сигнализация, така че гражданите ще могат да се ориентират, надяваме се, без проблем с обходните маршрути, съответно наляво и надясно по булевард Васил Левски, веки по Цар-Освободител.
0: И така, това е практика в редица европейски градове, ето дори от съседен Букурещ, пример, когато в събота и в неделя през по-голямата част от деня е затворен основният булевард Виктория, така че да могат гражданите да използват това пространство за срещи, разговори, култура. И така, с какво планира Столична община да изпълни пространството, освен че, както казах и по-рано, пешеходците си го припознават като свое и ще бъдат там, ще могат по-свободно да достигат до Национална и природонаучен музей, до храмовете в района, Националната галерия, Националния етнографски музей, да, кафетата наоколо, градинката при 6 септември. Така че твърде много така пространства, които са любими за софиянци, ще бъдат по-лесно достъпни. Но по отношение на съдържанието, какво предвиждате да предложите?
1: Тук работим доста тясно с госпожа Ирина Дакова, заместник кмет по културата и туризма на Столична община. Тя разработва програма, която да бъде реализирана в тези съботи и недели, за да може гражданите да действат притегателно тези събития за гражданите допълнително в тази зона. Много се надяваме и да има да се реализират и няколко по-екологични събития, защото, както вие правилно отбелязахте, този булевард, от двете му страни има редица паркове, които по елегантен начин могат да бъдат свързани с допълнителни събития в този период.
0: Да, ето, например, Националната галерия, отсреща Софийската градска художествена галерия, както споменахме, градинките, градската градина, градинката при 6 септември срещу военния клуб, зелени пространства, културни пространства, религиозни пространства, които по този начин ще бъдат по-лесно достъпни. И това ще бъде тема с продължение, тъй като ще информираме нашите слушатели в последствие за културната програма. Иначе Лято на паветата си има и своя Facebook страница, на която ще можем да научаваме уикенд по уикенд какво ще се случва в тези августовски съботи и недели. Благодаря много. Успешен ден.
1: Благодаря, успех.
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути с Виктор Чулшев, заместник-кмет на Столичната община, с ресор транспорт и градска мобилност. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Вие слушате предаването Заграда по BTV Радио. Очаквайте след малко среща с Павел Стефанов. Той ще ни пренесе на Северното Черноморие, в Южна Добруджа, за да ни разкаже за една своя идея за син офис на морето. И как това се е било спасително за неговото семейство и за неговия бизнес. А след това, в повторение от предаването тази сутрин, очаквайте повече от среща с внучката на Чарли Чаплин Уна. Във времето от 15 до 16 тук по BTV Радио. Малко повече от 2 минути остават до 15 часа, през които ще бъдем с следващото музикално изпълнение.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Министерството на образованието и науката публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е в периода 22-23 юли. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в Югозападна България. Наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресне падна светофара в центъра на града, в Кресненското дефиле свлачище блокира трафика. Огромна приливна вълна унищожи пъти и наводни къщи в Симитлийското село Крупник. Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват. Частично бедствено положение обявено в пет ямболски села заради градушката снощ. В няколко тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой. Извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана днес. Депутатите ще разгледат предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на американската армия на военното летище в Безмер. Искането на Вашингтон е изпратено до София в понеделник вечер по дипломатически път. Вчера премиерът Радев заяви, че няма да действа като предшествениците си и ще остави Народното събрание да вземе решението. ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят Демократична България и Продължаваме промяната искаха повече информация, Възраждане казаха, че ще бъдат против. Как ще гласуват депутатите на Радев, все още не е ясно. Според предложението на Министерския съвет става въпрос за 8 самолета KC-135 и до 250 военнослужащи, които да останат у нас до октомври. От Съединените щати са посочили целта на, цитирам, осигуряване на подкрепа на операциите им в Близкия изток. 70 предложения за промени в бюджет 2026 ще разгледат депутатите на заседанието на ресорната комисия на второ четене. Повечето тях са за допълнителни разходи в различни направления и ако бъдат приети, дефицитът ще надхвърли заложените 5,7% или в парично изражение дупка от 2,2 милиарда евро. Прогресивна България са внесли само две предложения за ремонт на паметника на връх Шипка и за научен институт Западни покрайнини. От света шефът на ФБР Каш Пател планира посещение в Русия, написа Политико, позовавайки се на свои източници. Няма официално потвърждение на информацията от американската институция. Според изданието, Пател възнамерява да посети Москва и Санкт-Петербург през октомври. Все още не е ясно дали шефът на ФБР ще има срещи с руски политици. Непотвърдената информация идва в момент, в който преговорите между Съединените щати, Русия и Украина са в застой. На този фон Международният валутен фонд отпуска 690 милиона долара за Киев, които да използва за укрепване на своята икономика. Чухте новините по BTV Радио. Днес жълт код важи в 14 области на България за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През втората половина на денонощието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Ще има и градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север, северозапад, ще е слаб до умерен и днес следобед ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Заграда по BTV радио. Моби взриви сцената на фестивала Feel Good в неделя, но истинското му сърце остана някъде дълбоко в прегръдките на българската природа. Четем на BTV новините в публикация от преди малко. Музикантът сподели вълшебно видео в социалните мрежи, озвучено с докосващата му песен Inside, и написа с чисто възхищение: истинска история за моето пътуване до магиосническата гора в планините на България. Интересно е какво се случва. Докато се разхожда по горска пътека, Моби се натъква на затворена врата с голяма табелка на български език: влизането забранено. Но той не знае какво пише и отваря вратата с коментара. Сигурно пише: добре дошли в магиосническата гора, всички са добре дошли. И прекрачва в един приказен свят, показва на милионите си последователи по света древните стълби, колибата на магиосника и пейката за отдих. Кадрите на родната ни гора са толкова живописни, че спират дъха. Четем на BTV новините, повече можете да откриете там. И отново предупреждението за утрешния ден: интензивни, значителни валежи и гръмотевични бури се очакват в почти цялата страна в сряда. Оранжев код в сила за опасно време. 8 области от източна България: Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакваните количества валежи е възможно да достигна до 65 литра на квадратен метър. За 17 области код жълто отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност и от наводнения, и условия за градушка. Без предупреждение за опасни явления за утрешния ден са само три области: София град, Кюстендил и Перник. Подробности можете да откриете на BTV новините.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В търсене на алтернатива на натоварената градска среда, как да продължим да работим и дори да бъдем по-ефективни, когато изберем спокойствието и простора. Една идея за Син офис по Северното Черноморие, Южна Добруджа, предлага Павлин Стоянов, чието публикации в дигиталните мрежи аз редовно и с интерес следя, защото научавам много за едни доста малко популярни, незаслужено малко популярни места от България, които предлагат автентичност. Тази връзка с мястото, с природата, с хората по най-непосредствен и естествен начин. Павлин Стоянов сега е наш събеседник. Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте!
1: Ще ви помоля в началото на нашия разговор да опишете природата, средата там, където сте сега.
2: Аз в момента съм по крайбрежието на Южна Добруджа и съм точно в един син офис, работа от разстояние. И съм избрал това място, защото тук има нещо магическо. Първо, че има страхотно море, а отзад има страхотна храна. Това е много рядко съчетание на плодороден чернозем с чисто море и дълги плажове. Това ни дава възможност да почиваме и да работиме плодотворно.
1: Едно място, което все повече намира своите почитатели, само че хората, които ходят там, са с по-специално отношение, не консуматорско, а отношение на едно вълнуващо преживяване. Любопитство, любознателност, откривателство и търсене на тази естествена среда, в която пък те могат да се разположат най-комфортно като усещане и като настройка към света около себе си. С какво пленява Южна Добруджа и Северното Черноморие?
2: Ами първо това, което пленява, за тези, които идваме от големите градове, аз идвам от София, е с чистия въздух. Тук може да се наспиваме, няма задръстания, няма синя и зелена зона, има прясна храна, прясна риба, дива черноморска риба, която може да закупим от пазарна каварна. Пленява ни, че през голяма част от годината и пролета, и есента, и лятото, тук е богато на събития, особено за децата. Има страшно много фестивали, има кино, театър. Всяко едно от малките градчета, Балчик, Каварна и Шабола, има общински детски център, в който има корабомоделизъм, има графика, има скулптура, има граничарство, има живопис. И всичко това нещо е безплатно за децата. Пленява ни това, че има безплатни детски градини със свободни места. Ние знаем хората, които живеем в София и сме с малки деца, какъв ужас е това нещо. Пленява ни възможността да работим от тераста и да гледаме морето. Пленява ни това, че може да бъдем в затворен комплекс, в който хем има 350 апартамента, хем има паркова среда, тишина, басейни, конна езда, аквапарк, детски стаи, аниматори, детски площадки, поляни. И това дава възможност, докато аз работя, може да се пробва с децата да е навънка и да се радва в защитена среда. Най-вече страхотно съчетание между море, зеленина, тишина, чист въздух, добра храна, спокойствие и щастливи деца. Защото децата ми всеки ден играят с между 30 и 40 деца. Всеки ден. И това е страхотно богатство. Те се прибират 22 часа вечерта, пълни с нови емоции, нови приятелства, което за мен е щастие.
1: Разкажете ни за начина, по който вие открихте вълшебството на Северното Черноморие, как се случи това и защо, аз знам от личен опит, че това е любов от пръв поглед, защо беше така и за вас, очевидно?
2: Ами то за нас беше един вид да си спасиме семейството и да си спасиме и фирмата. Аз самия управлявам фирма, малко предприятие, което е с 8 човека. И брутална е надпреварата да задържиме кадърните служители, които са обучени в нашата фирма, защото големите фирми дават по-голямо, по-добро заплащане и съответно за нас е живот и смърт, т.е. ако напуснат двама служители, това е една трета от персонала. Съответно за нас това е пагубно. И това ние решихме как да предложим една услуга, в която за цената на половин работна заплата да наемеме целогодишно всеки месец апартамент, в който да може да изпращаме нашите служители и да работят от разстояние за времето, което желаят, за месец, за два. Повечето ни служители, а включая и ние, живееме в град, който се живее на бързи обороти с много големи разходи. Ако не може да намерим детски градини, трябва да плащаме за частни детски градини по 1000 евро на месец, трябва да изплащаме ипотека на апартамент, който е страшно много средства. И ние сме ограничени финансово и може да си позволим 7 дена на морето. За 7 дена сега обаче вече струват 2000 евро. И тези 7 дена са недостатъчни. Ние чакаме цяла година за тези 7 дена. Обаче тези 7 дена, ако има дъждовен ден, ако случайно се разболее детето. И ние не можем да усетиме почивката. И си казахме как да предложим така социален пакет. По-добро обслужване от големите фирми, по-добро отношение към кадрите. Защо не пробваме да наемем един апартамент в затворен комплекс, който хем да дава всички условия, хем да е тих, да е спокоен, хем да има апартаменти по 120-130 квадрата, в които да живее спокойно, да са оборудвани, хем в комплекса да има страшно много деца, атракционни съоръжения, за да им бъде интересно. И дали това нещо ще задържи нашите колеги, ще се чувстват по-добре. И стана магията. Първо, че ние също започваме да го ползваме и почваме да работим много лесно. Много по-бързо, много по-средоточено. След което спря текучеството на кадри. Никой от колегите повече не желаеше да смени работата си. Не го интересуваше колко пари му предлагат другите фирми. Те можеха да останат по месец, по два на покрайбрежието на Южна Добруджа, да бъдат щастливи. Техните съпруги бяха щастливи, защото можеха да прекарат едно лято. Техните деца имаха спомени. И затова решихме това да го направим и за други малки фирми, които могат да си позволят да работят от разстояние. И се оказаха, че това са маркетингови малки агенти, счетоводни къщи, аудитори, адвокатски кантори, архитектурни студия, дизайнерски студия, софтуерни компании, девелопери, компании за IT-поддръжка, продуцентски компании, които работят с малки екипи, сценаристи, музиканти, текстописи, писатели, дори създатели на съдържание в социалните мрежи почнаха да търсят тази идея си на офис. И ние съответно започнахме да предлагаме да закупуваме чрез кредитиране апартаменти в правилното место в село Топола, защото там е съчетание между изключителна природа, правилен комплекс, който има всичко вътре организирано за спокойна среда на семейство, страхотни плажове в подножието, чисти. И съответно хората почнаха да ни благодарят и да казват, вижте какво, вие ни спасявате бизнеса. Нашите колеги се успокоиха, истински почиват, работят повече и това ни даде надежда да започнем и да популяризираме тази идея и за други хора да се възползват от нея.
1: Вече през личния опит. Благодаря много, желая успех.
2: Благодаря и на вас. Лек ден.
1: Благодаря и поздрави на морето. Павлин Стоянов, който е популяризатор на Южна Добруджа, на Северното Черноморие, с идеята за син офис. Вие сте с предаването за града по BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Да носиш фамилията Чаплин, звездата от Игра на тронове, аватар Black Mirror, Уна Чаплин беше специален гост на тази годишния Аниментур Комик Кон в София. Внучката на легендарния Чарли Чаплин пристигна у нас не само като актриса с впечатляваща кариера, но и като човек с дълбока връзка с природата, семейната памет и каузите за опазване на околната среда. Тя има интересна връзка с София и първо започна представянето в тази събота и неделя с своите впечатления от столичния град. Нека да чуем повече в следващия разговор на Елица Кънчева с Уна Чаплин.
1: Много ми хареса. Знам, че сигурно са доста туристически и вероятно местните вече не им обръщат внимание, но малките магазинчета с български занаяти. На пешеходната улица има едно, в което продаваха онези малки вълнени пантовки, красиви одела и невероятно ръчно такани изделия. Стоях в магазина поне 45 минути. Накрая продавачката ме попита: все пак ще купите ли нещо? А аз си казах: не мога да спра да разглеждам. Купи ли си нещо все пак? Да, взех едни терлици за дъщеря ми. Искаше ми се да купя още много неща, но нямах място в куфара. Купих си и розово масло, което също много ме радва.
2: Ние пък сме много щастливи, че ще занесеш частица от България от дома.
1: Освен това, България има много специално място в сърцето ми. Първата ми най-добра приятелка в живота е българка и утре най-после ще се видя с нея.
2: Първата ти най-добра приятелка?
1: Бяхме на 1-2 години, когато се запознахме. Мисля, че семейството ѝ се премести, когато бяхме на 3-4 години. От тогава не сме се виждали. Казва се Лати. И утре ще се срещнем след толкова години. Невероятно е. Затова съм още по-щастлива, че съм в България.
2: Помниш ли я, след като сте били толкова малки?
1: Да, разбира се, че я помня. Имам спомени, снимки и много истории, свързани с нея. Сигурна съм, че срещата ни ще бъде много емоционална.
2: Това приятелство е започнало в Мадрид, но Уна прекарва детството си с пътешествия по целия свят заради професиите на родителите си, актрисата Джералдин Чаплин и режисьорът Патрисио Кастио. Като дете Уна започва да се занимава с танци, но кръвта вода не става. Киното я влече и актьорската й кариера стига до блокбъстър продукции, като Аватар на Джеймс Камерън или един от най-популярните сериали в историята на телевизията Игра на тронове. Разкажи ми за ролята ти на Варанг в Аватар и за кастинга. Чувала съм, че още на прослушването си впечатлила Джеймс Камерън. Какво се случи?
1: Първо се срещнах с кастинг директора. Тя ми каза, че ще трябва да изиграя сцена, но не ми дадоха сценарий. Просто ме оставиха сама в една стая и ми казаха: когато си готова, излез. Останах там около 2 часа и половина. Подготвях се, опитвах се да усетя персонажа и постепенно открих връзката си с гнева на Варанг. По това време, през 2017 година, прекарвах много време в Кале, в лагера за бежанци, известен като Джунглата. Бях ужасно ядосана на света и на несправедливостта, която виждах около себе си. Тогава си казах: ето една героиня, която също е изпълнена с гняв заради несправедливостта, която е преживяла. Това ми помогна истински да се свържа с нея. Когато срещнах Джеймс Камерън, естествено бях силно притеснена. Срещнах човек, на когото винаги съм се възхищавала и който има изключителна кариера. Но само след 5 минути той се превърна сякаш в едно голямо дете, което просто искаше да играе. И тогава си казах: добре, тук вече се припокриваме. Така още тогава го почувствах близък. Започнахме прослушването, минахме текста 2 пъти, но накрая завършихме с разговори за земеделие. Оказа се, че и двамата сме много запалени по пермакултурата, устойчивото земеделие и възстановяването на почвите. Изведнъж се оказахме в разговор за съдържанието на калий в почвата, за различните начини да я възстановяваме и да я правим по-плодородна. Беше доста сюрреалистично да обсъждам земеделие с Джеймс Камерън.
2: А ти самата занимаваш ли се с земеделие?
1: Да, живеем на село с съпруга ми, дъщеря ми и още няколко близки. близки приятели. Заедно развиваме проект за възстановяване на земята. Грижим се за нея, засаждаме различни култури, обработваме почвата. Работата е много, но е невероятно красива. Обожавам този начин на живот.
2: Винаги избираш роли, които носят силно послание. Така и с Аватар. Как протича превръщането в Варанг? Каква част е гримът, каква костюмите и каква компютърната анимация?
1: Всъщност, в самото актьорско изпълнение почти няма компютърна намеса. Ние трябва да изиграем абсолютно всичко. Що се отнася до Варанг, най-важното беше да открия откъде идва тя. Нави са нашата фантазия за това какви бихме искали да бъдем. Всеки, който гледа Аватар, се вижда син като тях. Представя си как тича из гората, как усеща природата, как общува с животните и е свързан с земята. Мисля, че това е заложено някъде дълбоко в нас. И тогава си казах... Добре, аз трябва да бъда част от този свят, но същевременно трябва да бъда злодеят. Това беше много трудно. Започнах да търся мястото, откъдето идва болката й, травмите й, раните й, защото Варанг е крайният пример за това, как наранените хора нараняват други хора. Всъщност, трябваше да си представя как човек постепенно затваря сърцето си, как болката променя начина, по който гледа на света. За съжаление, така живеят много хора и днес. Затова тази тема е толкова актуална.
2: А какво общо има между теб и героинята ти от Игра на тронове? Талиса е съвсем различен образ и зрителите толкова много я обичаме.
1: И аз я обичам много повече, отколкото Варанг. Талиса е изключително добра и чиста душа. Тя се отказва от богатството и благородническия си произход, за да стане лечителка и да помага на хората, които най-много се нуждаят от помощ. Това винаги много ме е вдъхновявало. Харесва ми, че за нея няма значение на чия страна си във войната. Ако си ранен и имаш нужда от помощ, тя ще ти помогне. Това е толкова красиво послание. Освен това, тя и Роб Старк имаха единствената истинска любовна история в Игра на тронове. Като зрител си мислиш, ето ги, най-накрая една двойка, която ще бъде щастлива. И после... не.
2: В крайна сметка, вашата любовна история в Игра на тронове завърши с една от най-шокиращите сцени в историята на телевизията – кървавата сватба.
1: От тогава ходя на сватби с известно притеснение. Беше си травматично преживяване. Но всички станахме приятели. И тези приятелства останаха. Наскоро отпразнувах 40-тия си рожден ден. На празника бяха Наталия Тена, Фин Джонс. Всички тези хора вече са част от живота ми. За мен Игра на тронове означава много повече от една успешна роля. Да, сериала отвори безброй врати пред мен. Да, много се гордея с работата, която свършихме. Но най-ценното, което ми даде, са приятелствата. Те ще останат за цял живот.
2: Кой е бил най-трудният момент за снимане в цялата ти кариера?
1: О, това е труден въпрос. Имало е много тежки моменти, но мисля, че най-трудно е, когато нямаш химия с партньора си. Няма да кажа с кого. Но когато между двама актьори липсва естествена връзка, е страшно трудно да убедиш зрителя в обратното. Не става дума нито за Игра на тронове, нито за Аватар. Но ми се е случвало. И тогава си казваш, добре, как да създам химия, която всъщност не съществува? Има граница за това, което актьорът може да изиграе. Затова това винаги е най-голямото предизвикателство. И още нещо. За мен е трудно да плача пред камера. Ако ми се плаче, плача. Ако не ми се плаче, няма как да се насиля. Трябва истински да стигна до това чувство. Именно такива сцени са най-трудни за мен.
2: Най-трудното в живота и се оказва това, което на всички нас ни се струва най-лесното. Да носиш фамилията Чаплин. Тя винаги ще е причина някой да смята, че имаш успех не по заслуги. Чарли Чаплин променя историята на киното.

0: Днес съм изключително благодарна, че ги послушах, защото с времето осъзнах колко е важно да почитаме наследството си, да уважаваме предците си, не само онези, които са известни, всички. Днес се гордея с името си. Гордея се със семейството си. Обожавам творчеството на дядо ми. И ако единственото, което направя през живота си, е да помогна още хора да открият неговото творчество, това ще бъде напълно достатъчно за мен. Той беше разказвач на истории, какъвто светът рядко е виждал. Същото важи и за майка ми. Затова днес нося тази фамилия с истинска гордост. И се радвам, че когато бях на 21 години и исках да избягам от тази отговорност, послушах по-мъдрите от мен.
1: Пазиш ли някакъв специален спомен от дядо си, като талисман?
0: Да, имам една от неговите сребърни лъжици.

интервю в предаването тази събота и неделя по BTV и BTV радио. Видео от тази събота, среща с внучката на Чарли Чаплин, Уна. Интервюто направи Елица Кънчева. Видеото можете да откриете на BTV.bg на страницата на предаването тази събота и неделя. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио. 8 минути остават до 16.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вие сте с предаването за града по BTV Радио, в което след 16 нова песен и предстоящи концерти на Михаела Филева. След 16.30 с психотерапевта Детелина Стаменова. Защо хората обичат да съдят другите хора?

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си. Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. От областната дирекция на МВР в Пловдив казват, че Валентин Петров вече е разпитан, на резултат от проверката по случая се очаква до края на днешния ден. По случая е образувано досъдебно производство. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в Югозападна България. Наводнени са къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански, а в Кресна падна светофара в центъра на града. В кресненското дефиле пък имаше свлачища, които блокират трафика. Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в симитлийското село Крупник. Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села заради градушката снощи. В няколко от тях продължава да няма ток, разчистват и в Пловдив след снощния порой. Извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана днес депутатите ще разгледат предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на американската армия на военното летище в Безмер. Искането на Вашингтон е изпратено до София в понеделник вечер по дипломатически път. А вчера премиерът Радев заяви, че няма да действа като предшествениците си и ще остави Народното събрание да вземе решението. ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят. Демократична България и Продължаваме промяната поискаха повече информация. Възраждане казаха, че ще бъдат против. Как ще гласуват депутатите на Раде, все още не е ясно. Според предложението на Министерския съвет става въпрос за 8 самолета и до 250 военнослужащи, които да останат у нас до октомври месец. От Съединените щати са посочили целта, цитирам, осигуряване на подкрепа на операциите им в Близкия изток. Министерството на образованието и науката публикува второ класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е в периода 22-23 юли. Обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли.

0: Днес жълт код важи в 14 области на България за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. През втората половина на денонощието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България ще има и градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен и днес следобед ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400. Или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
7: С мен Лилия Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.

0: между обективната реалност и субективното и приемане е песента «Слънцето пак изгря» на Михаела Филева в нашето студио. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, много се радвам да ти гостувам. Виж как хубаво представи новата ми песен.
0: В която казваш самата истина, че винаги има лъч светлина, по който да се водим, винаги има лъч надежда, която да ни дава отвътре възможност да продължим напред. Но, както и самата ти казваш в песента, самата ти изпяваш в песента, всичко е въпрос на избор, как възприемаме света около нас и, разбира се, на обстоятелствата, начина по който допускаме те да ни се отразят. Защото, в крайна сметка, всичко, което преживяваме, е онова вътрешно осмислене на външната действителност и тя е такава, пълна с надежда, с възможности, с светлина. Понякога обаче, не знам защо, не знам как, но успяваме да затворим очи и да не видим пътя напред. Именно тази светлина ни даваш ти с своята нова песен. Благодаря много и аз съм сигурен, че тя ще бъде голямо вдъхновение и когато на човек му е трудно или пък дори малко безнадеждно, винаги ще може да се опре на нея. Как се появи изобщо идеята за такава песен, която казва толкова важни неща и е в състояние да настрои нашата перспектива към живота?
1: Надявам се да си прав и наистина да действа като една инжекция надежда на всеки, който има нужда от това. Последната ми песен, «Буря в чаша вода», излезе в началото на календарната година, февруари-март месец, нещо такова. И тя отвори едни такива прозорци на откровения, в които страшно много хора ми писаха и ми споделяха тъмните и трудните периоди, които преминават към момента. Някои близки, други съвсем непознати, се осмеляваха заради буквално текста на песента на «Буря в чаша вода» да ми отворят най-страховитите, хайде така да ги речем, кътчета на ежедневието и на съзнанията си, за да се опитат да се почувстват споделени. И като функция на всичките тези лични разговори, някои от тях проведени просто в социалните мрежи, други след концерт от хора, които са избрали да прекарат заедно с мен на някои от концертните ни вечери, си казах, на първо място аз имам нужда самата на себе си да напомням, че дори когато ми е страшно трудно и имаш едно такова усещане за безпътица, светлина има, тунела ще приключи и слънцето отново ще изгрее, защото след всеки дъжд, рано или късно, изгрява това красиво слънце на надеждата, което ни зарежда и което ни дава посока, пътека и вяра, че в края на деня всичко ще бъде наред. И бяхме в студиото заедно с Ангел Проданов и от онези класически тук напоследък летни дни, в които деня започва с дъжд, ние сме в студиото и бяхме започнали съвсем друга песен да пишем, тъй като, не знам, поне мисля си за нас като артисти, толкова много влияе околната среда, не само това, което ти преживяваш отвътре, а и наистина какво е времето, ако щеш навън. Съвсем друга песен бяхме започнали да пишем, излизаме на обяд и едно толкова красиво слънце, светло, някакси се е прообразило небето, че си казахме, виж колко семпо сме устроени хората. В най-хубавия смисъл на думата семпо. В момента, в който слънчевите лъчи докоснат кожата ти, темите ни на разговор станаха различни, усещането вътре в самите нас стана толкова по-светло и толкова по-леко, че когато се върнахме отново в студиото, просто му казах, аз не мога да довърша тази идея, която започнахме. Хайде да започнем нещо ново, защото слънцето пак изгря и ни даде съвсем нова посока и оттам започна всъщност вдъхновението за тази песен. Първо заради личното преживяване, което имах с хората, които се вълнуват от мен и от музиката ми през споделянето. И на второ място това съвсем практично, съвсем натурално усещане да излезеш навън, да изгрее това красиво вдъхновяващо слънце и да си кажеш, но всичко ще бъде наред, колкото и да ми е трудно да кажем в момента. Просто слънцето, що ми изгрее, значи има ново начало, има надежда, има нов ден и така с усмивка просто да продължим.
0: И всичко е въпрос на това да го видим, всъщност да видим слънцето, да видим надеждата, пък и да си помислим, че ако няма малко дъжд, то ще прегорим от твърде много слънце.
1: Ах, ти хубаво казано.
0: Има нужда нещо да ни напои и
1: точно
0: освежи.
1: Така.
0: И нека по този начин да възприемаме изпитанията и предизвикателствата като път към израстване, чрез преодоляването и, както казваш ти в песента, аз доста те цитирам в нашия разговор, но наистина това са много мъдри думи. Избирам да виждам красивото в този свят. И наистина всичко, всичко, всичко е въпрос на избор. Въпрос на избор, но ние трябва да имаме силата да го направим, а пък ето песента, която ни поднася слънцето, пак изгря, ни дава тази сила, дава ни тази перспектива, обръща погледа ни към светлината и към така едни приятни преживявания, защото ето в песента казваш, отново да кажа, щом животът е един, нека да се насладим. И едно прекрасно видео, което илюстрира тази идея на морския бряг, съвсем близо до тук.
1: Да, ами, нали си казахме това, че песента е създадена в много-много дъждовен период и започнахме да следим прогнозата, за да хванем кога е първия слънчев ден, който предстои, за да можем да илюстрираме наистина това усещане за светлина. И нашия режисьор Ники Драганов каза, ох, виждам тук, че при следващите 20-тина дни всеки ден ще вали.
0: Ще вали.
1: Поне по-малко. Хайде да го оставим за след 20 дни снимките. И аз казвам, не, аз искам, усещам това вътрешно творческо нетърпение, тя да излезе сега. Много ще се радвам по-рано да се организираме. И той казва ми, разберете се там нещо със слънцето тогава. Не знам какво да ти кажа. И решението беше просто, пропътувахме малко повече километри до съвсем тук нашата южна съседка наблизичко, за да можем да уловим един дълъг слънчев ден, който да наистина да репрезентира това усещане, което и самата песен търси. Много ми харесва, че това, че акцентираш толкова много върху избора, защото аз също смятам, че това как виждаме света в някакъв смисъл е въпрос на това в какво концентрираме енергията си и понякога е много трудно да си даваш вътрешната сила да виждаш хубавото в хората, да виждаш хубавото в ситуацията, да се концентрираш единствено и само в позитивните неща, за да не за да неглижираме негативните, а за да ним даваме допълнителната тежест, от която живота ни всъщност няма нужда. Та избора наистина е такава тема в песента и ние точно така избрахме си място, на което има слънце, за да може всичко да бъде наред и да не си създаваме негативни преживявания покрай снимките на видеото. Получи се много свежа, много красива картина. Страшно съм благодарна на целия екип, защото те вложиха много сърце, много отношение, за да може да разкажем историята подобаващо и визуално.
0: Да, и със самата илюстрация на това, че винаги има светлина и когато слънцето грее, но и когато е нощ, винаги има къде да видим светлината. Тя е винаги някъде под някаква форма около нас и това усещане за топлота, за прегръдка и за това, че сме в безопасност в крайна сметка, предава видеото с тези дневни и нощни картини, но все пълни със светлина в него. Една песен, която имаше своето предпремиерно представене в началото на твое лятно турне в Пловдив.
1: Абсолютно е така. Това беше първата среща на песента с публиката, още преди нейната официална премиера. Тези срещи за мен са много ценни като автор, защото са ми лакмуса дали добре съм се справила. Ако до края на песента, която за първи път публиката чува, те вече танцуват, пеят, забавляват се, значи всичко е наред и равносметката от Пловдив е много-много позитивна. Вече към края на песента всички си изпяваха слънцето пак изгря, което за мен е най-голямата радост. А сега на 23-ти тук в София ще я представим за първи път в столицата с страхотната ми банда Краси Тодоров, Васил Крумов, Васил Вълтев и Александър Обретенов. Качваме се на сцената на Кинокабана, където ще представим, разбира се, слънцето пак изгря за първи път в София, но и нова, съвсем готина такава концертна програма, много лятна, много с широка усмивка и хубаво настроение, за да можем да доведем лятото и усещането за море и в града. След това обаче, за да заредим отново обратно енергията, ние самите отиваме към морето. На 31 сме във Варна и на 1 в Пловдив, където приключва лятното ни турне. Много се вълнувам за тези срещи, защото наистина са един от най-специалните начини да представя музиката си на живо, през срещите с хората, през разговорите ни пък след това, защото винаги оставам след концерт, за да се снимаме, да си кажем по няколко думи. Много са ми приятни тия срещи и нямам търпение.
0: 23 юли в Кинокабана, тук в парка пред НДК. Това е четвъртък и след малко повече от седмица в Ментол, във Варна. Поздрави на Снежи.
1: Обязателно! Най-любима!
0: И в хаштаг в Бургас на 1 август. Слънцето пак изгря, нова песен на Михаела Филева в края на един сезон, който беше изпълнен с толкова много преживявания от есента, от миналата есен до това лято. Колко много неща ти се случиха. Премиери, големи концерти, зала едно, не, така и така. Всъщност, какво остава за теб от тези 9 месеца всъщност на този сезон?
1: Знаеш ли, много е любопитно това, докато си във вихрушката на случването, не можеш да се погледнеш отстрани и да видиш всъщност случи ли са се изобщо много неща или не. Сякаш тичаш към следващата задача, към следващата цел, към следващото вълнуващо нещо, което предстои. И ето сега, в началото на август, съм си взела няколко дни почивка, за да мога адекватно да отговарям на въпроса, който ти сега ми зададе. Е така, да се върна малко назад, да си дам равносметка за всичко, което заедно с екипа ми сме направили, за да може хората отстрани да си казват: Боже, колко неща направиха за този период. И наистина давам си сметка, че не бяха малко. В същото време се чувствам толкова заредена и толкова жива, може би по-заредена и по-жива от всякога, именно защото се чувствам пълноценна и като автор, и като музикант, и като певец, и като продуцент, а най-важното като личност. И тези почивки са нещата, които определено ми дават времето за равносметка, за покой, за едно такова ново зареждане, за да може отново новия сезон да е не по-малко, изпълнен със събития. Така че да, не мога да ти дам съвсем обективна равносметка все още. Имам нужда от малко почивка и малко притихване, за да можем да си говорим на тая тема адекватно, но съм много благодарна. Чувствам се един щастлив човек. Работя много, за да може тези неща да се случват, но определено има много и благодарност в мен. Заради това, че правилните хора са около мен, заради това, че публиката продължава да има интерес към нещата, които създавам, защото за нас като артисти се обезмисля съществуването на творчеството ни, ако няма хора, които да се чувстват развълнувани и да припознават в творчеството ти пътека за самите тях.
0: Споделянето и да, сливането в музиката, както ще направим и сега, с Слънцето пак изгря. И в трудните моменти можем да си припяваме тези думи. Отново да осмислим това, че как се чувстваме е въпрос на личен избор. И разбира се, да имаме всички ресурси вътре в себе си, така че този личен избор, който правим, да бъде правилният. Михаела Филева, благодаря. Слънчево лято.
1: И аз много благодаря. Пожелавам и на теб, и на вашите слушатели да сте много здрави и слънцето винаги да грее за вас.
0: Благодаря. В четвъртък сме заедно в Кино Кабана на следващия концерт от лятното турне на Михаела Филева. Сега Слънцето пак изгрее.

0: Превърнало се в рефлекс, превърнало се буквално в епидемия. Да съдим другите хора. Защо обичаме да го правим? Психотерапевта Детелина Стаменова сега е наш събеседник. Здравей!
1: Здравей! Нали, всички има практикуваме и колкото и да си мислим, че не трябва да съдим другите, всъщност в нашето съзнание, в нашето разбиране и в начина дори да оцеляваме е това да съдим, защото мозъците ни са програмирани да правят ни автоматични преценки за поведението на другите, така че да можем да се движим по света без да харчим твърде много, понякога дори и мислене. И така, вместо да се ангажираме с по-внимателна, по-бавна обработка за поведението им, всъщност бързото поставяне в дадена категория ни помага да не мислим прекалено много, и когато осъзнавам, че това е един естествен процес, това пък би могло да бъде и ключово за промяна на начина, по който реагираме в поведението и комуникация с другите. И понякога, ей така, за разнообразие да се усъмним в собствената си правота.
0: И така, съдейки другите, не си помагаме на себе си. Може би за момента ни става по-леко да преодолеем нещо, което не се случва в живота, да преминем през него, но пък изпускаме възможността да вземем поуки, да погледнем към себе си, да видим възможни подобрения и така какво губим, когато съдим другите.
1: Нека, моля те само да направя една разлика, че има едно осъждане, което е просто казваме, той е такъв, той е такъв. А има и едно, което наричаме ценностни преценки. Тогава, когато не одобряваме поведението на някой друг, заради собствените ни ценности, които ясно можем да артикулираме. Например, аз действително осъждам тези, които шофират и пият.
0: Разбира
1: и
0: се.
1: Това е заради ценностната оценка. И аз не ги осъждам като безотговорни и отвратителни хора само, но аз също така смятам, че техните ценности се различават от моите. И дори, честно казвам, не поставям под съмнение своята преценка за това, защото виждаме какво случва в пътищата, когато много хора не споделят ценността да бъдат трезви и шофиращи. Всъщност осъдителността в нейната така опасна за собственото ни ментално здраве форма е тогава, когато я правим от позицията на собствената си арогантност, че сме по-добри от другите. И въпросът е не дали само това е хубаво или лошо, а че когато съдим другите, ние нараняваме себе си, с това, че се отдалечаваме, не разбираме гледната им точка и дори е възможно да пропуснем някакви по-добри поведения от тези, които ни е научил семейството или средата.
0: Когато се задейства рефлекса да съдим другите в онзи смисъл, в който направихме разграничението, какво може да направим, за да променим менталната нагласа и да отидем в посока на градивното и доброто за нас и за изобщо света около нас?
1: Бихме могли да влезем в позицията, например, на наблюдаване, на наблюдателност собствена, към кои хора и защо ни се проявява тази осъдителност и тя толкова бързо се включва. Защото това би могло да ни навигира, да ни даде един пътен знак какви са качествата, които не сме приели в себе си. Например, ако не сме приели собствената си арогантност, ще забелязваме много арогантни хора около нас и ще бъдем арогантни в това да ги наричаме арогантни. И също така бихме могли да използваме осъдителността, за да се вгледаме като в огледало в нея. И когато видим, че забелязваме твърде много лоши хора, и е хубаво да си кажем какво говори това за тях и не за нас, защото винаги ще се сблъскваме с неща в другите в живота, с които трябва да се справим в себе си. Дори това да е прекалената доброта. Защото една прекалена доброта, ненужна понякога или такава, която ни изтощава, може да ни направи много по-категорични по отношение на хората, които в просто отстояват мнението си и не са готови да дават за всичко времето си. И когато се видим в тази светлина, то би ни могло да помогне да нивелираме собствените си реакции, дали те не са пресилени по отношение на другите.
0: И на края на нашия разговор, какво още остана наказано до момента, което може да ни бъде от помощ по тази тема за съденето на другите хора?
1: Две неща ми се ще да кажем. Едното е, че един мъдър човек някой беше казал, че прибързаните заключения са единственото упражнение, което някои хора правят. Тоест да се опитаме да упражняваме освен осъдителността си и мисловните клетки. И другото, което е особено важно, смятам в България, е, че много хора съдят само на база външен вид. А под повърхността хората не винаги са такива, каквито външния вид показва. И да съдим за другия само за това как изглежда, независимо дали е атлетичен, добър, с нормално тегло, мързелив, означава, че правим една много голяма фундаментална грешка, която е доказана. Хората са такива, каквито са, и не трябва да се оставяме едни погрешни улики да ни заблуждават и да правим една и съща грешка всеки път.
0: Психотерапевта Детелина Стаменова, благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: И така, по-умни, по-мъдри, продължаваме напред. В ефира на BTV Radio сега продължаваме с музика.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
4: Днес предаването с водещ Лили Ангелова. Темите: здравната система отново е в центъра на общественото внимание. Управляващите предлагат частните болници, които работят с публичен ресурс, също да провеждат обществени поръчки за лекарства с цел ограничаване на разликите в цените. Междувременно Българския лекарски съюз настоява за спешни мерки за стабилизиране на системата. По темата е разговор с доктор Николай Брънзалов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. И още противоречиви сигнали по темата за Украйна, спор около така наречената Киевска декларация, различни послания от институциите и нова ескалация на бойните действия след мащабните атаки с дронове между Русия и Украйна. Последователна ли е българската външна политика? Гост Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика от 18 до 19 в важното казано на глас тук по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов, завърши предаването за града. Желая ви щастлив ден, останете и приятна вечер. Разбира се, останете с BTV Радио.

0: Мълния запали пожар в националния парк Пирин. Какво е прослужено време? Часовете или отработените дни? Спорове в бюджетната комисия. Топлинните счетоводители вдигат таксата за обслужване на уредите за отчет на столичани. Омбудсманът сезира данъчните. Благотворителен турнир за двете деца от школата на футболен клуб Славия, които загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. В Пирин гори мълния предизвика горски пожар в националния парк. Огънят е пламнал над местността Бетеловото. Екипи на националния парк се борят с пламъците, за да не допуснат разпространението им. Гасенето е затруднено заради пресечения и труднодостъпен терен, заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището. Още на сайта ни и в емисията в 19. В същото време отстраняват пораженията след снощния ураганен вятър и буря, които удариха Югозападна България. Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в симитлийското село Крупник.
1: Щетите в симитлийското село Крупник са сериозни.
2: Днес видяхме огромна река. Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни. Доста материални щети имаме. Като започнете, колите ми бяха тук на пътя. Колите ми са развалени, три коли са ми развалени. Вътре плувахме във вода, 1,20 м вода.
3: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъна. В момента си чиста, водопровода е късан.
1: Улицата вече я няма, като гледам.
3: Всичко е разбито. Немам думи, не мога да се описа.
1: Се прибирате вкъщи тук с автомобили, вече не може да се мине.
3: Еми, с самолети, ако дадат някой самолет или вертолет, мога да се прибирам.
1: Бесън на нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка на щетите.
4: Първоначална информация са между 10 и 12 къщи, но все още получавам сигнали още и още. И в момента чакаме от социалните работници да дойдат да опишем наистина какви са щетите и проблемите за хората.
1: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
5: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
1: Ураганният вятър събори светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
6: Толкова пепелници летяха по площада, имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
3: Доста клони има, изпаторошени, изпачупени по улиците. Много беше силна тая буря, некъде и много по-големи порази е направила.
1: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тъпърва ще се изчисляват.
0: Лошото време засегна и други точки на страната. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села заради градушката с нощи. Поражения има и в Пловдив. В града са подадени десетки сигнали за паднали дървета и пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици, наводнени подлези и ограничено водоподаване заради токов удар. Днес ситуацията вече се нормализира. Улиците са проходими, а водоподаването е възстановено. Силната гръмотевична буря засегна няколко села в община Тунджа и порази имоти и земеделски площи. Общинската служба по земеделие вече приема заявление за оценка на щетите, а енергодружеството работи по възстановяването на тока в селата Дражево и Кабиле. Синоптиците предупреждават за опасно време и утре оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури в сила за 8 области от Източна България. Там ще паднат до 65 литра на квадратен метър, а в останалата част от страната, с изключение на София, град Перник и Кюстендил, е обявен жълт код с количества до 35 литра. Рискът от градушки остава висок още в прогнозата след минути. Полицията задържа младеж от Пловдив, заснет на клип в скъп автомобил, а до него флакони с райски газ, арестуван и спътникът му. Автор на видеото, разпространено в социалните мрежи, е професионалният културист Валентин Петров. Спортистът и приятелката му засекли колата и двамата млади мъже на булевард в града и подали сигнал на телефон 112. Часове по-късно отново ги засекли, проследили и спрели. Тогава двамата младежа почнали да се извиняват и да молят да не бъде вика на полицията.
7: Обади се на 112.
8: Не, моля ви, моля ви, моля ви!
9: Мисля, какъв беше повода те да се молят?
7: Защото осъзнаха, че по принцип, ако
10: може би защото са малки и не знаят как да реагират точно в дадена ситуация и доста лесно се издаваха за нещата, които са направили. И на момента можах да ги провокирам, да се кажат всичко, след което брат му на шофьора почна да ни обяснява как е с две условни и как карал 72 часа. И ако го заключат в момента, т.е. ако го фанат, ще лежи.
11: Какво да избегнем? Какво е това?
12: Какво
11: да избегнем?
0: При претърсвания в жилището на един от задържаните са открити три флакона с райски газ. От полицията казаха, че той има предишни криминални регистрации, но не посочиха какви. Благотворителен турнир в памет на двете деца от школата на футболен клуб Славия, които загинаха в катастрофа с камион на магистрала Тракия, ще се проведе утре. Срещата започва в 17.30 часа и в нея ще участват дублиращите отбори на Славия. ЦСКА и Левски съобщи в социалните мрежи бащата на загиналия 9-годишен Борис. В поста си той изразява благодарност към всички участници. Бобо заслужава пълен стадион. Той заслужава аплодисменти и много усмивки, защото това му предстоеше. За него футболът не беше просто спорт, беше начин на живот, пише бащата. На вчерашния матч между Славия и ЦСКА белите футболисти излязоха с черни екипи в знак на почет към загиналите деца, а двете агитки издигнаха транспаранти в тяхна памет. Преди началото на двубоя футболистите и треньора на ЦСКА поднесоха цветя пред стадиона. Българи във Федералната република готвят втори протест, искане за справедливост за 26-годишния ни сънародник, охранител в германските железници, който пострада тежко при саморазправа с пътник. При спор с нередовен пасажер, мъжът нанася юмруци на Хари, блъска го и той пада през вратата на влака, който се движи с 120 км в час. В момента българинът е в болница, в стабилно състояние и му предстои операция. Агресорът не е задържан. Протестът ще бъде в четвъртък в град Манхайм, а оттам ще продължи и в Карлсруе.
13: Искаме просто да има повече сигурност не само за персонала на Deutsche Bahn, ами за пътниците, които пътуват с влак, защото нали, днес е персонал, а утре може да бъде и пасажер, който пътува с жена, с детето си. Точно за това искаме да предприемат и мерки за сигурност в влаковете.
0: А в този час близки и познати на пострадали се събират на протест в родния му Павликени, също за да поискат справедливо наказание за виновника. Недоволство следи Димитър Върбанов. Здравей!
14: Здравейте, десетки жители на Павликени и съседните населени места излязоха днес на протест в подкрепа на техният съгражданин Айредин Мехмедов, който пострада тежко в Германия. Всички те са шокирани от това, което се случи. Те настояват българските и немски власти да реагират незабавно, да има справедливост за Айредин и извършителят да бъде задържан и да получи справедливо наказание. Всички хора казват, че Айредин е млад човек, който от години работи в Германия, никога не е имало проблем. Има дете на една година, което го очаква и са шокирани от това, което се е случило.
0: Димитър Върбанов на живо от Павликени, благодаря. Домашен арест с електронни гривни постанови съдът в Бургас за данъчните инспектори, обвинени, че са поискали и получили подкуп с участие. Двамата бяха доведени в залата с белезници, а прокуратурата настояваше за постоянен арест. Според обвинението 39-годишните Панайот Куюндерлиев от Бургас и Николай Николаев от Пловдив намекнали на собственика на мини-маркет в Черноморец, че могат да съставят акт само за едно от установените нарушения, ако бъдат почерпени. Търговецът твърди, че конкретна сума не е била поискана, затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. Ако бъдат признати за виновни, двамата могат да получат до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5000 евро. Защитата заяви, че няма доказателства, че клиентите му са взели подкуп.
15: Отричате ли да сте вземали подкуп?
16: Според тях това е някакъв вид постановка. Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора. За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства, по мое мнение. Няма такива прилагани.
17: Парите са иззети от служебния автомобил на НАП, с който са били двамата обвиняеми.
0: Фирмите за дялово разпределение вдигат таксата за обслужване на топломерите от новия сезон в София. Тарифата се начислява в годишния отчет на устройствата. Най-голямо е повишението на Топлофикация София с около 40%. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променена от 2023 година, а междувременно разходите им за услугата са се повишили. При останалите фирми поскъпването е с около евро на уред на година. Заради новите цени омбудсманът Велислава Делчева поиска Агенцията за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители. Депутатите обсъждат на второ четене проекта на бюджет 2026. Партиите внесоха 70 предложения. Между двете разглеждания един от най-спорните моменти са отпуските на работещите на непълен работен ден. Депутатите приеха вече за прослужено време, ще се считат часовете, а не отработените дни. Така трудещите се на непълен работен ден ще имат по-малко дни отпуск. Опозицията не беше съгласна и предупреди, че това може да увеличи сивия сектор и да затрудни работещите. Какво още заседанието на ресорната комисия в парламента следи Добромир Николов? Добър ден!
12: Добър ден. Очаква се да има сериозни дебати, когато дойде 44-ти параграф от преходни заключителни разпоредби. В него става въпрос за минималната работна заплата и механизма, по който тя се образува. Иначе казано, този механизъм се отменя, но пък не е представен изобщо какъв ще бъде новият механизъм. Това предизвиква от сега сериозна реакция както от опозицията, така и от синдикатите, които искат да разберат де-факто замразява ли се размера на минималната работна заплата. В момента той е 620 евро. За сега няма яснота как точно ще се определи за 2027 година, а в средносрочната бюджетна прогноза не е посочен как минималната работна заплата ще расте през следващите години. За това се очаква да има и сериозни дебати. Самото заседание се движи бавно и вероятно комисията ще приключи късно тази вечер.
0: Добромир Никол с информация от парламента. Благодаря. Пряха заплаха за националната ни сигурност няма, но рисковете се отчитат. Това показва анализът на Военното министерство за разполагането на американски сили на летището в Безмер, стана ясно на заседанието на Комисията по отбрана в парламента.
18: Рискове винаги съществуват. Даже в плановете на нашите съюзници са ясно определени какви са рисковете за нас. Естествено, че рискът може да има от, да речем, терористичен акт, то не е изключено във всяко едно време да бъде направен. Правителството взема всички необходими мерки. Няма как на открито заседание аз да обясня къде, какво, какви сили и средства са разположени.
0: Решението трябва да бъде взето утре в пленарната зала, но все още не е ясно как ще гласува мнозинството от Прогресивна България. По-рано днес темата коментира от авиобаза граф Игнатиево президентът и върховен главнокомандващ.
19: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: В същото време иранска делегация в Пакистан за разговори с медиатори в опит да спасят проваленото временно споразумение с Съединените щати. Срещата се случва на фона на продължаващите бойни действия и информацията за пътуващи американски подкрепления към Близкия изток. Според местни медии Пентагона ще изпрати изтребители F-16 и F-35 към региона. Американският министър на войната обаче среща съпротив от членове на Конгреса за отпускане на още пари за конфликта с Иран. За 10-та поредна нощ американската армия бомбардира военни обекти, а Исламската република изпрати дронове и ракети към американски бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Съобщава се и за инциденти с кораби в Ормуския проток. В Обединеното кралство правителството на Анди Бърнам положи клетва в двореца Сент Джеймс и даде заявка какви ще са първите мерки за справяне с кризата с разходите за живот на британците. Сред ключовите назначения в кабинета Бърнам е Уест Стритинг, който поема Министерството на отбраната след като напусна поста министър на здравеопазването при Кир Стармър. Джон Хейли става министър на финансите само седмици след като подаде оставка като министър на отбраната заради спор за финансирането на армията. Не стана ясна и първата мярка на новото правителство – данъчни облекчения за сметките за електроенергия, които биха спестили около 45 паунда годишно на домакинство. У нас излезе второто класиране на бъдещите осмокласници за гимназиите. Записването е утре и в четвъртък в училището, в което децата са приети. За тези, които не са удовлетворени от приема, свободните места за третия етап ще бъдат обявени на 24 юли. А на 27 и 28 юли могат да подадат заявление онлайн за участие в него. При кандидатстването на третия етап учениците могат да пренаредят желанията си. Златен триумф за България на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Националният ни отбор спечели 4 отличия. Един златен, един сребърен и два бронзови медала извоюваха учениците в Ташкент. Състезание с 320 деца от 84 държави под ръководство на доцент Донка Ташева и доктор Светослав Аначков от факултета по химия и фармация на Софийския университет.
20: Теорията се състои от 9 задачи и са дадени 5 часа за да решиш тези задачи. И за експериментите имаме 3 задачи и отново 5 часа.
21: Нашата подготовка трудно може да се измери в точни часове, тъй като никой не засича колко време решава задачи, но тя продължава с месеци, даже с години.
22: Моята първа среща с химията беше малко преди да уча предмета в училище. Винаги съм бил заинтересован към този предмет, който така казва, че е толкова труден и толкова мъчил хората. Реших да се заинтересувам в него.
0: Лице в лице започва 10 минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
23: Здравей, Ивани! Ще ми гостува генерал Румен Миланов от Прогресивна България. Разговор за разграждането на олигархичния модел, за спецзадачите на спецслужбите и за върховенството на закона. В студиото ще дойде бившия военен министър Атанас Запрянов. Какво означава базирането на американски военни самолети на летището в Безмер? Как това засяга нашата сигурност?
0: Цвети, благодаря, очакваме те. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм и червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Здравейте! До края на деня валежи и гръмотевици очакваме на много места в страната. По-интензивни ще бъдат явленията в западната и североизточната част на България, а рискът от градушки също е висок. За днес жълт код за обилни дъждове с гръмотевични бури е обявен в 14 области от западна, южна и източна България. Очакваните валежни количества са до 35 литра на квадратен метър. А за утре предупреждение от втора степен, оранжев код, отново за интензивни валежи и гръмотевици, важи за 8 области. Това са Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Ямбол и Бургас. За останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, сила е жълт код. Предстои и понижение на дневните температури, като максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24-29 в Пловдив, а във Варна до 26 градуса. Вятърът от северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина и в района на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сливен. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юли. Поглед и към планините, където също ще има валежи с гръмотевични бури и градушки. По високите части вятърът ще е силен, а температурите между 17 и 24 градуса. В четвъртък ни очаква предимно слънчево време. Краткотрайни валежи са възможни след обед в Източна България и планините. В петък обаче вероятността за интензивни явления отново се повишава. Тогава и температурите ще се понижат осезаемо. Към неделя все още на места ще има дъждове и гръмотевици, но предстоят и повече слънчеви часове. Започва постепенно затопляне. Такава е прогнозата, а вие останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Американски самолети, американски вояжи, световни катаклизми. Първият ми гост днес е генерал Румен Миланов от Прогресивна България. Здравейте, генерал Миланов.
1: Здравейте.
0: Аз предполагам, че се досещате, когато човек от Прогресивна България гостува някъде, ако не първия, поне втория и третия въпрос ще бъдат следните. Дайте примери как разграждате олигархичния модел, което беше ваше мото по време на предизборната кампания.
1: Ами, ако отговоря как го разграждаме, нали, това са няколко, бих казал, действия. Първото действие, което беше промяната на закона за съдебната власт по отношение избора на Висшия съдебен съвет. Пряко, естествено, не може да се дадат пряки резултати, но това е стъпка в тази посока, за да имам един по-рационален, справедлив, повтарям, по-рационален и справедлив Висш съдебен съвет, с което да се подреди правилно и справедливо съдебната власт, да работи на принципа на закона, а не на влиянието на определени зависимости. Това е едното. Втория му въпрос, който беше и със създаването на комисията за антикорупцията, която е, нали, антикорупционната комисия. Както виждате, че комисията вече е съставена по съвсем друг признак и подход. Има представители на Висшия съдебен съвет, на Висшия администриен, на адвокатурата, на президента, на парламента. Тоест, тази комисия да не носи строго политическо влияние и компоненти, а тя да е от различни хора с различни професионални нагласи, като казвам професионални, те там има изисквани, те са покрити. Но и за тия хора, за тези хора да стоят и отговорностите, тези, които са ги предложили. Така че мисля, че тук ще се постигне един баланс, тя да не се превръща в бухалка.
0: Ма това е в бъдеще време, все пак,
1: да,
0: макар и близко бъдеще.
1: Да, така е.
0: Ма вие вече колко време, нещо друго, някакво
1: месеца,
0: конкретно действие.
1: Два месеца.
0: Някакво конкретно действие да разградите.
1: Няколко конкретни действия, то виждате, че се извършват определени действия в тази посока от Министерство на вътрешните работи. И което беше свързано с господин Пеевски, но в крайна сметка последните резултати трябва да ги видим през съда, позицията на прокуратурата, съда и тогава вече ще имаме яснота, кое е правилно, кое не е правилно.
0: И сега тук идва големия проблем, защото вие не вярвате на тази прокуратура, виждаме и вашия министър няколко пъти реагира и с градския прокурор Русинова, и с Сарафов, който се покри там някъде и следствието и прочее. Тоест, не вярвате на прокуратурата. Гледам сега на Емерджиев ходи в Америка, ама не може американците за това. А в същото време отказвате да има парламентарна комисия, която поне мъничко да разнищи някои проблеми. Не е само Пеевски и полетите му. Ние нищо още не знаем колкото и да се влачи за 8-те джуджета. Ами за СС клуба на нотариуса. Защо след като не вярвате на прокуратурата, не искате поне в парламента нещо да се направи?
1: Ма не е точно така.
0: И
1: значи
0: как?
1: В парламента прие да не извърша конкретни, да не създава специални комисии по тези въпроси. Защото се губи парламентарно време, с което трябва да се променят законите и основната функция на законодателната власт. Но тези проблеми, които възникват и с прокуратура, и с случая във Варна, с обекта Баба Алино, те са предмет вече на съответните комисии. Както това беше предмет на Комисията за контрол на службите за сигурност. Както беше заслушан председателя на ДАНС, той е временно изпълняваш, няма това значение. И не на последно място, придобиването на тази информация от парламента, ако тя не се реализира през процесуалните действия, наречени прокуратура, следствие, прокуратура, съд, резултатът само ще бъдат политическа оценка. Да,
0: ама дори
1: тя е
0: така
1: нужна.
0: Да е, защото аз
1: тя
0: дори
1: е
0: да изберете идеалния главен прокурор там някога в края на годината, тя е старата прокуратура, с старите кадри. Това е един дълъг процес, в който ние да повярваме на върхушката на прокуратурата, че работи в обществен интерес, а не както там се наричат прокурорската колегия Въшки или еди как си, или еди кой си на еди кого си е седял на диванчето. Тоест, ние в идеалния случай поне една година трябва да мине.
1: Да, има такъв момент, да, така е. Точно така е. Няма как това да стане отраз. И в прокуратурата, и в съдебната власт, тя прокуратура част от съдебната власт, но само с парламентарните оценки няма да приключим. Пак повтарям, ще дадем политическа оценка и какво от това?
0: Добре, ето аз тогава ще ви питам с парламентарните средства какво постигнахте. Какво ви отговори Деню Денев? Защо първо екстрадира Невзоров и след там 10 дена или колкото е,
1: да,
0: го връща.
1: Точно така.
0: И какво отговори, какво разбра тази парламентарна комисия?
1: Ами тази, точно така, какво разбра, бих казал горе-долу нищо. Сега ще ви кажа защо нищо. Защото при заслушването на господин Денев, той каза, бе, не си спомням какви са мотивите за издаването на втората заповед, която отменя първата. И добре, от тук при това положение парламентарната комисия, която в случая за контрол на службите, тя какъв инструмент има да ги провери? Тя няма този инструмент да провери това така ли или не е така.
0: Но вие имате ли инструмент като председател на комисията за контрол на спецслужбите
1: да изискате
0: тази заповед?
1: Ами ние изискахме.
0: Да видите мотивите. Какво този безпаметен Денев, който забравя така човека, има проблеми за този важен иначе случай, ми тогава да изискате документа, да ви...
1: Ние ги изискахме
0: документите. И какво ви казват от ДАНС?
1: Ами в документите имаме мотиви за първата заповед, във втората заповед, която отменя първата, няма мотиви. И ги няма и питаме къде са документите за мотивите. Ми не си ги спомням. Питаме сега да...
0: Може ли без
1: изпълняващи...
0: мотив? Продължете. Че
1: изпълняващия функциите Станчо Станев. Къде са мотивите на втората заповед? Казва, в ДАНС мотиви за втората заповед няма. Ето, виждате ли в какви парадокси се натъкваме по този парламентарен...
0: Това е риск за националната сигурност. Оставете, че е парадокс.
1: Да, така е.
0: Как да мотив ти един човек, който е застрашавал сигурността, ще го върнеш след това?
1: Както виждате, е факт. И ето тук е ролята на специализиран орган да си свърши работата. Защото в крайна сметка парламента...
0: И кой е той специализиран орган?
1: Прокуратурата.
0: Боже.
1: Няма кой. Това е специализиран
0: орган. Няма кой. И аз мисля, че няма кой. Знаете ли на какво ми прилича това? Случая с 8-те джуджета... нещо, на което аз дори лично съм била свидетел, оная патрулка, която стоеше години там, точно на ъгълчето да пази матинетата и суаретата на Петю Еврото. И аз съм я виждала с очите си. Няма вътрешен министър, когото да не съм попитала. Бе, кажете, с каква заповед от МВР тези полицаи кибичат там и пазят незнайно какво? Ми няма заповед. Никой нищо не може да ни каже.
1: Ето, това не трябва да го допускаме. Не трябва да го допускаме.
0: Те могат с устни заповеди да направят 100 щуроти, могат да ни застрашат националната сигурност. Без
1: определено, мотив. Не само националната сигурност, а и сигурността на всеки гражданин. Нали?
0: Сигурността на
1: държавата и сигурността на всеки гражданин. Да, за съжаление, това се допуска. Точно така е.
0: И сега един въпрос, който също вече мнозина задават на Прогресивна България. Каква степен партията ви и нейния лидер Румен Радев, и вие като председател на комисията за контрол на спецслужбите стоите зад действията на вътрешния министър Иван Демерджи. Знаете, той е силно атакуван. До каква степен подкрепяте всички негови действия?
1: Значи, всички негови действия, които са, веднага ще кажа и какво имаме предвид под неговите действия. Установяването, има ли престъпна дейност за неговите действия, кои са по-конкретно неговите действия?
0: А престъпна дейност за чии действия?
1: Ама ето, за кои действия договорим?
0: Стане лапсус, вероятно, престъпна дейност за неговите действия. Не става дума, че той нещо е престъпил.
1: Не става
0: добре,
1: въпрос.
0: Беше лапсус, за това искам.
1: Не за неговата, че той извършил някакво престъпление. Ето, например, за тези така посочени в медийното пространство пътуванията на господин Пеевски, които са. И веднага възниква въпроса, които трябва да има съответните документи и факти. Тези пътувания с каква престъпна дейност са свързани. И най-вероятно, което аз не съм ги виждал, но най-вероятно Министерство на вътрешните работи ги има, за да може да се предприемат подобни действия, за да се придобият тази информация. Ако има такива действия и те се внесат в прокуратурата, други въпрос как тя ще реагира, но първият изключително важен въпрос е да бъдат внесени в прокуратурата за съответно образуване, досъдебно производство и така нататък. Ето как да не стоим за тези действия. Стоим за тези действия.
0: Да, защото чета и анализи на хора, които внимателно следят поведението на политическите сили, че той е така останал самотен да води тая битка. И има мълчание наоколо.
1: Аз не съм с това впечатление, поне от гледна точка на парламент.
0: Добре. А сега вие като председател на тази комисия, която следи работата на спецслужбите, до какъв извод стигнахте? добре ли работят нашите спецслужби? Защото мога да припомня много-много случаи, но сега един от последните, който е според мен много, да кажем, възмутителен, че се оказва, че най-често се подслушват магистрати. Оказва се, че те са процентно на глава на населението най-така любопитни и интригуващи живот им. Послушват им телефоните, гледат им имейлите, проникнуват домовете им. А какво търсят там, те си знаят. Въпросът е, че кой регламентира как да работят спецслужбите и трябва ли нов регламент за това?
1: Сега, дайте малко да ги изчистим тези понятия, давайте, които са въвеждани, че се послушват магистрати. Колко са те на брой? Моята информация, че има 11 такива случая, които са, процедурите са били реализирани в процес на 24 часа, което се допуска, и след това процедурата е била прекратена. Това е информацията на от ДАТО по тези въпроси, която беше разпитана от комисията. Останалите вече, дали има други послушвания, това е следващ въпрос. И тук обаче
0: отварям... Ама да, то официалната момент. Институция, да.
1: Това е изключително важно обаче.
0: Слушам.
1: Кой ги извършва тези... Айде, нека да приемем послушвания или използвам на СРС-тата, СЕТАЗИ или проследяваните. Кой ги извършва? Държавните институции или частните институции? И ето големия въпрос, който стои пак пред службите, да разкрият има ли такива частни институции, които извършат подобна дейност, защото този процес не е контролируем. Това е по-опасното, отколкото самите служби, защото това всичко е документирано, минава през съд, носи се отговорност, следите остават. Но в частните, защото има такива...
0: Много ли са, генерално?
1: Е, тук не мога да отговоря, но най-вероятно дали са много, не знам, но има такива, които изпълняват тази дейност. И ето една основна задача, която стои пред вътрешната ни сигурност и пред ДАНС, и пред ДАТО, и другите структури, които имат отношение към този въпрос, да се установи има ли такива структури и как се използват. И тук идват и до операторите. Темата е много отговорна, много важна, изключително опасна, защото тези структури могат да един под послушане, могат да извършат проследяване, могат да извършат подобни неща и най-вече с цели, които да извършат някакво престъпление. Какво е това някакво? Дали е срещу личността? Дали е срещу за бизнес? И така нататък, не е нужно сега да импровизирам в най-широката гама от такива опасности, но ето един изключително важен въпрос, пред който ние някакси малко си затваряме очите. Аз лично имам впечатление от подобни ситуации, но не искам да влизам в тези
0: детайли. А вие ще ги отворите ли Прогресивна България за тези ситуации очите?
1: Ами трябва да... Ще изискаме да се предприемат мерки за установяване на тези структури. Трудно, не трудно, всичко е трудно. Но това трябва да бъдат тези структури изяснени. Не, има такива.
0: Добре, а възможно ли е някоя от структурите, която е извън ДАТО, да може да прави тези действия и ДАТО да не могат да ви дадат такава информация? Например... ДАНС, МВР,
1: не,
0: някоя
1: момент,
0: друга структура.
1: Те са само две структури, които могат да използват с такива специални средства. Това е ДАНС и ДАТО, които това са структурите, които имат своите законодателни функции. Останалите МВР няма такава
0: добре
1: функция.
0: ДАТО дава ли отчет пред... ДАНС дава ли отчет пред...
1: Разбира се, че дава отчет. И тази информация от ДАТО, за което ви говоря точно по този въпрос, за магистратите и така.
0: Казвате 11 и нямате никакво съмнение, че други държавни спецструктури са се занимавали с дебнене на магистрати.
1: Поне за сега в нашата комисия нямаме други данни. Но не на последно място ме карате да мисля малко в перспектива, че този въпрос трябва постоянно да го следим. Дали има, те са ДАТО и ДАНС, няма други, които са държавните структури за послушването и особено на магистрати и какви са мотивите за послушването на тези магистрати, което е изключително важно.
0: Да, а за така наречените банки, компроматни банки, говорим за Пепи Евро, тома сигурно има още много хора, аз нямам никакво съмнение, както виждаме във всеки подходящ момент, когато трябва да се удари някой, вади от този архив. А този тип компроматни банки могат ли да бъдат, как да кажа, осветени от спецслужбите, за които вие осъществявате контрол? Да бъдат потърсени къде са, какви са, при какви обстоятелства, къде се съхраняват, кой ги пуска на разни флашки, по разни имейли, хора с бомбета, с мустаци, които ги пускат в пощенски кутии?
1: Да, така, разбирам така иронията и тя е основателна. Този въпрос никак не е лек, но ако бъде предмет, не ако бъде, трябва да бъде предмет на служба на ДАНС и на МВР, особено и по отношение на вътрешна сигурност и на ГДБОП за установяването на такива наличието на компромати, което никак не е лесна задача. Mm-hmm. Защото някой някъде ги е вадил от миналото.
0: И някой някъде ги съхранява.
1: Но в крайна сметка, ако се работи достатъчно взискателно и оперативно, мога да се намали, поне да се минимизира това влияние, което виждате, че то си стана малко като индустрия. Колкото и да звучи грубо, което го казвам.
0: Да, то всичко звучи грубо. Виждаме просто понякога отчаиващо. Аз задавам с дълбок, фрустрация гражданска всички тези въпроси, защото сега видяхме, че комисията прословутата антикорупционната се опитала да изземе имуществото на Бошков съда и казал, вие пишете драм неща, които ние не можем да конфискуваме. Тоест, тази неспособност на нашите спецслужби, на нашата прокуратура да доведе нещо до край е дълбоко фрустриращо за обществото. И понеже с прокуратурата сигурно ще се занимават други, поне вие кажете с спецслужбите, имат ли нужда от някаква нов анализ, нов начин на работа, нова организация?
1: За спецслужбите най-широко го казвам. Според мен и доколкото така имам поглед върху тях и мога да оказвам влияние, първото е да се направи, не да отклоняваме във времето, но един анализ. Какво са постигнали? Какви са проблемите? И от тук нататъка какво трябва да направят, за да постигнат по-висока ефективност. Но за да постигнат по-висока ефективност, трябва да се намали политическото влияние, даже ще се постоявам да ги изброявам, да се повиши техната квалификация и респективно отговорността на техните ръководители. Иначе в противен случай ще се въртим в този магьосен кръг и ако искаме това да го направим, резултатите естествено не могат да дойдат светкавично, но всичкото това трябва да го направим, за да имаме ефективни служби, за да няма този брак в производството, което в случай го казвате за КПКОМПИ.
0: И не само, това е брак, да. Нали? Но всичко, виждате как ни стоят хората, гният по арестите месеци наред, после не се внася обвинение или просто съда го връща, после те ни осъждат. Ние плащаме за нечи политически рекет, който осъществявал през прокуратурата и прочее. Това не е омагьосен кръг, това е ад, в който живе.
1: Съгласен съм, че е ад и аз съм свидетел на подобен ад, но умишлено сега няма да влизам в този детайл, свидетел съм на това нещо и безспорно, ако бих казал от моята позиция и лична, и професионална, и вече и политическа, че да действам този ад да бъде прекратен. Или да бъде минимизиран. Да не хвърлям големи приказки, не казвай голяма зала хъпни, голяма дума не казвай, но това трябва да се сведе до минимум, не трябва да съществува.
0: И сега един последен въпрос. Как ще гласува утре вашата парламентарна група на нотата на американците за базирането на техните самолети в Безмер? И трябва ли да се свика консултативен съвет по национална сигурност?
1: Сега, как ще се гласува, доколкото разбрах, първо, че комисията това го одобрила. Mm-hmm. Второто нещо, което е доколкото тази структура, тя е логистична, тя не е бойна структура. И тази логистика, тя не се извършва в българското въздушно пространство. Къде ще се извършва и как и по какви цели, трудно мога да отговоря. Това е работа на американците и в частност и НАТО и американците. И на Съединените щати.
0: То тук няма НАТО. Това е американска, инициатива или военна операция, или война срещу Иран. НАТО го няма.
1: Да, пряко НАТО го няма, но косвено то все пак нека да съществува. Но добре, нека така да го приемем. Тъй, че бих казал, че тази логистична, как ще се реализира тази подкрепа, вече трудно мога да отговоря. Дали трябва да се свика консултативния съвет при президента, трудно мога да отговоря, сигурно има смисъл и това да се реши, но това вече е ролята и мястото на президента.
0: Но ще гласувате утре за, вероятно?
1: Щом комисията го е приела, най-вероятно да.
0: Благодаря ви за този разговор. А сега нека чуем как премиера Румен Радев съобщи именно за американската нота за базиране на техни самолети у нас.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов, здравейте.
3: Здравейте.
0: Така, както се казва, да цитирам премиера Радев, военен министър в правителството на Пеевски Борисов. Нали така каза?
3: Правителството
0: на Желязков.
3: На Желязков, което е с мандат на ГЕРБ.
0: Така, това беше
3: това е
0: дел.
3: Истината. Това
0: е, така. Кажете обаче, прав ли е Радев за да казва, че вие скрихте от обществеността, че на летище София има военни самолети, че наистина научихме от снимки и от Фейсбук, че там има такива самолети и не стана ясно в какъв срок, защо и кога е поискано, е поискала американската страна това да се...
3: Категорично не съм съгласен, защото в закона за преминаване и прибиваване на чужди войски на територията на страната ясно е регламентиран реда, по който се вземат решенията. Целият въпрос е съдържанието на нотата на Съединените американски щати през февруари, която нота по искане на американското правителство трябваше да разположим като предно разполагане по линия на НАТО с невоенен характер, разполагане на нашата територия. Съгласно закона, тази формулировка налага изпълнителната власт в правомощията на министъра на отбраната да вземе решение до 15 самолета и до 500 души. Това е регламентирано в зависимост дали са сухопътни сили, морски сили, въздушни сили, в какви числености министъра на отбраната взема решение или правителството. Аз съм взел това решение, уведомил съм президента, премиера и председателя на парламента.
0: Президента отрича днес, извинете, че ви прекъсвам, Илияна Йотова каза, че въобще не е била уведомена, когато сте решили да разполагате.
3: Съгласно процедурата, след като се вземе решение, аз съм изпратил писма до президента, премиера и председателя на парламента, че ще има такова не военен характер разполагане на американските сили. В хода на предизборния период, благодарен съм на премиера Желязков, първо, че е прие това разполагане и на премиера Гюров в рамките на служебния кабинет, доколкото става въпрос за един стратегически съюзник, каквито са Съединените американски щати. Не подлагам под съмнение по никакъв начин не военния характер, който те са дефинирали в тяхната нота. За времето на разполагането на силите всички страхове и инсинуации не се случиха. Нормално протече прибиваването. Всички разходи по отношение на тяхната издръжка са поети и заплатени от Съединените американски щати. Ние не влезахме във война, не станахме част от операцията. В момента имаме нов момент, в който нотата на Съединените американски щати изисква разполагане с военен характер. Забележете, не с невоенен, но с военен характер. При тази ситуация не е в правомощията нито на министъра на отбраната, нито на правителството да вземе решение еднолично в рамките на изпълнителната власт, а това е единствено в правомощие на българския парламент и в момента правилно министерството на отбраната, българското правителство утре ще внесат в българския парламент това решение. Нашата конституция и законодателство е възложило единствено в правата на Народното събрание да решава въпросите на военното присъствие, на войната и военните операции. Особено в случая вече нямаме натовски елемент, вие правилно подчертахте в предния разговор, но имаме двустранен елемент между България и САЩ, който е базиран на договора от 2006 година. Аз съм благодарен на политическите сили от предния парламент, че в рамките на парламентарния контрол по време на служебния кабинет много активно се интересуваха от прибиваването и аз съм отговарял на всички въпроси, на всички политически сили, така че продължи и парламентарната подкрепа по отношение на служебния
0: добре,
3: кабинет.
0: Много...
3: Утре е важно.
0: Кажете, да, как, важно е да чуем.
3: Как ще гласуват политическите сили?
0: Вие, ГЕРБ, как ще гласува?
3: ГЕРБ ще гласува категорично положително. Вие си спомняте, че след началото на бойните действия ние приехме самолетите в рамките на период, в който нямаше никакви бойни действия. Водеха се преговори в Женева между САЩ и Иран и никой не знаеше въобще, че няма да се стигне до споразумение. Така че тук се правят едни инсинуации, че едва ли ние ние от самото начало, преди още Тръмп да е взел решение за операцията, сме знаели, че ще има война. Нищо подобно. И сега никой не може да отгатне как ще се развият бойните действия между Иран и САЩ, тъй като в момента се обменят удари, дали те ще прераснат в широкомащабна война или ще останат като елементи на натиск и отново ще се седне на масата за преговори. Затова ние се намираме в нова вътрешно-политическа ситуация, в която на основата на двустранните споразумения с САЩ се иска военен характер на разполагането на летище Безмер. И още нещо, летище Безмер е част от съвместни съоръжения, да, така е. На летище София се намира Враждебна, което е част от колективните декларирани способности на България. Ще завърша с това, че ние натрупахме огромен опит от предното разполагане на летище София. Много проблеми, които касаят колективната отбрана. Голям опит натрупаха нашите служби, Министерството на транспорта, на вътрешните работи и координацията между МЕО и други структури по отношение на това разполагане. Убеден съм, че сега в Безмер ще има нови уроци, тъй като Безмер е по-изолирано летище и логистичните проблеми ще бъдат по-сложни по отношение на подвоза на горивата. Но аз лично смятам, че ако искаме да запазим стратегически отношения с САЩ, утре трябва да се вземе положително решение. Ако аз бях депутат, ще трябва да гласувам за.
0: Сега, съвсем съзнателно, много внимателно ви слушах, без да ви прекъсвам, защото благодаря, това, което казвате, не, то е много важно, тъй като вие бяхте главно действащо лице в първо действие на американски самолети в България и беше важно да уточним детайлите. Тук сега искам няколко детайла да кажа. Вие казахте, уведомили сте президент.
3: Да, това е писма, които подписва министър.
0: Значи Йотова е била уведомена, въпреки че тя отрича да е знаела за това нещо. Не знаела нотата, не знаела и мотивите. Но факт е, че вие не уведомихте обществото. Това, че отговаряхте постфактум на въпроси, наистина аз научих от социалните мрежи, че има някакви самолети на летище София. Факт.
3: Ние на сайта на Министерството и посолството също поставихме съобщение относно това разполагане. Така че не е, че въобще не сме информирали. Аз не знам какви повече детайли трябва да дадем.
0: Ето, Радев, примерно, стана, излезе публично пред камерите и каза, получихме нота, искат това. Ние такова уведомление при вашето правителство не получихме.
3: Ви получите, обществото получи, ще разположим до 15 самолета и до 500 души на летище София.
0: Добре, въпрос е какво първо научихме, откъде, все едно. Но кажете, Радев поставя под съмнение това, че те били за учение. Той каза, какви си учения? Някой да е видял нещо да се обучават там, да има учения на летище София. Тоест той подлага и на съмнение дори им характера на мисията, която е на тези самолети. Всъщност те какво правеха тук?
3: Позволете ми да не коментирам документ на правителството на САЩ, в който ясно е казано за какво се разполагат тези самолети. Така че мандата и българската държава отговаря при разполагане на съюзнически войски на своя територия по нотата, която е получила. И тук генерал Миланов беше прав, че дори и сега, когато характера на разполагането е военен, ние отговаряме какво става на наша територия и в нашето въздушно пространство.
0: И сега, добре, това си е спор между вас и сегашната власт, но бях длъжна да задам всички въпроси, за да си припомним, защото, както се казва, забравата е втора смърт.

0: атомната енергетика, да спомена и Лукойл, дерогацията на Лукойл и други двустранни елементи. Аз мисля, че отношенията България и САЩ, ако се развиват и продължат да се развиват в тази посока, България ще има големи ползи. Не само едностранно Съединените
1: американски. Тоест, в името на двустранните отношения ние сме заинтересовани да
0: и
1: кажем
0: ползите
1: да.
0: От задълбочаването на тези двустранни отношения. Аз се надявам, че сегашното мнозинство, прогресивна България и сегашното правителство ще действа същото разбиране.
1: Ами явно, защото те ще гласуват за. Въпросът е тези двустранни, взаимоизгодни, евентуални, как да кажа, сътрудничества, не са ли проблем за националната несигурност? Смятате ли, че разполагането на вече бойни самолети, част от мисията от войната срещу Иран на нашето летище, застрашава по някакъв начин националната ни сигурност?
0: Съжалявам да ви коригирам, не са бойни самолети.
1: Добре, цистерни самолети.
0: Те са логистични елементи. Те не участват в нанасянето на активни удари в Иран, така че няма промяна от предното разполагане и сегашното. Нищо с характера.
1: Така, цистерни са, но все точно, пак са част от войната, нали?
0: Рисковете няма пряк военен риск, продължава да няма пряк военен риск. Аз съм съгласен с оценката на министъра на отбраната, това, което е казал и на комисията по отбрана. Има рискове и заплахи. Аз казах, че има огромен опит натрупан в службите от предното разполагане, които са свързани именно с този характер, терористични рискове, които съществуват, използване на дронове и други средства, които и ние имахме като опити за наблюдение на летище София. Сега сигурно ще ги има и на летище Безмер. По отношение на логистичното изпълнение на захранването с гориво на тия самолети, защото при член 5, вижте, българските граждани трябва да знаят, в колективната отбрана при член 5 на наша територия, при една война за защита на територия на България, ще дойдат такива самолети. И те ще осигуряват зареждане на съюзната авиация в театъра на НАТО, на нашето въздушно пространство и на пространството на НАТО. Тоест, това разполагане ни дава на нас опит и оценка и тук щаба на отбраната, ръководство на щаба на отбраната, служба военна информация. Uh-huh. Имат вече натрупано огромен опит и са дефинирали много дефицити, по които ние трябва да работим.
1: Добре, а след рекламите обаче ще попитам и вероятно ще ми отговорите защо при условие, че имаме F-16, отново разчитаме съветските самолети да ни пазят, но това е след рекламите.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: Продължава разговора ми с бившия министър Запрянов, военен министър Запрянов. Започвам от там, където свършихме. Защо при условие, че имаме 8 изтребители F-16, разчитаме на МиГ-29 да ни пазят, а базата граф Игнатиево се строи от 300 милиона, е станала почти 500 милиона реконструкцията и разширяването. Това не е ли абсурд?
1: Първо, защото усвояването на F-16 е процес, нееднократен акт. И
0: до кога ще ги усвоява?
1: Има програма в командването на ВВС и в базата. Върви подготовка на пилотите, не само тези, които вече са завършили подготовката в САЩ и са в България, но има много още, които продължават да се обучават в САЩ.
0: Ма колко време ще ги усвояваме тези самолети?
1: Ще ги усвояваме поне тези първите 8, докато да получиме и допълнително пилоти да се завърнат от САЩ и да бъдат сертифицирани.
0: Година-две?
1: Това е 3? До година, поне до края на годината това трябва да стане. За
0: първите 8. А с граф Игнатиево, разширението?
1: 2028 година. И до края, сигурно. Така че МиГ-29 продължава да носи дежурство, защото нямаме сертифицирани и достатъчно пилоти да носят с F-16.
0: Добре, то е друга тема и с ремонта, военните... разширението на пистата, но ще го говорим друг
1: път. Пистата искам да кажа само няколко неща.
0: Кратко.
1: Да, голяма е инвестицията, но всичко се реновира. В пистата всичко се реновира, не само пистата и пътечките, укритията, цялата инфраструктура, нов тренажор.
0: Дано всичко е наред. Добре, а очаквате ли нота от Иран да получим втора? Защото първия път получихме някаква нота по повод на това за безмер сега.
1: Не мога да гадая, но ще видим. Първо ще видим утре какво ще е решението на парламента и после ще видим какво ще е реакцията.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Мълния предизвика горски пожар в Националния парк Фрила. Огънят е пламнал над местността Бетоловото. Екипи на Националния парк се борят с пламъците, за да не допуснат разпространението им. Гасенето е затруднено заради пресечения и труднодостъпен терен и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището. В същото време все още се отстраняват пораженията след снощния ураганен вятър и буря, които удариха Югозападна България. Огромна приливна вълна унищожи пъти на водни къщи в симитлийското село Крупник. Щетите са сериозни. Безсънна нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка. Бурята снощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище. Ураганният вятър събори и светофар в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра. Пътищата в района вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват. Лошото време засегна и други точки на страната. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села заради градушката с нощи. Силната грамотевична буря засегна и няколко села в община Тунджа и порази имоти и земеделски площи. Общинската служба по земеделие вече приема заявления за оценка на щетите. А енергодружеството работи по възстановяване на тока в селата Дражево и Кабиле. Полицията задържа младеж от Пловдив, заснет на клип в скъп автомобил, а до него флакони с райски газ. Арестуван е и спътникът му, автор на видеото, разпространено в социалните мрежи. А автор на видеото, разпространено в социалните мрежи, е професионалният културист Валентин Петров. Спортистът и приятелката му засекли колата и двамата млади мъже на булевард в града и подали сигнал на телефон 112. Часове по-късно отново ги засекли, проследили и спрели. Тогава двамата мъже започнали да се извиняват и да молят да не бъде викана полицията. При претърсвания в жилището на единият от задържаните са открити 3 флакона с райски газ. От полицията съобщиха, че той има и предишни криминални регистрации. От света, иранска делегация в Пакистан за разговори с медиатори в опит да спасят проваленото временно споразумение с Съединените щати. Срещата се случва на фона на продължаващите бойни действия и информацията за пътуващи американски подкрепления към Близкия изток. Според местни медии, Пентагонът ще изпрати изтребители F-16 и F-35 към региона. Американският министър на войната обаче среща съпротива от членове на Конгреса за отпускане на още пари за конфликта с Иран. За 10-та поредна нощ американската армия бомбардира военни обекти. А Исламската република изпрати дронове и ракети към американските бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Съобщава се и за инциденти с кораби в Ормузкия проток. В Обединеното кралство правителството на Анди Бърнам положи клетва в двореца Сейнт Джеймс и даде заявка какви ще са първите мерки за справяне с кризата с разходите за живот на британците. Сред ключовите назначения в кабинета Бърнам е Уест Стритинг, който поема Министерството на отбраната, след като напусна поста министър на здравеопазването при Кир Стармър. Джон Хили става министър на финансите само седмици, след като подаде оставка като министър на отбраната заради спор на финансирането на армията. Днес стана ясна и първата мярка на новото правителство. Данъчни облекчения за сметките за електроенергия, които биха спестили около 45 паунда годишно на домакинство. Времето. Утре ще бъде прохладно. Все още ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията предимно в източната половина от страната. Ще има и градушки. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, а в София около 24.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off?
7: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте, на 21 юли вторник започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Здравната система отново е в центъра на общественото внимание. Управляващите предлагат частните болници, които работят с публичен ресурс, също да провеждат обществени поръчки за лекарства с цел ограничаване на разликите в цените. Междувременно Българският лекарски съюз настоява за спешни мерки за стабилизиране на системата. По темата ще говорим с доктор Николай Брънзалов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. И още противоречиви сигнали по темата за Украйна. Последователна ли е българската външна политика? Гост ще бъде Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Останете с нас, започваме само след броени минути.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Здравната система отново е в центъра на общественото внимание. Управляващите предлагат частните болници, които работят с публичен ресурс, също да провеждат обществени поръчки за лекарства с цел ограничаване на разликите в цените. Междувременно Българският лекарски съюз настоява за спешни мерки за стабилизиране на системата, предупреждава за недофинансиране и поиска среща с премиера, за да представи своите предложения за реформи. За проблемите в здравеопазването разговаряме сега с председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Добър вечер!
3: Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
2: Българският лекарски съюз поиска среща с премиера. Кои са най-неотложните проблеми, които искате да поставите пред кабинета?
3: Ние наблюдаваме нещо, което се случва периодично през годините и това ни притеснява изключително много. Последните седмици отново се поставя акцент и ставаме свидетели на един вид... Не е силна дума. Демонизиране на системата, на здравеопазването и на работещите в нея и извеждане на преден план предимно негативните тенденции. Това реши и без това крехкото доверие в системата на здравеопазване, където ние работим, действа определено деструктивно, обезсърчава, демотивира колегите, защото срещу всичко това има стотици спасени животи. Има хиляди лекари и медицински сестри, които всеки ден са на работните си места. И колкото и да се говори, че нашата система на здравеопазване е лоша, много лесно може да се разбере, примерно, чрез едно по-дълго пребиваване, в която и да е европейска страна, да се види там какъв е достъп, колко се чака, дали се дава по-лоша здравна услуга в тези страни. И тогава да направим една трезва преценка до какво се прави от моите колеги, лекарите и нашите съратници, за да можем да работим и да даваме всичко на обществото, това, за което сме решили да практикуваме и сме избрали тази професия. Искаме на среща да се обсъдят наболели проблеми в сектора и да дадем нашите предложения за оптимизиране на контрола, подобряване на работа в системата. Ние отдавна имаме наши идеи по този въпрос и мисля, че ние сме точният проводник между управляващи и общество, за да можем, защото всеки ден работиме в системата на здравеопазване и виждаме нещата от малко по-различен ъгъл, а то е абсолютно практически. Много идеи имаме, които ще бъде прекрасно, ако можем да ги обсъдим, както и да се инициира една кръгла маса по въпроса, защото различните партии, както знаете, политиците дават различни предложения, които зрънцето е някакси уж по-добре за обществото, но изпълнението или дали е точно така, би било добре да се чуе и мнението на хората, които работят в системата.
2: Вие неведнъж заявихте, че доплащането от пациентите е следствие от недофинансирането на системата. Какви са основните причини България да остава сред страните с най-високо доплащане за здравни услуги?
3: Да, ние твърдиме това, че системата е недофинансирана и ще продължиме да го твърдиме, защото това е така. Не можем да отречем и факта, че в България е на едно от последните, да не кажа последното място, по процент на публични средства в системата от брутния вътрешен продукт за деляне на здравеопазване. Да не ви цитирам проценти от други европейски държави, но ние сме от някои от тях в пъти по-малко. Примерно една държава като Австрия, която се измерила с България като население и територия, 11 пъти по-голям ресурс се заделя за здравеопазване. В същия момент качеството на нашата здравна услуга не се различава 11 пъти, не е по-зле. Ами да, в някои отношения сме абсолютно водещи в Европа и в България винаги всичките нови технологии, нови иновации, апаратура, както и съответните специалисти винаги са били на линия, но те определено не, тези дейности не са финансирани и ние не можем да покажем това действително, което са научени моите колеги, някои от тях европейски капацитети, за да можем да разгледнем една по-добра система. В същия момент ние винаги сме напомнили, че сме за точния, правилния, адекватния и превантивен контрол на средствата в здравеопазването. Давали сме доста отдавна нашето становище и предложение как то да стане по-добре и мисля, че наистина се надяваме на един конструктивен диалог.
2: Какви конкретни промени са необходими, за да бъде намалена финансовата тежест върху пациентите, без това да се отрази на качеството на медицинската помощ?
3: Отново трябва да говорим едновременно за тези два стълба относно финансирането. Именно превантивния контрол и точния и дофинансиране на системата. С старите методи няма да стане, както няма да стане и с настоящата практика да се правят проверки след 3-4 месеца на документация. Няма да стане след липса на оценка на удовлетвореността на пациента. Няма да стане с неприлагане на съвременни методи за контрол спрямо статистическите данни, без да има адекватен анализ, както и на съпоставимост с други държави, да има сходни модели, да се види техния там как работи системата, за да се оптимизира нашата. Подчертавам, дигитализацията вече е факт. В голяма част от нашата система тя е почти на 100% и трябва да използваме тази дигитализация за оптимизиране на нашата работа, а не само тя да води до допълнителна административна тежест спрямо на работещите в системата на здравеопазване. Практически трябва да приложим доста нови елементи в начина, по който контролираме системата, а именно чрез дигитализация, как се разходва средства, да завърнем доверието на населението към системата на здравеопазване.
2: Управляващите предлагат частните болници, които работят със здравната каса, също да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства. Подкрепяте ли тази идея?
3: Питаме тук, че има нужда от допълнително обсъждане. Затова настояваме за институционален диалог. Системата повече от всякога има нужда от стабилност, от връщане на доверието на пациентите, това неминуемо минава чрез по-добрия контрол и тъй нареченото изсветляване. Аз не мисля, че по този начин ще осъществи по-добър контрол, просто трябва малко допълнително да бъде обмислен и шлифован. Знаем, че за каквито и да обществени поръчки, тук всички лечебни заведения, тук не става въпрос само за частните болници, за частните лечебни заведения, искам да напомня, че частни лечебни заведения са и практиките на общо практикуващите лекари. И според този закон, когато трябва да се закупи нещо над 50 000 евро, ще трябва да се прави обществена поръчка. Трябва да се обмислят тези неща, за да се мине към допълнително тяхното въвеждане в имплементиране в системата и да се премисли много, защото подобно нещо беше въведено при онколекарствата и икономисти излязоха с анализ, че след въвеждането цената на онкомедикаментите скача 10-12 пъти. Резервите са не толкова към моето предложение, колкото към резултата от него. И видяхме, че дори в лечебни заведения, където се провеждат обществени поръчки, има цени, които са доста над останалите. Обидени сме, че ако има нещо, което трябва да се обсъжда към цената на лекарствата, нека да се концентрираме в този проблем. Това е работа на Национална здравноосигурителна каса, защото тя ги заплаща. Министерството на здравеопазването трябва да ги осигури, за да ги има в България, а този, който заплаща, той да определи цената, как по подобие една останалите лекарства, не само на онколекарствата, по подобие на нашите дейности, които Национална здравноосигурителна каса договаря с лекарския съюз, цената на медицинските дейности, което е напълно нормално. Отделно ли е въпросът тази цена, дали е достатъчна или не, но принципът е правилен. Срещу дадена дейност има определена цена. Абсолютно от същата аналогия трябва да бъде приложена и спрямо медикаментите, за да няма какво общо имат лечебните заведения с цената на лекарствата. Те просто трябва да бъдат осигурени, след като държавата ги предоставя безплатно, това, което е безплатно, го плаща Национална здравноосигурителна каса и там трябва да бъде контрола. За мен е безсмислено да се правят какви ли не термини вече използват в тази насока, като ние българите много обичаме да откриваме топлата вода, а тя е открита отдавна. Мисля, че този проблем е лесно решим, при добра воля и разбиране.
2: Вие предупреждавате, че редица медицински дейности са недофинансирани. Кои области са най-засегнати и как това се отразява на лечебните заведения?
3: В момента определено болнична помощ, цените на медицински дейности не са променени от 2024 година. Всеки един от вашите слушатели може да си спомни от каквото и да си е купувал или ползвал като услуга 2024 година, дали сега има същата цена. В същия момент тези лечебни заведения имат разходи, то не само за заплати, а има за много други дейности, за да могат да съществуват. И без промяна на цената на клиничните пътеки им е изключително трудно да съществуват в момента. Огромният процент от лечебните заведения за болнична помощ в България в момента са на ръба.
2: Все по-често.
3: Определено най-големия недостиг. Отделен е въпрос, ако коментираме настоящия бюджет, който ако се замислиме за философията му, а пък там е процента на увеличение е най-голям, около 10,2% за болнична помощ, а за превенция и за специализирана извънболнична медицинска помощ е само 4,4. Един такъв бюджет, той винаги колкото и да е късно прието, той трябва да дава някаква философия, трябва да се търси в него, което в тези цифри не се вижда.
2: Все по-често се говори за липса на медицински кадри. Достатъчни ли са предприетите мерки за задържане на младите лекари и специализантите в България?
3: Много дълга тема е. Винаги може да бъде направено повече. Трябва да се мисли в тая насока. Ние сме коментирали неведнъж, че държавата трябва да влезе в ролята си и да субсидира целево и лекарите, и специалистите по здравни грижи. Едните през първите години на тяхната работа, а другите по време на специализацията, за да може те да се учат, да придобиват знания, без да се притесняват за финансите, защото знанията и рутината, които придобиват първите години, са много определящи за тяхната кариера. Всички ние искаме да имаме по-добра система.
2: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Сега останете на честотата ни и продължаваме само след броени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Противоречиви сигнали по темата за Украина, спор около така наречената Киевска декларация, различни послания от институциите и нова ескалация на бойните действия след мащабните атаки с дронове между Русия и Украина. Последователна ли е българската външна политика? По темата ще говорим в следващите минути с Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Добър вечер!
2: Здравейте!
1: Как оценявате последните противоречиви сигнали, които България изпрати по отношение на Украина? Създава ли се впечатление за липса на единна външно-политическа линия?
2: Честно да ви кажа, аз не мисля, че има противоречие много в сигналите, особено по отношение на Украина. Позицията на България е, че България няма какво да помага, няма какво да даде. Може тук там е нещо да продаде. Дали това са патрони или евентуално газ в бъдеще през тръбопроводи, които минават през България, но общо взето тази позиция изглежда консолидирана в това правителство. По-скоро това, което търпи промяна, и за мен това е така същински важното и важният знак, е отношението на България към нейните европейски партньори. Коалицията на желаещите е всъщност коалиция на страните, които искат заедно да решават за европейската сигурност и отбрана. И в следващите месеци и години това ще бъде един от форумите, на които ще се взимат тия решения. Така че не присъствието на България. Там всъщност е знак не към Украина, към нашите европейски партньори. И това е, което според мен трябва да стане ясно.
1: Напрежението около така наречената Киевска декларация показа ли комуникационен проблем между институциите или става дума за различни политически визии?
2: Става дума по-скоро за, може би, не липса на оценка на ситуацията, за това, че когато говориш толкова убедено, да кажем, скептично по отношение на Украина навътре, не можеш да се солидаризираш с документи, които обещават подкрепа не само за Украина, но подкрепа за, и за коалицията на желаещите и така нататък. Тоест, става дума според мен за едно желание да говорим едно навътре, друго навън. На това се гледа като на добра дипломация. Всъщност, това издава по-скоро неумение да се разбере, че комуникацията в днешно време тече много бързо и хората много бързо разбират какво има една страна предвид. Няма нужда, нали, когато се говори на едно на български, а друго на английски, това не означава, че хората в различни точки на Европа не могат да си дадат сметка какво казваме всъщност.
1: Външният министър заяви, че документът не създава правни ангажименти за България. Достатъчно ли е това обяснение, за да бъдат разсеяни съмненията?
2: Съмнения за какво имате предвид? За българската позиция?
1: За българската позиция, да.
2: Тези документи не са по принцип правно обвързващи, те са политически декларации. Но в една общност, каквато е общността на страните от Европейския съюз или на НАТО, думата на една страна има голямо значение. Понякога думата има повече значение, повече тежест, отколкото подписа. И в този смисъл присъединяването към една политическа декларация създава политически факт. А именно, че на България може да се разчита в следващия етап за определени действия, решения, помощ и така нататък. Не мисля, че тук дали има подпис или няма, наистина има кой знае какво значение. Както казаха много други колеги, декларацията на НАТО от срещата на върха в Анкара също не беше подписана. Това са многостранни срещи, в които страните, които участват, с участието си декларират подкрепата за дадената политическа позиция.
1: Как подобни публични разминавания се възприемат от партньорите ни в Европейския съюз и НАТО? Може ли това да навреди на доверието към България?
2: При всички случаи, като не особено професионални, но също така и като не особено чистоплътни, ако ми разрешите. Една страна, която не може да си държи на думата и същевременно иска думата и да се чувства, чува по-силно, мисля, че няма да постигне второто, а със сигурност ще се навреди дългосрочно, тъй като знаем, доверието е най-трудния капитал, най-трудния за набиране капитал.
1: В дипломацията по-важни ли са юридическите ангажименти или политическите послания, които една държава изпраща?
2: Зависи от момента, зависи от естеството на договореното. Сега едно, да кажем, споразумение двустранно, обикновено тези споразумения наистина се подписват. Може да има тежест и да има важност за тези две страни. Докато когато се приеме политическа декларация на много страни, това създава критична маса зад някаква идея, зад някаква коалиция, зад някакво общо действие. И в много случаи тези политически декларации имат по-голямо значение, просто защото те издават посоката, в която тази група от страни ще върви. За коалицията на желаещите, например, или пък за срещата на НАТО в Анкара, това бяха политически декларации, които говореха за това как Европа от тук нататък може да се отбранява по-добре. Дали ще има нужда от повече противовъздушна отбрана, дали смята да работи повече по отношение на ядрената сигурност. Това са все въпроси, които се обсъждат именно в такива многостранни срещи, които завършват с такива документи, политически документи.
1: България последователна ли е в подкрепата си за Украйна? Или през последните месеци наблюдаваме промяна в тона и приоритетите?
2: Със сигурност през последните месеци има голяма промяна. Все пак трябва да кажем, че България не изпраща двустранна военна помощ от известно време. Може би имаше една известна промяна по времето на правителството на Андрей Гюров, когато България отново се включи в програмата на НАТО Пърл, но преди това имаше също един период, в който нямахме особена активност. Тоест, по-скоро бих казал, че позицията на България се характеризира със своето непостоянство и това не е добре за името на една страна и за това колко струва нейната дума. Може би да се върнем все пак и на факта, че говорим за българската позиция в рамките на ЕС и НАТО, и защото в коалицията на желаещите са страни именно от Европейския съюз и от НАТО. И факта, че български премиер отиде до Париж, отиде на приема вечерта и на следващия ден отиде на работната среща, беше така един доста странен жест. Беше посрещнат с така озадачаване от домакините, но също беше знак за това, че в България има промяна, която може би за първи път от 97-ма насам извежда България от средата и от общото мнение на европейските страни по отношение на геополитически въпроси.
1: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Георги Митов, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: За първи път извънредна ваканция за учениците през май, но и учебна година до 2 юли.
1: Министерството на образованието пита родителите за промяна в графика за следващата година.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото на 21 юли.
2: Не съм се чувствал като карам!
3: Ей, видяхме това, бе, да снимахме.
1: Арест след клип в социалните мрежи за шофьор с райски газ зад волана.
0: След наводненията и пожар, мълния подпали гора в Пирин. Защитите от бедствията предаваме на живо след секунди.
1: Работещите на непълен работен ден с по-малко стаж и по-малко отпуск, предложението предизвика спор в парламент.
0: Два милиона испанци в историческа фиеста за посрещането на героите от световното първенство по футбол. С райски газ зад волана, полицията в Пловдив проверява сигнал за шофиране след употреба на веществото.
1: Видеоклип показва млад мъж и негов спътник. В колата до тях се вижда и флакон с райски газ. Двамата са задържани, съобщиха за BTV от МВР.
4: И? Защо дишаш балони на пътя на булевард?
2: Не съм дишал, докато карам!
4: Абе,
2: видяхме това, бе, и да снимахме.
5: Тези кадри са заснети и разпространени от професионалния културист и треньор Валентин Петров. Историята започва в късния следобед вчера, когато мъжът вижда двама млади мъже в скъп автомобил и с флакони с райски газ.
6: Това е кръстовището, на което Валентин Петров за пръв път вижда луксозния автомобил и момчетата вътре в него.
7: Аз видях три глави с три балона, които очевидно дишаха балони и караха.
5: Валентин се обажда веднага на спешния телефон 112. Дежурният приема сигнала. Два часа по-късно отново среща същата кола и същите младежи.
7: Тя забелязва същото проше, което

0: беше с аварийни и караше със скорост над ограничението. Бих казал, че беше от 80 до 100 км в час.
1: Тръгва след тях и ги проследява до паркинг на блок, където заснема разговора си с мъжете от колата.
2: Обади се на 112.
3: Не, моля ви, моля ви! Дайте, моля ви,
2: само
3: моля,
2: да
3: моля ви, моля ви!
2: Да го избегнем!
3: Нека само това!
2: Какво да избегнем? Какво е това?
3: Моля ви, моля ви, моля ви. Моля ви, моля ви, моля ви.
4: Двама братя сме. Момчето са
2: Защо?
4: Второ условно.
2: Защо трябва да ви поснимам?
4: Моля ви, ще го вкарат. Наистина влиза. Моля седмица беше 72 часа. Моля ви, наистина. Моля ви.
2: Малко са му били.
1: Те осъзнаха ли, че са в грешка? Мисля, какъв беше повода те да се молят?
0: Защото осъзнаха, че по принцип, ако... Може би, защото са малки и не знаят как да реагират точно в дадена ситуация и доста лесно се издадоха за нещата, които са направили. И на момента можах да ги провокирам, да си кажат всичко.
1: По-скоро за това, че са карали с резки газ или заради това, че брат му ще влезе в затвора? Кое ги притесняваше повече?
0: Мисля, че и двете.
1: Валентин призовава младежа да спре и да паркира колата, но вместо това той дава газ и бяга, разказва още треньорът. Днес той официално подава сигнал и показания в полицията.
0: Заведено е досъдебно и момчетата ще бъдат търсени те първа.
1: По наша информация, двете момчета живеят в ето този затворен комплекс. Охраната не ни пусна вътре и отрече да ги е виждала тук. В профил в социалната мрежа с идентично име, единът от тях публикува своя позиция.
5: И вие да сте на косъм от затвора и вие ще се... бе мишки!
1: Двамата млади мъже са арестувани и съобщават за BTV от Министерството на вътрешните работи. При претърсване в дома на единия са открити три флакона с райски газ. Районната прокуратура образува досъдебно производство за пътно хулиганство.
6: Стефан Борисов работи по случая. Стефане, какво следва и до кога ще останат в ареста задържаните?
1: Здравейте от Пловдив. Точно зад мен е мястото, където вчера се е разиграла случката. Виждате, в жилищен район съседи тук разказаха, че минават много майки с детски колички. Но отговор на твоя въпрос, до кога двамата младежи ще са в ареста? Това, което би ти ви научи, е, че вече единият от двамата братя е пуснат на свобода, другия задържан за срок от 24 часа и те първа утре ще реши полицията и прокуратурата дали той да бъде задържан за 72 часа. Трудно е да се каже какво престъпление двамата са извършили, защото по закон притежанието на райски газ не е нарушение на законодателството в страната.
6: Стефане, зачестяват ли случаите на шофиране след употреба на райски газ? Нека припомним, че при инцидент в София преди година един човек загина след като шофьор употребил райски газ, вряза колата си в автобус.
1: Точно така, точно около след 15 дни ще стане точно година от този инцидент, при който 20 годишен след употреба на райски газ, която за първо BTV разказа за това, след това и съдебно-медицинските експертизи потвърдиха, блъсна изключително мощен и луксозен автомобил в автобус на градския транспорт. Тогава живота си загуби сирийски лекари, а пък четирима от пътниците в автомобила бяха с жестоки наранявания. Това, което от МВР казаха, че няма официална статистика колко шофьори се качват и до тях стоят флакони с райски газ или пък употребяват такъв докато шофират, но пък уточниха, че полевите тестове за наркотични вещества могат да уловят това вещество или пък негови аналози. Също така полицията, когато забележи някакъв водач, който се държи неадекватно, може да го спре и да отнеме книжката. Дори той трябва да докаже, че има здравословно заболяване, за да може отново да кара автомобил. И нека да припомним, че след промени в законодателството, след редица репортажи за вредата от райския газ, беше променен закона и неговата продажба в страната и разпространението му са абсолютно забранени.
6: Стефан Борисов на живо от Пловдив. Благодарим ти.
7: Благотворителен турнир в памет на двете деца от школата на футболен клуб Славия, които загинаха в катастрофата с камион на магистрала Тракия, ще се проведе утре. Срещата започва в 17.30 часа и в нея ще участват дублиращите отбори на Славия, ЦСКА и Левски, съобщава в социалните мрежи бащата на загиналия 9-годишен Борис. В поста си той изразява благодарност към всички участници. Бобо заслужава пълен стадион, той заслужава аплодисменти и много усмивки, защото защото това му предстоеше. За него футболът не беше просто спорт, беше начин на живот, пише бащата. Знак на почит към загиналите млади надежди, на вчерашния матч между Славия и ЦСКА белите футболисти излязоха с черни екипи, а двете агитки издигнаха транспаранти в тяхна памет. Преди началото на двубоя футболисти и треньорът на ЦСКА поднесоха цветя пред стадион. Първо да за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер, комисията по отбрана даде зелена светлина на искането на Съединените щати. Какво точно е то? Ще ни каже сега Иван.
6: Искането от Вашингтон към София е за разполагане на до 8 от ето тези самолети на военното летище Безмер. Това е KC-135 и е предназначен за зареждане във въздуха, както и за транспорт. Дължината му е 42 метра и може да пренесе 90 тона гориво. В дипломатическата нота до България Съединените щати искат и разрешение за прибиваване в Безмер на до 250 военнослужащи, както и летищно оборудване. Целта, цитирам, осигуряване на подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия изток. Още за искането от Вашингтон и отговора на София от Гергана Венкова.
8: Комисията по отбрана в парламента даде зелена светлина на американските военни самолети да се пребазират на летището в Безмер. Само един депутат от управляващата прогресивна България се въздържа и изрази притесненията на хората от района на Ямболско.
9: Рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната несигурност няма към момента. Правителството взема всички необходими мерки. Няма как на открито заседание аз да обясня къде, какво, какви сили и средства са разположени.
8: Разполагането на американските сили в Безмер подкрепят и от ГЕРБ. Те обаче са категорични, че предишния път самолетите са били в София за учебна цел, а не, както твърди властта, отново заради операцията в Иран и Близкия изток.
9: В първата нота се говори за учение по линията на НАТО. И България е разглеждана в този контекст. Сега вече вие искате разрешение за участие във военна операция. И България ще бъде разглеждана в този контекст. Там ще има ден на отворените врати. Оказва се, че е ден на затворените врати. Тоест, абсолютно по никакъв начин не се е провеждало учение. Нека да бъдем искрени с българските граждани.
8: Депутатите от ДПС и от Продължаваме промяната са за предложението на правителството.
10: Ясно ни е на всички, че е крайно време страната ни да бъде с там, където е мястото.
8: Продължаваме промяната, не участваха в гласуването.
11: Тези самолети ще участват в бойни действия. Взето такова решение, според международното право, превръща тази база в легитимна цел.
8: От Демократична България се въздържат от подкрепа.
12: САЩ за нас е изключително важен стратегически партньор, но вярваме, че тези решения от парламента трябва да се взимат след като народните представители са запознати с всички рискове за страната.
8: Възраждане. Единствени са против.
13: Подпомагат и агресия срещу суверенна страна. Срещу тая държава няма резолюция на ООН.
8: САЩ искат самолетите да кацнат в Безмер в петък. До тогава пленарната зала в парламента трябва да даде окончателния си отговор. Според двустранното споразумение, на което се позовава Вашингтон, Безмер е база за съвместно ползване, също като летището в граф Игнатиево или полигона в Ново село. Всички обаче са под българско командване. За BTV новините, Гергана Венкова.
7: След решението на парламента в София преди минути последва реакция на Техерана. Каква е тя? Питаме сега Гергана Венкова. Гери, добър вечер.
14: Добър вечер, колеги. Действително, реакцията на Техеран дойде светкавично, след като парламентарната комисия по отбрана даде зелена светлина на американските самолети да пребивават на летището в Безмер. Техеран предупреждава София да не позволява Вашингтон да използва територията и за военни операции срещу Иран. Световните медии цитираха държавната иранска медия. Пред нея говорителят на Министерството на външните работи призовава, цитирам, България да не се превръща в съучастник на агресори и нарушители на международното право. BTV научи, че след нотата, която Вашингтон изпратиха в петък с искането днес, е получена друга нота от иранската страна, в която се изразява несъгласие с случващото се. Дали това действително е така и какви точно са аргументите и призивите на Техеран до София, предстои да разберем буквално в следващите часове. Ние, разбира се, се опитахме да се свържим и с иранското представителство в София, за сега безуспешно.
7: Гергана Венкова информира. Благодарим ти.
6: В очакване на окончателното решение на парламент дали ще приема американските самолети в безмер, темата коментира от авиобаза граф Игнатиево, президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова заяви, че разполагането на машините не ни прави част от военните действия.
15: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
7: И още от водещото днес, големи щети след ураганен вятър и буря в югозападна България.
6: Наводени къщи в Симитлийско, пожара в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. Това е само част от равносметката за пораженията.
7: Щетите в Симитлийското село Крупник са сериозни.
16: Днес видяхме огромна река. Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни. Доста материални щети имаме. Като започнете, колите ми бяха тук на пътя. Колите ми са развалени, три коли са ми развалени. Вътре плувахме във вода, 1,20 м вода.
17: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъни. В момента си чиста, водопроводът е късан.
7: Улицата вече я няма, като гледам.
17: Тук е разбито, нямам думи, не мога да се описа.
7: Се прибирате вкъщи тук с автомобили, вече не може да се мине.
17: Еми, със самолети, ако дадат някой самолет или вертолет, мога да се прибирам.
7: Бесънна нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка на щетите.
18: Първоначална информация са между 10 и 12 къщи, но все още получавам сигнали още и още. И в момента чакаме от социалните работници да дойдат да опишем наистина какви са щетите и проблемите за хората.
7: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
19: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
7: Ураганният вятър се бори и светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
20: Толкова пепелници летяха по площада, имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
17: Доста клони има, изпотрошени, изпочупени по улиците. Много беше силна тая буря, некъде и много по-големи порази е направила.
7: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тъпърва ще се изчисляват.
6: Мълния по време на бурята е разпалила и пожар.
7: Огнището е в националния парк Пирин. Овладени ли са пламъците, ще ни каже сега кореспондентът на BTV Мариета Димитрова. Здравей!
21: Здравейте! За съжаление, все още огънят не е овладян. Той е локализиран. Периметър от 1 километър, който е обхванал огъня, вече е окупан, за да не се разпространява огнената стихия. Това каза за BTV директора на Национален парк Пирин, който е на терен. За съжаление обаче, гасенето на пожара е много трудно, тъй като гори много високо, на около 1400 метра надморска височина, в силно пресечена местност, до която няма достъп за специализирана техника. Вода се качва с специални помпи и УТВ-та, и в разстояние от 100-200 метра се налага хората, които са на терен, служители на парка и огнеборци, да пренасят водата в гръбни раници. Все пак се надяват като се стъмни тази нощ да успеят да довладеят периметъра. Добрата новина е, че няма опасност все още за туристическите обекти, които се намират тук в подножието на планината. Още една притеснителна новина дойде обаче преди час. В област Благоевград отново бе задействана системата за ранно известяване BG Alert от името на областният управител, който предупреди, че към Югозападна България приближава нова буря и предупреди хората да останат вкъщи и да не пътуват, освен ако това не се налага.
7: Мариета Димитрова, благодарим ти. Силната буря удари и Пловдив и Ямболско. Десетки автомобили имат големи щети заради паднали дървета в града под тепетата. А в 5 ямболски села е обявено частично бедствено положение заради пораженията след градушката. Обобщението в репортажа на кореспондентите ни.
22: Бурята продължава около половин час, но с огромна сила, разказва 70-годишната жечка от село Завой.
23: Кермидите фарча. Там вижте на къщата кермидите. Кермидите фарча. У нас къща има щупени прозорци. Всичко натрошено, всичко. И какво ще правим, не знам. Как ще го направя този покрив? С една пента и каманинка.
17: Ето покрил, както вие ще говори, всичко керамиди, всичко твърчало тук. Всичко тук, маси тук, кото беше банка, всичко изчезна.
22: Цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът прекършва вековни дървета. Отнесени са оранжери, реколтата е унищожена. В съседното село Кабиле разчистват паднали дървета, но на много улици все още няма ток. Пловдив, пожарникари и общинските служители реагират на над 400 сигнала. Над 30 литра падат на квадратен метър. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези. Това е част от равносметката от бурята.
6: Опасното време продължава и утре, предупреждават синоптиците. Жълти-оранжев код са в сила в почти цяла България. В 8 области от Източна България се очакват изключително интензивни валежи и гръмотевични бури. Висок е и рискът от градушки още за времето след минути в прогнозата с Алис Борисова. По-високи такси за отчитането на топлото, подробностите след секунди.
7: И още в BTV новините във вторник вечер.
6: Европа отново в хватката на горещините. В Испания бушува най-големия пожар тази година, а в Гърция рекордни жеги с над 40 градуса.
7: От Таглушка до Барселона ще ви разкажем за пътя на кучето Майло от Прилта в Дряновско до дома на голмайстора от финала на световното.
6: Промяна в отчитането на трудовия стаж, която засяга хиляди работещи за прослужено време, вече ще се считат часовете, а не отработените дни.
7: Така, трудещите се на непълен работен ден ще имат по-малко дни отпуск. Промяната е част от проекта на бюджет 2026, който депутатите обсъждат на второ четене в ресорната комисия.
0: Десислава Стоева работи като социален асистент на възрастни хора в Мездренското село Моравица. Ангажирана е на трудов договор от общината по 5 часа на ден.
2: Отпуската ни е за годината около 20 работни дни, мисля, че, която не се променя. Всяка година е най-също. Независимо от броя часове, които работят.
3: Ами сега, ако ви я орежат?
2: Ай, не съм съгласна. Защо? Как до сега сме имали право, сега изведнъж ще ни орежат. Значи, ние си работим, независимо от часовете, ние си работим, си ходим при хората. До нашите привилегии ли опряха?
0: Също идеята на Прогресивна България се обявява цялата опозиция.
4: Смятаме, че този текст и тази промяна в Кодекса на труда са абсолютно, как да кажа, нерегламентирани и не има мястото в преходни заключителни разпоредби. С тази разпоредба се въвежда съществена промяна в трудовото законодателство.
24: Със сигурност ще направи доста по-сложен живота на хората, които работят почасово. Това обикновено не са хора, които са избрали да работят почасово, им се налага.
25: Това е, колеги, вече третата мярка, с която удряте светлата част на икономиката. Оттеглете го този текст.
26: България не е София. Има малки населени места, които, за съжаление, да, ние искаме да се борим с сивата икономика, но има работници, които просто трябва да работят в тези условия, за да си изкарат прехраната.
0: Управляващите защитават промяната.
27: Това, което ние се опитваме да въведем, е една справедливост и равнопоставеност. Всеки според изработеното да получава съответните права и респективно да се ползва от последиците от трудовия стаж, който му се начислява.
0: Срещу новите текстове против беше и омбудсманът. В крайна сметка обаче решението е прието с гласовете на Прогресивна България. Предстои гласуване и в пленарна зала.
7: Продължава ли в този час да заседава бюджетната комисия? Питаме сега Добромир Николов. Здравей!
28: Добър вечер. В момента депутатите дебатират по отношение на минималната работна заплата, която ще бъде с нов механизъм, обаче не е ясно какъв. Поне това е записано в проекта на бюджет 2026. До момента бяха отхвърлени предложенията на опозицията за различните промени, които входираха между двете четения. Става въпрос за 70-та предложения. Замразиха се също, започнаха всъщност и държавните служители да заплащат своите услуги. осигуровки. Това се случва на второ четене на комисията. Бюджетът остава с параметри 5,7 дефицит, иначе казано над 7,2 милиарда евро не достигат в хазната. Инфлацията ще бъде около 4%, около 3 пък ще бъде ръстът на брутния вътрешен продукт до края на годината. Вероятно бюджетът няма да успее да влезе тази седмица на второ четене в зала и ще остане за следващата.
7: Добромир Николов, на живо от Народното събрание, благодарим ти.
6: До 40% увеличение на таксата на топлинните счетоводители. Фирмите за дялово разпределение вдигат цената за обслужване на топломерите от новия сезон в София.
1: Топлинните счетоводители са тези, които отчитат дяловото разпределение и отговарят за поддръжката на уредите. Парното не поскъпва, но се повишава таксата, която фирмите начисляват за извършваната от тях услуга. Станали въпрос за увеличение, обаче потребителите не са доволни.
5: Е, ще ни дойде повече, то всичко се дига, нали, цените, еврото.
8: Той имаше един хумор, че делегация на сомалийските пирати посетила централата на Суиската опровикация с цяло обмяна на опит.
1: Сред топлинните счетоводители най-голямо е повишението на таксата при топлофикация София с около 40%.
9: Няма драма. Няма драма.
10: Не поскъпва парното.
9: Процента звучи страхотно висок, но върху абсолютно малки суми и няма нищо общо с консумацията на парно.
1: Ако досега за двустаен апартамент, например, сте плащали 25 евро на година такса за топлинно счетоводство, с повишението от 40% ще платите още около 10 евро на година на топлофикация София. От дружеството посочва, че таксата е без промяна от 2023 година и че повишаването и отразява натрупалите се през годините по-високи разходи. От съобщение на друг топлинен счетоводител става ясно, че при тях цената за годишен отчет се увеличава с 1 евро на уред.
11: Тоест, ще недоволстваме, но ще плащаме. Няма как.
1: Заради увеличението, омбудсманът Велислава Делчева сезира НАП да извърши проверка на топлинните счетоводители за това, че вдигат таксата за обслужване на уредите.
7: Сега образование излезе второто класиране на бъдещите осмокласници за гимназиите. Важно за учениците и родителите е, че записването е утре и в четвъртък, като трябва да се отиде в училището, в което са приети. Свободните места за третия етап ще бъдат обявени на 24 юли, след което на 27 и 28 юли могат да подадат онлайн заявление за участие. Междувременно образователното министерство публикува проекта за ваканциите до година и за първи път предлага извънредна почивка през май, но и по-дълга учебна година. Планира се учениците да не учат на 2 ноември, тъй като денят на будителите се пада в неделя. Коледната ваканция да е от 24 декември 2026 до 3 януари 2027 година включително, междусрочната от 30 януари до 2 февруари, а пролетната за учениците от 1 до 11 клас да е в периода от 3 април до 11 април включително. Образователното министерство предлага на родителите два варианта на още една ваканция. Според единия дните от 30 април до 9 май ще са почивни, но учебната година ще приключи на 2 юли. Другият вариант почивни остава 3, 4 и 6 май, а през другите дни учениците ще са в класните стаи. Също почивни ще са и дните, в които се провеждат изпитите за 4, 7, 10 и 12 клас.
6: С пари от Националния фонд култура са купувани туристически обувки, клинове и бельо за работно облекло. Парите, отпускани за подпомагането на артисти, е субективно, показва одитен доклад на Сметната палата. Как са харчени парите във фонда, разказва Антуан Златков.
12: Още преди 3 години фонд култура финансира с 93 000 лева Drag Queen Party. След бурна обществена реакция, културното министерство разпореди проверка, а фондът си поиска парите обратно. Сагата стигна до съда. Днес одиторите констатират, че фондът е подкрепил проекти на парче с липсващи подписи и без критерии при оценяването им.
13: В голямата си степен за конкурсни процедури, в които не се налага същността на творческата дейност да бъде основен критерий.
12: Сметната палата проверява фонда за периода 2021 до края на 2023 година, когато той е разполагал с над 66 милиона лева. Ето още от констатациите. Близо 14 000 лева са похарчени за рокли, чанти, бело, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки, както и около 16 000 за карти за градския транспорт.
13: Те са формирани тези разходи на база на заповед на изпълнителния директор, в която заповед на изпълнителния директор реферира се към една наредба, която е за униформено облекло. То е приложимо за медицински сестри, полицаи и за пример давам пожарникари, които имат нужда от униформа. И второ, не би трябвало да получават игрок карти за градски транспорт.
12: Констатират още, че за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по две от програмите е нужна просто фирма и справка в търговския регистър.
14: Тоест сега, ако реша да си направя една фирма, да кажем, за сценични изкуства, аз няма да имам никаква пречка да кандидатствам и директно моята фирма ще се гледа наравно с фирми с доста повече опит и, да. И бекграунд. Да.
12: Сегашният изпълнителен директор на фонда казва, че повечето препоръки днес вече са изпълнени.
15: След това е променена наредба номер 5, която урегулира формите на финансиране, правилата за финансиране.
14: От Министерство на културата и днес не коментираха темата с мотива, че продължава запознаването им с констатациите на аудиторите, като увериха за BTV, че след това ще предприемат необходимите законосъобразни действия.
12: За BTV новините, Антуан Златков.
6: Протест в Павликени с искане за справедливост за 26-годишния ни сънародник, охранител в германските железници, който пострада тежко след спор с пътник.
7: Припомняме ви, при агресията пасажерът блъска българина и той пада през вратата на влака, който се движи с 120 км в час. Извършителят остава на свобода.
16: Близки и приятели на сънародника ни се събраха в родния му град Павликени. Когато се случва инцидента, родителите на 26-годишния мъж са в България.
17: Ние още вечерта изпратихме майката с кола до София, до аерогарата и сутринта беше 8 часа в Манхайм. Беше в много тежко състояние, кръка му беше шупен.
16: Протестиращите настояват германските власти да задържат за постоянно пътника, който нападна сънародника ни.
18: Искаме виновника да си понесе наказанието. Искаме справедливост.
19: Ако беше той направил той нещо на немеца, до сега той ще да се прибере в затвор.
16: Мъжът се възстановява, но му предстоят операции, казват още близките му. Още в часовете след инцидента българи във Федералната република излизат на протест заради решението извършителят да остане на свобода. Вълната от недоволство продължава и българи в Германия ще излязат на протести този четвъртък в Манхайм, а след това и в Карлсруе.
20: Искаме просто да има повече сигурност не само за персонала на Deutsche Bahn, ами за пътниците, които пътуват с влак, защото нали, днес е персонал, а утре може да бъде и пасажер, който пътува с жена, с детето си. Точно за това искаме да предприемат и мерки за сигурност в влаковете.
16: От прокуратурата в Германия обясняват за BTV, че на този етап все още решават дали да обжалват мярката и да издадат заповед за задържането на пътника. А след инцидента германските железници планират забрана за алкохол на всички железопътни гари в страната.
6: Испания се бори с най-големия пожар за годината близо до град Гуадалахара.
7: Огнената стихия гори вече 6-ти ден и до сега е опустошила 260 000 декара земя. Евакуирани са повече от 30 населени места. Сериозно е засегнат природния парк Сиера Норте, район известен с горите, животновътството и туризма. Усилията на огнеборците и военните да овладеят пожара с периметър от над 120 км продължават и през нощта. В капана на жегите е и Гърция. Страната посрещна първата гореща вълна за година с температури до 43 градуса на места. Заради екстремните горещини, Червения кръст в Атина разкри пункт край Акропола. Сега история с продължение. Дряново със специална покана към героя на Испания от финала на световното първенство. Общината очаква Феран Торес осиновил кучето Майло от местен приют. От село Лушка до Барселона за пътя на най-добрия приятел на автора на победния гол разказва Димитър Върбанов.
21: Юни 2021 година. Три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта Улични сърца БГ ги спасяват, а едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес. След трансфера си в Барселона, футболистът взима кучето със себе си в Испания, където то живее и до днес. През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа на осиновяването на кучета от приюта в Глушка.
23: Приюта в село Глушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание.
2: Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Моето семейство.
3: Когато човек с такава популярност като Ферран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
21: Впечатлени от жеста на испанския национал, местният футболен клуб в Дряново решава да отправи и специална покана към него.
4: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го приканваме да дойде да направи на тренировка в Полкодрено. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
22: Изключително благороден и добър жест на испанския национал. Такива личности като Ферран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. Това показва и неговата голяма човещина.
21: От малък приют в село Глушка до дома на герой покорил световният футболен връх. Историята на Майло, която вдъхновява.
7: А в Испания фиеста до сутринта и над 2 милиона на площада в чест на шампионите на света.
6: Достойно посрещани на вторите на световното първенство по футбол Аржентина, емоциите на двата континента обобщават колегите от спорт. Кампионес, кампионес!
23: Мадрид се превърна в епицентър на фиестата за спечелването на втората световна титла в историята на Испания. Повече от 2 милиона души съпровождаха открити автобуса, после се събраха около площад Сибелес за продължение на купона. Поминимал се качи на сцената под звуците на любимата си доминиканска песен и кефуе, в чийто припев се пее символичното и какво стана. Сред най-колоритните в празненствата беше и Марко Кукурея. Редица звезди се включиха в празненствата, сред които Хавиер Бардем и Пенелопе Крус. Че Аржентина се задоволи само с сребърните медали, Буенос Айрес също приветства своите любимци с думите «Вие сте шампиони». Лионел Меси не пътува заедно с отбора, с частен самолет се прибра към Росарио, за да се види с семейството си. Спекулациите са, че това е бил последният матч на Меси за националния отбор, но според местната преса, десетката ще го направи с домакински двубой на Аржентина.
7: Хубава вечер.
6: Останете с програмата на BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Добър вечер, следва спортните новини на BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Тежък удар по ЦСКА преди гостуването на Карабах от втория предварителен кръг на Лига Европа. Армейците получиха наказание от 55 000 евро след инцидентите с участието на червени фенове при гостуването на Дери Сити. ЦСКА ще остане и без подкрепа от своите привърженици за гостуването на Карабах в четвъртък. Клубът ще изтърпи и двугодишен период на пробация. В същото време напрежението към Христо Янев расте. След последния съдийски сигнал на двубоя със Славия, завършил 0-0, се чуха скандирания оставка.
1: Единственият виновник за слабите резултати съм аз като старши треньор на този отбор. И ако има разговори с ръководство, в които те са убедени, че моето място не е тук, аз съм готов сега на момента веднага да напусна позицията, която взема.
0: Левски се нуждае от най-добрата си версия, за да спечели срещу Университатя Крайова. В това е убеден треньорът на сините Хулио Веласкес преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън сметките за двубоя е контузения Кандем. 27-кратните шампиони на България се срещат с румънски тим за пети път в историята. До сега съперници на сините са били Динамо Букурещ и Университатя Клуж, като тимът има 4 победи в 7 матча.
2: Не бих си позволил да правя сравнения между Университатя и Борец. Уважавам всеки един тим. Мисля, че Университатя е добър отбор. Притежава стил и идентичност. Ще се постараем да предложим най-добрата си версия, за да можем да изравним силите, да стоим добре на терена и да изпратим матча в исканата посока, за да спечелим. Наясно съм с стартовите 11. По никакъв начин не ми влияе световната титла на Испания. Нашето участие в световния шампионат е в сряда. Много съм щастлив от титлата на Испания, но мислите ми са насочени към матча с Университатя. Нашето съзнание трябва да бъде насочено към това да играем сряда-събота. Абсурдно е да се оплакваме от графика.
0: ЦСКА 1948 се завръща на европейската сцена след двугодишна пауза с гостуване на Спартак Търнава. Утре вечер от 21:30 пряко по BTV и онлайн на Войо българският тим ще премери сили с словашкия в среща от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Новините преди двубоя ще научим от Андрей Романов, който е в Търнава. Андрей, здравей!
3: Здравейте от Търнава, Словакия. Именно от тук, у стадион Антон Малатински, за ЦСКА 1948 започва предизвикателството, наречено Европейски клубни турнири. Червените се завръщат на международната сцена след двугодишна пауза с желание за по-добро класиране, а първият им съперник е Спартак Търнава, шампионът на Словакия от 2018 година. Още при заминаването си от София бяха с приповдигнато настроение, което се запази и до пристигането им тук в Търнава. Нека да чуем какво споделиха пред камерата ни на летище Васил Левски.
4: Ние имаме добър отбор, просто трябва да покажем най-доброто от себе си. Имаме добър колектив, имаме и нови момчета, които са добри футболисти. Аз мисля, че и ние сме много сериозен отбор, така че съм убеден, че ще направим всичко възможно да продължим.
5: Със сигурност е добре, че ние стартираме по-рано от тях и имаме един матч повече официален, но това нищо не значи. Отиваме в това гостуване пределно мотивирани да постигнем добър резултат и да се върнем в България с предимство.
3: Утрешният двубой между Спартак Търнава и ЦСКА 1948 ще бъде пряко по BTV и онлайн на Войо от 21 часа и 30 минути. Студиото ни посветено на матча започва 15 минути по-рано с водещ Валери Генов.
0: Благодарим ти, Андрей Романов, преди Спартак Търнава, ЦСКА 1948. А Водогорец с трето ново попълнение, орлите се подсилиха с бразилския младежки национал Натан Фернандес. Крилото пристига като първостъпен играч с опция за закупуване. С смесени чувства се завърнаха волейболните национали след последния турнир от Лигата на нациите. България завърши на 8-то място и само една победа не достигна за класиране в следващата фаза.
6: Поражението от Франция се оказа фатално в амбициите за класиране на финалите в Лигата на нациите. Отборът остана в подножието на топ 7, но една от паметните победи остава успехът срещу Съединените щати в Чикаго.
7: Над половината зала беше, даже според мен бяха повече българите в залата, което е уникално. И мача с Полша смятам, че ние дори не се явихме в залата, така че поне септември месец да се явим в залата.
8: С Белгия и с Франция също така. Имаше и други мачове, които можехме да,
7: изиграем по по-добър начин.
6: След кратка пауза националите започват подготовка за европейското първенство, на което сме един от домакините.
8: Ясно е, че трябва да продължим да вдигаме нивото. Трябва здрава работа. Отборът показва, че може да израства. Ще трябва да се борим и с високите очаквания след миналата година.
7: Ние сме отбор, който в момента е топ 10 в света. С топ 10 отбор не мога да имаш очаквания за финал. Може да имаш очаквания, че ако се представи на ниво отбора, може да се бори за медали.
6: На европейското България започва с матч срещу Северна Македония в София на 9 септември.
0: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! И утре валежи и гръмотевични бури ще има на много места в страната. Очаква се явленията да са интензивни, особено в източните райони. Има и повишен риск от градушки, като за 8 области от източна България в сила е оранжев код. Там ще падат до 65 литра дъжд на квадратен метър. За останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, важи жълт код отново за интензивни валежи и гръмотевици. Утре предстои и понижение на дневните температури, като максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна до 26 градуса. Вятърът от северо-запад ще се усили, особено в Дунавската равнина и в района на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сливен. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По морето времето утре няма да е подходящо за плаж. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Дневните стойности там няма да надвишават 28 градуса. Погледи към планините, където също ще има валежи с гръмотевични бури и градушки. По високите части вятърът ще е силен, а температурите между 17 и 24 градуса. В четвъртък ни очаква предимно слънчево време. Краткотрайни валежи са възможни след обед, но само в източна България и планините. В петък обаче вероятността за интензивни явления отново се повишава. Тогава и температурите ще се понижат осезаемо, като максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Към края на седмицата ни предстоят повече слънчеви часове и постепенно затопляне. Такава е прогнозата. От мен спокойна вечер!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Има фраза, която често пилотите си казват преди полет, че броят на излитанията трябва да е равен на броя на кацанията. Ако се хванем за тази извечна фраза, то ще наблюдаваме доста излитания и доста кацания на американски товарни военни самолети. Този път обаче не на гражданското ни летище в София, Васил Левски, а на летище Безмер. По всяка вероятност това ще се случи, след като и днес Комисията по отбрана се събра и с почти единодушие реши тези самолети да продължат да бъдат в България, след като в продължение на месеците бяха тук. Последва обаче и нота от страна на Иран, които предупредиха чрез тяхното външно министерство България да не прави това и да не разполага американските самолети за цената на това военно присъствие тук в България и за опитата да се търгува всичко това като дипломация. Разговор сега с Владимир Владимиров, който е политически анализатор, международен наблюдател, част от Атлантическия съвет и от Центъра за изследване на глобални и хибридни заплахи. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители.
0: Сега, все още ли смятате, че тази тема ще предизвика мини политическа буря, при все, че с почти мнозинство беше прието от Комисията по отбрана?
1: Тя ще предизвика политическа буря основно в сектора на гласоподавателите на правителството и профила на хората и част от тези хора, които подкрепиха това правителство да има пълно мнозинство, тъй като там има различни групи, но днес в социалните мрежи се наблюдаваше много сериозни реакции по темата, така че правителството е изправено пред сериозно предизвикателство. Външната политика се премести във вътрешната политика.
0: Кое е най-трудно според вас за правителството с мнозинство, с абсолютно пълно мнозинство, да се аргументира пред своите избиратели? Има ли противоречие между това, което правят и това, което говорят и по отношение на самолетите, ако щете?
1: За съжаление, това, което наблюдаваме в последния месец и особено последните 10 дни, е една, бих казал така най-меко казано, некохерентна политика в правителството на България. Знаете, разговорите около посещението на външния министър в Киев, разговорите с вътрешната публика. Много голяма грешка в политиката е да се използва външната политика за трупане на вътрешно-политически точки и това никога не завършва добре.
0: Ако трябва да сблъскаме сега уверенията на политиците, включително президента Йотова днес казва, по никакъв начин България не е въвлечена и не става част от военния конфликт в Близкия изток и в Иран. От друга страна, реакцията на Иран, която е почти моментална след решението на Комисията по отбрана, които ни казват, не разполагайте тези самолети тук. Има ли според вас действително рискове за България от евентуалното решение, което ще се вземе и в пленарната зала?
1: И двете страни, които споменават, и президента на България, и външното министерство на Ислямската република Иран, са очаквани. Може би тук е мястото, аз не съм военен експерт, но от това, което зная и съм прочел по въпроса, първо, военният конфликт е много далеч от нас. За разлика от войната в Украина, този конфликт се намира на хиляди километри от нас. И ако погледнем траекторията от и там, където се водят военните действия до България, всъщност има големи зони, свързани с Средиземно море, където има постоянна мисия на НАТО за именно антибалистична защита, територията на Турция, частично територията на Гърция, територията на Черно море, т.е. има няколко рубежа на отбрана, в която са ангажирани много сериозни средства и хора, военни от НАТО, така че смятам, че пряка заплаха към България няма, но това е един сериозен тест за нашите взаимоотношения с Съединените щати. Ето, в момента те имат нужда и искат подкрепа.
0: Но

0: искат те, не НАТО, защото много хора бъркат. Това са индивидуални действия по решение на, разбира се, американската администрация, американската власт, но не и на НАТО, нали така?
1: Точно така. Тук има и още един аспект, който би трябвало да споменем, и това е, че голяма част от европейските държави, първо една част от сериозните големи държави в Съюза отказаха такова базиране на американски самолети, и второ, Европейския съюз по-скоро е дистанциран и не подкрепи президента Тръмп и неговата администрация, което предизвика много сериозни разговори от двете страни на Атлантика.
0: А вие мислите ли, че България е в позиция да каже не на това разполагане на самолети? Защото ние един път казахме, удължихме престоя на самолетите на летище Васил Левски. Дори тогава се заговори за това, че се опитаме да ги търгуваме, но сега в тази ситуация можехме ли да кажем не, след като американците пък изпратиха нота?
1: Мисля, че между съюзници, между партньори, тъй като Съединените щати безспорно са наш партньор, имаме и специално споразумение във военната област с тях. Думата търговия може би не е най-подходящата, но разговори може да проведем, разбира се. Можем да попитаме за какво точно ще бъдат използвани тези самолети, в какъв тип операции, разбира се, това е секретна информация, но нашите специализирани служби, военното министерство би трябвало да знаят. И второто, да, наистина, може да поставим, например, както миналия път се отвори този въпрос, въпроса за визите, тъй като България и Румъния са единствените държави, доколкото зная, с визов режим с Съединените щати.
0: Може би Кипър само трябва да добавим, да. Сега, това с визите вие го споменавате, но смятате ли, че още ще е размен на монета, и действително в даден момент то е било? България поставя въпроса така, и американците са казали, добре, ние ще ви вкараме в системата за безвизово пътуване заради самолетите. Не ви ли се струва при положение, че има критерии, които трябва да се покриват?
1: Точно така. Също така, това е много сериозно дипломатическо усилие, което коства месеци и години. А аз не съм сигурен, че до сега българската държава е направила такова сериозно усилие, макар че имаше действия в тази посока. Но смятам, че интензивни комуникации с администрацията във Вашингтон могат да донесат позитиви за България. И не само в посока на визите, а и в посока на превъоръжаването на българската армия, тъй като в случая заплахата, която за която коментираме, би дошла по въздух, а България, за съжаление, трябва да го кажем, е най-слабото звено в противовъздушната отбрана и на Европейския съюз, и на НАТО.
0: Сменяме темата с нещо, което обаче е косвено свързано с това, за което говорим. Люмонт нарича политическата позиция на Румен Радев и неговото правителство трудна за определяне. Вие като човек, който живее тук, как я определяте?
1: По същия начин в българското общество има едно цялостно усещане за неразбиране каква е крайната цел. Всяка една политика има стратегия и крайна цел. Все още ние в България не сме много наясно с новото правителство какви са неговите цели. Продължаваме ли нашата последователна в годините подкрепа и политика за още по-сериозна и дълбока интеграция на нашата държава в структурите на Европейския съюз и НАТО? Или ще се опитваме да водим някаква друга политика с неясен край?
0: Доколко имат право депутати от Прогресивна България да използват формулировки от типа за първи път България има самостоятелна външна политика?
1: България никога не е била ограничавана по отношение на външната си политика, но бидейки член на Европейския съюз и на НАТО, има неща, които трябва да комуникираме с нашите партньори, а моето общо усещане е, че на този етап оставаме неразбрани, както между прочим останахме неразбрани и в разговора ни по отношение на Северна Македония. Има нужда от по-сериозна концентрация на българската държава върху външното ни министерство, тъй като това е едно от министерства, което през годините беше неглижирано, и това е втория мой, за съжаление, анализ, който имам.
0: Трябва да сме проактивни, а не само да потушаваме пожари, когато...
1: Външната политика изисква сериозно финансиране и много умни и подготвени хора, и за съжаление през годините като че ли този сектор на българската дипломация беше оставен в мизансцена.
0: Благодаря ви много за това участие по важни актуални теми. Така се разделяме. До утре вечер. Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Иран с предупреждение към страната ни. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите от деня. Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагане на американски военни самолети и военнослужещи в авиобаза Безмер. Техеран реагира с предупреждение към София да не позволява използване на българска територия за военни цели. Задействаха системата BG Alert в Благоевградско заради лошо време и бури. Депутатите от бюджетната комисия гласуваха да отпадне настоящата формула за определяне на минималната работна заплата. Техеран отправи предупреждение към София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Това стана часове след първото да гласувано от парламентарната комисия по отбрана за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер.
1: Техеран ще държи отговорна всяка държава, участваща във военна агресия срещу Ислямската република. Това заяви пред местни медии говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи. Той призова България да не се превръща в съучастник и предупреди, че това може да се счита за подпомагане на военни престъпления.
2: Българското правителство много добре знае, че американските военни атаки представляват крещяща агресия и тежко нарушение на хартата на Обединените нации и на международното право.
1: Техеран е изразил позицията си пред София чрез дипломатическа нота, съобщиха от външното ни министерство. Оттам отговарят.
3: Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.
1: От ведомството апелират и двете страни за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за постигане на окончателно споразумение след пропадналото примирие.
0: Преди това Комисията по отбрана в парламента одобри разполагането до 8 военни самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи в базата Безмер. Военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че непосредствена заплаха за националната ни сигурност няма. Репортаж на Гергана Венкова.
4: Комисията по отбрана в парламента даде зелена светлина на американските военни самолети да се пребазират на летището в Безмер. Само един депутат от управляващата прогресивна България се въздържа и изрази притесненията на хората от района на Ямболско.
5: Рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната несигурност няма към момента. Правителството взема всички необходими мерки. Няма как на открито заседание аз да обясня къде, какво, какви сили и средства са разположени.
4: Разполагането на американските сили в Безмер подкрепят и от ГЕРБ. Те обаче са категорични, че предишния път самолетите са били в София за учебна цел, а не, както твърди властта, отново заради операцията в Иран и Близкия изток.
5: В първата нота се говори за учение по линията на НАТО. И България е разглеждана в този контекст. Сега вече вие искате разрешение за участие във военна операция. И България ще бъде разглеждана в този контекст.
6: Там ще има ден на отворените врати. Оказва, че е ден на затворените врати. Тоест, абсолютно по никакъв начин не се е провеждало учение. Нека да бъдем искрени с българските граждани.
4: Депутатите от ДПС и от Продължаваме промяната са за предложението на правителството.
7: И ясно ни е на всички, че е крайно време страната ни да бъде там, където е мястото.
4: Продължаваме промяната, не участваха в гласуването.
8: Тези самолети ще участват в бойни действия. Взето такова решение, според международното право, превръща тази база в легитимна цел.
4: От Демократична България се въздържат от подкрепа.
9: САЩ за нас е изключително важен стратегически партньор, но вярваме, че тези решения от парламента трябва да се взимат след като народните представители са запознати с всички рискове за страната.
4: Възраждане единствени са против.
10: Подпомагат и агресия срещу суверенна страна. Срещу тая държава няма резолюция на ООН.
4: САЩ искат самолетите да кацнат в Безмер в петък. До тогава пленарната зала в парламента трябва да даде окончателния си отговор. Според двустранното споразумение, на което се позовава Вашингтон, Безмер е база за съвместно ползване, също като летището в граф Игнатиево или полигона в Ново село. Всички обаче са под българско командване. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Темата за разполагането на американски самолети в Безмер коментира от авиобаза граф Игнатиево и президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. Тя заяви, че разполагане на машините у нас не ни прави част от военните действия.
10: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: А в самото село Безмер има напрежение в очакване на решението на парламента за разполагането на американските самолети. Хората там започват подписка и заявяват, че са в готовност на протести.
11: От ранни зори безмерци обсъждат новата ситуация и дали крие риск за тях.
12: От София ги пратя в Безмер самолетите. Ей, това е. Колко самолета бяха на летището в София? Махнаха ги, сега ги пратят в село Безмер.
13: Тук войната се буди, тук самолети ще ги зареждат.
14: Защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран, тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там?
11: Авиобаза Безмер е създадена преди близо 75 години и тук на въоръжение са щурмовите ни самолети Су-25, 7 на брой.
15: Порталът на авиобаза Безмер е на около 2 км от селото, охранявана е денонощно, километър по-навътре е самолетната писта.
11: Селото започва подписка срещу разполагането на машините.
12: Събереме подписи тук на не става работата с тези самолети.
14: За други далеч по-маловажни въпроси са сформирали подписки. Най-малкото нещо, което може да се направи, очаквам да се случи в селото.
15: Протести?
14: Протестите, когато назре и напрежение.
11: Според искането, американските самолети в авиобазата трябва да останат от 24 юли до 1 октомври. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Междувременно американският президент Доналд Тръмп заплаши, че цитирам, много скоро ще удари укрепен планински район, свързан с иранската ядрена програма. Според израелското разузнаване, Техеран е прехвърлил хиляди центрофуги за обогатяване на уран в тунели недалеч от град Исфахан. Смята се обаче, че те са толкова дълбоко, че са извън обсега и на най-тежките американски бомби. На среща в Белия дом с президента на Ливан, Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне на Бейрут в усилията му да изтласка Хизбула от южните части на страната, а йеменските хути предупредиха саудитските кораби да избягват да плават в Червено море, след вчерашните заплахи да затворят втория ключов проток в региона Баб-ел-Мантеп. Танкер с втечнен природен газ, плаващ за Украйна, е бил ударен тази сутрин край Румъния. Това съобщи президентът на северната ни съседка Никушор Дан. Румънски спасителни екипи са евакуирали екипажа, включително и трима ранени моряци. Изпратен е влекач, който да предотврати отнасяне на кораба в Черно море. Той е плавал под либерийски флаг от Египет за Украйна. Разследващите проверяват защо са възникнали експлозиите, като според Букурещ най-вероятната причина е руската агресия срещу Украйна. За сега няма коментар от Москва. Унищожиха дрейфащ дрон недалеч от Ахтопол. Обектът е унищожен от противоминната военноморска група в Черно море, след като е забелязан по обед на 21 мили източно от Ахтопол. Разпознат е като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са били открити боеприпаси, прикрепени към корпуса му, но е взето решение за унищожаването му заради възможността да има боеприпаси в него. За втори път задействаха тази вечер в Благоевградска област системата BG Alert. Предупреждението беше за силни бури в района. Валежите бяха интензивни, но много по-слаби от вчерашното бедствие, връхлетяло югозападна България. Само в Петрич за няколко минути се развиха силни пориви на вятъра с дъжд, като там отново има съборени дървета. В останалите населени места няма сериозни щети и поражения. Опасност обаче създава все още горският пожар в Национален парк Пирин. Той беше предизвикан от мълния при вчерашната буря. Засегнал е територия от един декар, като вече е локализиран, а периметърът е окупан, за да се предотврати разпространението на огъня. Надеждите са, че дъждът тази вечер ще помогне за потушаването му. Днес през целия ден продължи отстраняването на щетите след ураганния вятър и бурите, които връхлетяха югозападна и части от централна и южна България. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села, а поражение има и в Пловдив. Огромна приливна вълна пък унищожи път и наводни къщи в село Крупник край Симитли.
3: Щетите в симитлийското село Крупник са сериозни.
16: Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни.
17: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъни. В момента си чиста, водопроводът е късан.
18: Улицата вече я няма, като гледам.
17: Тихо е, разбито, нямам думи.
3: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където бяха блокирани десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
19: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
3: Ураганният вятър събори светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
20: Толкова пепелници летяха по площада, имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
3: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щетите първо ще се изчисляват. Силната буря удари и Пловдив и Ямболско. Десетки автомобили имат големи щети заради паднали дървета в града под тепетата, а в 5 ямболски села е обявено частично бедствено положение заради пораженията след градушката. Бурята продължава около половин час, но с огромна сила, разказва 70-годишната жечка от село Завой.
21: Кермидите фарча. Е, там вижте на къщата кермидите. Кермидите фарча. У нас къща има щупени прозорци. Всичко натрошено, всичко. И какво ще правим, не знам. Как ще го направят с покрив? С една пента и каманинка.
3: В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът прекършва вековни дървета. Отнесени са оранжерии. Реколтата е унищожена. В съседното село Кабиле разчистват падналите дървета, но на много улици все още няма ток. В Пловдив пожарникарите, общинските служители реагират на над 400 сигнала. Над 300 литра падат на квадратен метър. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези. Това е част от равносметката от бурята.
0: Опасно време се очаква и утре, предупреждават синоптиците. За 8 области в Източна България е в сила оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури. Очаква се там да паднат до 65 литра дъжд на квадратен метър. В останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, е обявен жълт код за очаквани количества до 35 литра. Рискът от градушки остава висок. Още в прогнозата след минути. И още от страната задържани са двамата младежи, за които беше подаден сигнал, че са шофирали след употреба на райски газ, съобщиха за BTV от МВР. Видеоклип показва млад мъж и негов спътник, а в колата до тях се вижда и флакон с веществото.
22: И? Ти дишаш балон на пътя на булевард?
23: Не съм дишал, докато карам!
24: Видяхме, снимахме.
25: Тези кадри са заснети и разпространени от професионалния културист и треньор Валентин Петров. Историята започва в късния следобед вчера, когато мъжът вижда двама млади мъже в скъп автомобил и с флакони с райски газ.
26: Това е кръстовището, на което Валентин Петров за пръв път вижда луксозния автомобил и момчетата вътре в него.
27: Аз видях три глави с три балона, които очевидно дишаха балони и караха.
25: Валентин се обажда веднага на спешния телефон 112. Дежурният приема сигнала. 2 часа по-късно отново среща същата кола и същите младежи.
27: Тя забелязва същото Порше, което беше с аварийни и караше със скорост над ограничението. Бих казал, че беше от 80 до 100 км в часа.
25: Тръгва след тях и ги проследява до паркинг на блок, където заснема разговора си с мъжете от колата.
27: Обади се на 112.
26: Не, моля ви!
27: Дай,
26: моля ви!
27: Само това, моля ви!
26: Да го избегнем!
27: Нека само това!
1: Какво да избегнем? Какво е това?
2: Моля ви, моля ви, моля ви.
1: Може би, защото са малки и не знаят как да реагират точно в дадена ситуация и доста лесно се издадоха за нещата, които са направили. И на момента можах да ги провокирам, да си кажат всичко.
5: По-скоро за това, че са карали с резки гас или заради това, че брат му ще влезе в затвора? Кое ги притесняваше повече?
1: Мисля, че и двете.
25: Валентин призовал младежа да спре и да паркира колата, но вместо това той дава газ и бяга, разказва още треньорът. Днес той официално подава сигнал и показания в полицията.
1: Заведено е досъдебно и момчета ще бъдат търсени те първа.
25: По наша информация, двете момчета живеят в ето този затворен комплекс. Охраната не ни пусна вътре и отрече да ги е виждала тук. В профил в социалната мрежа с идентично име, единът от тях публикува своя позиция.
6: И вие да сте на косъм от затвора и вие ще се... бе мишки!
25: Двамата млади мъже са арестувани и съобщават за BTV от Министерството на вътрешните работи. При претърсване в дома на единия са открити три флакона с райски газ. Районната прокуратура образува досъдебно производство за пътно хулиганство.
0: Още от деня фирмите за дялово разпределение от новия сезон вдигат таксата за обслужване на топломерите за парно отопление. Най-голямо е повишението на Топлофикация София с около 40%. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променена от 2023 година, а междувременно разходите им са се повишили. При останалите фирми поскъпването е с около евро на уред на година. Заради новите цени омбудсманът Верислава Дел поиска Агенцията за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители. Ключова промяна при минималната работна заплата гласуваха депутатите от бюджетната комисия по време на второто разглеждане на финансовата рамка за 2026

0: по-малко дни отпуск. Опозицията не беше съгласна и предупреди, че това може да увеличи сивия сектор и да затрудни работещите. Завършваме с любопитна история. Дряново отправя специална покана към автора на победния гол за Испания от финала на Световното първенство по футбол. Общината очаква Феран Торес, осиновил кучето Майло от местен приют. От село Глушка до Барселона, за пътя на най-добрия приятел на автора на победния гол, разказва Димитър Варбанов.
1: Юни 2021 година. Три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта Улични сърца БГ ги спасяват, а едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес. След трансфера си в Барселона, футболистът взима кучето със себе си в Испания, където то живее и до днес. През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа на осиновяването на кучета от приюта в Глушка.
2: Приюта в село Глушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание. Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Моето семейство.
3: Когато човек с такава популярност като Феран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
1: Впечатлени от жеста на испанския национал, местният футболен клуб в Дряново решава да отправи и специална покана към него.
4: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го прикалваме да дойде да направи на тренировка в Поко Дряново. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
5: Изключително благороден и добър жест на испанския национал. Такива личности като Феран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. Това показва и неговата голяма човещина.
1: От малък приют в село Глушка до дома на герой покорил световният футболен връх. Историята на Майло, която вдъхновява.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Тежък удар по ЦСКА преди гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Армейците остават без подкрепата на своите фенове за мача в Баку, след като клубът беше наказан за инцидентите с участието на червени привърженици при гостуването на Дери Сити. Финансовата санкция е в размер на 55 000 евро. Наказанията са за хвърляне на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните, както и за расистски прояви и непристойно поведение на човек от щаба на ЦСКА. Има и допълнителна забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от 2 години. Финансовото наказание за Дери Сити е значително по-малко, глоба от 20 000 евро. Припомняме, че в началото на второто полувреме двубоя реванш от първия квалификационен кръг възникна напрежение между агитката на ЦСКА и фенове на домакините, част от които слязаха на терена. Мачът беше прекъснат за четвърт час. Левски се нуждае от най-добрата си версия, за да спечели срещу Университатия Крайова. В това е убеден треньорът на силите Худио Веласкес преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън сметките на специалиста е контузеният Камдем. Университатия Крайова е третият румънски тим, срещу който се изправя Левски в евротурнирите. До сегашните си 7 двубоя срещу Динамо Букурещ и Университатия Клуж, сините са записали 4 победи, 1 равенство и 2 загуби. Не бих си позволил да правя сравнения между Университатия и Борец. Уважавам всеки един тим. Мисля, че Университатия е добър отбор. Притежава стил и идентичност. Ще се постараем да предложим най-добрата си версия, за да можем да изравним силите, да стоим добре на терена и да изпратим мача в исканата посока, за да спечелим. Наясно съм с стартовите 11. По никакъв начин не ми влияе световната титла на Испания. Нашето участие в световния шампионат е в сряда. Много съм щастлив от титлата на Испания, но мислите ми са насочени към мача с Университатия. Нашето съзнание трябва да бъде насочено към това да играем сряда-събота. Абсурдно е да се оплакваме от графика.
1: ЦСКА 1948 се завръща на европейската сцена след двугодишна пауза с гостуване на Спартак Търнава.
0: Утре вечер от 21:30 пряко по BTV и онлайн на voio.bg българският тим ще премери сили с Словашкия в среща от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. От Търнава предава Андрей Романов.
2: Пред очите на 18 200 души и с мечта за класиране напред. Така ЦСКА 1948 ще започне участието си във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите в утрешния ден. На втория по големина стадион в Словакия Антон Малатински червените ще изляза срещу Спартак Търнава, шампионът от 2018 и редовен участник в евротурнирите. Лоши спомени са от преди 2 години, тогава отпадане от Пафос. Сега тимът на Александър Александров ще гони по-убедително класиране напред. Това е първа среща между тези два състава на европейската сцена. Нека да чуем какво заявиха от щаба им вече на словашка земя.
3: Гоним добър резултат. Ако може да спечелим, ще е най-хубаво, но знаете, че тук се играе много трудно. Феновете са им изключително луди и ще ги подкрепят всичките 90 минути. Това ще им е от голям плюс, но се надявам да може да ги излъжем.
2: Не сте играли 2 години в евротурнирите. Това по някакъв начин натежава ли като мисъл или по-скоро амбицира още повече?
3: Амбицира всички, защото за някои момчета е първо участие в евротурнирите в кариерата им и ще се раздадат. Според мен всички ще остават сърцата си на терена и се надявам да се получат нещата.
4: Много добро настроение. Всичките го чакаме този матч. Уверени сме, спокойни сме и се надявам да направим един добър матч за нас. Въобще като цяло да представим добре България. Ние знаем, че сами сме си постигнали тези успехи, заслужаваме тези мачове и сме уверени в силите си, така че го чакаме с спокойствие и с нетърпение.
2: Двубоя можете да проследите пряко по BTV и онлайн на платформата Voio в утрешния ден от 21 часа и 30 минути. Студиото пък с водещ Валери Генов стартира 15 минути по-рано.
0: Удогорец с трето ново попълнение. Орлите се подсилиха с бразилския младежки национал Натан Фернандес. Крилото престига като преотстъпен от Ботафого с опция за закупуване. С смесени чувства се завърнаха волейболните национали след последния турнир от Лига на нациите. България завърши на 8-мо място и с само една победа не достигна за класиране в следващата фаза.
5: Поражението от Франция се оказа фатално в амбициите за класиране на финалите в Лигата на нациите. Отборът остана в подножието на топ 7, но една от паметните победи остава успехът срещу Съединените щати в Чикаго.
6: Над половината зала беше, даже по спорами бяха повече българите в залата, което е уникално. И матча с Полша смятам, че ние дори не се явихме в залата, така че поне септември месец да се явим в залата.
7: С Белгия и с Франция също така. Имаше и други мачове, които можехме да изиграем по по-добър начин.
5: След кратка пауза националите започват подготовка за европейското първенство, на което сме един от домакините.
8: Ясно е, че трябва да продължим да вдигаме нивото. Трябва здрава работа. Отборът показва, че може да израства. Ще трябва да се борим и с високите очаквания след миналата година.
6: Ние сме отбор, който в момента е топ 10 в света. С топ 10 отбор не мога да имаш очаквания за финал. Може да имаш очаквания, че ако се представи на ниво отбора, може да се бори за медали.
5: На европейското България започва с матч срещу Северна Македония в София на 9 септември.
0: Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Валежи и гръмотевични бури ще има на много места у нас и утре. Рискът от градушки също е висок, а най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България. За 8 области там има и предупреждение от втора степен – оранжев код, като очакванията са да падат до 65 литра дъжд на квадратен метър. За останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, в сила е жълт код. Утре предстои и понижение на дневните температури, като максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24-29 в Пловдив, а във Варна до 26 градуса. Вятърът от северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина и в района на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сливен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юли. По Черноморието утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Дневните стойности там няма да надвишават 28 градуса, а морската вода е около 23-25 градуса. В планините също предстоят валежи с гръмотевични бури и градушки. По високите части вятърът ще е силен, а температурите между 17 и 24 градуса. Предимно слънчево време ни очаква в четвъртък. Само на места в Източна България и планините след обед са възможни краткотрайни валежи. В петък обаче вероятността за интензивни явления отново се повишава. Тогава ни предстои и захлаждане. По-хладно остава до неделя, когато обаче ще се радваме на повече слънчеви часове, а от понеделник – затопляне. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV. Спокойна нощ от мен!

0: Иран с предупреждение към страната ни. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите от деня. Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагане на американски военни самолети и военнослужещи в авиобаза Безмер. Техеран реагира с предупреждение към София да не позволява използване на българска територия за военни цели. Задействаха системата BG Alert в Благоевградско заради лошо време и бури. Депутатите от бюджетната комисия гласуваха да отпадне настоящата формула за определяне на минималната работна заплата. Техеран отправи предупреждение към София. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Това стана часове след първото да гласувано от парламентарната комисия по отбрана за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер.
1: Техеран ще държи отговорна всяка държава, участваща във военна агресия срещу Ислямската република. Това заяви пред местни медии говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи. Той призова България да не се превръща в съучастник и предупреди, че това може да се счита за подпомагане на военни престъпления.
2: Българското правителство много добре знае, че американските военни атаки представляват крещяща агресия и тежко нарушение на хартата на Обединените нации и на международното право.
1: Техеран е изразил позицията си пред София чрез дипломатическа нота, съобщиха от външното ни министерство. Оттам отговарят.
3: Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.
1: От ведомството апелират и двете страни за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за постигане на окончателно споразумение след пропадналото примирие.
0: Преди това комисията по отбрана в парламента одобри разполагането до 8 военни самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи в базата Безмер. Военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че непосредствена заплаха за националната ни сигурност няма. Репортаж на Гергана Венкова.
4: Комисията по отбрана в парламента даде зелена светлина на американските военни самолети да се пребазират на летището в Безмер. Само един депутат от управляващата Прогресивна България се въздържа и изрази притесненията на хората от района на Ямбулско.
5: Рискове, принципно, винаги има, но преки заплаха за националната несигурност няма към момента. Правителството взема всички необходими мерки. Няма как на открито заседание аз да обясня къде, какво, какви сили и средства са разположени.
4: Разполагането на американските сили в Безмер подкрепят и от ГЕРБ. Те обаче са категорични, че предишния път самолетите са били в София за учебна цел, а не, както твърди властта, отново заради операцията в Иран и Близкия изток.
5: В първата нота се говори за учение по линията на НАТО. И България е разглеждана в този контекст. Сега вече вие искате разрешение за участие във военна операция. И България ще бъде разглеждана в този контекст. Там ще има ден на отворените врати. Оказва се, че е ден на затворените врати. Тоест, абсолютно по никакъв начин не се е провеждало учение. Нека да бъдем искрени с българските граждани.
4: Депутатите от ДПС и от Продължаваме промяната са за предложението на правителството.
6: Ясно ни е на всички, че е крайно време страната ни да бъде с там, където е мястото.
4: Продължаваме промяната, не участваха в гласуването.
7: Тези самолети ще участват в бойни действия. Взето такова решение, според международното право, превръща тази база в легитимна цел.
4: От Демократична България се въздържат от подкрепа.
8: САЩ за нас е изключително важен стратегически партньор, но вярваме, че тези решения от парламента трябва да се взимат след като народните представители са запознати с всички рискове за страната.
4: Възраждане. Единствени са против.
9: Подпомагат и агресия срещу суверенна страна. Срещу тая държава няма резолюция на ООН.
4: САЩ искат самолетите да кацнат в Безмер в петък. До тогава пленарната зала в парламента трябва да даде окончателния си отговор. Според двустранното споразумение, на което се позовава Вашингтон, Безмер е база за съвместно ползване, също като летището в Граф Игнатиево или полигона в Ново село. Всички обаче са под българско командване. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Темата за разполагането на американски самолети в Безмер коментира от авиобаза Граф Игнатиево и президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. Тя заяви, че разполагане на машините у нас не ни прави част от военните действия.
9: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
0: А в самото село Безмер има напрежение в очакване на решението на парламента за разполагането на американските самолети. Хората там започват подписка и заявяват, че са в готовност на протести.
10: От ранни зори безмерци обсъждат новата ситуация и дали крие риск за тях.
11: От София ги пратя в Безмер самолетите. Ей, това е. Колко самолета бяха на летището в София? Махнаха ги, сега ги пратят в село Безмер.
12: Тук войната се буди, тук самолети ще ги зареждат.
13: Защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран, тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там?
10: Авиобаза Безмер е създадена преди близо 75 години и тук на въоръжение са щурмовите ни самолети Су-25-7 на брой.
14: Порталът на авиобаза Безмер е на около 2 км от селото, охранявана е денонощно, километър по-навътре е самолетната писта.
10: Селото започва подписка срещу разполагането на машините.
11: Събереме подписи тук на не става работата с тези самолети.
13: За други далеч по-маловажни въпроси са сформирали подписки. Най-малкото нещо, което може да се направи, очаквам да се случи в селото.
14: Протести,
13: когато назре и напрежение.
10: Според искането, американските самолети в авиобазата трябва да останат от 24 юли до 1 октомври. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Междувременно американският президент Доналд Тръмп заплаши, че, цитирам, много скоро ще удари укрепен планински район, свързан с иранската ядрена програма. Според израелското разузнаване, Техеран е прехвърлил хиляди центрофуги за обогатяване на уран в тунели недалеч от град Исфахан. Смята се обаче, че те са толкова дълбоко, че са извън обсега и на най-тежките американски бомби. На среща в Белия дом с президента на Ливан, Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне на Бейрут в усилията му да изтласка Хизбула от южните части на страната. А йеменските хути предупредиха саудитските кораби да избягват да плават в Червено море, след вчерашните заплахи да затворят втория ключов проток в региона Баб-ел-Мантеп. Танкер с втечнен природен газ, плаващ за Украйна, е бил ударен тази сутрин край Румъния. Това съобщи президентът на северната ни съседка Никушор Дан. Румънски спасителни екипи са евакуирали екипажа, включително и трима ранени моряци. Изпратен е влекач, който да предотврати отнасяне на кораба в Черно море. Той е плавал под либерийски флаг от Египет за Украйна. Разследващите проверяват защо са възникнали експлозиите, като според Букурещ най-вероятната причина е руската агресия срещу Украйна. За сега няма коментар от Москва. Унищожиха дрейфащ дрон недалеч от Ахтопол. Обектът е унищожен от противоминната военноморска група в Черно море, след като е забелязан по обед на 21 мили източно от Ахтопол. Разпознат е като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са били открити боеприпаси, прикрепени към корпуса му, но е взето решение за унищожаването му заради възможността да има боеприпаси в него. За втори път задействаха тази вечер в Благоевградска област системата BG Alert. Предупреждението беше за силни бури в района. Валежите бяха интензивни, но много по-слаби от вчерашното бедствие, връхлетяло югозападна България. Само в Петрич за няколко минути се развиха силни пориви на вятъра с дъжд, като там отново има съборени дървета. В останалите населени места няма сериозни щети и поражения. Опасност обаче създава все още горският пожар в Национален парк Пирин. Той беше предизвикан от мълния при вчерашната буря. Засегнал е територия от един декар, като вече е локализиран, а периметърът е окупан, за да се предотврати разпространението на огъня. Надеждите са, че дъждът тази вечер ще помогне за потушаването му. Днес през целия ден продължи отстраняването на щетите след ураганния вятър и бурите, които връхлетяха югозападна и части от централна и южна България. Частично бедствено положение е обявено в 5 ямболски села, а поражение има и в Пловдив. Огромна приливна вълна пък унищожи път и наводни къщи в село Крупник край Симитли.
3: Щетите в симитлийското село Крупник са сериозни.
15: Носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спряни.
16: Много страшна ситуация. Всекъде вода, камъни. В момента си чиста, водопровода е късан.
17: Улицата вече я няма, като гледам.
16: Тихо е, разбито, нямам думи.
3: Бурята с нощи премина и през Кресненското дефиле, където бяха блокирани десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.
18: Надолу се говори на няколко километра пред нас, че има свлачище или паднали дървета, не е много ясно какво, защото не сме го видели.
3: Ураганният вятър събори светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. А в Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.
19: Толкова пепелници летяха по площада, имаше и поражения, някои щупени маси. Страшно беше.
3: Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щетите първа ще се изчисляват. Силната буря удари и Пловдив и Ямболско. Десетки автомобили имат големи щети заради паднали дървета в града под тепетата, а в 5 ямболски села е обявено частично бедствено положение заради пораженията след градушката. Бурята продължава около половин час, но с огромна сила, разказва 70-годишната жечка от село Завой.
20: Кермидите фарча. Там вижте на къщата кермидите. Кермилите фарча. У нас къща има щупени прозорци. Всичко натрошено, всичко. И какво ще правим, не знам. Как ще го направя това с покрив? С една пента и каманинка.
3: В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът прекършва вековни дървета. Отнесени са оранжерии. Реколтата е унищожена. В съседното село Кабиле разчистват падналите дървета, но на много улици все още няма ток. В Пловдив пожарникарите, общинските служители реагират на над 400 сигнала. Над 300 литра падат на квадратен метър. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези. Това е част от равносметката от бурята.
0: Опасно време се очаква и утре, предупреждават синоптиците. За 8 области в Източна България е в сила оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури. Очаква се там да паднат до 65 литра дъжд на квадратен метър. В останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, е обявен жълт код за очаквани количества до 35 литра. Рискът от градушки остава висок. Още в прогнозата след минути. И още от страната, задържани са двамата младежи, за които беше подаден сигнал, че са шофирали след употреба на райски газ, съобщиха за BTV от МВР. Видеоклип показва млад мъж и негов спътник, а в колата до тях се вижда и флакон с веществото.
21: И? Защо дишаш балони на пътя на булевар?
22: Не съм дишал, докато карам!
21: Видяхме, снимахме.
23: Тези кадри са заснети и разпространени от професионалния културист и треньор Валентин Петров. Историята започва в късния следобед вчера, когато мъжът вижда двама млади мъже в скъп автомобил и с флакони с райски газ.
24: Това е кръстовището, на което Валентин Петров за пръв път вижда луксозния автомобил и момчетата вътре в него.
25: Аз видях три глави с три балона, които очевидно дишаха балони и караха.
23: Валентин се обажда веднага на спешния телефон 112. Дежурният приема сигнала. 2 часа по-късно отново среща същата кола и същите младежи.
25: Тя забелязва същото Порше, което беше с аварийни и караше със скорост над ограничението. Бих казал, че беше от 80 до 100 км в часа.
23: Тръгва след тях и ги проследява до паркинг на блок, където заснема разговора си с мъжете от колата.
25: Обади се на 112.
24: Не, моля ви!
25: Дайте,
24: моля ви!
25: Само това, моля ви!
24: Да го избегнем!
25: Нека само това!
1: Какво да избегнем? Какво е това?
2: Моля ви, моля ви, моля ви. Моля ви, братя сме.
1: Трябва да ви поснима.
2: Моля, ще го вкарат, наистина влиза. Моля ви. Седмица беше 72 часа. Моля ви, наистина. Моля ви.
1: Малко са мобили.
5: Те осъзнаха ли, че са в грешка? Мисля, какъв беше поводът те да се молят?
1: Защото осъзнаха, че по принцип, може би, защото са малки и не знаят как да реагират точно в дадена ситуация и доста лесно се издаваха за нещата, които са направили. И на момента можах да ги провокирам, да си кажат всичко.
5: По-скоро за това, че са карали с резки газ или заради това, че брат му ще влезе в затвора? Кое ги притесняваше повече?
1: Мисля, че и двете.
23: Валентин призовава младежа да спре и да паркира колата, но вместо това той дава газ и бяга, разказва още треньорът. Днес той официално подава сигнал и показания в полицията.
1: Заведено е досъдебно и момчета ще бъдат търсени тепърва.
23: По наша информация, двете момчета живеят в ето този затворен комплекс. Охраната не ни пусна вътре и отрече да ги е виждала тук. В профил в социалната мрежа с идентично име, единът от тях публикува своя позиция.
6: И вие да сте на косъм от затвора и вие ще се... бе мишки!
23: Двамата млади мъже са арестувани, съобщават за BTV от Министерството на вътрешните работи. При претърсване в дома на единия са открити три флакона с райски газ. Районната прокуратура образува досъдебно производство за пътно хулиганство.
0: Още от деня фирмите за дялово разпределение от новия сезон вдигат таксата за обслужване на топломерите за парно отопление. Най-голямо е повишението на Топлофикация София с около 40%. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променена от 2023 година, а междувременно разходите им са се повишили. При останалите фирми поскъпването е с около евро на уред на година. Заради новите цени омбудсманът Верислава Делчев поиска Агенцията за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители. Ключова промяна при минималната работна заплата гласуваха депутатите от бюджетната комисия по време на второто разглеждане на финансовата рамка за 2026. Така тя вече няма да се определя по настоящата формула, според която най-ниското заплащане е 50% от средното за страната. Как обаче ще се определя по нов начин, не е ясно. Няма и разписан график кога да бъде изработена новата методика. Това провокира сериозни критики от почти цялата опозиция

0: Завършваме с любопитна история. Дряново отправя специална покана към автора на победния гол за Испания от финала на Световното първенство по футбол. Общината очаква Феран Торес, осиновил кучето Майло от местен приют. От село Глушка до Барселона, за пътя на най-добрия приятел на автора на победния гол, разказва Димитър Варбанов.
1: Юни 2021 година. Три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта Улични сърца БГ ги спасяват, а едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес. След трансфера си в Барселона, футболистът взима кучето със себе си в Испания, където то живее и до днес. През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа на осиновяването на кучета от приюта в Глушка.
2: Приюта в село Глушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание. Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Моето семейство.
3: Когато човек с такава популярност като Феран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
1: Впечатлени от жеста на испанския национал, местният футболен клуб в Дряново решава да отправи и специална покана към него.
4: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го приканваме да дойде да направи на тренировка в ОПК Дряново. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
5: Изключително благороден и добър жест на испанския национал. Такива личности като Феран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. Това показва и неговата голяма човещина.
1: От малък приют в село Глушка до дома на герой покорил световният футболен връх. Историята на Майло, която вдъхновява.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.